0: رہا ہے. اور اسی طرح بعض اوقات سینے کے انداز میں صفائی ہے تو وہ اوڑھنے میں پھر ایک زینت کچھ نہ کچھ نمایاں ہو ہی جاتی ہے. اسی طرح اس کو پہننے کے باوجود بسا اوقات جسم کی کچھ شیپ معلوم ہو ہی جاتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو چھپایا نہیں جا سکتا, یہ خود ظاہر ہو رہی ہیں. یا ایسے ہی ہاتھ ہے اور اس پر اگر کوئی انگوٹھی ہے, تو یہ تمام چیزیں ما ظہر منہا ہے, جن کا چھپانا ناممکن ہے, جن کو چھپایا نہیں جا سکتا, یا جن کو چھپانے میں بے پناہ دقت ہے, ایک مشقت ہے. اسی طرح اگر آپ کوٹ پہنتے ہیں, گاؤنز وغیرہ جیسے پہنتے ہیں اپنے اندر کے لباس کو چھپانے کے لیے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گاؤنز ایسے کلرز کے نہ ہوں کہ جو خوشنما کلرز میں آتے ہیں, اٹریکٹیو کلرز میں, یعنی ڈل کلرز ہونے چاہیے. اب یہ ہے کہ اس کے باوجود گاؤن کا اپنا کپڑا جو ہے وہ بھی, چاہے وہ ڈل کلر ہی کیوں نہ ہو, اس میں بھی ایک زینت موجود ہے, تو اب اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا. یا ایک چادر اوڑی ہوئی ہے تو چادر کپڑے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زینت ہو سکتا, اگرچہ وہ یہ تو نہیں کہ آپ کڑھائی کی چادریں لے کے باہر چل پڑے, لیکن ایک عام سادہ باوقار چادر بھی آپ لیں گے تو اس کے اندر بھی ایک زینت کی چیز بہرحال موجود ہوگی. کہ کوئی بھی عورت کا ڈریس جو ہے اس کے اندر ایک نزاکت اور نفاست تو پائی ہی جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہوا سے چادر اڑ جاتی ہے تو خود ہی ظاہر ہو گیا, آپ نے تو نہیں اس کو اڑایا, لیکن اگر آپ نے اس کو باندھا ہی نہیں اور اڑ کے کہیں اور جا پڑی ہے تو پھر آپ قصوروار ہوں گے. ولیدربنا, اور زینت کو چھپانے کے لیے کیا کرے, چاہیے کہ ڈالے. ضرب یضرب ہوتا ہے مارنے کے لیے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ضرب کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, تو مراد یہ ہے کہ ڈالے. بخمرہن, اپنے خمار. خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی. یہ لفظ خمر سے نکلا ہے, خے میم رے. خمر کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو بھی کہتے ہیں, بیسیکلی شراب کو نہیں کہتے, نشاور چیز کو کہتے ہیں. الخمر, عربی میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے, الخمر ما خامر العقل. خمر وہ ہوتی ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. تو خمار کیا چیز ہے پھر؟ وہ چیز جس کے ذریعے کوئی دوسری چیز چھپ جائے. لفظی معنی, ایسی چیز جس سے دوسری چیز چھپ جائے, جو کسی چیز کو ڈھانپنے کے لیے, چھپانے کے لیے ہو. عرف عام میں وہ کپڑا جس سے عورت کا سر اور سینہ ڈھک جائے. عربوں کے ہاں خمار سر کے کپڑے کے لیے استعمال ہوتا تھا, جسے آپ سکارف کہہ سکتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. خمار ایسا ہی ہے جیسے دوسرے ڈریس کے مختلف نام ہیں, مثلا شرٹ, قمیص, شلوار. انگریزی میں کچھ اور نام ہیں, ٹراؤزر ہے, ٹی شرٹ ہے, شرٹ ہے, کیپ ہوتا ہے مردوں کے لیے. تو اسی طرح عربی زبان میں عورتوں کے جو ڈریس کس کس پرپز کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اس میں قمیص اس لانگ ڈریس کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے ہم میکسی بولتے ہیں عام طور پر, اور خمار سر کے کپڑے کے لیے. یعنی خمار کا لفظ ہی سر کا کپڑا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں کہ قرآن میں کہیں سر ڈھکنے کا لفظ ہی نہیں, تو آپ کیوں سر ڈھانکنے کو کہتے ہیں؟ تو یہ جو لفظ ہے یہ بذات خود بتاتا ہے کہ سر ڈھانکنا ضروری ہے, اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چاہیے کہ ڈالیں. بخمرہن, اپنے خمار, اپنے دوپٹے یا سکارف, کیونکہ ہر کلچر میں سر کے کپڑے کا نام مختلف ہے. کہیں پر کیا ہوتا ہے, دوپٹہ کہتے ہیں، کہیں اسکارف کہتے ہیں، کہیں چادر کہتے ہیں، کہیں ہڈ ہو سکتا ہے، کچھ بھی. کہاں ڈالیں؟ سر پہ تو ہوگا ہی، الا جیوبہن، اپنے گریبانوں پر ڈالیں. یعنی سر کا کپڑا اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے خاص طور پر گریبان یعنی گلا اور سینہ ڈھک جائے، کیونکہ عورت کی زینت اس کے گلے میں بھی ہے، اس کے کانوں میں بھی ہے، اس کے سینے میں بھی ہے. اور اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جیسے شادی کے موقع پر جب دلہن کو سجایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ کس حصے کو خوبصورت بنانے کی ترکیبیں سوچی جاتی ہیں. جو لباس بناتے ہیں اس میں گلے کی کڑھائی ہو رہی ہے، جو زیور بناتے ہیں اس میں گردن میں کچھ نہ کچھ لٹکایا جا رہا ہے اور کانوں میں کچھ پہنایا جا رہا ہے، اور اسی طرح یعنی سامنے کا حصہ. عرب عورتوں کے ہاں رواج کیا تھا کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے کے لیے سر کے اوپر کپڑا اس طرح باندھتی کہ باندھ کر اس کو پیچھے پھینک دیتی، آگے نہیں لاتی تھی، تو اس سے سب کچھ ایکسپوز ہو جاتا تھا. پوری عورت کی زینت کی جگہ یعنی سینہ، گلا، کان اور گردن، یہ ساری کی ساری ننگی ہوتی تھی. تو اسلام نے کیا کہا کہ عورت کیا کرے؟ اپنے دوپٹے اپنے گریبان پر بھی ڈالے. جیوب لفظ ہے جیب کی، جس کو ہم اردو میں جیب کہتے ہیں. تو جیب کہتے ہیں گریبان کو، گریبان یعنی سامنے کا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیب کہاں لگائی جاتی ہے عموماً؟ اس جگہ نا سینے کے اوپر لگتی ہے. فرمایا کہ چاہیے کہ ڈالے رکھیں اپنے خمار. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ خمار کا لفظی معنی بتاتا ہے ایسی چیز جس سے دوسری ڈھانک لی جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوپٹہ جو سطر چھپانے کے لیے استعمال ہو وہ کیسا ہو، یا اسکارف جو سطر چھپانے کے لیے ہو وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، باریک نہ ہو، کہ جس سے ڈھانپنے کا کام نہ لیا جا رہا ہو بلکہ اس کے پہننے کے باوجود انسان ایسا ہو جیسے اس نے کچھ نہیں پہنا ہو، کہ اس میں سے سب کچھ نظر آ رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہے، یعنی ایسا سی تھرو لباس ہو کہ اس کے اندر سے سب کچھ جھلک رہا ہو. حضرت عائشہ فرماتی کہ جب سورہ نور نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو اس کی آیات سنائی، تو انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایک ایسی نہ تھی جو ان الفاظ کو سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو. ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر، یعنی بیلٹ جو ہوتی ہے، کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا. دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں سب دوپٹے اوڑھے ہوئے تھیں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یوں لگ رہی تھی جیسے سیاہ کوے ہوں، یعنی ڈھکی ہوئی تھی اس طرح کہ جیسے سیاہ کوے ہوں. اسی سے پھر وہ رواج نکلا کالے آؤٹ ڈور ڈریس کا. اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ کی ایک روایت میں مزید تفصیل یہ آتی ہے کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے، کیونکہ چادر ایسی نہیں ہونی چاہیے یا اسکارف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر جس کے اندر سے کچھ جھلک رہا ہو. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دہیا قلبی کہتے ہیں، دہیا قلبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ قباتی آئی. آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا ایک حصہ پھاڑ کر اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہنا کہ تجعل تحتہ ثوبا لا یصفہا، کہ اس کے نیچے باریک دوپٹے کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے. یعنی چادر ایسی ہو کہ جس کے اندر سے اندر کی ساخت چھپ جائے کہ وہ نہ نظر آئے، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً اس کے احتیاط نہیں برتی جاتی. کہتے ہیں کہ چونکہ دوپٹے کا حکم ہے یا چادر کا، تو وہ باریک ہو یا موٹا ہو یا جیسا بھی ہو. اسے ابو داؤد نے کتاب اللباس میں ذکر کیا ہے. اسی لیے اگر کوئی ایسا سکارف آپ پہن رہے ہیں یا ایسا دوپٹہ لے رہے ہیں جس کے اندر سے چھلکتا ہے تو بالوں کو مزید چھپانے کے لیے ان کو اندر سے کوئی اور کپڑا پہنے تاکہ زینت چھپ جائے، کیونکہ عورت کے بال زینت میں شامل ہیں. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ بال کٹوانے پر اور بالوں کی خوبصورتی کے لیے کئی قسم کے طریقے ہیں. ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جس دن سورۃ نور نازل ہوئی تو میں اتفاق سے رات کو اپنی چھت پہ گیا اور میں نے دیکھا کہ گھروں میں دیے جل رہے ہیں، تو میں نے آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج گھروں میں روشنی کیوں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ سورۃ نور نازل ہوئی ہے اور ہر عورت اپنے صبح نکلنے کے لیے اپنے آپ کو چھپانے کا انتظام کر رہی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے ہاں حکم کی تعمیل کتنی جلدی ہوتی تھی. ہمارے ہاں مختلف طرح کی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، ابھی ہم جاب میں ہیں، جاب کے کچھ تقاضے ہیں، ریٹائر ہو جائیں گے پھر کریں گے. بعض اوقات یہ ہے کہ ابھی لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوئے، رشتے ہو جائیں تو پھر ایسا کریں گے، اور اسی قسم کے بہت سے چیزیں ذہن میں لا کر ایک حکم کو مؤخر کرتے چلے جاتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پھر اس پر دیر نہ لگائے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کب اللہ کے ہاں حاضری کا وقت آ جائے، کیونکہ دنیا سے تو انسان چھٹ سکتا ہے لیکن وہاں سے نہیں چھٹ سکے گا. پھر اسی طرح ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ اس پر حجت کرتے ہیں کہ جی صرف سینہ چھپانے کا حکم ہے، قرآن میں سر چھپانے کا تو کہیں حکم ہی نہیں ہے اور چہرہ چھپانے کا بھی نہیں کہا گیا. تو جب سر بھی نہیں چھپانا اور چہرہ بھی نہیں چھپانا اور زیور بھی نہیں چھپانا تو چھپانا کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کیا کریں، اپنی خوبصورتی نہ دکھائیں، اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، الا مگر کس کو؟ نمبر ایک، لِبْعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کو. یاد رکھیے سب سے پہلا حق عورت کی زینت دیکھنے کا اس کے شوہر کا ہے، کسی اور سے پہلے. الا لبعولتہن، ہمارے ہاں حال کیا ہے، جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے تو عورت میلی کچیلی ہے، سب دن کے کام کر کے تھکی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے اور کسی قسم کی کوئی زینت نہیں، اور اگر بچے چھوٹے ہوں تو مزید حالت خراب ہے، اور جس وقت بازار جانا ہو نامحرموں کے بیچ میں تو بالکل قرآن کے اپوزٹ، پوری زینت کے ساتھ. چلیے آپ کہیں گے ہم بازار تو نہیں جاتے، لیکن ایون ہم خواتین کی محفلوں میں جاتے ہوئے بھی یا شادی بھی آ کے زیب و زینت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ شوہر کے لیے زینت ہو. اور یہ نقطہ جب مس کرتی ہے عورت تو پھر نقصان اٹھاتی ہے، اس لیے کہ شوہر کو اپنی بیوی میں تو کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی، کوئی حسن نظر نہیں آتا، تو وہ پھر کہاں سے تسکین کرے؟ ظاہر ہے وہ اور عورتوں کو دیکھ کر کرے گا، تو ویلیوز پلٹ گئی نا. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر کے لیے خوبصورت ہو، نہ کہ اس کے شوہر کے لیے کوئی دوسری عورت خوبصورت ہو اور وہ کسی اور آدمی کے لیے خوبصورتی کا سبب بنی ہوئی ہو. یہ ایک غیر فطری طریقہ ہے. فطری طریقہ کیا ہے؟ کہ جہاں اللہ نے حلال قرار دی زینت کا اظہار، وہاں خوب زینت کرے. لیکن شیطان اس کو تو مشکل بناتا ہے. اور اچھا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ روز ہی دیکھنا ہوتا ہے تو وہ اتنی اپریسیشن نہیں ہوتی ہے، اپنا تعریف نہیں ملتی، تو انسان سوچتا ہے کہ کیوں نہ جہاں تعریف ملتی ہے، تعریف ہی نظریں ہی ملتی ہیں تو وہاں ہی کیا جائے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ زیادہ اہم ہے بنسبت انسان کی اپنی پوجا کروانے کے. کسی نے لکھا تھا کہ ہمارے ایک رشتہ دار خواتین کی بہت تعریف کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی خاتون کو ڈسکس کرتے ہیں، تو جب ان کو منع کیا گیا کہ آپ کیوں عورتوں کو دیکھتے ہیں تو کہا کہ اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزیں ہیں، کیوں نہ دیکھا جائے. یہ بھی ایک بہت اچھی لاجک ہے. بات یہ ہے کہ جس اللہ کی تخلیق دیکھ رہے ہیں اسی اللہ نے منع کیا ہے کہ نہیں یہ نہ دیکھو, یہ تمہارے دیکھنے کے لیے نہیں کسی اور کے دیکھنے کے لیے ہے, اور جو اس نے تمہارے دیکھنے کے لیے رکھی ہے چیز بس اسی کو دیکھو. اور پھر یہ ہے کہ صرف عورت ہی میں تو خوبصورتی نہیں, بہت سی خوبصورت چیزیں دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہیں, تو جن کو دیکھنا اللہ نے حلال کیا وہ دیکھو, جن کو دیکھنا حرام کیا اس سے رک جاؤ, یہی تو امتحان ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت مگر اپنے شوہروں کے سامنے. بعول بعل کی جمع ہے شوہر, او آبائهن یا باپ. یاد رکھیے کہ شوہر اور باپ میں پھر فرق ہے. شوہر کے سامنے عورت ہر قسم کی زینت ظاہر کر سکتی ہے, ظاہری زینت بھی اور باطنی زینت بھی. زینت پھر دو طرح کی ہوتی, ایک ظاہری اور ایک باطنی. باقی رشتہ داروں کے سامنے صرف ظاہری زینت اور شوہر کے سامنے دونوں زینتیں, اسی لیے اس کا ذکر سب سے پہلے آیا. ظاہری زینت کون سی ہے؟ مثلا لباس کی زینت ہے, چہرے پہ اگر کچھ میک اپ ہے یا کچھ زیور وغیرہ پہنے ہوئے ہیں, یہ تو ظاہری زینت ہے. تو باطنی زینت جو ہے وہ جسمانی زینت ہے. تو شوہر کے لیے باطنی زینت اور ظاہری زینت دونوں کا اظہار جائز ہے, جبکہ باپ کے سامنے یا شوہر کے باپ کے سامنے یا او آبائهن او آبائے بعولتهن, اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یعنی خسر یا سسر جس کو کہتے ہیں, او ابنائهن یا اپنے بیٹے, او ابنائے بعولتهن یا اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے, او اخوانهن یا اپنے بھائی, او بنی یا بیٹے, اخوانهن اپنے بھائیوں کے کون ہوئے بھتیجے, او بنی اخواتهن یا بیٹے بہنوں کے اپنی بہنوں کے. اور یاد رکھیے کہ اس میں سگے سوتیلے سب شامل ہیں بھائی اور بہنوں میں. ان سب کے سامنے, اچھا یاد رکھیے کہ نہ چچا کا ذکر آیا نہ ماموں کا آیا ہے, لیکن وہ دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو جو لوگ صرف قرآن کی بات مانتے ہیں ان کو پھر ان کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے. اچھا یہاں جو قرآن نے مردوں کا ذکر کر دیا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی مرد جو ہیں ان کا آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ایک تو ابدی محرم ہے اور دوسرے وقتی محرم, اور ایک غیر نامحرم اور ایک رشتہ دار نامحرم. اس میں مزید تھوڑی سی وضاحت کرتی چلو, پیچھے ایک دو احادیث سے تو وضاحت کی گئی ہے لیکن کچھ چیزیں اور واضح ہو جائیں. پہلی بات تو یہ کہ سگے چچا اور ماموں تو درکنار, رضائی چچا اور ماموں سے بھی پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, یعنی ان کے سامنے بھی آ سکتے ہیں, یعنی دودھ شریک. رضاعت ہمارے ہاں ذرا عام نہیں ہے, عربوں کے ہاں بہت لوگ ایک دوسرے کو دودھ پلاتے تھے جس سے بہت سے رشتے وجود میں آ جاتے. رضاعت ان سارے رشتوں کو حلال کر دیتی ہے جو نسب کرتا ہے, یعنی نسب کی وجہ سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہی رضاعت کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح بخاری میں بھی الفاظ کچھ اس طرح آتے ہیں کہ رضاعت سے وہ رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے ہوتے ہیں, یعنی جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. مراد یہ ہے کہ جو محرم ہو گئے, اور محرم کا لفظ بھی اسی سے ہے جس سے نکاح حرام ہو. اب اسی طرح یہ ہے کہ جو رشتہ دار ابدی حرمت میں نہیں آتے, ایسی صورت میں بے تکلف زینت کے ساتھ نہیں آ سکتے ان کے سامنے. جیسے سالی اپنے بہنوئی کے سامنے چہرے اور ہاتھوں کا تو کوئی پردہ نہیں, لیکن اگر میک اپ وغیرہ کیا ہوا ہے یا زینت ہے زیادہ تو اس میں احتیاط برتنی چاہیے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ایسے حادثے پیش آ جاتے ہیں کہ بیوی ناپسند آنے لگتی اور سالی پہ نظر ہو جاتی ہے. تو یہ اسی وجہ سے زینت کا وہ اظہار ان کے سامنے نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنے بھائیوں کے سامنے ہو سکتا ہے. اسی طرح چچا زاد بہن بھائی جو ہیں, کزنز جو ہیں, ان کے سامنے ینگ ایج میں تو بہت ہی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, لیکن جب ہر ایک اپنے اپنے شادی شدہ اپنے اپنے گھروں میں ہو جائے تو وہ بھی رشتے دار نا محرم میں آ جاتے ہیں, لیکن ان کے سامنے بھی چہرہ اور ہاتھ بوقت ضرورت کھولا جا سکتا ہے. جس میں آپ دیکھیں مثال کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے. حضرت ام ہانی ابو طالب کی بیٹی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی. آخر وقت تک حضور کے سامنے ہوتی رہی اور منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا, جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بڑی عمر میں جو نامحرم رشتے دار آتے ہیں ان کے سامنے عورت آ سکتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت عباس اپنے بیٹے فضل کو اور ربیہ بن حارث بن عبد المطلب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی, اپنے بیٹے عبد المطلب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ اب تم لوگ جوان ہو گئے ہو, تمہیں جب تک روزگار نہ ملے تمہاری شادیاں نہیں ہو سکتی, لہذا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر نوکری کی درخواست کرو. یہ دونوں حضرت زینب کے مکان پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت زینب فضل کی حقیقی پھوپھی زاد بہن تھی اور عبد المطلب بن ربیہ کے والد سے بھی ان کا وہی رشتہ جو فضل سے, لیکن وہ ان دونوں کے سامنے نہیں ہوتی. کیوں؟ ینگ تھے. تو اس سے یہ بات آپ پہ واضح ہوگی ہوگی کہ ینگسٹرز جو ہیں وہ کزنز ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتے, لیکن حضرت ام ہانی جو تھی عمر رسیدہ تھی اور وہ حضور کے سامنے آتی رہی, تو جب عمر بڑی ہو جائے تو پھر اس صورت میں پابندیاں کم ہو جاتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس رشتے میں شبہ پڑ جائے وہاں احتیاط لازم ہے. او بنی اخواتہن یا بھانجے, او نسائہن یا اپنی عورتیں. اپنی عورتوں سے مراد کیا ہے؟ اپنی جانی پہچانی عورتیں, ایسی عورتیں کہ جن سے کسی برائی کا اندیشہ نہیں, نہ بری نظروں کا اور نہ ہی برائی کی طرف لے جانے کا. بعض نے اس سے مراد مسلمان عورتیں کہا اور کہا کہ غیر مسلم عورتیں جو ہیں ان کے سامنے زینت نہیں ظاہر کرنی چاہیے, لیکن جو اصل معنی اس کا کیا گیا ہے اور امام رازی کے نزدیک جو صحیح مذہب ہے اور جو راجح رائے ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی جان پہچان کی ایسی عورتیں کہ جو فاحشہ نہیں, بدکار نہیں, پروسٹیچیوٹس نہیں, یا کسی برائی کی طرف لے جانے والی نہیں, یا عورت کے حسن کو کہیں اور ڈسکرائب کرنے والی نہیں, بلیک میل کرنے والی نہیں, یعنی جانی بوجھی تعلقات والی عورتیں, ہاں وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. کیونکہ اس کی تائید میں وہ احادیث بھی آتی ہیں جس میں ازواج مطہرات کے پاس بعض اوقات یہودی یا عیسائی عورتیں آتی تھیں. تو اصل چیز مذہبی اختلاف میں ہی اخلاقی حالت ہے, اور اس میں خاص طور پر ایک تو انڈرسٹوڈ ہے وہ عورتیں جن کو فاحشہ عورتیں کہا جاتا ہے, جیسے پروسٹیچیوٹس وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کی اپنی شرم و حیا جو ہے وہ ختم ہوتی ہے, اور جب آپ ایسے لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کے اندر کوئی حیا نہیں, تو وہ رنگ چڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. یعنی ان کی عورتیں نہیں, ان جیسی شریف عورتیں, یعنی اپنے جیسے اخلاق کردار کی. اور اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا, میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی بعض عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حماموں میں جانے لگی ہیں, اور حمام میں جا کے تو ظاہر ہے کہ انسان وہاں زینت کا اظہار ہوگا نا, تو عورت کا سینہ, اس کے بازو, یہ سارے, یہ سب کچھ زینت میں آ جاتے ہیں, تو وہ ان عورتوں کے سامنے پھر ظاہر نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ حالانکہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ اس کے جسم پر اس کے اہل ملت کے سوا کسی اور کی نظر پڑے. یہ خط جب حضرت ابو عبیدہ کو ملا تو ایک دم گھبرا اٹھے اور کہنے لگے, خدایا جو مسلمان عورت محض گوری ہونے کے لیے ان حماموں میں جائے اس کا منہ آخرت میں کالا ہو. تو مطلب ایک انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ مسلمان عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ ایسی جگہ پر اکٹھی ہوں کہ جہاں پر جسموں کی نمائش مقصود ہو. لیکن آپ یاد رکھیں کہ جسم کی نمائش ان کے سامنے نہیں کی جا سکتی, لیکن عام روزمرہ کی ڈیلیں اور ضروریات, یعنی یہ نہیں کہ ان سے اس طرح کا پردہ کہ جس میں بالکل مردوں سے کیا جاتا ہے, وہ چیز نہیں ہوگی. نسائے ہننا میں مذہبی اختلاف نہیں, اخلاقی حالت ہے. شریف عورتیں, خواہ وہ مسلمان ہوں یا نان مسلم, ان کے سامنے اپنی زیب و زینت میں آ سکتے ہیں. اور اگر بے حیا عورتیں, خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, ان کے سامنے اپنی زینت کو نہیں کھولنا چاہیے. اور ان کے سامنے بھی کیا زینت؟ وہی جو باپ بھائی بیٹے کے سامنے, بھائی کے سامنے اور باپ کے سامنے, پھر تھوڑا سا فرق ہے, کیونکہ باپ بزرگ ہیں اور بھائی عموماً اپنے ہم عمر ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں. تو پھر جوان اور بزرگ میں تھوڑا سا فرق ہوگا اور احتیاط ہوگی. پھر آپ دیکھیے کہ باپ کے سامنے کیا ستر کھولا جا سکتا ہے, اور بھائی کے سامنے یا بیٹے کے سامنے یا بھانجوں بھتیجوں کے سامنے یا عورتوں کے سامنے, اس میں پھر وہی رائے ہے. بعض کے نزدیک کیا ہے کہ وہی جو نماز میں کھولا جا سکتا ہے. محرم مرد اور عورت اپنے کون سی زینت ظاہر کر سکتے ہیں؟ جسمانی زینت میں باپ بھائی بیٹوں کے سامنے عورت کو اپنا سینہ ڈھانک کے رکھنا چاہیے, اپنے جسم کی زینت کو ڈھانکنا چاہیے. لیکن جیسے میک اپ کیا ہوا ہے یا زیور پہنا ہوا ہے, جیسے شادی کے موقع پر بیٹی دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے تو باپ کو دیکھنا منع نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کوئی ایسے ڈریس میں نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں تو اب ڈریسز بالکل سی تھرو میں سب کچھ نمایاں ہو رہا ہے, تو یہ ٹھیک نہیں. باپ کے سامنے بھی یہ سارے بازو یا بچے کو دودھ پلاتے ہوئے سینہ کھولنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. اسی طرح بھائیوں کے سامنے, بھتیجوں کے سامنے, باقی سب مردوں کے سامنے. ہاں, عورت کا عورت کے سامنے کچھ رخصت ہو سکتی ہے, لیکن وہ بھی بلا ضرورت, بے وجہ, بہت بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے. اور بہت ایسا ڈریس کہ جو سی تھرو ہو یا بہت ٹائٹ ہو, وہ ایون عورتوں کے سامنے بھی نہیں پہننا چاہیے, اس میں بھی حیا کا تقاضا ملحوظ رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پہچانا جائے, یعنی اگر مثلا ایک عورت مسلم نہیں ہے, ایک مسلمان نہیں, لیکن شریف عورت ہے, تو اس کے سامنے آپ کس طرح آئیں گی؟ اور اپنی جو مسلمان عورتیں ہیں اگر وہ شریف نہیں ہے تو کیا کرنا ہوگا, اور پہچان کیسے ہوگی, کس کو شریف کہیں کس کو نہ کہیں, کیا بلا وجہ میں لوگوں سے بدگمانی شروع کر دیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حس رکھی ہے. آپ کسی بھی شخص کے پاس بیٹھیں, عورت ہو یا مرد ہو, ایون محرم رشتہ دار ہوں, اگر ان کی نیت میں کوئی خرابی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے اندر ایک ایسا الارم رکھا ہوا ہے کہ اسے فوراً بجنے لگتا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہے. تو اسی کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی معیار نہیں ہو سکتا. یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے, آپ ریپیل کرتے ہیں ان کو, آپ کو ایسے خوف سا آنے لگتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر. اور پھر بات یہ ہے کہ خاص طور پر جس چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ان کے سامنے زینت ظاہر نہ کرے, اور زینت میں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ پوشیدہ حصے کہ جو عام طور پر محرم خواتین کے سامنے ننگے کیے جا سکتے, جیسے عورت کا عورت کے سامنے ستر, تو ایک صرف محدود حصے کا ہے, لیکن اس کے علاوہ جیسے بازو ہیں, جیسے سینہ ہے, جیسے کمر کا کچھ حصہ ہے, تو ایک یہ چیز شامل ہو جاتی ہے اس میں زینت میں. دوسرا زیورات, تو آپ دیکھیں کہ ان دو چیزوں کو ایسی خواتین کے سامنے کھولنا کہ جو نمبر ایک فتنے کا سبب ہو, نمبر دو عداوت کا سبب ہو, مال کے خطرے کا سبب ہو, تو اس سے یہاں سمپلی منع کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے, اسے ہمارے سے بیر نہیں کہ ہماری دشمنی کرنا چاہتا ہے کہ وہ اتنی پابندیاں لگا رہا ہے.
1: پھر فرمایا او ما ملکت ایمانہن، یا جو مالک ہوں ان کے دائیں ہاتھ، مراد ہے غلام۔ غلام کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی مردوں کے لیے تو لونڈی کے بارے میں حکم مختلف ہے، لیکن عورت کے لیے اس کا جو زر خرید غلام ہے اس کا حکم مختلف ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے مراد ایک گروہ صرف لونڈیاں لیتا ہے جو کسی عورت کی ملک میں ہوں۔ ما ملکت ایمانہن سے کیا مراد لیتا ہے؟ عورتیں۔ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ لونڈی خواہ مشرک ہو، اہل کتاب ہو، مسلمان ہو، ان سب کے سامنے عورت زینت ظاہر کر سکتی، لیکن غلام مرد چاہے عورت کا اپنا ہی کیوں نہ ہو، مملوک، تو اس کے سامنے زینت نہیں ظاہر کر سکتی۔ یہ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس اجازت میں لونڈی اور غلام دونوں شامل ہیں۔ یہ مذہب حضرت عائشہ، ام سلمہ اور بعض ائمہ اہل بیت کا مذہب ہے۔ امام شافعی کا بھی قول یہی ہے۔ پہلا مذہب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہے، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود، مجاہد، حسن بصری وغیرہ کا ہے، اور امام شافعی کا ایک قول اس کے بارے میں ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ ازواج مطہرات ہیں اور ائمہ اہل بیت کا مذہب۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں جو غلام ہیں، اور اس کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام عبداللہ بن مسعدہ الفزاری کو لیے ہوئے حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئے تھی جس سے سر ڈھانکتی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتی تو سر کھل جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا، کوئی حرج نہیں، یہاں بس تمہارا باپ ہے اور تمہارا غلام۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مملوک مرد کے سامنے بھی عورت کو آنے کی اجازت ہے۔

تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مملوک مرد کے سامنے بھی عورت کو آنے کی اجازت ہے. ابن عساکر کی تاریخ میں ہے کہ یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا، انہوں نے اسے پرورش کیا پھر آزاد کر دیا. اگر آپ نے تاریخ پڑھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی تھا جس نے جنگ صفین کے زمانے میں حضرت علی کی بہت دشمنی کی تھی. بعض اوقات ایسے احسانات کا بدلہ اس طرح چکاتے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد سے بھی لوگ استدلال کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب تم میں سے کوئی اپنے غلام سے مکاتبت کر لے اور وہ مال کتابت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے غلام سے پردہ کرے. یعنی غلام جب تک غلام ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مکاتبت کر لے تو پھر پردہ کر لے. اب تابعین یا تابعین، تابعین کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنے والے، پیروی کرنے والے، ساتھ رہنے والے، متی ہونے والے، پیچھے پیچھے قدم بقدم چلنے والے، فٹ سٹیپس کو فالو کرنے والے. تو مطلب کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو پوری طرح کنٹرول میں ہو. لیکن ایک اور بھی شرط ہے ان کے ساتھ، یعنی نمبر ایک یہ کہ آپ کے کنٹرول میں ہے، وہ تابعین آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے گھریلو ملازم ہیں، مگر غیر اولی الاربت، جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں. اربا کہتے ہیں حاجت کو، غرض کو، ایسی سخت حاجت جس کو دور کرنے کے لیے ہیلے اور تدبیر سے کام لینا پڑے. ایسی سخت حاجت، حاجت کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کو. ایسی سخت ضرورت کہ جس کو دور کرنے کے لیے کوئی ہیلا یا چارہ کرنا پڑے، کوشش کرنی پڑے، مراد ہے. غیر اولی الاربت من الرجال، مردوں میں سے ایسے مرد جو کوئی حاجت نہ رکھتے ہوں. یہاں اربا سے مراد کون سی حاجت ہے؟ یعنی کوئی شہوانی جذبات نہ رکھتے ہوں. جو عورت کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں، یہ شرط ہے. تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، وہ تابع مرد جو خواہش نہ رکھتے ہوں، ضرورت نہ رکھتے ہوں، کس کی؟ عورت کی. یعنی اس سے مراد وہ نوکر حضرات نہیں ہیں جو ایک مہینہ کام کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر کبھی آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. نہیں، وہ مرد ہیں کہ جو عورت کی حاجت نہ رکھتے ہوں. اس کے بارے میں مثلا ان کے اندر جسمانی اہلیت نہیں، یا عقل کمزور ہے ان کی، بے وقوف سے ہیں، یا اتنا فقر اور غربت ہے، اتنی مسکنت ہے، ایسے محکوم ہے کہ ان کے اندر ایسی کوئی بات کرنے کی کہیں سے کوئی جرت ہی نہیں، کوئی نگاہ بد ڈال سکتے ہی نہیں، یعنی جن سے کوئی خطرہ نہ ہو. ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ سیدھا سادہ بدھو آدمی ہے جو عورتوں سے دلچسپی نہ رکھتا. قتادہ کہتے ہیں ایسا آدمی جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے تمہارے ساتھ لگا رہے اور اسے کوئی غرض نہ ہو. مجاہد کہتے ہیں وہ بیوقوف آدمی جو روٹی تو چاہتا ہے، عورتوں کا طالب نہیں. شابی کہتے ہیں وہ جو صاحب خانہ کا تابع و دست نگر ہو، جس کی اتنی ہمت نہ ہو کہ عورتوں پہ نگاہ ڈال سکے. ابن زید کہتے ہیں وہ جو کسی خاندان کے ساتھ لگا رہے، حتیٰ کہ گویا کہ اس گھر کا فرد بن گیا ہو، اسی گھر میں پلا بڑا ہو، جو گھر والی عورتوں پہ نگاہ نہ رکھتا ہو، نہ اس کی ہمت کر سکتا ہو، وہ ان کے ساتھ اس لیے لگا ہوا ہے کہ ان سے اس کی کھانے پینے کی ضرورت پوری ہوتی. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یعنی اب یہ رجال کون سے ہیں؟ نامحرم. ان میں سے ایسے شخص کے سامنے عورت آ سکتی ہے کہ جن کے اندر ایسے جذبات نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام مرد
جو ان کے علاوہ ہیں ان کے سامنے عورت اپنی زینت نہیں کھول سکتی یا اس کو نہیں کھولنی چاہیے. اب طفل یا چھوٹے بچے, طفل کہتے ہیں لڑکے کو, بچے, الذین, وہ جو, لم یظہروا, نہیں مطلع ہوئے, نہیں ظاہر ہوئے, علی عورات النساء, عورتوں کی چھپی باتوں پر. عورات کہتے ہیں چھپی ہوئی باتیں, چھپی ہوئی چیزیں, پردے کی باتیں, عورتوں کے خاص معاملات. یہ بھولے بھالے بچے جنہیں ابھی عورتوں کے خاص مسائل کا علم نہ ہو. اور اس میں کون سے بچے مراد ہیں کہ جو بالغ نہ ہوں, جن کی آواز نہ بدلی ہو, جن کے چہرے پر کوئی ایسے اثرات مردوں والے ظاہر نہ ہوئے ہوں, یا جن کو عورتوں کی خفیہ باتیں جو ہیں, جن کو آپ کہہ سکتے ہیں نسوانی مسائل, عورت اور مرد کے جو فرق ہیں, ان باتوں کا کچھ بہت علم نہ ہو. وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, اور ایک اور چیز کہ اپنے پاؤں نہ مارے, یعنی پاؤں مار کر نہ چلیں, اپنی چال میں جو زینت ہے اس کو بھی چھپائیں. لیو علما, کہ جان لی جائے, ما یخفین من زینتہن, جو چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے, اپنی جو زینت انہوں نے چھپائی ہوئی ہے. اور یہ کون سی ہے؟ مراد ہے زیورات کی جھنکار, پائل جس کو بولتے ہیں, پائل کی جھنکار. پاؤں اس انداز سے نہ ماریں کہ جس سے چھپی ہوئی زینت جھلک پڑے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زینت کی ہر قسم, ہاں وہ چال میں ہو, پاؤں مارنے میں, اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ پاؤں مارنے, یدربنا کا لفظ آیا نا, نہ مارے. پاؤں مارنے کے لیے خاص لفظ ہے, ایک خاص انداز ہوتا ہے.

ليعلم ما يخفين من زينتهن, جس سے جسمانی زینت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے یا زیور کی جھنکار ظاہر ہو, ایسی چال نہ چلیں. لیکن ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں, ایسی چال نہ چلوں کلیجہ ہل جائے. اس کا مطلب ہے کہ چال چلنے میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں جو کلیجہ ہلانے والی ہے. میں سوچتی ہوں کہ ہمارے گانوں میں کتنی جرت ہے قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے, اور پھر وہ اتنے زبان زدیان اور اتنے پسندیدہ ہو جاتے ہیں کہ سب کو پتا ہوتے ہیں. یعنی اس آیت کا اگر آپ کسی سے پوچھیں تو نہیں پتا ہوگا, لیکن اس کے خلاف جو بات جاتی ہے وہ سب کو پتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پاؤں مار کے دوسروں کو متوجہ کرنا نہیں مراد, بلکہ ایسا کوئی بھی ایکشن چال میں, ایسی کوئی چیز کے جس سے دوسرے متوجہ ہو, وہ نہیں ہونی چاہیے. اسی میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ تیز خوشبو لگا کے باہر نہیں نکلنا چاہیے کہ عورت جہاں سے گزرے پیچھے خوشبو کا اثر رہ جائے, اس سے منع کیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئے, کیونکہ اس سے ظاہر ہے کہ عورت کے, اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ عورت اور مرد کی خوشبو میں بھی فرق ہوتا ہے نا, مردوں کے پرفیومز مختلف ہوتے ہیں اور عورتوں کے مختلف, تو وہ پھر یعنی ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو, تو یہ چھپی ہوئی زینت میں یہ چیز آ جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے, خاص طور پر جب بازار جانا اور مردوں کے اندر سے گزرنا ہو تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے, جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں, تو آپ نے فرمایا وہ ایسی اور ایسی ہے. آپ نے بہت سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کیے, یعنی اسے بری عورت قرار دیا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عورتیں وہ خوشبو استعمال کریں جن کا رنگ تیز ہو اور خوشبو ہلکی ہو, یعنی جیسے کریم وغیرہ. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ابٹن اور میک اپ اور فاؤنڈیشن اور یہ چیزیں لگا سکتی ہے عورت. کئی لوگ کہتے ہیں جی میک اپ حرام ہے عورت کے لیے, نہیں, اس حدیث سے میک اپ کا ثبوت ملتا ہے, یعنی زینت کے لیے کچھ لگانے کا ثبوت ملتا ہے کہ ایسی خوشبو لگائیں کہ جس کا رنگ تیز ہو, تو تیز میں ڈارک لپسٹک بھی آ جاتی ہے پھر, لیکن وہ ظاہر ہے کہ پھر عورتوں کے درمیان ہی ہوگی. ایک بات پہلے میں نے ایک کمنٹ پڑھ کر سنائی تھی کہ یہ سب چیزیں پھر عورت کے اپنے سینس کرنے کی ہیں, بہت باریک لکیر ہے. آپ کے دل کا مفتی بتائے گا کہ آپ کہاں زینت ظاہر کر رہے ہیں اور کہاں نہیں, کیونکہ بسا اوقات پوری طرح پردے میں لپٹ کر بھی کیا کرتے ہیں, اپنی ساری زینت ظاہر کرتے. جی ہیلز بالکل ٹک ٹک جوتے ایسے بجائے کہ پوری مارکیٹ کام چھوڑ کے پیچھے تک دیکھتی چلی جائے. ولا يدربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. اور یہ سب کام کر کے بھی کیا کرو, توبوا, توبہ کرو, الى الله, اللہ کی طرف, جميعا, سارے کے سارے, أيها المؤمنون, اے مؤمنوں, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی پچھلے گناہوں پر توبہ کرو. اور توبہ کس کے لیے ہوتی؟ سورۃ نساء کی آیت 917, جی, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم يتوبون من قریب, ثم يتوبون من قریب, کیا معنی ہے من قریب؟ فوراً, جلدی, انتظار نہیں کرتے, ٹال مٹول نہیں کرتے. اور ویسے بھی کس کے لیے توبہ؟ یعملون السوء بجہالت, جو غلط کام جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں.

0: آنے کے بعد نہیں، جہالت سے. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ کس کے لیے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، جو برے کام کرتے رہتے ہیں، حتی یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، قالا کہتا ہے انی تبت الان، اب میں نے توبہ کی. وللذین یموتون، اور نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں، وہم کفار، اور وہ انکار کرنے والے ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک چیز جو ہے زینت کے بارے میں، وہ آواز ہے، ٹھیک ہے، باقی چیزیں تو آ گئیں. آواز کا مسئلہ کہ عورت کی آواز بھی چھپانے کی چیز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. اس میں میں معرف القرآن سے مولانا مفتی شفیع صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں، عورت کی آواز کا مسئلہ، کیا عورت کی آواز فی نفس ہی سطر میں داخل ہے، یعنی اس کو بھی چھپانا چاہیے، اور غیر محرم کو آواز سنانا جائز ہے، یعنی عورت کا کسی مرد سے بات کرنا یا عورت کی آواز سننا، یہ آپ نے عام طور پر یہ بحث سنی ہوگی. لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے. امام شافعی کی کتب میں عورت کی آواز کو سطر میں داخل نہیں کیا گیا. حنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں. ابن حمام نے نوازل کی روایت کی بنا پر سطر میں داخل قرار دیا ہے، اسی لیے حنفیہ کے نزدیک عورت کی اذان مکروہ ہے. لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات نزول حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محارم سے بات کرتی تھیں. اس مجموعہ سے راجے اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے، جہاں یہ نہ ہو جائز ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں، اور یہ بہت معتدل رائے انہوں نے لکھی ہے، اور میں نے ان کی اس لیے پڑھ کے سنائی ہے کہ عام طور پر جب جیسے کیسٹ ریکارڈنگ اور اس کو سنوانے کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں اس بارے میں بہت، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہبی طبقے میں اس کے بارے میں بہت ریئیکشن ہے، عورت کی آواز کیوں ریکارڈ کی جا رہی ہے، کیوں سنائی جاتی ہے، اور خصوصاً حنفی مذہب کو فالو کرنے والوں کی طرف سے اس کے بارے میں عام طور پر ریئیکشن آتا ہے. تو میں نے اسی لیے اس تفسیر کا حوالہ آپ کو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے دونوں باتیں لکھ دی ہیں کہ جہاں فتنہ ہو، اور فتنہ عموماً کس آواز پر ہوتا ہے، جیسے گایا گیا ہو نا، کچھ گانا گایا جا رہا ہے، یا ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ جس میں دوسرے کو اپنی طرف مائل کیا جا رہا ہے، یعنی اپنی ذات کی طرف، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ازواج مطہرات کا رول قائدانہ یا ایک لیڈرشپ کا رول تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ صرف خواتین نہیں بلکہ مردوں کا انٹریکشن بھی ہوتا تھا، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ ازواج مطہرات سے مرد حضرات بھی آ کر دینی مسائل پوچھا کرتے تھے. اس معاملے میں حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے پڑھ ہی رکھا ہوگا کہ انہوں نے 2000 سے زیادہ احادیث روایت کی، اور ان سے روایت کرنے والوں میں عورتوں کے علاوہ مرد حضرات بھی تھے. تو چونکہ ازواج مطہرات کا مقام ایک دینی رہنمائی کا مقام تھا، اس لیے خاص احتیاط کا حکم دیا گیا کہ مردوں سے بات کرتے ہوئے فلا تخدعن بالقول، بات میں کچھ ایسی نرمی نہ ہو، ایسا انداز نہ ہو، ایسی لگاوٹ نہ ہو، لہجے میں کوئی ایسی لوچ نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں فیطمع الذی فی قلبہ مرض، دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، غلط امید رکھ بیٹھے. ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے نکاح کی اجازت نہ تھی، وہ امت کی مائیں تھیں، اگرچہ روحانی مائیں تھیں لیکن اپنی ماں ہی کی طرح، حقیقی ماں کی طرح انہیں تمام مردوں پر حرام کر دیا گیا. تو ان کے تقدس کا ایک ایسا رشتہ عام مومنوں کے ساتھ قائم کیا گیا کہ اس تقدس کو بحال رکھنے کے لیے عام عورتوں کے مقابلے میں بھی خاص احتیاط کا حکم دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام عورتوں کو ایسی باتیں کر لینی چاہیے، نہیں، ازواج مطہرات کو اگر رہنما بنایا گیا عورتوں کا تو مراد یہ ہے کہ جو وہ کریں گی عام عورتوں کے لیے بھی وہی نمونہ ہے. لیکن براہ راست یا نساء النبی کہہ کر ڈائریکٹلی ان کو حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ رول ماڈل ہیں. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض، مرض سے مراد جیسے پیچھے بھی ہمیشہ استعمال ہوا یہ لفظ، نمبر ایک منافقت کے معنوں میں، اور نمبر دو انسانی کمزوری کے معنوں میں، کہ انسان کے اندر کی کچھ کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بسا اوقات انسان اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا، اور خصوصاً دل کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ذرا سی بے احتیاطی انسان کو خطرناک انجام تک پہنچا دیتی ہے. تو فرمایا کہ کسی بات سے دوسرے کو کوئی راہ ہی نہ ملے، کوئی موقع ہی نہ ملے، دوسرا کوئی امید بھی نہ رکھے، یعنی ایسا طرز گفتگو ہو کہ جس سے کسی مرد کے جذبات میں انگیخت پیدا نہ ہو اور اسے آگے قدم بڑھانے کی ہمت نہ ہو. اور خاص طور پر یہ جو لفظ فرمایا ان اتقیتن، اگر تم میں تقویٰ ہے، اگر تم خدا سے ڈرتی ہو، تو گویا اس معاملے میں خدا سے ڈرنے کا حکم ہے. کیونکہ جب تک انسان اللہ سے نہ ڈرتا ہو تو کوئی دوسرا انسان کو ایسے معاملات میں چیک نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کا ڈر انسان کو ایسی غلطیوں سے نہیں بچا سکتا. پھر یاد رکھیے کہ اگرچہ خطاب ازواج نبی سے ہے لیکن تمام عورتوں کے لیے اس میں نمونہ ہے، لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ کسی بھی مرد سے جب براہ راست بات کرنے کا موقع آئے تو ایسے لہجے میں بات کریں کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. کیونکہ کسی بھی انتہائی خرابی کا آغاز عموماً بات سے ہی ہوتا ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم بات ہی نہ کرنا اور کسی سے کوئی تعلق ہی نہ رکھنا، یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر آپ مرد اور عورت کے درمیان ایسی سیگریگیشن پیدا کر ہی نہیں سکتے کہ آپ ہر شہر میں ایک دیوار بڑی سی فصیل بنا لیں، ایک طرف ساری عورتوں کو کر دیں اور دوسری طرف سارے مردوں کو، یہ ناممکن ہے. اگر گھر کے آس پاس بھی ایک بہت بڑی چار دیواری قائم کر کے آپ عورت کو اندر بند بھی کر دیں تو بھی یہ ممکن نہیں کہ کسی عورت کا کسی غیر مرد سے کبھی کوئی واسطہ نہ ہو. وہ تو ہوگا، یہ تو نیچرل ہے. بے شمار ضرورتیں ایسی پڑتی ہیں دن رات میں جس میں انسان کو دوسرے مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پیش آتی. تو اسلام نیچرل دین ہے، دین فطرت ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی عورت کسی مرد سے بات نہ کرے یا عورت کی آواز ہی کا پردہ ہے اس لیے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی. نہیں، آپ گھر میں ہیں، شوہر گھر پہ نہیں، اس لیے کہ ہر وقت شوہر گھر پہ رہ نہیں سکتے. آپ گھر میں ہیں، کوئی صاحب آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اپنے کسی ضروری کام سے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہی ہوں لیکن محرم نہ ہو، تو کیا اس موقع پہ جواب نہ دیا جائے گا؟ اسی طرح اگر گھر کے باہر آپ گارڈ رکھ لیں کہ میں بات نہیں کروں گی، گارڈ ہی جواب دے گا، تو کیا آپ گارڈ سے بات نہیں کریں گی؟ یا اسی طرح اگر بچہ بیمار ہے، آپ ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، تو کسی مرد ڈاکٹر سے اپنا یا بچے کا علاج نہیں کرائیں گے، بات نہیں کریں گے؟ اسی طرح اگر آپ کسی سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں تو ڈرائیور سے بات نہیں کریں گے، اس کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اگر آپ کو بوقت ضرورت کوئی چیز خریدنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو کیا آپ سبزی والے سے، گوشت والے سے یا کسی اور دکان والے سے بات نہیں کریں گے؟ بات کریں گے. لیکن جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ فلا تخدعن بالقول، اس طرح بات نہ کرو کہ جس طرح اپنے محرم رشتہ داروں سے بات کرتے ہو، اپنے شوہر سے یا بیٹوں سے بات کرتے ہو یا اپنے عورتوں سے بات کرتے ہو، اس سٹائل میں مردوں سے بات نہ کرو. ایک فرق ہونا چاہیے، اور یہ فرق سب سے پہلے دل میں آئے، یہ فرق دل میں آئے اور دل سے پھر زبان پہ آئے. اچھا، یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کرخت لہجے میں بات کرنا، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ خاص سٹائل لجانے کا، شرمانے کا اور ادائیں دکھانے کا یا سٹائل سے بولنے کا، اس چیز کی طرف اشارہ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ چلا چلا کے بولنا یا شاؤٹ کرنا یا گدھے کسی آواز کی طرح بولنا، جو انکر الاسوات کہا گیا. اور انکر الاسوات میں یہ چیز بھی آتی ہے نا کہ کوئی آرام سے بات کرا تو آپ اس سے زیادہ اونچی آواز میں اس کو جواب دیں چیخ چلا کے، کیونکہ وہ آپ کے قریب بھی کھڑا ہو تو اسی والیوم سے بولے گا جتنا کہ دور سے بولنے کی ضرورت ہوتی. اور ساتھ ہی مزید وضاحت کر دی گئی کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہنا بات معروف. معروف کا معنی قرآن پاک میں آپ نے کئی جگہ پڑھا ہے، مثلا جہاں یہ کہا جاتا ہے امر بالمعروف، تو معروف کا کیا معنی ہے؟ نیکی کا حکم، یعنی بھلی بات کہنا، نیکی کی بات کہنا جس میں کوئی خرابی نہ ہو. پھر اسی طرح معروف کا ایک معنی ہوتا ہے عرف سے، قاعدے کی، وہ چیز جس میں کوئی برائی نہ ہو، یعنی جس کا بیان کرنا کوئی برے معنی نہ رکھتا ہو. معروف چیز یعنی عام روٹین کی بات. قلنا قولا معروفا، مثلا لین دین میں جو معروف روزمرہ کی گفتگو ہوتی ہے، جو انسان کسی کے سامنے بھی کر سکتا ہے، جس کو کرنے کے لیے تنہائی نہیں چاہیے. یعنی ایک معروف لہجے میں اگر انسان بات کر رہا ہے تو وہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے. پھر معروف میں کام کی بات ہے، یعنی بیکار کی باتیں اور گپ شپ اور ہنسی مذاق، یہ چیز نہ ہو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو اگر یہ منع ہوتا کہ عورت کسی مرد سے بات ہی نہ کرے تو قلنا کا امر کا صیغہ آتا ہی نہ، پھر لا تقلنا آتا. تو قلنا سے معنی کیا ہے؟ کہ بات کر سکتی ہے، یعنی عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، عورت مرد سے بات کر سکتی ہے لیکن ان شرائط کے ساتھ، یعنی نیکی کی، تقوی کی. آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات ہوں یا عام صحابیات ہوں، کیونکہ جب ازواج مطہرات کی مثال دی جاتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ تو امت کی مائیں تھیں، ان کا مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ مقابلے کی بات نہیں، ان کی پیروی کی بات ہے. نعوذ باللہ، کون یہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ ازواج مطہرات کا مقابلہ کرے؟ لیکن وہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ بھی ہیں، اور خاص طور پر عورتوں کے مسائل میں، جیسے مردوں کے لیے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام عام روزمرہ زندگی میں، ایمان، عبادت، اخلاقیات میں وہی اسوہ حسنہ ہے. لیکن خاص طور پر جو عورتوں کے مسائل ہیں ان میں عورتوں کے لیے انبیاء کی بیویوں کو پھر، اور خاص طور پر ازواج مطہرات کو، ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا گیا، کیونکہ کہا گیا لستن کا احد من النساء. اور اس رول کا آگے بھی مزید ذکر آئے گا. ازواج مطہرات کے علاوہ عام صحابیات بھی، مثلا حضرت خولہ جو ہے حضرت عمر کو نصیحت کرتی نظر آتی ہیں، حضرت عمر ایک خطبہ دے رہے ہیں اور ایک عورت بیچ میں بول اٹھتی ہے کہ عمر، اللہ نے جب مہر پہ پابندی نہیں لگائی، کوئی قیمت مقرر نہیں کی، تو تمہیں بھی حق نہیں کہ تم کوئی ایسی ریسٹرکشن رکھو. تو عمر کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں، عمر غلطی پر ہے اور عورت نے سچ کہا، یعنی اس تنقید کو قبول کرتے ہیں. تو ایسے بے شمار مواقع تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جس میں انٹریکشن تو موجود ہے لیکن حدود کے اندر، قاعدے کے اندر، ایک ضابطے کے اندر، اور معروف چیزوں میں اور ضرورت کی چیزوں میں، نہ کہ بیکار کی باتوں میں.
1: یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان
2: رأيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
0: کہتی ہیں فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. لکھتی ہیں خاتون کوئی آپ ہی میں سے، میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جن کا ایک واقعہ آیت نمبر 32 کے عین مطابق ہے. وہ جس اپارٹمنٹ میں رہا کرتی تھی اس کے فرسٹ فلور پر ایک صاحب جن کی فیملی کراچی سے باہر تھی، وہ یہ سوچ کر کہ وہ صاحب اکیلے رہتے ہیں، میں کبھی کبھار اپنے شوہر کے کہنے پر کھانا وغیرہ بھیج دیا کرتی تھی. وہ صاحب بھی ان خاتون کے بچوں کو بہت پیار کرتے، جب بھی نظر آتی بھابھی کہہ کر سلام کرتے اور مخاطب کرتے. وہ خاتون کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ نیچے اتر رہی تھی، وہ لوگ تھوڑا جلدی نیچے اتر گئے، میں ذرا پیچھے تھی، دروازے میں وہ صاحب کھڑے نظر آئے، میں نے ہمیشہ کی طرح سلام کیا، ان کا حال نرم انداز میں پوچھا اور نیچے اتر آئی. دوسرے دن دوپہر میں جبکہ میں گھر میں اکیلی تھی، بچے بھی اتفاق سے نہیں تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو وہ صاحب تھے. ان کی ذہنی دہشت ان کے چہرے سے عیاں تھی، مجھے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا. ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کچھ کام ہے، تو انتہائی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے کہ مجھے اندر آنا ہے. خاتون کہتی ہیں کہ میں نے لرستی آواز میں کہا کہ میرے میاں گھر میں نہیں ہے. اس شخص کی خباثت کو بھانپ کر میں نے پوری قوت سے دروازہ بند کر دیا، جبکہ وہ شخص آدھا اندر آدھا باہر کھڑا تھا. شام کو میاں کے آنے تک میں لرستی رہی، سوچتی رہی کہ کل شام کے سلام اور نرم زبان میں بات کا اس شخص نے کیا مطلب نکالا، کہ کس غلط ارادے سے وہ آ گیا. اس لیے قرآن کے احکامات انسان کی عملی زندگی میں ہر جگہ لازم و ملزوم ہیں، ان پر عمل ہی نجات اور راحت ہے. ان کا سوال ہے کہ ڈاکٹر اور پیشنٹ ریلیشن شپ میں بسا اوقات مشکلات ہوتی ہیں، کہ بعض اوقات مرد ڈاکٹرز کو خواتین کا علاج کرنا پڑتا ہے، تشخیص کرنا پڑتی ہے اور ان کے جسم کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. اسی طرح بعض اوقات اگر خاتون ڈاکٹر ہے تو مرد کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ نمبر ایک، تو جہاں تک ممکن ہو مرد مردوں کو دیکھیں، عورت عورتوں کو دیکھیں. لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اس فیلڈ میں ماہر مرد یا عورت ڈاکٹر نہیں ہو سکتی، اور خصوصاً خواتین اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی ہوتی ہے، مثلاً آپریشن کے لیے، سرجریز کے لیے، بعض اور ضرورتوں کے لیے. تو ایسی صورت میں کیا ہے، ایک ایکسپشنل کیس ہوگا، ضرورت ہوگی، کیونکہ انسانی جان بچانا اور انسانی جسم کو ہلاکت سے بچانا ایک بہت بڑا فریضہ ہے. اب ایک شخص مر رہا ہے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے وہ دوسرا ہاتھ نہیں لگائے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا. جان بچانا فرض ہے، صحت کے لیے دکھانا اور ہلاکت سے خود کو بچانا یہ لازم ہے انسان پر. تو ایسی صورت میں دکھایا جا سکتا، اور اس کے لیے وہی اصول آئے گا جو آپ کو ایک دفعہ میں نے لکھ کر دیا تھا، الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں جو ہیں، اور ضرورتیں سے مراد حقیقی ضرورت ہے، نہ کہ ہر چیز کو ضرورت کے نیچے لا کے حلال کر لینا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں تقویٰ کا حکم بہت زیادہ آتا ہے. کبھی غور کیا کس لیے؟ اس لیے کہ جہاں قانون مدد نہیں کرتا وہاں تقویٰ اس گیپ کو فل کرے گا، کہ کیسے فیصلہ ہو. ہر چیز کا بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ضرورت ہے یا یہ نہیں. وہ جو کسی نے ایک ایگزامپل دی تھی نا سفاری والی، سفاری میں کیا ہوتا ہے کہ درندے جو ہیں وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، آپ نے خود کو خود بچانا ہے، اپنی لمٹس خود دیکھنی، اپنی نگاہیں بچانی ہیں، اپنا جسم بچانا ہے، اپنے عزت بچانا ہے. درندے تو ہر طرف ہیں، تو زیادہ بڑی ریسپانسبلٹی آپ کے اپنے اوپر آ جاتی. اسی لیے قرآن فرد کو ٹریٹ کرتا ہے، فرد کی اصلاح کرتا ہے، اور جب تک فرد کی اصلاح نہ ہو کوئی قانون معاشرے کی اصلاح کر نہیں سکتا. مرد استاد سے پڑھتے وقت کیا توجہ سے سننے کے لیے ان کو غور سے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ غور ایسا ہی غور ہو کہ جس سے سبق پر غور رہے، دوسرا غور نہ شروع ہو جائے. اسی لیے یغددن من ابصارہن، ٹھیک ہے؟ اسی پر ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی لیکچر سن رہے ہیں، یا کہیں پر بھی ایک ہی اصول ہے، کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کو. کہتے ہیں کہ آج کل کچھ ایسی پارٹیز کا رواج ہے، سلمبر پارٹیز اور پاجامہ پارٹیز، جس میں بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوستوں کے ہاں نائٹ سپینڈ کرنے دیں، اور بہت ساری خرابیاں اس سے وجود میں آتی ہیں. ظاہر ہے کہ پھر بچے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہیں اور جو ان کا دل چاہے کریں، اور اس سے کئی قسم کے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یہ پھر میڈیکل کالجز کا پوچھا گیا، اس کے لیے بھی وہی ہے جو ابھی ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن کے سلسلے میں بات ہے. اگر آپ اصول سمجھ لیں تو میرے خیال ہے بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بسا اوقات بہت خرابیاں، بہت لوئر طبقہ جو ہے، جیسے کچی بستی آبادی، اس میں بھی بہت خرابیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک کمرے میں ماں باپ بھی رہ رہے ہیں، نیا کپل بھی رہ رہا ہے، ان میرڈ بچے بھی رہ رہے ہیں، چھوٹے بچے بھی رہ رہے ہیں، اور بسا اوقات جگہ نہیں ہوتی ان کے پاس، اور ایک ایک بستر پر کئی کئی بچے سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی بعض اوقات بہت خرابیوں کا سبب ہوتی. ہمیں تو پتہ چل گیا کہ یہ نگاہیں کس طرح بچائیں. ان عورتوں اور مردوں کا کیا کریں جو باوجود برقعہ میں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے چلے جاتے ہیں، اور کچھ خواتین بھی ایسا ہی کرتی ہیں. اب دیکھیے کہ صرف علم کافی نہیں ہوتا، علم کے ساتھ اگر تقویٰ نہ ہو، خدا کا خوف نہ ہو، تو محض جان لینا کسی چیز کے لیے کافی نہیں. یہ آیات سن کر اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ محبت محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں کتنا محفوظ کر دیا کہ ہم اپنے کام سکون سے کر سکیں، ایک ہیلدی ماحول وجود میں آئے. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک اسلامی ہونے کے باوجود بالکل برعکس کام کر رہا ہے، اور قدم قدم پہ ایسی ہی نظروں کا سامنا ہے. حجاب کے باوجود ایسی نظروں سے بچنے کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں؟ پردے کے بارے میں کسی نے ایک مثال دی تھی کہ جب شہر میں امن ہوتا ہے تو ہمیں اپنی سیکیورٹی کی اتنی فکر نہیں ہوتی اور ہم سکھ اور چین سے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن جب دہشت گردی وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم تمام احتیاطی تدابیر ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. مثلا ہم اپنے گھر کا اندر والا دروازہ بند کرتے ہیں، پھر گیٹ بھی بند رکھتے ہیں، ایک برگلر الارم بھی لگا دیتے ہیں، کتے کو بھی پہرے پہ بٹھا دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایک گارڈ بھی اپنے گیٹ پہ کھڑا کر لیتے ہیں. کراچی میں اگر آپ جائیں یہ سب ایسے ہی ہولیا نظر آتا ہے. پردے کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ آج کا معاشرہ نہایت فتنہ و فساد والا معاشرہ ہے. ہم عورتوں کو اپنی حفاظت کے لیے اپنے اوپر پہرا بٹھانا ہے. اللہ نے ہمیں پردے کی صورت میں بہترین پہرا یا حفاظتی چادر عطا کی، لیکن آج اس معاشرے میں پردے کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ ہے. حجاب اوڑھ کر سب کی نظروں سے اوجھل ہونے کا احساس بہت عمدہ ہوتا ہے. میں جب سردیوں میں کالج جاتی تو حجاب کے ساتھ گلوز بھی پہنتی، اس میں پوری طرح کور ہو جاتی، اس احساس سے بہت لطف آتا. ایک جاپانی نو مسلمہ خولا نکارتا نے اپنے حجاب اوڑھنے کے احساسات کو اس طرح بیان کیا تھا: ابزرونگ حجاب فرام آؤٹ سائڈ اٹ از امپاسبل ٹو سی وٹ اٹ ہائڈز، ایز آؤٹ سائڈر مے سی اسلام از ریسٹرکٹنگ مسلم، ان سائڈ ہاؤ ایور دیر از اے پیس فریڈم اینڈ جوائے وچ دوز ہو ایکسپیرینس اٹ ہیو نیور نون بفور. کہ باہر سے تو لگتا ہے کہ شاید عورت قید ہے، لیکن اندر عورت کی جو اپنی آزادی ہوتی، ہنس رہی ہے، غصے کا اظہار کر رہی ہے، کھا رہی ہے، کچھ کر رہی ہے، ڈر رہی ہے، جھجک رہی ہے، نروس ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، کسی کو کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی آزادی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جیسے چاہیں وہ کرتے رہیں. لیکن جب آپ سب کے سامنے ہوتے ہیں تو ہر وقت آپ کو ایک مصنوعی خول چڑھا کے رکھنا ہوتا ہے، اپنے سب جذبات کا آپ کھلم کھلا اظہار نہیں کر سکتے. یہ ایک نو مسلمہ ہے جاپانی، اس کی بات یہ بڑی کام کی ہے کہ بظاہر قید نظر آتی ہے لیکن اندر مکمل آزادی ہے، اور یہ وہی ایکسپیرینس کر سکتا ہے کہ جو اس آزادی سے گزر رہا. کل کلاس میں ہم نے جسٹ فار انجوائمنٹ ٹیلی فون پر بات کرنے کے بارے میں بات کی. بہت سی لڑکیاں اور لڑکے اس طرح کر کے دوسروں کی زندگی میں زہر گھولتے ہیں. ایسے لوگوں کو بعض دفعہ اللہ دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے، سزا سے ہدایت پانے والے سیدھے رستے پہ آ جاتے ہیں. میری فیملی میں ایک ایسا واقعہ ہوا، میرے ایک دور پار کی کزن جس سے میری دوستی تھی اپنے کزن کو یک طرفہ طور پر پسند کرتی. اس سے بات چیت بڑھانے کے لیے اس نے فون کرنے شروع کیے. وہ لڑکا شروع میں اس سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ ایک تو اس کا کزن تھا، دوسرے عمر میں کافی بڑا تھا، مگر یہ اس کو مسلسل فون کرتی رہی. جب وہ اس کو ڈانٹتا تو کہتی میں صرف آپ سے بات کرتی ہوں، میرا کوئی دوست نہیں. اور یہ بات بالکل غلط تھی. دونوں تقریباً ایک سال تک اسی طرح فون پر باتیں کرتے رہے. ایک فیملی کے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے گھروں میں بہت آنا جانا نہیں تھا، اس لیے یہ ٹیلی فون کی دوستی چھپی رہی. اب اس لڑکے کے دل میں بھی لڑکی کے لیے جذبات تھے، اور یہ معاملہ صرف بات کرنے کی حد تک رہا. انہی دنوں اس لڑکے کے بھائی کی شادی کی بات چلی، اور اس کے بھائی کا رشتہ اسی لڑکی سے طے ہوا. سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہوا کہ وہ لڑکی انکار نہ کر سکی، کیونکہ اس کے گھر والے فیصلہ کر چکے تھے اور جس وجہ سے وہ انکار کر رہی تھی وہ وجہ وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف لڑکے کی طرف بھی یہی معاملہ تھا، اس کو بھائی کی منگنی کا تب پتا چلا جب معاملات طے ہو چکے اور اب انکار نہیں ہو سکتا تھا۔ آج وہ لڑکی اسی لڑکے کی بھابھی ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے اسی لڑکی نے سنائی ہیں۔ وہ اتنی شرمندہ ہے اپنی اس غلطی پر کہ دن رات کا گلٹ اس کے اندر ہے۔ اس کے شوہر اچھے ہیں مگر دن رات گلٹ میں رہتی ہے کہ وہ انہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ شادی سے پہلے انہی کے بھائی سے انوالو رہ چکی ہے۔ اس لڑکے کا بھی یہی حال ہے کہ بھائی سے آنکھ نہیں ملا سکتا۔ اس نے اپنی پوسٹنگ دوسرے شہر کروا لی، بہت کم گھر جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو ساری زندگی اس کے سر پر احساس جرم کی یہ تلوار لٹکتی رہے گی جو اس کو کبھی خوش نہیں ہونے دے گی۔ یعنی غلط کام کرنے کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ آپ کیکر بو کے آم کیسے لے سکتے ہیں؟ غلط کام کریں گے تو کسی نہ کسی وقت اس کا خمیازہ کسی شکل میں تو سامنے آئے گا۔ اگر دنیا والوں سے وہ عیب چھپا بھی رہے تو جو اندر کا ضمیر ہے وہ ایسے کچوکے لگاتا ہے کہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹی موٹی تاویلوں سے مطمئن کر کے ایسے غلط کام میں مت الجھائیں۔
3: انٹرنیٹ کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا کہ اس پہ چیٹ اور پھر اس کے نتیجے میں شادی اور تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہیں، تو یہاں کسی نے ایک اخبار کی کٹنگ بھیجی ہے جس میں ایک واقعہ درج ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ لکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی دنیا کی ایک ایسی تفریحی پیشکش ہے کہ جس سے آج کی نسل کچھ ضرورت سے زیادہ ہی لطف اندوز ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے متعلق کچھ ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں جو انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ کچھ اسی حوالے سے ایک سبق آموز واقعہ۔ یہ کہتی ہیں کہ میں کالج سے آ کر تقریباً ہر روز ہی اپنے ذاتی کمپیوٹر پر کچھ وقت گزارا کرتی، کسی کام کی غرض سے نہیں بلکہ نیٹ کے استعمال کی بنیادی وجہ میرے وہ لاتعداد ملکی اور غیر ملکی دوست تھے جو میں نے چیٹنگ کے ذریعے بنا رکھے تھے۔ انہی میں سے ایک لڑکا جس کا نام وکی وقار تھا، شروع شروع میں تو مجھے وقت گزاری کا محض ایک ذریعہ لگا، لیکن آہستہ آہستہ میں اس کی باتوں سے کچھ ایسی مروب ہوئی کہ اس کی شخصیت کی گرویدہ ہوتی چلی گئی۔ کافی روز سے میری اس کی بات نہیں ہوئی تھی، نہ میل نہ چیٹنگ، میں سخت پریشان تھی۔ اور پھر ایک دن پیغام ملا کہ وہ لائن پر ہے۔ اس نے پوچھا کیسی ہو، میں نے اسے اپنا نام سونی بتایا۔ میں نے کہا تم بتاؤ کہاں تھے اتنے دن؟ دراصل مجھے ملازمت مل گئی اس لیے مصروفیت بڑھ گئی، بڑی مشکل سے فارغ وقت ملا تو اب آفس ہی سے چیٹ کر رہا ہوں، وکی نے جواب دیا۔ ویسے اصل کام تو مجھے اب کرنا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا تو ہنس کر بولا ارے بھائی تمہارے گھر اپنے گھر والوں کو بھیجنے کا، اتنی جلدی کاہے کیا؟ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، اور ویسے بھی نہ تم نے مجھے دیکھا نہ میں نے تمہیں، صرف انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دونوں شادی جیسے بندھن میں بند کیسے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کھل کر وضاحت کی، تمہاری بات درست ہے لیکن ضروری نہیں کہ انسان صرف ظاہر سے متاثر ہو، بلکہ مزاج اور فطرت میں ہم آہنگی بھی اس رشتے میں بن جانے کے لیے کافی ہے۔ اس کا جواب ٹھوس تھا، لیکن میں نے پھر پسو پیش کی، شادی صرف ایک لڑکا لڑکی نہیں بلکہ دونوں خاندانوں کا بندھن ہوتا ہے، کیا معلوم جب ہم ملیں تو کچھ ایسے اختلافات پیدا ہو جائیں کہ جن کے پیش نظر ہمیں پیچھے ہٹنا پڑ جائے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، اسی لیے میں تمہارے اور اپنے گھر والوں کے مابین صرف ذہنی ہم آہنگی جانچنے کے لیے رشتہ بھیج رہا ہوں۔ اگر رشتے میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو اس کا پہلے ہی پتہ چل جائے گا، اور پھر ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ اور کسی رشتے کے نہ ہونے کے باوجود بھی ایک رشتے کی حیثیت سے ضرور قبول کر لے گا، اور وہ رشتہ ہے ہماری دوستی کا۔ اس نے مجھے قائل کرنے کے لیے تفصیلی جواب دیا، چلو یوں ہی صحیح، لیکن میں کل تک کی مہلت چاہتی ہوں کیونکہ میں جذبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ذاتی طور پر کسی سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں اندر سے بہت خوش لیکن کچھ خوف زدہ بھی تھی، سو میں نے ایک روز کی مہلت مانگی۔ ٹھیک ہے تو میں کل تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میرا بھائی حبیب کافی روز سے کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہا تھا جس کا وہ تھوڑا بہت تذکرہ بھی کیا کرتا تھا، لیکن میں نے کچھ خاص دلچسپی نہیں لی تھی، مگر آج مجھے دیکھتے ہی وہ چلا اٹھا، تانیا آج آخر میں نے اس سے بات کر ہی ڈالی، جانتی ہو وہ بھی تقریباً راضی ہی ہے، بس ذرا سی مہلت چاہتی ہے، شاید اپنے والدین کو میرے متعلق راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہیں بھیا، ویسے وہ دیکھنے میں کیسی ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل میرے خوابوں کی رانی کی طرح ہی ہوگی۔ بھیا چہرہ تو نہیں دیکھا لیکن اس کا اصلی نام بھی جانتے ہیں یا؟ میں نے پوچھا۔ اس کا نام سونی ہے۔ اور خدا کرے وہ بالکل اپنے نام کی طرح ہی سونی ہو. اور جانتی ہو وہ کتنی سمجھدار لڑکی ہے, بالکل جذباتی نہیں. کہتی ہے کہ میں ذاتی طور پر کسی سے مشورہ کر کے ہی کوئی قدم اٹھاؤں گی. بھیا تو جانے کیا کیا بولتے رہے, لیکن میرے لیے وہ الفاظ جلتی ہوئی چنگاریوں کے سوا کچھ نہ تھے. پتھر کی مورت بنی میں اپنے بھائی کو مسرت سے جھومتی دیکھتی رہی. مجھے تو خود بھی شرم آ رہی تھی, خدا یہ کیا ہو گیا. اور پھر میں نے اس منحوس نیٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر دیا. سمجھ میں آ گیا واقعہ؟ جس سے چیٹ کر رہے ہیں آپ کو کیا معلوم وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں, آپ کے رشتے کے قابل بھی ہے نہیں, یا وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے, یا بچوں کا باپ ہے, یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے اخلاق اور کردار کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے. ٹیلی فون پر ایٹ لیسٹ آواز سننے سے کسی کی عمر اور کسی اور چیز کا پتہ چل جاتا ہے, مگر نیٹ پہ تو کچھ بھی کسی کا نہیں جانا جا سکتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی لڑکا بن کر بات چیت کر رہی ہو. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں بسا اوقات مشکلات پیدا کرتی ہیں. اور یہ مشکلات نہ بھی پیدا ہوں تو بات یہ ہے کہ وقت کا کتنا ضیاع ہے. صرف چیٹ اور گپ شپ اور وقت گزارنا, یہ سب چیزیں کسی بامقصد انسان کی زندگی میں تو نہیں ہو سکتی.

0: یہ سب چیزیں کسی بامقصد انسان کی زندگی میں تو نہیں ہو سکتی. یہ انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جن کے پاس کوئی مقصد نہ ہو زندگی میں, جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہو, وہ ایسے کام نہیں کر سکتے. کل پر ایک سوال ہے کہ آپ نے کل بتایا تھا کہ ایک عورت کا عورت سے جسم ملانا منع ہے, تو اس کی حد کیا ہے؟ گلے ملنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی خواتین جب آپس میں گلے ملیں تو اس میں کیا لمٹس ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. گلے ملنے کے بارے میں جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے یا اردو میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے عربی سے, وہ ہے معانقہ. ایک لفظ ہوتا ہے معانقہ اور ایک ہے مصافحہ. باب کون سا ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اشتراک, دو لوگوں کا باہم اشتراک. معانقہ کا لفظ عنق سے ہے, عین نون قاف عنق. عنق گردن کو کہتے ہیں. اور مصافحہ کا لفظ صفح سے ہے, سعد فیحے, صف کہتے ہیں ہتھیلی کو. مصافحہ ہوتا ہے ہاتھ ملانا, ہینڈ شیک, ہاتھ سے ہاتھ ملانا, دو ہاتھوں کا باہم ملنا. اور معانقہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ دو گردنوں کا ساتھ ملنا. تو اگر آپ لفظ پر غور کریں تو یہ لفظ خود ہی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے کہ اصل سچویشن کیا ہونی چاہیے. یعنی ایک دوسرے کے گلے ملنا, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا گلے ملنا, تو گلا اردو میں گلا بولتے ہیں, اور گلے کا اطلاق گلا کہاں تک ہوتا ہے؟ جی, اور عنق اور گلا ایک ہی پورشن کا نام ہے. اردو میں ہم گلا سامنے والے اس حصے کو گلا کہتے ہیں, اور عربی میں عنق کہتے ہیں. تو معانقہ یعنی گلے ملنا. اسی طرح بعض اوقات کسی کو گلے ملتے ہوئے, جیسے عربوں میں رواج کس بھی کرتے ہیں, ہاتھ ملایا جاتا ہے. یعنی گریٹ کرنے کا طریقہ کیا, ہاتھ ملایا جاتا ہے, گلے ملا جاتا ہے, کس کیا جاتا ہے. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو مرد اور عورت کے درمیان تو انی کیس منع ہے, لیکن عورت اور عورت کے درمیان جائز ہیں کچھ لمٹس کے ساتھ, مرد اور مرد کے درمیان جائز ہیں کچھ لمٹس کے ساتھ. اور مصافحہ جو ہے وہ عورت اور مرد کے درمیان نامحرم میں تو نہیں ہو سکتا, محرم میں ہو سکتا ہے, مثلا باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, بھانجا ہے, بھتیجا ہے, لیکن دوسروں کے ساتھ نہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں مصافحہ کے بارے میں. حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مصافحہ کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے, بلکہ اس کی بہت فضیلت بھی آتی ہے. پرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کا بوسہ لیا, یعنی ان کو کس کیا. آپ کے پاس اقرا بن حابس تھے, اقرا ایک شخص کا نام. اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے کبھی کسی کو کس نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو خاص طور پر چومنا اور محبت سے ان کے ساتھ پیش آنا اور ان کا خیال رکھنا جو ہے یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. براہ بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمان جس وقت آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو الگ ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے, ہاتھ میں ہاتھ لینا سلام کے لیے, یا ویسے بھی اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر انسان بیٹھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے جس وقت دو مسلمان باہم ملے اور مصافحہ کرے, اللہ کی حمد کرے اور اس سے بخشش چاہے تو ان کو بخش دیا جاتا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہا کہ ایک آدمی نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ایک شخص اپنے بھائی یا اپنے دوست کو ملتا ہے, کیا اس کے لیے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں. یعنی اس طرح جھک کے ملنا چاہیے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض علاقوں میں بادشاہوں کے سامنے جب کوئی آتے ہیں تو کیسے جھکتے ہیں, جیسے نماز میں رکوع میں جھکا جاتا نا, بو ڈاؤن کرنا, تو یہ درست نہیں. جی, جھکنا نہیں چاہیے. یعنی اگر سلام دینے کے لیے جھک رہے ہیں تو اور بات ہے, لیکن بطور خاص جھک کر ملنا تو وہ سنت نہیں ہے. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری تیمارداری یہ ہے. تیمارداری کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی مریض کا حال پوچھنا, کہ مریض کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر آدمی کا ہاتھ رکھے اور اس سے پوچھے تمہارا کیا حال ہے. اور یہ اس لیے کہ وہ جو ایک نفرت ہوتی ہے نا مریض سے کہ اس کے جراثیم ہم کو چمٹ جائیں گے, تو اس کا بھی تدارک کیا گیا. اور پورا سلام تمہارے درمیان مسافہ کرنا ہے, یعنی ایک زبانی سلام ہے اور پورا سلام کیا ہے, منہ سے سلام بھی کہے اور ہاتھ میں ہاتھ بھی ملائے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ زید بن حارثہ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تھے. وہ آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے بدن اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے, اپنا کپڑا کھینچتے تھے. اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ کو اس سے پہلے یا اس کے بعد ننگا نہیں دیکھا, ننگا سے مراد یہ کہ شرٹ نہیں تھی. تو آپ نے اسی حال میں زید کو گلے سے لگایا اور اس کو بوسا دیا. زید بن حارثہ کون تھے؟ جی وہ بولے بیٹے. ایوب بن بشار انزا قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں, اس نے کہا میں نے ابو ذر سے کہا جس وقت تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے کیا وہ تمہارے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے؟ اس نے کہا میں کبھی آپ کو نہیں ملا مگر آپ میرے ساتھ مسافہ کرتے, یعنی آپ ہمیشہ سلام کے ساتھ مسافہ کرتے. ایک دن آپ نے میری طرف پیغام بھیجا, میں اپنے گھر میں موجود نہ تھا. جب میں آیا مجھے خبر دی گئی, میں آپ کے پاس آیا, آپ تخت پر بیٹھے تھے, آپ نے مجھے گلے لگایا. یہ بہت بہتر ہوا اور بہت بہتر اور بہتر, یعنی گلے لگانے میں حرج نہیں. اور گلے لگانے سے مراد کیا؟ معانقہ. پھر اسی طرح شابی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن نبی طالب کو گلے سے ملے اور اس کی آنکھوں کے درمیان بوسا دیا, یہاں کس کیا. پھر اسی طرح جعفر بن نبی طالب حبشہ سے واپس لوٹنے کے قصہ میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نکلے یہاں تک کہ ہم مدینہ آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے, گلے لگایا, پھر فرمایا میں نہیں جانتا مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی. اور خیبر کی فتح کے وقت حضرت جعفر آئے تھے, یعنی دو خوشیاں اکٹھی ملی تھیں آپ کو, اس لیے خاص طور پر اس خوشی کا اظہار کیا. یعنی یہ روزمرہ کا معمول یا روٹین میں ایسی نہیں چیز, لیکن بہت ہی خوشی کے موقع پر جبکہ خیبر فتح ہوا اور اس کے ساتھ حضرت جعفر آئے. جعفر کہاں تھے؟ حبشہ سے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو خوشخبریوں کو سن کر بہت خوش ہوئے اور جب جعفر سے ملے تو ان کو بوسا دیا. خصوصاً آپ کا طرز عمل یہ کب ہوتا تھا؟ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے یا کوئی سفر سے واپس آتا تھا. اس سے کیا پتا چلتا کہ عام طور پر مجلس میں آ کر سلام کرنا چاہیے اور سب کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے ہاتھ ملا کر, لیکن اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہے کہ جو کیجول ہے تو اس میں سلام کے ساتھ ہاتھ بھی ملانا چاہیے. بہت دن کے بعد ملے ہیں تو گلے بھی ملنا چاہیے, اور اگر بہت ہی کوئی خوشی کا موقع ہے تو کس بھی کر سکتے ہیں. سوال ہے ایک لڑکا شادی کے لیے کسی لڑکی کو کس سٹیج پر دیکھے, میں لڑکی کو دیکھنے کے لیے کون سی سٹیج, یعنی سٹیج سے مرادی کے پیغام بھیجنے سے پہلے, پیغام بھیج کر یا کوئی بات طے پانے کے بعد. اس میں آپ دیکھیے کہ جب پیغام بھیجے تو اس کے بعد ہی, ٹھیک ہے نا. اور اس میں اس رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نہیں کہ ایک شخص کا شادی کا ارادہ کوئی نہیں اور محض لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے وہ پیغام بھیج کر اس کو دیکھنے پر اصرار کرے, تو یہ طریقہ درست نہ ہوگا. کیونکہ اگر کوئی شخص شادی کی نیت نہیں رکھتا, ارادہ نہیں رکھتا, اور ویسے ہی ایک تفریح کی خاطر ایسا کر رہا ہے تو وہ گناہگار ہوگا. کل بھی میں نے بات کی تھی نا کہ اصل چیز تقویٰ ہے. یہ بہت سے احکامات تقویٰ کے بغیر صرف قانونی باتیں نہیں ہیں, کہ پیغام بھیجنے کا طریقہ کیا ہے. لڑکا پیغام خود بھی دے سکتا ہے, لیکن افضل صورت کیا ہے کہ والدین اس کے پیغام لے کر آئیں. لڑکی کے ماں باپ, لڑکے کے ماں باپ دونوں باہم بیٹھیں, ایک دوسرے سے ملاقات کریں, ایک بات کو طے کریں, اور اگر باقی تمام چیزیں مناسب معلوم ہوتی ہوں تو پھر لڑکی کو بھی دکھا دیں. لیکن اگر لڑکی والوں کا ارادہ ہی نہیں ہے شادی کرنے کا, ان کو لڑکا پسند ہی نہیں آیا, ان کو فیملی پسند ہی نہیں آئی, ان کا دل ہی نہیں ٹھکا, تو بلا وجہ لڑکی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب باقی چیزیں مثلا خاندان پسند ہے, لڑکا پسند ہے, جاب پسند ہے, باقی جو بھی چیزیں ہیں جو کسی کی سوچ ہو سکتی ہیں, تو اس کے بعد آخری مرحلہ کیا ہے کہ لڑکی کو دکھا دیا جائے. لیکن وائس ورسا نہیں, کہ نہ خاندان میچ کرتا ہے نہ کچھ اور, نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دونوں میں باہم ایک خاندان بنانے میں مددگار ہوگی, تو صورت میں محض لڑکیوں کو دیکھتے رہنا اور گھر گھر میں گھومنا پھرنا بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جانا بھی کسی کے گھر اسی وقت چاہیے جب باہر سے سب باتیں باقی پتہ چل جائیں کہ واقعی یہ جگہ مناسب لگتی. آج کل بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ گھر گھر میں جاتے ہیں، لڑکیاں دیکھتے ہیں رد کر کے، منہ بنا کر، نخرے کر کے، اور اس کے بعد کئی قسم کے عیب چینی کر کے، بعض اوقات الزام لگا کے ریجیکٹ کر کے آ جاتے ہیں. یہ مسلمان کو اذیت دینا ہے. اذیت دینے والا اپنے اسلام کو داغدار کرتا ہے. مثلاً کسی نے آپ کو رشتہ بتایا کہ فلاں جگہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، بہت اچھے ہیں. اب پہلے آپ ان کا خاندان معلوم کر لیں. جو آپ کے ذہن میں باتیں ہیں کہ ہمیں کس قسم کی لڑکی چاہیے، وہ پہلے سب دیکھ لیں، وہ چیزیں ہیں وہاں. لڑکی کو باہر کسی اور جگہ دیکھ لیں، کسی تقریب میں، کسی جگہ جہاں مناسب ہو، اور پھر اگر سمجھے کہ لڑکی بھی پسند ہے، فیملی بھی پسند ہے، تو پھر آپ بیٹے سے بات کریں. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر لے جائیں اس کو بھی، اور بے شک پہلی ملاقات پہ لے جائیں. لیکن پہلے چند چیزوں کا، یعنی نیت اور ارادے کی پختگی ضروری ہے. اور اگر اس وقت وہ دیکھے کہ نہیں پسند آئی لڑکی، تو خاموشی سے بغیر کچھ عیب چینی کیے انکار کر دے. اس میں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انسان ہر مجلس میں بیٹھ کے کہے ہاں ہم نے فلاں لڑکی دیکھی تھی، وہ ایسی تھی ویسی تھی. یہ عیب چینی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور انسان کے اعمال، جو بھی نیک اعمال ہیں، ان کو مائنس کرنے میں بہت تیز کردار ادا کرتی ہے. جی ہاں، لڑکیاں کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں، کئی قسم کی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں. انسان کے لیے سب سے تکلیف دہ بات ہے کہ اس کو کوئی ریجیکٹ کرے. یہ چیز بہت زیادہ ایک ناسور بن جاتی ہے اور بیکار کر کے رکھ دیتی ہے بسا اوقات لڑکیوں کو. یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت کم لڑکے ایسے ہیں جو دیندار ہوں، جن کے اندر ایمان ہو. میجورٹی جو ہمارے لڑکے ہیں وہ تو فلرٹ کرتے ہیں اور بہت غلط کام کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اچھا رشتہ با اخلاق لڑکے کو شادی کر لینی چاہیے. کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ملے گا آپ کو سوسائٹی میں. اس میں صرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بائی نیچر اچھے ہوتے ہیں، مگر ان کو اسلام کی حدود کا نہیں پتا. آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہاں آنے سے پہلے سورۃ نور پڑھ رکھی تھی؟ بہت کم لوگوں نے. تو جو باہر بیٹھے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے، یا اسلام کے جو 70 احجاب کے احکامات ہیں وہ انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو جب احکام پتہ ہی نہیں، تو احکام پتہ نہ ہونے کی صورت میں تو غلطیوں کے بہت اندیشے ہیں. تو ایسی صورت میں بائی نیچر اگر کوئی شخص اچھا ہو تو شادی میں حرج نہیں، بعد میں آپ اس کو دین کی طرف لا سکتے ہیں.
1: اس نے پوچھا ہے کہ مرد عورت پر غلط نگاہ ڈالے تو پہچانی جاتی، اسی طرح کوئی عورت بھی کسی عورت پر ایسی نگاہ ڈالے تو پہچانی جاتی، اس کے ساتھ ساتھ کوئی عورت آپ کو جس ارادے سے چھوتی ہے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. چنانچہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ اوائڈ کریں، اگنور کریں، خود کو بچائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سینس دی ہے، اور اس معاملے میں انسان اتنا سینسیٹیو ہے کہ چھوٹی سی بھی دوسرے کی حرکت فوراً سمجھ میں آ جاتی. تو اگر آپ کسی کے بارے میں بھی ایسی کوئی فیلنگ آئے تو آپ اپنے رویے سے اسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ چیخنا چلانا شروع کر دیں اور شور مچائیں یا کوئی ایسی حرکت کریں، نہیں، فارم رویہ اختیار کریں، دوسرے کو ہمت ہی نہیں ہوگی. ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم کمیونیکیشن نہیں کرتے. تبلیغ صرف زبان سے نہیں ہوتی، تبلیغ جو ہے وہ لکھ کر بھی ہو سکتی ہے، کوئی اچھی چیز کسی کو پڑھنے کے لیے دے کر ہو سکتی ہے، کوئی اچھا مٹیریل میٹر کسی بھی طرح دوسرے تک پہنچانا، اس کا مطلب ہے پہنچانا. کیا پہنچانا؟ بات پہنچانا، کتاب پہنچانا، کیسٹ پہنچانا، کچھ اور پہنچانا. تو یہ سب پہنچانے میں آ جاتا ہے. اگر کوئی عورت غلط حرکت کرے ہمارے ساتھ، یا کوئی بھی کرے، بعض اوقات آپ بازار سے جاتے ہیں، کوئی آپ پہ آوازیں کستے ہیں، کوئی آپ کو چھیڑتے ہیں، کوئی ایسے ہی بدتمیزی کر کے چلے جاتے ہیں، جب آپ کراؤڈ میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آتی ہے. تو ایسی تمام چیزوں کو، اگر تو آپ کوئی اجنبی شخص ہو تو ایک دفعہ گھور کے چلے جائیں، اگر کسی سے بات کرنے کا موقع تو بات کر لیں، لیکن خود کو پوری طرح کنٹرول میں رکھ کے بات کریں. اگر آپ ساتھ رو رہے ہو، ساتھ چیخ رہے ہو، تو کسی کو نہیں سمجھ آئے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں، سارا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا. اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو دن رات آپ کے ساتھ رہتا ہو، مثلا کسی جگہ میں، یہاں آپ اکٹھے روز بیٹھتے ہیں یا ہاسٹل میں اکٹھے رہتے ہیں، آپ لکھ کر اس کو صاف صاف حکم سنا دیں اللہ کا. اچھا مجھے ایک چیز نے بہت فائدہ دیا، وہ یہ کہ جب بھی کسی شخص نے مجھ سے کوئی غلط مطالبہ کیا تو اس جملے نے مجھ کو بہت فائدہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، مجھ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے. وہ سمپل سا جملہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتی. بعض وقت یہ ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں آپ ذرا جھوٹ بول دیجئے فلانے موقع پہ، فلاں کو یہ کہہ دیجئے ہماری طرف سے. بعض ایسی پالیٹکس چلتی ہے نا، بعض اوقات فیملیز میں ہوتی ہے، بعض اوقات کسی اور چیز میں ہوتی ہے. نہیں نہیں تم فلاں کو ٹال دینا، لوگ صاف تو نہیں کہتے جھوٹ بول دینا، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غلط بیانی کر دینا. لیکن جو کام آپ نہیں کر سکتے آپ وعدہ بھی نہ کریں، آپ کہ نہیں مجھ کو تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، یہ میں نہیں کر سکتی. انتہائی بے وقوفی کے انداز سے بے شک کہہ دیں، کیا فرق پڑتا ہے، ایک گناہ سے تو بچ جائیں گے. زیادہ کوئی کہے گا بے وقوف تو ہاں ٹھیک ہے ہم ہیں، کیا ہو جائے گا. اچھا ہے وہ ہم کو بے وقوف سمجھے تو آئندہ ایسی ہوشیاریاں ہم سے نہ کروائے، گناہ سے تو بچیں گے. یہ کسی نے ایک اور کمنٹ بھیجا ہے رشتے داروں کے گھر میں بچوں کو رہنے کی اجازت کے بارے میں. یہ کہتی ہوں میں اپنا پرسنل تجربہ بتاتی ہوں کہ میں اس سے سبق سیکھیں. میں کلاس 9th میں تھی، ہماری فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی، گھر کے سب لوگوں کو جانا پڑا. میری کزنز نے کہا کہ تم رات ہمارے گھر رہو، میں ضد کر کے ماموں کے گھر رہنے چلی گئی. اب چونکہ کوئی بڑا نہ تھا، سب لوگ تو ڈیتھ پہ گئے ہوئے تھے، لہٰذا پہلے تو میرا کزن فلمیں لے آیا، وہ دیکھنے کے بعد میری کزنز نے رانگ نمبر ملانے شروع کیے، کئی گھنٹے لوگوں کو تنگ کرتی رہی. اسی دوران کسی لڑکے کا نمبر مل گیا، انہوں نے رات 12 بجے سے بلایا کیونکہ اس وقت بھائی سو جاتا ہے، کہ ہم نے آپ کو دیکھنا ہے. میں نے اپنی کزن کو بہت سمجھایا کہ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر اس نے کچھ ایسی تعویلیں پیش کی کہ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا. بہرحال رات کو 12 بجے میری کزن اٹھی، اس نے مجھے بھی جگایا، میں نے جانے سے انکار کیا تو اس نے کہا تم انٹرنس پہ کھڑی ہونا، میں گیٹ پر جا کر جلدی سے دیکھ کر آ جاؤں گی. ایسا ہی ہوا، میں پورچ میں کھڑی تھی کہ پیچھے سے میرا کزن آ گیا. اسی وقت ایک گاڑی روڈ پر آ کر رکی، میرے کزن نے انتہائی غصے سے اپنی بہن کو آواز دی، وہ نہ گھبرائی نہ جھجکی. بھائی نے زور کا تھپڑ مارا کہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے، تو اس نے بہت چالاکی سے کہا اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے کسی لڑکے کو بلایا ہوا تھا اور مجھے کہا تم دیکھ کر آؤ. اب میں اتنے بڑے بہتان کے لیے تیار نہ تھی. بہرحال صبح گھر جا کر میں نے الف سے یہ تک ساری بات اپنی والدہ کو بتائی. انہوں نے کہا کہ بھائی اب آپ کو نہ بتانا، بہت برا ہوگا وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف خاندانی حسد کی وجہ سے ان رشتے داروں نے میرے بارے میں مشہور کر دیا کہ یہ رات کو ہمارے گھر سے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگنے لگی تھی اور میرے بیٹے نے اس کو بچایا. خیر 13 سال کی عمر میں میری اچھی خاصی بدنامی ہو گئی، ہم سب گھر والوں نے ایک ناکردہ گناہ کی سزا بھگتی. میری والدہ خاموش رہی، انہوں نے کسی کے آگے کوئی وضاحت پیش نہیں کی، صرف یہ کہتی کہ سب اللہ جانتا ہے، اللہ ہی بدلہ لے گا. اور واقعی ایسا ہوا کہ 3 سال بعد ان لوگوں پر ایک ایسی مشکل آئی کہ جس میں ان کی بدنامی ہم سے زیادہ ہوئی. یہ لکھتی ہے کہ میں نے 3-4 واقعات ایسے دیکھے ہیں جن میں بہنوئی نے اپنی سالی کے ساتھ غلط تعلقات استوار کیے. سب سے عبرتناک کہانی آپ کو بتاتی ہوں، میرے دوست کے چچا کی بیٹی کے ساتھ ایسے ہوا. اس کے چچا کی 3 بیٹیاں ہیں، بڑی بہن کے 4 بچے ہیں اور درمیان والی کی منگنی ہوئی ہوئی ہے. بہنوئی نے پہلے درمیان والی کو جال میں پھانسنے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنے منگیتر کو بتا دیا، بات ختم ہو گئی کیونکہ منگیتر نے اس کے بہنوئی کو دھمکیاں دی. اب بہنوئی نے چھوٹی سالی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، وہ 9th میں تھی. شروع میں سے روز اسکول لانا لے جانا، واپسی پہ آئس کریم کھلانا، اس کے برتھ ڈے یاد رکھنا، ہر سیزن کے لیے سوٹ لانا، اس طرح اس شخص نے اس بچی کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا لیا. اس کی بیوی چونکہ بچوں کے ساتھ مصروف رہتی ہے اور ادھر اس کی ماں کے ذہن میں تھا کہ یہ چھوٹی ہے، وہ لڑکی اپنی بہن کے گھر بہت زیادہ وقت گزارنے لگی. بہنوئی نے اس سے جسمانی تعلق بھی قائم کر لیا. 2-3 سالوں میں بے حیائی کی یہ انتہا کہ وہ کھلے عام اپنی بیوی کے سامنے اس کی بہن کو لے کر بیڈ روم میں چلا جاتا. اس لڑکی کی عمر 17 سال ہے، اب تک وہ لڑکی 3 ابارشن کرا چکی ہے. نازک اور معصوم سی لڑکی اب دیکھنے میں پوری عورت لگتی ہے، ماں کو سب پتا ہے، مگر قسمت کا پھیر کہ اپنی بڑی بیٹی کی دشمن ہو گئی. اپنے داماد کو کہتی ہے کہ تم بڑی کو طلاق دے کر چھوٹی سے شادی کر لو، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے بچے ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. اور اسلام کے باقی احکامات چھوڑ کر ایک ایکسکیوز اپنے لیے ڈھونڈا ہوا ہے کہ اسلام کو 2 بہنوں کو ایک گھر میں شادی کی اجازت نہیں. میں نے یہ باتیں اس لیے ذرا کھلے الفاظ میں لکھی ہیں کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں بہنوئی کو بھائی بھائی کہہ کر بہت فری ہوتی ہیں. بات پہلے گھٹیا مزاق سے شروع ہوتی ہے، پھر تحفہ تحائف مختلف طریقوں سے ٹچ کرنا، جیسے سر پہ تھپڑ لگانا، چٹیاں کھینچنا وغیرہ. اگر ان باتوں پر روکا ٹوکا نہ جائے تو بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے جو حدود ایک عورت کو اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے بتائی ہیں، جو بھی عورت ان حدود کو توڑتی ہے وہ خود نقصان اٹھاتی ہے.
2: اگر بچیاں نہ سمجھ ہوں تو بڑی بہنوں اور ماؤں کو دھیان رکھنا چاہیے.
0: تو یہ

اگر کوئی شخص بات آپ کو بتانا چاہتا ہے تو آپ اس کی بات اگر لکھ کے دیتا تو پڑھ لیں, پڑھے بغیر مت پڑھے. اگر کچھ کہتا ہے تو سن لیں. اور یہ کہ 3 دن تک اگر غصہ رہتا ہے تو عموماً یہ کرنا چاہیے کہ 3 دن تک صبر کرنا چاہیے, اس کے بعد بات کرنی چاہیے. اور خصوصاً گھریلو زندگی میں, شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی میں اگر ایسی کوئی بات ہو تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے ہم اسی وقت چاہتے ہیں کہ ابھی فوراً فوراً واپس پلٹ آئے, اپنی نارمل ہو جائے. تو وہ بھی انسان ہے, اس کو بھی وقت دینا چاہیے. بہت شدید غصے میں کسی کو منانے کی بہت زیادہ پیچھے پڑ کے کوشش نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کو خود بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے درست ہونے کے لیے. کسی نے لکھا ہے کہ اس ساری گفتگو سے سمجھ میں آیا کہ قرآن نے تو بیسک اصول دے دیا مگر اصل مفتی آپ کا اپنا دل ہے. کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا, بہت باریک لکیر ہے جو اچھی نظر اور بری نظر کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے. یہ ہر ایک کے ضمیر کی بات ہے اور ہر ایک بیسٹ جج خود اپنے لیے ہے. یہ ایک حدیث بھی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں, استفتی باب استفال ہے, فتوا مانگو قلبک اپنے دل سے, ولو اور اگرچہ افتو کا وہ فتوا دے دیں تجھ کو. اگر لوگ آپ کو مثلاً آپ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں, لوگ آپ کو کہہ بھی دیں ہاں یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, لیکن آپ کو اصل میں پتا ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس میں حلال حرام کی گنجائش کہاں تک نکلتی ہے. نامحرم کے پاس تعلیم کی غرض سے جانا کیا درست ہے جبکہ تعلیم کی اور کوئی سہولت نہ ہو, اور یہ بھی علم ہو کہ پڑھانے والا بہت صاف نیت بھی نہیں رکھتا؟ نیز کیا نامحرم استاد کے پاس تنہا لڑکی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں تو واضح حدیث ہے, کیا اس کے بعد بھی پوچھنے کی گنجائش ہے؟ نہیں, کسی نامحرم کے پاس تنہا لڑکی نہیں جا سکتی. مثلا میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی, میں شادی شدہ تھی, 3 بچوں کی ماں بھی تھی, لیکن الحمدللہ میرے شوہر ساتھ تھے. ہوتا یہ پی ایچ ڈی میں کہ جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی اپنے سپروائزر کے ساتھ ڈسکشن ہوتی, میٹنگ ہوتی, اور جو آپ نے کام کیا ہوتا ہے اس پر تبادلہ خیال ہوتا ہے. آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات آپ نے کیوں لکھی یا کس لیے لکھی. اب ایسی ہر سٹنگ میں میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہوتے تھے, میں کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی, حالانکہ میرا سپروائزر ریٹائر ہونے کے قریب تھا, بہت بوڑھا آدمی تھا, لیکن کبھی بھی تنہا کمرے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھی. یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے. آپ خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا انسان ہو, کتنا ہی شریف ہو, نیک ہو, اور میں خواہ شادی شدہ ہوں, برقعے میں ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن جب اللہ نے ایک حد قائم کر دی تو ہم اس حد کو کیوں توڑیں؟ ہمیں نہیں توڑنا. اگر آپ کہیں گے جی آپ تو لکی آپ کے ہسبینڈ ساتھ تھے تو پھر ہم کیا کریں, تو آپ اپنے ساتھ اپنے کسی دوست کو, کسی بھائی کو, کسی کو, کسی نہ کسی کو تو ساتھ ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ یعنی آپ اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے اپنا مقصد پورا کریں. تو کوئی بھی ایسی جگہ, کوئی بھی خواہ استاد ہی کیوں نہ ہو, آپ مت بیٹھیں تنہا, کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے. تو جو انسان اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو بہت ساری مشکلات سے بچا لیتا ہے. آپ اللہ کی حد توڑیں پھر خود ٹوٹیں. آج کل ایک جملہ, اتنے ایکسٹریمسٹ مت بنو, بہت سنا جاتا ہے. دیکھنے میں آیا کہ ہر شخص اپنے لحاظ سے ایکسٹریم کا مطلب کچھ سے کچھ سمجھتا ہے. جو دین سے تھوڑے دور ہیں اور جو دین سے بہت دور ہیں, ہر کوئی اس لفظ کا استعمال کرتا ہے. میری ایک جاننے والی جو بہت دنیا میں انوالو ہیں, وہ ذرا سی بھی دین کی بات کوئی کرے تو اس پر وہ یہی کہتی ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم ہے. کچھ لوگ تو نمازوں کی پابندی کو بھی ایکسٹریم کہتے ہیں. اچھا, یہ جو فنڈامنٹلزم کا لفظ ہے, فنڈامنٹلسٹ, اگر اس کو انالائز کریں آپ, اس پر غور کریں, تو فنڈامنٹلز کیا ہیں اسلام کی؟ اسلام کے فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ 5 پلرز آف اسلام, اس میں کیا آتا ہے؟ کلمہ شہادت, اللہ اور اس کے رسول کو ماننا, پہلی چیز تو یہی آ جاتی. اس کے ماننے میں کیا برائی ہے؟ کیا کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو مانے, اپنے محسن کو مانے؟ نماز پڑھنا

نماز پڑھنا کیا ہے؟ دن میں 5 مرتبہ ہاتھ منہ دھو کر کچھ ذکر کرنا، کچھ دعائیں مانگنا، اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی ہے اس میں؟ اپنے جسم کو صاف کرنے میں کیا برائی ہے؟ اور اللہ کا ذکر کرنے میں، جس نے ہم پر بے شمار احسان کیا اس کو یاد کرنے میں کیا کوئی برائی ہے؟ کسی کا کیا نقصان ہے؟ اور کیا ہے؟ زکات، کسی غریب کی مدد کرنا، اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرنا، اس میں کیا برائی ہے؟ پھر اسی طرح روزہ ہے، آپ ڈائٹنگ کر کے برے نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہالی ووڈ کی فلم سٹارز کیسی کیسی ڈائٹنگ کرتی ہیں، وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں. لیکن اگر آپ اعتدال کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ پھر حج کرنا، اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص نے ورلڈ ٹور کیا ہے تو ہم امپریس ہو جاتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے گھر تک ہو کر آ گیا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ یہی تو فنڈامنٹلز ہیں. اچھا، پھر زیادہ زیادہ اس میں جو جہاد کا فیکٹر ہے اس کو ایکسٹریم کہتے ہیں یا اس پر بہت کریٹیسائز کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اگر وہ اپنی نجات کے لیے، اپنے دفاع کے لیے اسلحہ اٹھاتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا صرف یعنی ان کو مارتے چلے جانا، ان پہ ظلم و ستم کرنا، جیسے کہ آج کل پیلسٹائن میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں میں، اس میں تو کوئی برائی نہیں. لیکن اگر وہ اپنا دفاع کریں، یہ بہت بڑی برائی ہے. کبھی سوچا جائے، کتنی حیرت کی بات ہے نا. مجھے یاد ہے کہ میں جب اپنے پڑھ رہی تھی باہر، تو مجھے ایک مرتبہ ویزا رینیو کرانا ہوتا تھا ہر سال. تو ویزا ہم رینیو کرانے کے لیے گئے، تو میں پورے اسی ڈریس میں ہوتی تھی جس میں پاکستان میں ہوتی، میں اسی حال میں تھی. تو اس شخص نے بجائے اس کے کہ کوئی بات پوچھتا ویزا سے ایکسٹینڈ کرانے سے متعلق یا جو اس کی جاب سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. پوچھنے لگا کہ تم کون سے مسلمان ہو، فنڈامنٹلسٹ ہو یا معتدل مسلمان ہو. مجھے یاد نہیں کیا وہ لفظ اس نے استعمال کیا، یہ 86 کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ اسلام تو اسلام ہے، اسلام نے خود تو کوئی تقسیم نہیں کی، یہ تو لوگوں کی تقسیم ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کے فنڈامنٹلز تو یہ ہیں، اور یہ چیز ہے، اس میں آخر کون سی چیز بری ہے؟ تو آپ خود سوچیں کہ لوگوں کو سمپل اس پر لے آیا کریں. اصل میں حقیقت بڑی بڑی باتوں کی کچھ بھی نہیں ہوتی، اتنے بڑے بڑے لفظ بنائے ہوئے ہیں. اگر دیکھا جائے ان کو کھول کے، تو اندر کچھ بھی نہیں اس غبارے میں. کیوں خوف کھاتے ہیں؟ سب سے بڑی خوف کی بات یہ کہ ایسا شخص جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے، وہ ناقابل تسخیر ہوتا ہے. پھر اللہ اور بندے کا مقابلہ ہو جاتا ہے، اس میں کون جیت سکتا ہے؟ سب خطرہ تو یہی ہے، اسی بات سے سب ڈرتے ہیں. ورنہ اگر یہ بطور ایکشنز دیکھا جائے، تو ان ایکشنز میں کون سی برائی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اسی طرح جو ایکسٹریم کی بات کرتے ہیں، تو ایکسٹریم کیا ہے؟ وہ ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے. اور یہ بات ہم نے بالکل درست فرمائی کہ ہر شخص اپنی مرضی کی ایکسٹریم بنائے ہوئے. ہمارا دین دین فطرت ہے. ایکسٹریم جب ہوتی جب آپ کو 11 مہینے روزے رکھوائے جاتے اور 1 مہینہ چھٹی دی جاتی. دنیا کے سب کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، 11 مہینے کام کرو، 1 مہینہ چھٹی کرو. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، 11 مہینے چھٹی کرو، 1 مہینہ روزہ رکھو. یہ ایکسٹریم ہے. دن میں 24 گھنٹے ہیں، ان میں سے ساری نمازوں کے لیے 1 گھنٹہ بنتا ہے. ایکسٹریم تب ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہتے 23 گھنٹے نماز پڑھو اور 1 گھنٹہ دنیا کے کام کرو. ہمیں 2.5%، 2.5% زکات دینے کا حکم ہے. ایکسٹریمزم اس وقت ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا کہ 97.5 تو تم زکات دو اور 2.5% خود پہ خرچ کرو. ہم سے کوئی ایسا تقاضا نہیں کیا گیا کہ جس کو آپ کسی بھی شکل میں کوئی ایکسٹریم کہیں، کسی بھی معاملے میں. کھانے پینے میں ہمیں اعتدال سکھایا گیا، سونے جاگنے میں اعتدال سکھایا گیا، ہم کو تو صبح جگایا گیا کہ نماز کے لیے اٹھو. یہ ایکسٹریم ہے. ایکسٹریم تو یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے اٹھے نہیں، سورج بھی نکل آیا، ساری دنیا جاگ اٹھی، ذرہ ذرہ چمک اٹھا اور آپ سوئے پڑے. کیا اس کا نام اعتدال ہے؟
اسلام کھانے پینے میں اعتدال سکھاتا ہے. آپ ایک نہیں دس ڈشز پکا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اس کو اعتدال کہتے ہیں اور ایک کھانے والے کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں. تو یہ تو آپ نے اپنی سوچ کے مطابق چیزوں کو اپنا رنگ دے دیا نا. ہر وہ حکم جو اللہ کا ہے اور ہم پر اس کی پابندی لازم کی گئی, اس میں کچھ بھی ایکسٹریم نہیں ہے, وہ سب ہمارے فائدے کا ہے. لہذا آپ اس کو نہ دیکھیں کہ لوگ ایکسٹریم کس کو کہتے ہیں اور کس کو نہیں, یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. پوری کائنات کے اندر ایک اعتدال اور ایک بیلنس نظر آتا ہے اور عدل پر ہر چیز قائم ہے. قائمًا بالقسط, تو قائمًا بالقسط سب سے بڑھ کر اعتدال اس کے ہاں ہے, اور اس نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ بھی اعتدال پر مبنی, اور دنیا میں بھی وہ عدل چاہتا ہے. اگر اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرے نا کہ اسلامی نظام کیا چیز ہے یا اسلام دنیا میں کیا چاہتا ہے, تو وہ عدل ہے. ہر شخص کو اس کا حق ملے. جہاں عدل ہوتا ہے, اللہ تطغوا فی المیزان, اقیم الوزن بالقسط ولا تطغوا فی المیزان, اس میزان کو ڈسٹرب مت کرو جو اللہ نے اس کائنات میں رکھ دیا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر, بنیاد پرست ہم تو صرف اللہ پرست ہیں اور کچھ بھی پرست نہیں, لیکن یہ بہرحال ایک ٹرم ہے. لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر ان کے ساتھ ایک نفسیاتی کھیل کھیلا جاتا ہے. اس لفظ کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ برا محسوس ہو, جبکہ اس کا اطلاق اسلام کی بنیادی چیزوں پر ہوتا ہے. یہ کمزور مسلمانوں کو اسلام کی بیسکس سے دور کرنے کے لیے اور کفر سے قریب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے نا کہ جب آپ کسی کو تانا دیں گے تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہوں, مجھے یہ نہ سمجھو. ایک طریقہ نا کہ تم دین سے دور ہو جاؤ, اور دوسرا یہ ہے کہ تم تو دین میں بہت ہو گئے, تو وہ کہے نہیں میں نہیں ہوں. پہلے طریقے سے تو نہیں کوئی آئے گا, جب الٹ طریقے سے بات کریں گے تو لوگ خود بخود دین کو پرے پھینکیں گے. عورت کی عورت سے پردے کی لمٹس کیا ہیں؟ کیا ٹائٹس یا سلیو لیس ڈریس عورتوں کے سامنے پہنے جا سکتے ہیں؟ کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جس کا ڈھانپنا فرض ہے, اور یہ بالاجماع ہے, کوئی اختلاف نہیں اس میں. وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے, ایک رائے یہ ہے, اور اس رائے میں کوئی اختلاف نہیں. عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے, اور مرد کا مرد سے ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک, یہ ایریا سوائے شدید مجبوری کے کسی کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے. دوسری رائے جو اختلافی رائے ہے, اور بعض نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اس رائے کی ترجیح ہے, اور وہ کیا ہے کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو نماز میں ہوتا ہے, جو ستر نماز کا ہے. اور نماز کا ستر کیا ہوتا ہے؟ کہ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ اور پاؤں کے علاوہ ڈھکا ہوا ہو. اسی وجہ سے ایسے لوگ خواتین کو گھر میں بھی سر ڈھانک کر رکھنے کی تلقین کرتے ہیں, اور بازو اور باقی تمام جسم, الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو, جیسے وہ آتا نا الا ما ظہر منہا, کہ کام کرتے وقت تھوڑے بازو پر اٹھا لینا, یا فرش دھوتے ہوئے ذرا شلوار اوپر کر لینا اور تخنے کا ننگا ہو جانا, یا کام کے وقت تھوڑا دوپٹہ اتار لینا. لیکن عام حالات میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے سامنے بھی باقی جسم جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے, جس سے پھر یہ کہ ہاف سلیوز پہننے کو بھی منع کرتے ہیں, سی تھرو کپڑے پہننے کو بھی منع کرتے ہیں. لیکن یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اختلافی رائے ہے, اور بعض علماء کے نزدیک یہ راجح ہے, جس میں حنفی فقہ کے مطابق کیا ہے کہ ایسا ہی ہے. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حصہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک, اس میں تو کسی فقہ میں اور کسی جگہ پر کوئی اختلاف نہیں. اسی لیے کوئی ایسی ساڑی پہننا کہ جس میں پیٹ یا کمر ننگی ہو وہ درست نہیں, یا کوئی ایسا ڈریس پہننا, بعض اوقات ہم لان کے کپڑے پہن لیتے ہیں جس میں ساری ٹانگیں اوپر کا حصہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں, یا انڈر گارمنٹس تک جھلک رہے ہوتے ہیں, تو یہ حرام ہے, ایسے ڈریسز نہیں پہننے چاہیے. ہاں, اگر کچھ ڈریسز میں کچھ حد تک بازو, جیسے آدھے بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں, آدھی سلیوز ہوتی ہیں, آدھے نظر آ رہے ہیں, یہ تھوڑے بہت انڈر گارمنٹس اوپر کے حصے کے نظر آ رہے ہیں اور خواتین کے اندر ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ نہ نظر آئیں. اور بازار میں نظر آنا ان چیزوں کا,
اور مردوں کے سامنے نظر آنا، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں اختلاف، کسی امام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. انسانی جسم کو ڈھانکنے کے تین احکامات بیان ہوئے ہیں، ایک لباس سے متعلق آیات ہیں، ایک ستر سے متعلق ہیں، اور ایک حجاب سے متعلق ہیں. لباس جو جسم کو ڈھانپتا ہے، دلیل کیا؟ دلیل یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ. ٹھیک، سورۃ الاعراف 26. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا، تحقیق نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، لباسا لباس. کیا غرض ہے لباس کی؟ لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ نمبر ایک، یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو. لباس جسم کے عیب اور ناپسندیدہ دیکھنے میں جگہوں کو چھپاتا ہے، جس کو عام طور پر آپ ڈریس کہتے ہیں. ڈریس جو گھر کے اندر پہنا جاتا ہے، جو جسم کو چھپاتا ہے. نمبر دو، اس لباس کی غرض کیا ہے؟ وریشا، یہ لباس خوبصورتی دیتا ہے. ریش پرندے کے پر کو کہتے ہیں، اور پر خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں. لباس جہاں انسان کو ڈھانپتا ہے وہاں خوبصورتی بھی دیتا ہے، زینت کا سبب ہے. پھر سورۃ الاعراف میں ہی آپ دیکھیے کہ لباس کو زینت کا لفظ بھی دیا گیا ہے. لباس کے لیے ایک اور لفظ کیا استعمال ہوا؟ زینت. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الاعراف ہی نکالی ہے، اس میں ہے آیت 31، خذوا زینتکم عند کل مسجد. کیا ترجمہ تھا اس کا؟ پکڑو اپنی زینت کہاں؟ ہر مسجد میں. کون سی زینت مراد ہے؟ لباس. کس کی تردید میں نازل ہوئی؟ عربوں کی. جاہلیت کے دور میں وہ مسجد حرام میں کیا کرتے تھے؟ ننگے طواف کرتے تھے. تو کیا حکم ہوا؟ ننگے طواف نہیں کرو، عبادت کے لیے لباس پہنو. اسی لیے نماز میں ستر کا ڈھانکا ہونا ضروری ہے. مرد کے لیے کیا حکم ہے نماز کے اندر؟ کہ وہ خاص طور پر ان حصوں کو ڈھانکے، ناف سے گھٹنوں تک ہے. نماز میں اگر گھٹنے ننگے ہوں تو مرد کی نماز نہیں ہوتی. اور کندھوں کو ڈھانکنے کا بھی حکم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ احرام میں جب کندھا ایک کھلا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈھانکنا چاہیے. مرد کو نماز میں کندھے ننگے رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز کا ستر ہے. اسی طرح عورت کا نماز میں ستر کیا ہے؟ کہ اس کے ہاتھ اور چہرے کے سوا باقی جسم ڈھکا ہوا ہو. بعض علماء کے نزدیک پاؤں بھی ڈھکے ہونے چاہیے، لیکن حنفی فقہ میں پاؤں جو ہیں ان کو ہاتھوں پر قیاس کر کے کھولنے کی رخصت دی جاتی ہے. بہرحال یہ اختلاف موجود ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہے، یعنی پہلی چیز ہے لباس. لباس عام روزمرہ زندگی میں زینت بھی، اور ریش پر اور کیا کرتے ہیں؟ گرمی سردی سے بھی بچاتے ہیں، ورنہ ایکسپوزڈ ہو اسکن تو جل جاتی ہے، تکلیف اٹھاتی، زخم لگ جاتے ہیں، عیب چھپاتے ہیں. شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، تو وہ بھی ایک دوسرے کے عیب ڈھانپنے کے لیے. تو لباس کی غرض جسم کو ڈھانپنا، جسم کے عیب ڈھانپنا، گرمی سردی سے جسم کو بچانا، اذیت سے بچانا، اور ساتھ زیب و زینت بھی ہے. اور لباس ہی کو زینت کہا گیا، جیسے خذوا زینتکم عند کل مسجد. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کل میں نے جب زینت کی تشریح کی ہے تو میں نے اس میں جسم اور اس کے علاوہ لباس کو بھی زینت قرار دیا ہے. یہ تشریح میری ذاتی نہیں ہے، یہ قرآن ہی کی آیات کے حوالے سے ہے. اسی لیے جب مسلمان عورت حجاب کرتی ہے، جو کہ آؤٹ ڈور ڈریس ہے، تو اس میں انڈور ڈریس یعنی زینت والے کپڑے چھپانا بھی لازم ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں نا کہ جب ہم نے کمیز شلوار پہن رکھی ہمارا جسم تو ننگا نہیں ہو رہا، اب اور کس حجاب کی بات کرتے ہیں آپ؟ تو حجاب جو ہے اس کا حکم سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. سورۃ النور میں بیسیکلی ستر کے احکام ہیں کہ ایک عورت کو اپنے جسم کو
یا اپنی زینت کو نامحرم مردوں سے کس طرح ڈھانکنا چاہیے. ٹھیک. اور جب گھر سے وہ باہر نکلے تو اس وقت اس کا ڈریس کیا ہونا چاہیے, اس کا حکم سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. ٹھیک ہے. لباس عام روزمرہ زندگی کے لیے, ستر نماز کے لیے عبادت کے وقت, اور حجاب گھر سے باہر کے لیے. یہ تین سٹیپس ہیں. سوال ہے مرد اور عورت اکیلے نہ ملیں, کیا اس میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلے سفر کرنا اور ٹیکسی میں بیٹھنا بھی آتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ٹیکسی کے شیشے ٹرانسپیرنٹ ہیں, نظر آ رہا ہے سڑک پہ گزرتے ہوئے ٹریفک کو سب, تو اس میں آپ ٹیکسی کے باہر ہیں یا اندر ہیں بات برابر ہو جاتی. رات کو اکیلے سفر نہ کریں, اور ایسی ٹیکسی میں جس کے اوپر کرٹن ہو کہ باہر سے کچھ نظر نہ آئے تو تخلیہ ہو جائے. تخلیہ کیا ہوتا ہے؟ مرد اور عورت کا ایسی جگہ اکیلے ملنا جہاں کوئی اور دیکھ نہ سکتا ہو. ٹھیک ہے. ٹیکسی میں تو سب دنیا دیکھ رہی ہوتی, اس لیے وہ حکم فرق ہو جاتا ہے. دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ رات کے وقت میری ایک دوست کا فون آیا اسلام آباد سے, وہ بہت پریشان تھی, تو اس نے مجھے فون کیا. ان کا بھی خیریت کیا وجہ ہے؟ کہتے کہ ابھی میں ہاسپٹل سے نکل رہی تھی, سسر اس کے بیمار تھے, کہتے ہاسپٹل سے نکل رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک اکیلی عورت ٹیکسی میں ہے اور ٹیکسی آ کر رکی ہے, اور رات کے 8:30-9 بجے کا ٹائم ہے, اور پولیس والا ساتھ نکلا ہے. تو میں ایک دم گھبرا گئی کہ کیا ہے. اس وقت آس پاس کوئی اور عورت نہیں تھی, تو پولیس والے نے مجھ سے کہا کہ آئیے ہماری مدد کیجئے اس خاتون کو اندر لے جانے میں اور رکھنے میں, اسٹریچر پہ ڈالنے میں, کیونکہ کوئی نرس بھی خاتون ڈیوٹی پر نہیں تھی اس وقت.

کہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ لگی اور اس عورت کو لٹایا اسٹریچر پر. اس کے کپڑے بری طرح پھٹے ہوئے تھے, ماتھے سے خون بہ رہا تھا اور تازہ تازہ خون نکل رہا تھا, لیکن فوت ہو چکی تھی. میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہتی یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی ہے سڑک پر, اور راتیں اندھیری ہیں, تو پولیس والا جو تھا وہ گزر رہا تھا وہاں سے, اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت اس طرح سڑک پر پڑی ہے بے یار و مددگار. تو انہوں نے ٹیکسی لی اور اس کو ٹیکسی میں اکیلے ڈال کے ہاسپٹل لے آئے ہیں. اب اس کو مارچری میں رکھنا ہے جب تک اس کی کوئی شناخت نہ ہو جائے. کہتی تھی کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی ہے اور تھوڑا اڑ بھی گئی ہے اس سے, اور کچھ دور گھسٹتی بھی گئی ہے, کیونکہ کچھ بونز بھی فریکچر تھیں, کچھ کپڑے گھسٹ کے پھٹے ہوئے لگ رہے تھے, اور اسی طرح باقی حال ہولیا بھی. کہتی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لینا تھا. خیر میں نے اس کو سارا ڈھانپا, اس کو سیدھا کیا, اس کی آنکھیں بند کی کیونکہ آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں, اس کے پاؤں جوڑے, اس کو باندھا اور اس کو کر کے. پھر کہتی میں کچھ دیر کھڑی رہی وہاں کہ اب یہ بالکل مرد ہیں, تنہا مرد, ان کے پاس چھوڑ کے جاؤں کیا کروں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے سوچا آپ کو فون کر کے پوچھوں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے, اس کو تنہا چھوڑ کے آ گئی ہوں. میں نے کہا اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے, اب ساری رات بھی آپ وہاں رہے تو آپ بھی تو تنہا عورت ہیں, وہ دوسری تو فوت شدہ ہے اور آپ کا بھی وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے سچ. تو ایک تو یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی موت سے بچائے اور شرم پردہ رکھے انسان کا, اور اس کے مر کر بھی اس کے حیا کے جو دامن ہے وہ تار تار نہ ہو. بہت دیر میں خود بھی اس پہ غور کرتی رہی کہ کیوں کہا گیا کہ رات کو اکیلی بالکل نہ نکلے عورت. یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے, وہ تو اور بات ہے, لیکن میں نے پوچھا ایج کیا ہے, سب حال ہولیا معلوم کیا کہ پتا چل. کہتی کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی کے گھر سے کام کر کے نکلی ہے وہ خاتون, اور لگتا ہے جیسے اپنے گھر جا رہی تھی. جیسے کام والی عورتیں ہوتی ہیں دیر تک کام کرتی رہتی ہیں پھر تنہا نکل جاتی ہیں, کون ان کے آگے پیچھے ہوتے, شوہر اکثر نشے ہی ہوتے ہیں, چرسی ہوتے ہیں, تو پرواہ نہیں کرتے عورتوں کی, مجبور عورتیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اور ان کی بخشش فرمائے اور ان کا حال درست کرے. لیکن عورت جیسے آج بھی ہم نے پڑھا کہ خطرے کی جگہ اور خلل کی, اور تو کوشش کرنی چاہیے کہ رات کے وقت کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ تنہا نہ بیٹھیں, اندھیرے میں کسی ایسی جگہ پر نہ داخل ہوں جس سے خطرہ ہو, یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ جس سے انسان کو, کیونکہ عورت کی عزت زندہ اور مردہ دونوں بہت ہی اہم ہے. اب اتفاق ہے کہ وہ خاتون موجود تھی وہاں, اگر وہ نہیں موجود ہوتی تو یہ سب کام, اس کے پردہ ڈھانپنا, اس کے کپڑے ٹھیک کرنا, اس کی آنکھیں, سب آدمی ہی کرتے ہیں, مجبوری میں تو پھر کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے جو اصول ہماری حفاظت کے لیے رکھے ہیں ان پہ کبھی تنگ دل نہ ہو, ان پہ یہ نہ کہے کہ یہ کیا مصیبت, بھائی کو تو اکیلے جانے دے رہے رات کو, مجھے اکیلے نہیں ڈرائیو کرنے دے رہے. ایون اگر آپ کو ڈرائیو بھی کرنا تو کوشش کریں تنہا نہ نکلے رات کو, کسی نہ کسی کو ساتھ لے لیں. اگلا سوال ہے, ہمارے گھروں میں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے, اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کزنز ہر قسم کے رشتے داروں کی آنے کی کھلی اجازت ہے جو کہ تکلیف کا باعث ہے, حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں بھی کزن بلا جھجک آتے ہیں, ہم پورا وقت اپنا عام لباس پر بڑا دوپٹہ سر پہ لیے رہتے ہیں. سوال ہے کہ ہم ایسی حالت میں اپنے آپ کو کتنا کور کریں, اپنی زینت کو چھپائیں, اور زینت سے مراد یہ کہ میک اپ وغیرہ کر کے ان کے سامنے نہ آئیں, باریک کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں, اور ایسی حالت میں نہ ہو کہ جو اٹریکٹو ہو. اس میں اگر بڑا دوپٹہ لیا ہوا ہے گھر کا جس سے آپ کے نہ بال جھلک رہے ہیں نہ آپ کے گردن اور بازو وغیرہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, تو وہ اور بات. ایک گھر میں رہتے ہوئے دیور سے یا بچے آپس میں کزنز وغیرہ کس حد تک میل ملاپ رکھیں, وہی جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے, گھر میں رہیں یا دو الگ گھروں میں رہیں, جہاں چاہیں رہیں. اور ایسا کمبائنڈ فیملی سسٹم جس میں ینگ بچے ایک ہی گھر میں پل رہے ہوں یہ درست نہیں ہے, اسلامی لحاظ سے غلط ہے. اگر ہم گھر میں عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں یا عورتوں کے ہاسٹل میں رہتے ہیں تو کہا وہاں بھی سر اور سینہ ڈھک کر رکھیں. اس میں کہ سر تو ہر وقت ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سینہ ڈھک کر رکھیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی لباس بھی ایسا سی تھرو نہ پہنے اور ایسی شیپ نہ پہنے بہت اٹریکٹو ہو, کیونکہ بسا اوقات اس سے بھی خرابیاں ہوتی ہیں. مالش کرنے والی جو بچے پیدا ہونے کے بعد مالش کرتی ہے اس سے کتنا ستر ہونا چاہیے, حالانکہ مالش میں گھٹنوں سے اوپر کمر اور پیٹھ کی مالش شامل ہوتی. ایک مالش ہوتی ہے عیاشی کی اور ایک ہوتی ہے ضرورت کی, علاج کی. علاج کی غرض سے مثلا کوئی شخص بیمار ہے اس کو دوا لگانی ہے, یا کہیں پین ہے اس کو مساج کرنا ہے,
اس وقت تو درست ہے، لیکن ایک شخص ہے کہ جو ویسے ہی بس ریلیکس ہونا چاہتا ہے، اس کی مالش کرنا وہ ان حصوں کی درست نہیں. ہاں کوئی بیمار ہے، کوئی پین میں ہے، کوئی زخم ہے کسی کا، تو اس وقت دوا لگانا یا ہاتھ لگانا یا مساج کرنا وہ اور حکم ہے. پھر وہی بات آ گئی نا کہ وقت اور حالات کے بدلنے سے پھر حکم بھی بدل جاتا ہے. اگلا سوال ہے کہ عورتیں جب بکنیز پہنے ہوتی تو ہم اپنی آنکھوں کو کیسے بچائیں؟ ہم آپ کو کیا بتائیں کہ آنکھ کو کیسے بچاتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ کیا آپ بسا اوقات اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو بھی دیکھتے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے ہوتے؟ ہوتا نا ایسے بعض وقت. میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کئی مجھ سے ملتے ہیں لوگ باہر کلاس کے، تو میں کہتی ہوں آپ اپنا تعارف کرائیے، کہتے ہیں ہم آپ کی کلاس میں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور مجھ کو نظر نہیں آتا. کیونکہ جب انسان کچھ دیکھ رہا ہوتا، آپ دیکھیں کہ کلاس میں دیکھنا عام جگہوں پہ بیٹھ کے دیکھنا نہیں ہوتا، کیونکہ آنکھیں تو ہیں سامنے لیکن دماغ کہاں ہے. اور آنکھیں ویسے بھی قرآن پر ہیں، لوگوں پر بھی ہوتی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہو سکتی جو کتاب کے بغیر آپ لوگوں کو گھور سکتے ہیں یا جائزہ لے سکتے ہیں کسی کا. اس وقت دماغ بھی سوچ رہا ہوتا ہے، زبان بھی چل رہی ہوتی ہے، نگاہیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور کچھ اور فکریں بھی شامل ہوتی ہیں، اس لیے آپ توجہ نہیں کر پاتے پوری طرح. تو اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو، تقویٰ ہو، تو نگاہیں خود بخود بچیں گی. وہ پیچھے ہوگا تو آپ دیکھتے ہوئے بھی ایک حرام چیز کو نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ آپ کے سامنے کیوں نہ ہو. غیر ممالک میں عورتوں کے لیے پردے کا کیا حکم ہے؟ غیر ممالک سے مراد کیا ہے؟ یعنی پاکستان کے علاوہ سب حکم ہر جگہ برابر ہے، ساری اللہ کی زمین ہے اور ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ برابر دیکھتے ہیں. خاص طور پر جو وہاں پڑھنے کی غرض سے گئے ہوں، نوکری کی غرض سے گئے ہوں یا رہائش پذیر ہوں، کسی بھی کام کے لیے گئے ہوں، اس میں آپ دیکھیے کہ میں خود 4 سال ایک ایسے ملک میں رہی ہوں جو غیر ملک کہلا سکتا ہے، اور میں نے وہی لباس پہنا ہے وہاں جو میں یہاں پہنتی رہی ہوں. جس طرح کا حجاب میں اب کرتی ہوں، اسی قسم کا حجاب میں وہاں کرتی رہی ہوں. مجھے کبھی یہ فرق نہیں محسوس ہوا کہ میں کہاں ہوں. اور اب بھی میں مختلف ملکوں میں جاتی رہتی ہوں اور ہر جگہ میں اسی حال میں رہتی ہوں جس حال میں یہاں رہتی ہوں، اس لیے کہ میرا رب یہاں بھی مجھ کو جہاں سے دیکھتا ہے وہاں بھی وہیں سے دیکھتا ہے، تو فرق نہیں ہے. وہ بھی مرد ہے، یہ بھی مرد ہے. تو اصل چیز تو وہ کرائیٹیریا ہے جو آپ کو پورا کرنا ہے گھر سے باہر ہونے کا، یا گھر کے باہر کا جو ڈریس ہے وہ جب آپ گھر سے باہر ہیں تو جہاں مرضی ہو، کسی سے ڈر کے، جھجک کے، اپنی روایات کو توڑنا، اپنے اصولوں کو بدلنا، وہی زگ زیگ والی بات ہے. نہ آپ پھر ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. بعض اوقات جب اپنے دین کے آپ طریقوں کو کہیں جا کے بدل دیتے ہیں تو دوسروں کی نظر میں آپ کا مقام کم ہو جاتا ہے. تو جب مسلمان اپنے اصولوں پہ قائم نہیں رہتے تو سیل رواں بن جاتے ہیں. جیسے ابھی یہ میں نے امام جعفر کا کال کوٹ کیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ یا مصیبت نہ پکڑے. تو یہی مصیبتیں ہیں جو ہماری قوموں پہ آ رہی ہیں اس وقت. کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم کو اپنے دین پر اعتماد ہی نہیں، یقین نہیں، ہم خود شیکی. ہم ہر ایک سے ڈر کے فوراً سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ اللہ کا حکم چھوڑتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی ذات ان سب سے بڑی. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے لیے نہ سعودی عورتیں نمونہ ہیں اور نہ کوئی ترکی عورتیں اور نہ ہی انگریز عورتیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کسی شخص کو اپنا آئیڈیل نہ بنائے کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر لوں، ہرگز نہیں. چاہے آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو، استاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی جو مرضی ہو، اپنے دل سے پوچھیں کہ حیا کا تقاضا کس میں پورا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے. یہ چیز جب تک آپ کے اندر سے نکلے گی نہیں نا، انسان پرستی، اس وقت تک آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ آج لوگ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کریں گے، کل لوگ وہ سٹائل چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگے، پھر آپ ان کے پیچھے چل پڑیں گے. کل مجھے خط موصول ہوا، اس میں کسی نے اپنی مشکل یہ لکھی ہوئی تھی کہ وہ اسکول میں ٹیچر ہیں اور ساتھ کسیٹ سے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہیں. جو پڑھتی ہیں وہ کلاس میں بھی بچوں کو بھی بتاتی ہوں، بتا رہی تھی کہ بہت سی بچیاں الحمدللہ بہت کچھ سیکھ رہی ہیں، لیکن میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک بچی جس نے کہیں قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے اس کا عمل کوئی اچھا نہیں، بچیاں اس کو ایڈیلائز کر لیتی ہیں اور بہت سی باتوں کو یہ کہہ کے ٹال دیتی ہیں کہ وہ فلاں نے جو یہ عالمہ کا کورس کر رکھا ہے وہ نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں. تو یہ چیز بہت خطرناک ہے.
جب بھی آپ کسی کو دین پڑھائیں اس کو معیار اللہ اور اس کا رسول بتائیں، بس نہ اپنی ذات بتائیں نہ کوئی اور بتائیں، ہر ایک کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. بس لگ بازو کہتا کیا تھا، کوئی بڑا سکالر آتا ہے وہ کوئی بات کہہ جاتا، ہم کہتے ہیں اچھا یہ بڑا سکالر ہے لہذا اس کی بات چل پڑتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں قرآن میں کیا حکم تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ بڑا نیک ہے لیکن وہ دین کے کچھ احکام پہ عمل نہیں کر. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. اب آپ بھی نماز چھوڑ بیٹھیں گے، کئی لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں لوگ فلاں بھی تو نہیں کرتا، چاہے آپ صدقہ خیرات اس جتنا کریں یا نہ کریں. تو ایسا نہیں کرنا ہم کو، یا ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا پاپولر ہے اس کی تو ہر بات ہی صحیح ہوگی اسی لیے تو اس کو یہ عزت ملی. نہیں، ہرگز نہیں. کسی کو بھی اندھا دن آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرنا، کسی سے امپریس نہیں ہونا. خدا کے لیے لوگوں کا خوف، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اسی کا حکم بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں، باقی سب بندے ہیں مخلوق ہیں. ہاں کوئی عمر میں بڑا ہے کوئی مرتبے میں، عزت کریں بس اس حد تک، لیکن اس کے پیچھے رہ کے اپنے دین اور اپنے اصولوں اور اپنے پرنسپلز کو نہیں بدلنا. آپ کو بتایا، میں جب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی پاکستان کی، میرے ٹیچرز میرے حجاب کا مذاق اڑاتے تھے، بہت ادب کرتی تھی، بہت احترام، کہ میں کبھی یوں بھی سیدھی اکڑ کے نہیں کھڑی، ہمیشہ جھک کے بات کرتی تھی، لیکن جو بات وہ دین کے خلاف کہتے تھے اس کو نہیں مانتی تھی. کہ مجھے تو اللہ کا حکم ماننا ہے، استاد کا احترام، ادب، محبت، تعظیم، خدمت، جو کچھ بھی میرا فرض ہے وہ میں سب کروں گی لیکن بات اللہ کی مانوں گی. اس لیے کہ میں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اس شخص سے نہ جزا لینی ہے نہ سزا لینی ہے، یہ تو ایک وقتی طور پر ایک شخص کے ساتھ میرا معاملہ ہے، بعض وقت ایک لمبے عرصے کے لیے، بعض وقت چھوٹے عرصے کے لیے. یہ تو نہیں کہ ہم جہاں جائیں ویسے ہی بن جائیں. جب آپ کو یہ یاد رہے نا کہ واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور اس نے حساب لینا ہے، تو پھر کوئی انسان معیار نہیں بنا کرتا. کھلاڑیوں کے جسم کے اوپر والے حصے پہ نظر پڑ جاتی ہے جبکہ نیت ایسی نہیں ہوتی، کیا اس صورت میں کھیل ہی نہ دیکھنا چاہیے؟ یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنا فتنے کا سبب ہے اور کتنے آپ کی نظریں بار بار گناہ گار ہوئے چلے جا رہی ہیں، اور کتنا ضروری ہے یہ کھیل دیکھنا کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے. ایسی عورتوں کے لیے پردوں کے کیا احکام ہیں جو گھروں کے اندر کام کرتی ہیں جبکہ وہ آزاد عورتیں ہیں؟ وہ بیچاری ہیں تو آزاد لیکن نہ ہونے کے برابر، ان کی آزادی کیا آزادی ہے؟ کام والی عورتوں کے احکامات نسبتاً نرم ہوں گے آزاد خود مختار اور گھریلو حفاظت والی عورتوں کے، اگرچہ غلامی نہیں ہے لیکن یہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے، اس لیے ان کا حکم عام عورتوں سے فرق ہوگا. کیا ڈاکٹر سے اکیلے میں چیک کرانا درست ہے؟ اس میں احتیاطی برتنی چاہیے، بہت ہی کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جس میں کوئی اور حل نہ ہو تو اور بات ہے. جی یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ تو انگلینڈ وغیرہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا، عورت کے ساتھ کوئی اور عورت ہوتی ہے، ڈاکٹرز بالکل تنہائی میں چیک نہیں کرتے، یا نرس ہوتی ہے یا کوئی اور سٹاف کا شخص ہوتا ہے. تو یہ یعنی انتہائی کی بات وہی بات ہو جاتی ہے نا، جیسے اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر کوئی بھی نہیں تو وہ اس کو رکھیں گے، مورچری میں ڈالیں گے، کریں گے، ایک اور صورت ہے. لیکن اگر عام حالات ہیں تو ساتھ کسی کو لے کر جائیے. نوجوان خاتون کسی ایسے ادارے میں پڑھاتی ہیں جہاں حجاب کی اجازت نہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو اس کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو کس طرح مانے، وہ اپنے ادارے والوں سے بات کرے، کیا مشکل ہے؟ اگر وہ یہاں پر پڑھاتی مسلمان ملک میں تو ان آیات کو سمجھ کر وہ اپنے ادارے والوں کو سمجھا دے، اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے. ہمارا کانفیڈنس سارا دنیا کے کاموں میں کیوں چلتا ہے؟ دین کے معاملے میں ہم کانفیڈنٹ کیوں نہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں، اگر علم ہے تو شیکی ہے. جی ہاں، علم الیقین کی کیفیت اور اس بات کا یقین کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے وہ سب سے بڑا ہے. جس دن آپ کی زندگی میں اللہ اکبر آ گیا نا، سب کچھ آسان ہو جائے گا. چچا مامو اگر گلے لگائیں تو کیا کیا جائے؟ آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا جب خطرہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، بتائیے مجھ کو. کوئی قانون آپ کو بتاتا ہے یہاں خطرہ ہے اور یہ آگے قدم نہ رکھنا یا کرنا، کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کی سینسز کا ایک دم وہ اس پہ آنے لگتا ہے سگنل، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جیسے بہت سے لوگ جب کسی کراؤڈ پبلک میں جاتی ہوں، جیسے میں رات لاہور میں تھی تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب یہ آئیں گے اور میرے ہاتھ چومیں گے، تو میں سلام اس طرح کرتی ہوں کہ یوں نیچے رکھتی ہوں ہاتھ، یوں کوشش کرتی ہوں کہ یہاں، تاکہ وہ کھڑے ہوں تو ان کو بہت جھکنے کی تکلیف کرنی پڑے گی تو نہیں کریں گے. اگرچہ کوئی گناہ نہیں ہے کسی کا ہاتھ چومنا، لیکن یہ ایک روایت پڑ جاتی ہے اور پھر شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ چومیں.
لیکن اگر میں ان کے برابر میں یا اونچا کروں گی ہاتھ تو وہ آسانی سے پکڑ کے چوم لیں گے. تو میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں؟ نیچے رکھتی ہوں ہاتھ تاکہ وہ تکلیف نہ کریں یا ذرا سا دور رکھتی ہوں. تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ خود کو کہاں سے کیسے بچائے, اس کے لیے پہلے سے ہی الرٹ ہو جائے. محرم مرد مثلا مامو چچا دادا نانا کے ساتھ معانقہ کا کیا حکم ہے؟ معانقہ نہیں کرنا چاہیے مردوں سے, چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو. ہاتھ ملا لیجئے کافی ہے, سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں جو محرم رشتہ دار ہیں بزرگ پھروا لیجئے. محرم کے سامنے ستر کی وضاحت کر دیں. آپ نے ذکر کیا تھا جیسے نماز میں تو ایک بال نظر نہ آنا چاہیے, دوپٹہ بہت لپیٹ کر باندھنا ہوتا ہے, لیکن جیسے باپ بھائی وغیرہ کے سامنے اس طرح نماز والا ستر بالکل بال بھی نظر نہ آنے کا حکم نہیں ہے, لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے. آج کل گھریلو زندگی میں نوکر ناگزیر ہو گئے, عورتیں ملنا بہت مشکل ہے. کیا خود کو اچھی طرح لپیٹ کر نوکر کے ساتھ کچن میں کام کیجیے؟ بالکل نوجوان کے ساتھ نہیں کیا جائے, کیونکہ بسا اوقات بہت خرابیاں کرتے ہیں ایسے نوکر. الا یہ کہ بچپن سے وہ آپ کے ساتھ ہوں اور بہت دیکھے بھالے پرکھے ہوں, وہ ابتابین غیر اولی الاربا میں شامل ہوں تو ٹھیک ہے. کیا نامحرم سے, یہ ہم سوال ہے, کیا نامحرم سے فون پہ بات کرنا بھی تخلیہ میں آتا ہے؟ اس میں ضرورت کی کل نہ کالم معروف ہے, ضرورت کی معروف بات جس میں آپ کے سامنے, دیکھیں کہ فون بھی دو طرح سے ہوتا ہے نا, ایک فون رکھا ہوا گھر میں بیچ میں لوبی میں مثلا, آپ فون کر رہے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, آپ کو کوئی ڈر نہیں, کوئی حرج, یہ تخلیہ نہیں ہے. لیکن آپ لے کے چھپ کے اپنے بیڈ روم میں کنڈی لگا کے ٹیلی فون کر رہے ہیں کسی مرد کو, وٹ ڈز اٹ مین؟ گڑبڑ ہے نا. تو یہ آپ کو خود دل بتائے گا نا یہ گڑبڑ ہے, اور وہ آپ فون اٹھاتے ہیں, کسی کا دوسری طرف سے فون ہے, کوئی آپ کے والد کے دوست پوچھ رہے ہیں آپ کے والد کے بارے میں, آپ ان کو بتا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ کی والدہ دوسرے کمرے میں, وہ پوری طرح بات نہ بھی سن رہی ہو, لیکن ایک معروف چیز میں ہو سکتا ہے, وہ تھوڑی دیر میں گزر رہی ہوں ادھر سے. تو یہ تخلیہ میں نہیں آتا, تخلیہ میں وہ آتا ہے جو واقعی آپ تخلیہ میں جا کے کریں. اگر شوہر پردے سے منع کرے تو کیا کرنا چاہیے, خاص طور پہ جب گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو؟ گھر صرف پردے سے کبھی نہیں ٹوٹتے دیکھا میں نے, اس کی وجوہات کچھ اور پیچھے ہوتی ہیں. یہ بالکل فضول بات ہے کہ کسی عورت نے پردہ کیا اور اس کو طلاق ہو گئی. بہت سی چیزیں پیچھے جمع ہوتی ہیں جن کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے, اور وہ بہانہ کہاں سے آ ملتا ہے؟ کسی بھی بات سے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے پردہ کیا تھا اس لیے اس کو طلاق دے دی. آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگ پردہ کرتے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اتنا سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آگے بڑھیں, گھر والوں کو ساتھ لے کر ان سے ڈسکس کرتے ہوئے مختلف مواقع پر, اور بہت سے ان کی باتیں جو دوسری آپ نہیں مان رہے وہ مانیں, تاکہ آپ کی عزت مقام قدر و قیمت گھر میں بڑھے, تو پھر آپ کی بات بھی مانی جائے. اور آپ کی بات کیا ہے؟ کہ آپ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی آپ کو ملے. کل ہی مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی, وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے جب پردہ کرنا تھا اور مجھے پتا تھا میرے شوہر کو بہت اس کو ریکمینڈ نہیں کریں گے, تو میں نے ان کی بہت سی ایسی باتیں ماننی شروع کر دی جو میں نے کبھی نہیں مانی تھی. ان کو پہلے مانا, ان کے دل میں جگہ بنائی, اور پھر ان سے اپنی یہ بات منوائی. وہ کہتی ہے مثلا میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ گھر میں بھینس رکھی جائے, کہتی ہے مجھے بھینس کے نام سے نفرت تھی, کہتے ہیں بالکل دونوں اپوزٹ. کہتی کہ میں نے اس کی خاطر کہ اپنی یہ بات منوا سکوں میں نے شوہر سے کہا آپ بھینس رکھ لیں. کہتی کئی سالوں سے ہمارے گھر یہ جھگڑا چلتا آ رہا تھا, میں کہتی تھی نہیں یہ نہیں رکھنے دوں گی, لیکن اب میں نے کہا آپ وہ بھی رکھ لیں, کہ میں ان کی 10 مانوں گی تو وہ ایک تو میری مانیں گے. تو ہم کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے لیبل لگایا کہ نافرمان عورت ہے, کوئی بات نہیں مانتی, اور پھر ساتھ یہ بھی نہ مانیں. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو دین پہ چلنے کی آزادی ملے, تو آپ دین ہی کا حکم مانتے ہوئے شوہروں کی کچھ باتیں جو جینوئن ہیں ان کو مانیے, تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کی نافرمان ہیں. مجھ سے جب کوئی ایسی بات کرتا تو میں سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن کے لیے بھی ایک عورت کا گھر سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, شوہر بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں. تو میں نے کہا کبھی آپ کیوں نہیں سوچتی کہ مجھے اتنی لمبی چھٹی گھر سے کیسے مل گئی؟ ایسے نہیں ملی, عزت دی ہے, بات مانی ہے, احترام کیا ہے, بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی بہت سی چیزیں مانی ہیں جو حدود کے اندر تھی, حدود کے باہر نہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ دین کے کام میں تعاون ملا ہے. اور اگر میں ہر چیز میں نک چڑی والی بات ہوتی, یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے, اس کو یہ نہ دے, وہ نہ کرے, وہ نہ کرے, تو پھر مجھے دین کے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہ ملتی. ان کو یہ پتا ہے کہ دین نے اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کیا ہے,
دوسری خواتین میں پازیٹو چینج آئے گا، چلو کوئی نہیں میں سیکریفائس کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کا بھلا ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے جس کو عام عورتیں اوچھل کر جاتی ہیں. دنیا کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے شوہروں سے خوب خوش آمد کرتی ہیں خواتین. خود خواتین کو میں نے کہتے سنا کہ جب ہمیں کچھ کام کروانا ہوتا ہے، کوئی چیز خریدنی ہوتی، کوئی سیٹ لینا، کچھ کرنا ہے، ہم خوب مکھل لگاتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ صرف دنیا کی ایک چھوٹی حقیر چیز کے لیے تو ہم خوش آمد کر لیں، لیکن جہاں ہمارے دین کا اور جنت کمانے کا معاملہ آئے تو وہاں ہم وہ کام بھی نہ کریں جو ہمیں کرنے چاہیے. تو شوہروں کے دل میں پہلے جگہ بنائیں اور پھر ان سے تقاضا کریں کہ وہ آپ کی بات مانا کریں. مجھے کل پر کسی نے پچھلے دنوں بتایا کہ کوئی صاحب کسی کو کہنے کے لیے گئے کہ آپ ہمارے ساتھ تبلیغ پہ چلیں، کسی آفیسر سے، تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں لیکن میں صرف ایک دن جا سکتا ہوں، میرا کام کچھ ایسا ہے کہ میں دو یا تین دن نہیں لگا سکتا. تو انہوں نے کہتے ہیں اتنا انسسٹ کیا کہ اس نے کہا میں ایک دن بھی نہیں جاتا، اس سے بھی انکار کر دیا. بعض وقت ہم بلا وجہ دوسروں کو اتنا زیادہ دباتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں. اس طرح چلیے کہ چلتے رہیے، یہ نہیں کہ کچھ وقت تو دوڑ لیں اور کچھ وقت پھر لیٹ جائیں. سوال ہے، رشتہ داروں کے گھر دعوتوں میں ہم سب چھوٹے بڑے محرم نا محرم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایسی دعوتوں میں ہم سکارف کے ساتھ دوپٹہ کھول کر اوڑھ لیتے ہیں جو کلر فل ہوتا ہے، ایسی صورت میں کیا بہتر ہے، آیا گاؤن پہنے رہیں یا ایسی دعوتوں کے لیے ایک سادی چادر لے لیں؟ اصل چیز تو زینت چھپانا ہے، کلر فل تو زینت ہے، لہذا سادی چادر بہتر ہے، ٹھیک ہے، جس میں اٹریکشن نہ ہو. اور بالکل بھی آمنے سامنے بیٹھ کر مت کھائیں. عورت کی آواز کے بارے میں آپ نے بتایا، آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم وین میں آتے ہیں تو جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں یا کسی بات پر ہنستے ہیں، ہماری آواز اگر وین ڈرائیور سن لے تو کیا ہم کو گناہ ملے گا؟ اس میں یہ کہ اس میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ لافٹر اور اس طرح کی بہت ہنسی مذاق کی باتیں نہ کریں، کیونکہ ڈرائیونگ میں بھی یہ چیز خلل انداز ہوتی ہے. یعنی جہاں بھی مرد بیٹھے ہوں تو انسان کیئرفل ہو جائے. ابھی کہتی ہیں کہ ایک دو دن پہلے میں نے حدیث پڑھی کہ شوہر کے رشتہ دار یا دیور موت ہیں، اس کی وضاحت کر دیں، موت سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جیسے موت ایک بہت خطرناک چیز ہے اور ڈرنے والی چیز ہے، ایسے ہی یہ رشتے بھی بہت احتیاط کے رشتے ہیں. جیسے موت سے بچنے کے لیے انسان احتیاط کرتا ہے، ایسے ان سے بھی، کیونکہ گھر کے رشتے ہیں نا. باہر والوں سے تو آپ کاٹ سکتے ہیں، گھر والوں سے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ یہ دیور جیٹ کے سامنے پردے کے بہت سے سوالات ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دیور موت ہے، تو یہ اس کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں جو نامحرم رشتے دار ہیں، کہ ان سے کاٹ بھی نہیں سکتے، ان کو آپ گھر سے نکال بھی نہیں سکتے، خصوصاً کمبائن فیملی سسٹم میں جب ایک ہی گھر میں یہ رہ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ لین دین بھی ہوگا، بات چیت بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ. تو ان کے سامنے نہ تو آپ اس طرح آئیں گے جو گھر کے اندر اپنے باپ یا بھائی یا بیٹے کے سامنے آ رہے ہیں، اور نہ ہی بالکل اس طرح کے جیسے آپ ایک گلی بازار میں جا رہے ہیں یا کسی غیر بالکل غیر مرد سے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے گھر کا آپ نے لباس پہن رکھا ہے اور ایک چادر لے رکھی ہے، اور اس چادر میں آپ کی زینت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن بات چیت میں بہت گپ شپ نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو، اور اسی طرح تنہائی میں نہ بیٹھیں، تنہا سفر نہ کریں ان کے ساتھ، کیونکہ بہرحال وہ نامحرم ہے. اگر ان کے ساتھ اور بھی ہیں، جیسے اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی حرج نہیں، پھر آپ جا سکتے ہیں. تو یہ جو پابندیاں ہیں ان کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جیسے ایک میز پہ کھانا کھانا ہے تو صورت میں کیا کیا جائے. اب مثلا میں اپنے سسرال جاتی ہوں یا سسرال والے آتے ہیں تو کھانا ہم ایک ہی جگہ پر لگاتے ہیں، ہم بیٹھتے اس طرح ہیں کہ ان کا وہ آمنے سامنے نہ آئے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی چیز آ بھی گئی ہے تو میں ہمیشہ چادر کا وہ حصہ جو سامنے ہو رہا ہے اس کو کھینچ لیتی ہوں اپنی طرف اور کھانا کھا لیتی ہوں. میں نے کبھی الگ کمرے میں بیٹھ کے بھی نہیں کھایا کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ کیسا پردہ ہے اور یہ کیسی دینداری ہے کہ ایک ایکسکیوز ڈھونڈ لیا ہے الگ ہونے کا، کہ اس طرح کی بات نہ ان کو ملے. دوسرا یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل کوئی بھی نہیں گھر میں اور آپ دونوں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، یہ طریقہ بھی نہیں. اور کیونکہ بعض لڑکیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پردے کی آڑ لے کر بالکل اپنے بیڈ روم میں بند ہو کے بیٹھ جاتی ہیں کہ جی کھانا لا دو، جی فلانے یہ کر دو، فلانے یہ کر دو. یہ انتہائی غلط طرز عمل ہے. جب آپ ایک بہو کی حیثیت سے کسی گھر میں موجود ہیں تو کھانا پکانا بھی ہوگا آپ کو. میں نے اسی حجاب کے ساتھ پکایا بھی ہے، نکالا بھی ہے، سرو بھی کیا، برتن بھی دھوئے ہیں،
جھاڑو پہ لگائے, سب کچھ کیا, اپنا کام کیا, ذرا سا گھونگھٹ کھینچ لیا. دوسرا یہ ہے کہ ساست احساس بھی دلایا کہ وہ بلا وجہ انٹرفیئر نہ کریں. دیکھیں کہ آپ کے اپنے اندر ایک بیریئر ہوتا ہے, اس سے آگے نہ بڑھنے دیں دوسرے کو. اس طرح کی پولائٹلی بات مت کریں کہ دوسرے کو ایک خام خواہ کی شے ملے, اور کرختگی میں بھی بات نہ کریں. نارمل رویے میں آپ بات کریں, لین دین بھی ہوگا, کام بھی ہوگا, مہمان کے طور پر بھی وہ آئیں گے, تو اس میں اپنی حدود آپ نے خود قائم کر لی, اس میں کوئی اور آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا. اور بعض اوقات گھر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں, اگر ان کی کسی ضرورت سے آپ کے شہر میں آئے تو آپ ہی کے گھر میں وہ آ رہے ہیں, تو اس میں اب یہ تو نہیں آپ کر سکیں گے کہ بالکل الگ کر دیں ان کو. اگر ممکن ہو تو الگ ہی ہو, لیکن اگر نہ ہو سکے تو پھر یہ ہے کہ اپنا کام کاج اپنی ضرورت کے مطابق کرتے چلے جائیں. اب ہم نے دیکھا کہ بھابھی اور دیور بیٹھ کے لطیفے سنا رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں. بعض اوقات پنجاب میں نے یہ رواج تک دیکھا کہ چھوٹا دیور ہے تو اس کو دلہن کی گود میں بٹھاتے ہیں, اور اسی طرح جوتی چھپائی اور پتہ نہیں دودھ پلائی, اور یہ خاص طور پر جو شادی کے بعد کی رسمیں ہوتی ہیں, دلہن بنی بیٹھی عورت اور اس کا گھٹنا ایک نامحرم آ کے پکڑ رہا ہے, یہ کہاں کا کی حیا اور کہاں کا کلچر ہے؟ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر شوہر اور والدین حجاب نہ لینے دیں تو کیا کیا جائے؟ انہیں کہیے کہ آپ ہمارے ساتھ قبر میں چلیں گے اور ہمارے ساتھ اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے اور ہماری جگہ پر آپ جواب دیں گے, ٹھیک؟ اور اگر ہم کو پکڑ ہونے لگی تو آپ ہماری جگہ پکڑے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے نا وہ روایت کہ ایک عورت اپنے ساتھ چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی, باپ, شوہر, بیٹا, بھائی. کیا ہم باقی سارے کام ان کی مرضی سے کرتے ہیں؟ نہیں. جس دن اپنے اندر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, جس دن آپ کے اندر یقین آ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں میری بھلائی ہے, اس دن سب زنجیریں کٹ جائیں گی. اور جب تک یہ نہیں آتا تو آپ اپنی زنجیر میں خود بندھے ہوئے ہیں. جس چیز کو انسان حقیقت میں کرنے کا ارادہ کر لے وہاں کوئی مشکل مشکل نہیں, اور جو کام آپ کرنا نہ چاہیں وہ کر سکتے بھی ہوں تو کچھ نہیں کرتے. بہت سی خواتین مجھے بتاتی ہیں ہم کو یہ ڈر تھا پتہ نہیں ہمارے ہسبینڈ کیا کہیں گے, اور ہم نے کیا تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. خود ساختہ خوف ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. ایسے دیور جو بچے سے تھے اور ہمارے ساتھ رہ رہے ہوں, ان کے جوان ہونے پر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا ان کو بچوں یا بھائیوں کی طرح لیا جا سکتا ہے؟ اپنے بچے بھی اگر بڑے ہو جائیں, اور اپنے بچے اگر بچے ہیں تو بھی جب آپ ستر کی حالت میں نہیں یا زینت کی حالت میں ہیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں, اور جب وہ بڑے ہو جائیں. یہ دیکھیے یہ واضح جواب قرآن نے آپ کو دیا ہے, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بھائی صرف وہ بھائی ہوتا ہے جس کو مانے جانا ہو یا باپ کی طرف سے, یا پھر رضائی بھائی جس نے ساتھ دودھ پیا ہو. بس ہمارے معاشرے میں جو منہ بولے بھائیوں کی قسمیں ہیں کوئی بھائی نہیں ہے. کسی سے بھی ہاتھ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ خود کو مصیبت میں ڈالیں گے. ہاں اخلاقی طور پر آپ کسی دکاندار سے کچھ لے رہے ہیں تو آپ اس کو بھائی کہہ کے پکار سکتے ہیں, بھائی یہ بات ایسے نہیں ایسے, تاکہ ایک اچھی فیلنگ آئے. کیونکہ کسی کو بھائی کہہ دینا اس طرح, اس میں ایک باوقار اور ایک احترام اور ایک پاکیزہ بات ہو جاتی ہے. لیکن بھائی کہنا اور بھائی سمجھنا اور بھائی سمجھ کر پھر مزید حدیں اللہ کی توڑتے چلے جانا, اس کی کوئی گنجائش نہیں. تو دیور کو بھائی کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن وہ بھائی نہیں ہے, وہ دیور ہے. کیا دیور کے علاوہ جیٹھ سے بھی پردہ ہے؟ کیا وہ کسی اور نسل سے تعلق رکھتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ میں سوالوں کے جواب نہ دیا کروں. ہاں اگر دیور یا بہنوئی ہاتھ ملائیں تو کیا کریں؟ وہی کریں جو کسی بھی غیر مرد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کرنا چاہیے. آپ کو میں نے شاید پہلے بتایا کہ میں جب پہلے دن اپنی پی ایچ ڈی کے لیے گئی تو میرے سپروائزر جو تھا اس نے, ہم سب کی عادت ہے اور بہت سی مسلمان لڑکیوں سے ملاتے ہیں ہاتھ, تو وہ اپنے آفس میں تھا, جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو اس نے خود اٹھ کے دروازہ کھولا, سامنے آگے اور ہاتھ آگے کیا. میں نے اسی وقت سوری کر لیا. پتا تھا کہ اگر میں آج نہ نہیں کروں گی تو پھر کبھی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اسی کو کوٹ کرے گا, پہلے دن تو تم نے کر لیا تھا اب تم نہ کر. پھر ایک اور موقع آیا جس دن وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا, اس کو پھر بھول گیا, پھر آگے ہاتھ بڑھا دیا. اور اتنا وہ ایک لائیولی سا موقع تھا
عین اس موقع پر پھر میں نے سوری کیا. اگر ہمارے ہاں کا کوئی استاد ہوتا تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اپنے دل میں گرج رکھ لیتا اور فیل کر کے ہی بھیجتا. اور جب پھر میری ڈگری لینے کا وقت تھا پھر اس وقت میں نے کچھ ریکویسٹ کی کہ میں اپنے پورے حجاب میں ہوں گی, کیونکہ بس ایک ڈریس ہوتا ہے. میں نے کہا میں اس حجاب کے اوپر وہ ڈریس پہن لوں گی. دیکھو مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگا. جس وقت مجھے ڈگری مل رہی تھی 1200 لوگ تقریباً موجود تھے ہال میں, کیونکہ 400 گریجویٹس تھے, اس میں چند ایک پی ایچ ڈیز تھے, باقی کچھ انڈر گریجویٹس اور کچھ گریجویٹس, اور اس میں ان کے کچھ رشتے دار تھے. پورا ہال بھرا ہوا تھا, لیکن

0: फसल। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: हज़रत उमर का एक कॉल है, इज़ा उल्बिसा अलैकुम शैउम मिनल कुरआन फल्तमिसूहु फिश्शर, जब कुरान की कोई बात समझने में तुमको इल्तिबास यानी शुबा पड़ जाए, मिक्सअप हो जाए चीज, तो उसकी वजाहत कहाँ से देखो? शेर अरब में। अरब शायरी जो थी उसमें क्या था? अरब शायरी उसमें अल्फाज को बहुत बारीक तरीके से बयान किया गया है। अरबी का एक मशहूर मिसरा है, इन शायरा दीवानुल अरब, इन शायरा दीवानुल अरब, माना क्या है कि शेर अरबों का दीवान है। दीवान का मतलब उनका रिकॉर्ड है, उनकी हिस्ट्री है। अरबी की तफसीरें आप पिछली कदीम कई सौ साल पुरानी देखें तो उसमें जब अल्फाज की वजाहत होती है तो शेरों पर शेर लिखे होते हैं। तफसीर कुर्तुबी देख लीजिए, तो जो कुर्तुबी की तफसीर है अगर आप उसको पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो एक वर्ड लाते हैं, वर्ड की एक्सप्लेनेशन शेरों से करते हैं कि फुलां शायर ने इस लफ्ज को यूं इस्तेमाल किया, फुलां ने यूं और यूं, और इसका माना ये बनता है। अब देखिए कि मैं भी जब आपको ये कराती तो शेर तो मैं नहीं लाती इसलिए कि आपने अरबी शायरी पढ़ी नहीं है, लेकिन रूट्स में जाके बात करते हैं कि इस लफ्ज का रूट क्या है। इसीलिए इसका तर्जुमा मैंने ओढ़नी की थी। ओढ़नी, ओढ़नी का मतलब क्या होता है? ऊपर ओढ़ने वाली चीज। इसका लफ्ज मैंने तर्जुमा दुपट्टे नहीं किया, आपको याद होगा, मैंने कोई कल्चर का लफ्ज नहीं यहां बोला। ओढ़नी ठीक है, आपके बहुत शकील उर्दू में शायद ओढ़नी दुपट्टे के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन ओढ़नी का लफ्जी माना क्या है? ओढ़ी जाने वाली चीज, चाहे वो कोई भी हो, उसे आप बुरका कहें, स्कार्फ कहें, दुपट्टा कहें, चादर कहें, जिससे छुपाया जाए। तो खिमार अरबों के, हाँ अरब औरतों का अगर आप दौरे जाहिलियत की अरब औरतों का कल्चर देखें तो वो क्या करती थी कि सर का जो लिबास होता था उसको यहां से पहनकर, यानी सर ढांक कर, यानी इसमें तसव्वुर ही नहीं कि सर खोल दें, क्योंकि सर ढांकती, खिमार लफ्ज ही सर ढांकने वाले कपड़े का है, उसको ढांक कर फिर क्या करती, पीछे बांध देती थी, और गर्दन और जेवर और सीना, ये सब चूंकि औरत के जिस्म में सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज ये उसका सामने का हिस्सा है, तो वो इसी को एक्सपोज करती थी। और आज भी आप देखें कि खवातीन अपनी खूबसूरती के लिए इसी फ्रंट पोर्शन को जाहिर करती। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये जो ओढ़ने वाली चीजें हैं इसको सर पे चीथड़ा ना रखो, बल्कि क्या करो, उसको लंबा करो और उसे सीने तक ले आओ। उसकी लेंथ कितनी हो, यहां दरअसल वो लेंथ बताई जा रही है कि एटलीस्ट ऊपर वाले ड्रेस की लेंथ कितनी हो, वरना कमीज तो पहना ही होता था, फिर तो उसके भी ओढ़ने की क्या जरूरत है। तो वो लेंथ बताई जाए, क्योंकि आज भी कई लड़कियां जैसे स्कार्फ लेती हैं तो बसा औकात उसी स्कार्फ का एक पल्लू लेके मुंह पे ले लेती हैं, वो मुंह तो ढका हुआ है और नीचे से सब सीना खुला हुआ है, ये भी दुरुस्त तरीका नहीं है। नहीं, एक पल्लू उठाया और उसी से मुंह ढांक लिया और वो क्या हुआ, चलती जा रही है और सीना सब नुमाया हो रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। उसमें स्कार्फ की लेंथ एटलीस्ट इतनी हो, या दुपट्टे या चादर जो भी आप उसको बोल रहे हैं लफ्ज, कि वो इस एरिए को, अच्छा जब खिमार ऊपर से आएगा तो गर्दन बीच में आ जाएगी। अच्छा, अब भी मैंने देखा कई लोग कैप्स पहन लेते हैं, यानी कई कल्चर्स में क्या करते हैं, वो लपेट के बाल बीच में किए, कैप डाली, कान भी नंगे हैं, जैसे सऊदी एयरलाइन की जो एयर होस्टेस वगैरह का आप ड्रेस अगर देखें तो वो बाजूकत यहां से थोड़ा सा गिराती है लेकिन गर्दन आगे से नंगी हो रही होती है, गर्दन भी जीनत में है और उसको ढांपना है। जैब जो है, ग्रिबान, ग्रिबान ये सारा हिस्सा है अगला। वला युब्दीन ज़ीनतहुन, और अपनी खूबसूरती जीनत जाहिर न करें, यानी पहले तो ढक लें, ढक के भी क्या ना जाहिर करें अपनी जीनत, इल्ला लिबूलतिहिन्न औ आबाएहिन्न औ आबाए बूलतिहिन्न, और ये सारे आगे रिश्ते। अब किसी को भी आपने परखना हो कि इसके सामने जाएंगे ना, क्योंकि बात सवाल है शौहर के दोस्तों के सामने क्या करना चाहिए, तो आप देख लीजिए यहां शौहर के दोस्तों का अगर कोई जिक्र है तो उनके सामने जीनत खोल लें, और अगर जिक्र नहीं है तो ढांपे। छुट्टी के बाद गाड़ी तक जाते हुए रास्ते में बाजार में आने वाली औरतों की नीम उरिया कपड़े और बेनियाजी से बाजार में जाना देखकर बहुत दिल दुखता है। कई दफा दिल चाहता है इन्हें कहूं कि मेरी बहन, अल्लाह ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, अपना जिस्म ढांप कर बाजार में आओ। ہمت نہیں پڑتی کہ برا مانے گی. اپنی ہی کلاس کی کچھ خواتین کو باریک لباس سے منع کیا تو برا مان گئیں. مشورہ دیں کہ کیا کریں، ان کو کیا کہنا چاہیے. یہ میرے ساتھ بھی یہ تجربہ کئی دفعہ ہوا ہے اور میں خود اس بات پہ بہت تکلیف محسوس کرتی ہوں، کیونکہ کسی عورت کا ننگا ہونا ایسے ہی لگتا ہے خود ہو رہے ہیں، تو بہت مجھے وحشت ہوتی ہے. اس دفعہ جب میں جا رہی تھی اسلام آباد اسی ویکینڈ پہ، تو میرے قریب یہ دو خواتین تھی جو جن کے جسم بھی کافی بھاری تھے، کیونکہ جسم جب بھاری زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت زیادہ اور نمایاں ہو جاتے ہیں، زیادہ مشکل ہوتی. ان کے اسی طرح شارٹ ڈریس، ہاف سلیوز اور ٹائٹ ڈریس اور دوپٹے سے بے نیاز سے مرادی کہ اگر ہے بھی تو کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے. سوچتی رہی کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈالی کہ کیوں نہ چھوٹے سے کارڈ چھپوائے جائیں بس دو ورقہ، اور اس میں صرف سورت نور کی یہ آیت ایک طرف عربی میں اور ایک طرف ترجمہ ود ریفرنس، بس ایک پیغام آپ کے نام، نتھنگ ایلس. تو یہ چھپوانے والی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو جس کے بارے میں بھی آپ سمجھیں کہ آپ اس کو منہ سے بول کے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو آسان طریقے سے اس کو کارڈ دے دیجیے، بہت خلوص کا میسج اس پر لکھ کر کہ آپ اس کو برا نہ مانیے. اور پھر وہ حدیث بھی تو یاد آنی چاہیے نا کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کے دور میں پھر یہ چیز رہی نہیں تھی کہ آپ کی امت کی کوئی عورت ہو اور پھر وہ بے حجاب ہو، یا پھر وہ سطر سے بے نیاز ہو، یا وہ زینت کی نمائش کرے، امپاسبل. فرمایا لیکن وہ دونوں ہی جہنم میں جانے والے ہیں. ایک تو مردوں کے بارے میں کہ جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، ظالم حکمران جو ہر ایک پہ برسائیں گے بغیر کسی تمیز کے. اور دوسرے وہ عورتیں کاسیاتن، آریاتن، مائلاتن، ممیلاتن. کاسیات کسوا کہتے ہیں کپڑے کو، لباس پہنے ہوئے. آریاتن ننگی، کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی. مائلاتن مردوں کے مائل ہوں گی، ان کے جال میں گرفتار ہوں گی. ممیلاتن ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. لا یدخلن الجنت یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی. ولا یجدن ریحہا اس کی خوشبو نہ پائیں گی. یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، جنت کی خوشبو نہ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گی. تو اگر وہ اس خیر سے کوئی محروم ہونا چاہتا ہے تو آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا کام تو صرف بتانا ہے. اگر کسی کو اللہ نے دل نہیں دیا محسوس کرنے والا تو اس کی اپنی مرضی. لستا علیہم بمسیطر، آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. آپ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو نہیں ڈھانک سکتے، اور جتنا بگاڑ معاشرے میں آ چکا ہے اس کو پلٹتے وقت لگے گا. اس کے بارے میں کسی نے کمنٹ بھی لکھ کے دیا تھا، ولا یبدین زینتہن. ہمارے جاننے والوں میں دو پاکستانی لڑکیاں فردر اسٹڈیز کے لیے امریکہ گئیں. وہاں جا کر ایک لڑکی نے تو جیسا دیس ویسا بھیس پر عمل کیا اور یونیورسٹی میں بہت پسند کی جانے لگی. دوسری لڑکی نے اپنی اسلامی اور قومی روایات کو برقرار رکھا، جس پر اسے اپنی سہیلی اور دوسرے پاکستانیوں سے خوب تنقید کا سامنا کرنا پڑا. یونیورسٹی میں کوئی پارٹی کا موقع آیا تو پہلی والی لڑکی نے دوسری سے کہا کہ پلیز اب تم کل وہاں اماں بھی بن کر نہ آ جانا، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ تم یہاں کیوں اس طرح دوپٹہ اوڑھے رکھتی ہو. دوسری لڑکی نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم اس طرح کیوں ڈریس اپ ہوتی ہو. تو پہلی لڑکی نے کہا تاکہ میں اچھی لگوں، سمارٹ لگوں. دوسری نے کہا کس کو؟ پہلی کہنے لگی سب کو، خود کو. دوسری نے کہا تو سنو، میں تو خود کو اتنا کم مایا اور سستا نہیں سمجھتی کہ ہر ایک کے لیے سجتی پھروں. میں ضرور اچھا لگنا چاہتی ہوں مگر چند مخصوص لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں. پہلی لڑکی بولی کہ ہاں یہ ہے ایک پوائنٹ جو سوچنے کے لائق ہے. اور اس طرح اس لڑکی نے بغیر تقریر کیے مختصر سی بات میں اسلام میں زینت کو چھپانے کے تصور کا ایک رخ پیش کر دیا. جب ہم اپنی نمائش کرتے ہیں کبھی سوچا ہم نے کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں نامحرم مردوں کے لیے، کیوں کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ یہ سمپل ریزن نہیں کہ سارا معاشرہ ایسے ہے، یہ ریزن نہیں ہے ایک مسلمان عورت کے لیے. اللہ نے تو قرآن اس لیے اتارا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا، ساری دنیا کو خبردار کرے برے انجام سے. کہاں یہ کہ ہم خود ویسے ہو جائیں اور ویسے ہی بنے پھرتے رہیں؟ آخر مشکل کیا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کہیں مشکل نہیں، مشکل اپنے اندر ہے، یہاں ہے مشکل، دل میں. جس دن یہ ٹھیک ہو گیا نا، اذا صلحت صلح الجسد كله، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ عورت ہونے کے ناطے یہ فرض ہے، سورت انزلناها وفرضناها، اور فرض کی پوچھ ہوگی، حساب ہوگا. جن لوگوں کو ہم خوش کرتے پھرتے ہیں نا، ان میں سے ایک ہمارے ساتھ نہیں ہوگا جب ہم سے اکیلے میں پوچھا جائے گا. ایک سوال جو کئی بار لوگوں نے پوچھا، جو شاید سب سے زیادہ پوچھا گیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ میں نے قسم کھا کر فلاں لڑکی کو بہن بنایا تھا، اب شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ اس قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ کیونکہ بہن کہنا تو بہانہ ہے آگے بڑھنے کا، کیونکہ اگر کچھ اور کہوں گا تو پھر ابتدا میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا. اور حقیقت یہ کہ شروع میں تو سب بھائی ہی بنتے ہیں، پھر رشتے تبدیل ہو جاتے ہیں. کیا لڑکی کو بغیر حجاب کے نہیں سر پہ دوپٹہ اور بال کھولے اور کوئی دوسرا شخص واقعی نکاح اور شادی کا خواہش مند ہو دوسرے خاندان کے سامنے اس کو دیکھ سکتا ہے؟ اگر وہ اصرار کرے کہ لڑکی کو بغیر حجاب دیکھے تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ جی ہاں، اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی واضح حدیث نہیں ملتی کہ جس میں ایک حد مقرر کی گئی ہو کہ شادی کا خواہش مند اس اور اس حصے تک دیکھ سکے. لیکن جو حدیث آتی ہے وہ یہ کہ دیکھنے میں کیا اٹریکشن ہے، تو اٹریکشن کی چیزیں پھر جو ہے وہ چہرہ، بال اور بغیر حجاب کے ہی لڑکی ہو سکتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں بھی ایک حد کے اندر رہنا چاہیے، لیکن میک اپ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصلیت میں نظر آنا ہی بہتر ہے، دھوکے میں نہیں. یہ میں جو سناتی ہوں تو کسی نے مجھے کوشچن لکھ کر بھیجا کہ یہ جو آپ لوگوں کے قصے سناتی ہیں تو کیا تشیع الفاحشہ میں نہیں آ جاتا؟ یہ میں واضح کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ذہن میں خیال ہو، خود میرے اپنے ذہن میں بھی آیا تھا کہ کہیں یہ اس میں تو نہیں آ رہا. آپ دیکھیں کہ عبرت کے لیے جو واقعہ سنایا جاتا ہے جس میں کسی انسان کا نہیں معلوم کہ یہ فلاں انسان ہے، اس کا واقعہ یا اس کا واقعہ، تو اس وقت تک وہ تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. اور پھر تشیع الفاحشہ میں اس لیے بھی نہیں آتا کہ اس کی کوئی بالکل مائنیوٹ ڈیٹیلز نہیں بتائی جا رہی، صرف چند ایک موٹے موٹے باتیں اگر نہ بھی بتائی جائیں سب کو پتہ چل جاتی ہیں، اس حد تک بات ہوتی. اس کی ایک مثال ہے سورت یوسف. سورت یوسف میں قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کیا، پھر اس کے بعد کیا کہا، ہی تلک قال معاذ اللہ. یہ سارا قرآن کس طرح کھول کے سنا رہا ہے نا، یہ تشیع الفاحشہ نہیں ہے، عبرت کے لیے، تعلیم کے لیے، سبق کے لیے. تو عبرت کے لیے اگر کوئی واقعہ اس طرح کا بتا دیا جائے جیسے میں نے ابھی بتایا تو تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے. جیسے تعلیم کے لیے اگر آپ کو کوئی کسی ڈیڈ باڈی کو ڈائسیکٹ کرنا پڑے یا ڈاکٹر کو علاج کے لیے کچھ دیکھنا پڑے، تو یہ اس وقت بھی جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ بھی ایک روحانی علاج ہے معاشرے کا. تو اس میں ہولناک انجام کچھ دکھا دیے جائیں تو اس سے عبرت ہوتی ہے. تو اس لیے جس کا سوال جس نے لکھا اور بہت اچھا کیا، میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس بچی کو جس نے مجھے لکھ کے بھیجا، کہ ایسی کوئی کنفیوژن ذہن میں ہو تو اس کو واضح کر لینا چاہیے. کسی نے لکھا ہے کہ پردہ نہ کرنے کی کچھ ایکسکیوزز. نمبر ایک، لوگ کیا کہیں گے؟ شادیاں اور پارٹیوں میں جاؤں گی تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ ملانی آ گئی ہے، ماسی آ گئی ہے. نمبر دو، میرے خاندان والے لوگ اور گھر والے کیا کہیں گے؟ میری کزنز تو ہر فیشن میں آگے ہیں، وہ میرا مذاق اڑائیں گی، سارے خاندان میں کوئی بھی نہیں کرتا، میں کیوں کروں؟ نمبر تین، میری دوستیں کیا کہیں گی؟ وہ کہتی ہیں ابھی تو بناؤ سنہار کے دن ہے، تمہاری اتنی اچھی شکل ہے، اتنے خوبصورت بال ہیں، انہیں چھپا دو گی. حالانکہ اللہ نے خوبصورت چیزیں دوسروں کو دکھانے کے لیے بنائی ہیں. یونیورسٹی میں تم اس طرح مائیوں کی طرح گھومو پھرو گی، لوگ تمہیں بیکورڈ کہیں گے. نمبر چار، اگر پردہ کر لیا تو اچھے گھروں سے رشتے نہیں آئیں گے. میری جتنی دوستوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بہت فیشنیبل ہیں. آج کل کے لڑکوں کو بھی زیادہ ماڈرن لڑکیاں چاہیے. نمبر 5, مجھے بہت گرمی لگتی ہے, میرا دم گھٹتا ہے. نمبر 6, میری کیا غلطی ہے, یہ تو میرے والدین کا قصور ہے, انہوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ پردہ کرنا چاہیے, اب میں کیوں کروں. نمبر 7, پردہ کرانے وقت کی ضرورت تھی, یہ تو پینڈو لوگ کرتے تھے, پڑھے لکھے لوگوں میں سے تو کوئی بھی پردہ نہیں کرتا. یہ سب ایکسکیوزز صرف شیطان کا وسوسہ ہے. اگر ہم نے دنیا کا کام کرنا ہو تو لوگوں کی, گھر والوں کی, دوستوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ اس وقت مستقبل کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. لیکن بات جب اللہ کے حکم پر عمل کی ہوتی ہے تو ہر طرح کی تعویلیں یاد آ جاتی ہیں.
2: ایک کوئی لکھتی ہے کہ پردے کی آیات پڑھ کر ایسا لگا جیسے اللہ نے مجھے ہر شر سے محفوظ بنا گا دی ہو. آج سے پہلے میں پردے کی حکمت نہ سمجھ سکی. میں سمجھتی تھی کہ یہ عورت پر ایک بوجھ ہے, ایک نازک سی جان پہ ظلم ہے, لیکن میں نہ جانتی تھی کہ اللہ کو ایک عورت کتنی عزیز ہے کہ میں نے اسے جو حسن دیا ہے اس کو زمانہ گرد آلود نہ کر دے, اسے چھپا کے محفوظ کر دیا. اگر ہمارے پاس ایک ڈائمنڈ آ جائے تو ہم اسے 7 پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں کہ اس کا چارم ختم ہو جائے گا. اسی طرح اللہ نے عورت کو سر عام لا کر بے وقت نہیں کیا کہ اس کی قدر و قیمت کم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس طرح خود پوشیدہ ہے اسی طرح اس نے اپنی بندیوں میں یہ صفت لانا چاہی, لیکن آج کی عورت نے سمجھا کہ شاید یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اسے ایک کارٹون بنا کر رکھ دیا جائے. یوں وہ گلیوں بازاروں میں اسکرین پر ہر جگہ اپنی نمائش کرتی پھر رہی ہے. کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اپنی اس خود نمائی سے وہ بہت آزاد خیال ماڈرن اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر لے گی؟ نہیں, بلکہ اس طرح تو اس نادان نے اپنی قدر کھو دی. کاش وہ جان لیتی کہ وہ تو ایک قیمتی ہیرا تھی, نہ کہ راستے میں پڑا پتھر کہ جسے ہر کوئی ٹوکر مار کر گزرتا چلا جائے. یہ کسی نے سورت نور پر ایک نظم لکھی ہے. تم ایک لڑکی ہو, ایک مسلمان لڑکی ہو, ایک پاکیزہ حیا دار لڑکی ہو, اپنے دل کو ہتھیلی پہ لیے نہ پھرو, اپنے خوابوں کو دریچوں میں بند کرو, خود پہ ضبط نفس کی دیواریں لگاؤ, اپنے گرد خودی کا جال بناؤ, دیکھو خاموش قدم آنے والوں کو روک لو, تم کوئی شے نہیں کہ ہر ایک کے لیے کھڑی ہو, یوں سجی یوں سوری گھر سے نکلی ہو, کیوں لچک اتنی دی کہ کوئی آگے بڑھے, کیا اپنی قسمت پہ تمہیں اعتبار نہ تھا, کیا خدا کی ذات پہ تمہیں بھروسہ نہ تھا. جان لو پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں, سو تم خود کو پاکیزہ رکھنا, اس غرض سے خود کو بچا کے رکھنا. تم آج کے شاعروں کے شعروں میں نہ ڈھلو, یوں کہ دل ہتیلی پہ ہی لیے پھرو, خود کو افسانہ نگاروں کے افسانوں میں نہ ڈھونڈو, تم اپنی ذات کی خود سے تعمیر کرو. تم مریم بھی ہو, فاطمہ بھی ہو, عائشہ بھی ہو, دیکھو خود کو دنیا کے آگے مثال بناؤ. اس مرد کے معاشرے میں جب بھی نکلو گی خود کو بڑا ہی بے بس پاؤ گی. یہاں نکل کر اپنی ذات الجھا نہ دینا, سنو تم صرف اپنے کام سے کام رکھنا. ہاں پڑھنے کو نکلی ہو تو پڑھائی تمہاری منزل ہے, یوں ڈھانپ لو خود کو کہ گندی نظروں سے بچ جاؤ. تمہیں اپنانے کو, دوستی بڑھانے کو کئی ہاتھ بڑھیں گے, تم دھیرے سے اپنا راستہ ہی بدل لو. مرد تمہیں خود سے ہمیشہ نیچا رکھتا ہے, تم یوں ہی اس پر بحث نہ کرو. اس کے پاس بڑائی کے لیے کیا ہے, شاید کہ طاقت میں تم سے بڑا ہو. لیکن اگر ایک لڑکی کے لیے, ایک بہن ایک بیٹی کے لیے اس کی نظریں پاکیزہ نہیں ہیں, خود پہ ضبط نفس نہیں ہے, دل میں تیرا احترام نہیں ہے, تو وہ تم سے ہرگز بڑا نہیں ہے. وہ یقیناً بہت چھوٹا ہے. وہ بڑا ہوتا ہے جب وہ ایک لڑکی, ایک بہن, ایک بیٹی کی عزت کا محافظ ہوتا ہے. آج ایسی پاکیزہ نظروں کا محافظ نہیں ملتا. شاید اس لڑکی نے خود کو بے پردہ کر دیا ہے, لیکن یہ تو چند با پردہ کی بھی عزت نہیں کرتے. شاید وہ حسن کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں, ہرگز نہیں. ابھی لڑکیاں اتنی ارزاں نہیں ہوئیں, ابھی انہیں ماں باپ کی عزتوں کا پاس ہے. وہ ہر ایک کے لیے سجی سنوری نہیں پھرتی, وہ کسی غیر سے چھپی دوستی نہیں رکھتی, وہ چھپ کے ماں باپ سے کسی انجانے پہ اعتبار نہیں کرتی, وہ کسی غیر سے عہد و پیمان نہیں باندھتی اور خود کو کسی کے حوالے نہیں کرتی. وہ اپنی عزتوں کی آپ محافظ ہیں. ہاں وہی مریم, وہی فاطمہ, وہی عائشہ ہیں, یہ پاکیزہ ہیں, حیادار ہیں, کیونکہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہیں, کیونکہ وہ ایک لڑکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی دو چیزیں عورتوں کے لیے پسند کی ہیں, ایک اپنا حجاب اور دوسرا تخلیق. عورت تخلیق کرتی ہے, ماں بنتی ہے, اور اسی طرح حجاب میں رہنا. والقواعد,
1: اور بیٹھ رہنے والیاں، من النساء، عورتوں میں سے جو بیٹھ چکی ہوں یا بیٹھی ہوئی عورتیں، اس سے مراد ہینڈی کیپ نہیں ہے کہ ان کی ٹانگیں جواب دے گئی ہیں تو اب وہ باہر نہیں جاتی اور گھر بیٹھ گئی ہیں یا بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنی جوانی کی عمر سے گزر چکی ہیں، جس میں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، ان کے نفسانی خواہشات اور جذبات ختم ہو گئے ہیں، ان کے اندر سے کشش ختم ہو گئی ہے، نہ وہ کسی سے شادی کی خواہش رکھتی ہیں نہ کوئی اور ان سے شادی کی خواہش رکھتا ہے، یعنی نہ کوئی مرد ان سے شادی کرنا چاہے نہ وہ کسی سے کرنا چاہے. یہاں پر صرف لفظ بوڑھی کافی نہیں، یہاں بھی کسی خاص عمر کی بات نہیں، کیونکہ انڈیویجولس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ یہاں صرف یہ چیز بھی رکھیں کہ مینو پاس شروع ہو جائے، پیریڈز ختم ہو جائیں، تو آپ سمجھے کہ ہم اس میں شامل ہو گئے، نہیں. بعض خواتین کے پیریڈز کے ختم ہونے کا وقت بہت ارلی ایج میں ہو جائے، 30s میں ہو جاتا ہے، لیکن ان کے اندر سٹل کشش موجود ہوتی، اولاد پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود ان کی رغبت مردوں کی طرف ہو سکتی ہے یا مردوں کی ان کی طرف ہو سکتی ہے. تو بنیادی طور پر جو کرائیٹیریا مقرر کیا جائے گا وہ کیا ہے کہ نہ ان کے اندر اب شادی کی خواہش ہے اور نہ کسی کے اندر ان سے نکاح کی خواہش ہے، یعنی بالکل گئی گزری، جن کے جذبات ختم ہو گئے. ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اللاتی لا یرجون نکاحن، کیونکہ شرط کیا ہے؟ لا یرجون نکاحن، جو امید نہیں رکھتی نکاح کی. فلیس علیہن جناحن، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ. ان یدعن، کہ وہ رکھ دیں، اتار دیں. پیچھے بھی کیا پڑا تھا؟ اتار کر رکھ دینا، حین تدعون، اور یہاں بھی یدعن، رکھ دیں، اتار رکھیں. ثیابہن، اپنے کپڑے، ہی مراد ہیں پردے کے کپڑے. ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، یعنی جو عام طور پر اوپر چادر وغیرہ لی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، بڑی چادر جس کو جلباب بھی کہا گیا، اوپر والا لباس. اَن یدعن، کہ وہ اتار دیں، ثیابہن، اپنے کپڑے. کون سے کپڑے؟ جو زینت چھپانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے غیر متبرجات بزینا، کہ وہ کپڑے اتار کر بھی زینت کا اظہار مقصود نہ ہو، نمائش مقصود نہ ہو جسم کی. فلیس علیہن جناح ان یدعن ثیابہن غیر متبرجات بزینا، یعنی اگر بوڑھی ہونے کے باوجود وہ سمجھے کہ ان میں اٹریکشن ہے، وہ تو نہیں کسی سے شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن دوسرے مرد ابھی بھی ان کو ایسی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض انڈیویجولس بوڑھے ہونے تک بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں. تو وہ پھر ہر انسان کو خود کرائیٹیریا دیا گیا کہ خود دیکھو، اور پھر چادر بھی اگر بڑی ہٹانی ہے تو بھی اس میں بوجھ اتارنا مقصود ہے ایک بوڑھی عورت سے، نہ کہ زینت کی نمائش مقصود ہے. غیر متبرجات بزینا، بعض خواتین انتہائی بوڑھا ہونے کے باوجود میک اپ نہیں چھوڑ سکتی، وہ بال بھی ڈائے کرتی ہیں، وہ اپنے باقی سارے ایون پلاسٹک سرجری کے ذریعے دوبارہ بہت ینگ نظر آتی ہیں، تو ایسی خواتین کے لیے پھر کیا ہے؟ اجازت نہیں. غیر متبرجات بزینہ، اپنی زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ پاک دامنی اختیار کریں، یعنی ستر پوشی کرتی رہیں،
2: خیر اللہن، یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ تو پھر اجازت کا ہے کی رہی، کون سی اجازت کی بات ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ بعض وقت ایسی بیماری ہو جاتی ہے، بعض وقت عقل چل جاتی ہے، مریضہ ہو جاتی ہے، یا اس کو خود اپنا ہوش نہیں، تو اس کو کہاں تک دوسرے لوگ سمیٹتے پھریں گے، لپیٹتے پھریں گے، تو اس لیے سہولت رکھی گئی۔ یہاں پر پھر لفظ تبرج استعمال ہوا ہے جو آگے سورت الاحزاب میں بھی آئے گا۔ متبرجات کا لفظ بیر جیم ہے، برج لفظ بھی اسی سے ہے۔ تبرج کیا ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا؟ کیونکہ لفظی ترجمہ یا مفہوم ہم نے اس کا کیا کیا، اظہار زینت، زینت کی نمائش یا زینت کو نمایاں کرنا، لیکن لفظ کا انالیسس کرتے ہیں۔ تبرج کا لفظی معنی ہے بعد تفاعل سے ہے نمایاں ہونا، ابھرنا اور کھل کر سامنے آنا۔ ہر ظاہر اور ابری ہوئی چیز کے لیے برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کو برج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باقی عمارتوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر اوپر نظر آتا ہے۔ بادبانی کشتی کے لیے لفظ بارجہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ دور سے سمندر میں نظر آ جاتی اس کے بادبان کی وجہ سے۔ اب آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں کہ بادبان کیا ہوتا ہے، جو نام جب آپ رکھتے ہیں خیابان بادبان تو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن اگر میں یہ لفظ بولوں سب کو پوچھنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، سیل بورڈ جو ہوتی ہے، اصطلاح میں تبرج کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ تو لفظی معنی تھا، لیکن لغت میں جب اس کا مفہوم آتا ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں۔ ایک یہ جسم کے حسن کو نمایاں کرنا۔ وہ کیسے نمایاں ہوتا ہے، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ حسن کو نمایاں کرنا، مثلا چہرے پہ فاؤنڈیشن کریم لگا کر اس کو بالکل سفید کر لینا، تو نمایاں ہو گیا نا، پرومیننٹ ہو گیا۔ یعنی عام دھلا ہوا چہرہ جب ہوتا ہے تو وہ نمایاں نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے اوپر کچھ لگ جاتا ہے، ہونٹوں پہ کچھ لگ جاتا ہے، تو وہ نمایاں نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر نہ لگا ہو تو وہ چہرے سے ملتے جلتے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں عام طور پر۔ اسی طرح آنکھوں پہ اگر کچھ نہ لگا ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ اتنی نمایاں نہیں ہوتی، لیکن آپ کاجل اور بناوٹ کی چیزیں لگا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ نمایاں نظر آنے لگتی۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی، تو جسم کے حسن کو نمایاں کرنا، لوگوں کو دکھانا۔ دوسرا لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرنا۔ تیسرے چال ڈھال اور جسم کی حرکتوں سے خود کو نمایاں کرنا، جیسے سڑک پہ چلتے ہوئے ایسا ڈریس پہننا، ایسا کٹ پہننا کہ جس سے سب کی توجہ عورت کی طرف مبذول ہو جائے۔ یہ تشریح اس لفظ کی اکابر اہل لغت اور مفسرین نے کی ہے۔ مجاہد، قتادہ اور ابن ابی نجاح کہتے ہیں کہ التبرج المشی بتبختر و تکسر و تغنج، اس کا ترجمہ ہے تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا۔ وہ خود ہی انہوں نے لفظ بول لیا ہے کیٹ واک۔ التبرج یعنی ایسی چال مردوں کے سامنے نہیں چلیں۔ یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ جو نمایاں کرنا ہے یہ عورتوں کے بیچ میں نہیں، یہ مردوں کے سامنے اس ساری نمائش کی ممانعت ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے کیا کہا، کرنا فی بیوت کرنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، تو ظاہر کرنا نمایاں کرنا مراد گھر میں تو نہیں، اس سے مراد باہر جا کر ہے۔ یعنی عورتوں کو مردوں کے سامنے یا لڑکیوں کو جو بھی بالغ ہو جائیں مردوں کے سامنے اس طرح کی چال نہیں چلنی چاہیے۔ تو اس سے پھر آپ دیکھیے کہ وہ ڈانس جو مردوں کے سامنے کرتے ہیں اس کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہی نہیں جاتی۔

اس کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہ ہی نہیں جاتی. پھر اسی طرح مقاتل کہتے ہیں ابداء قلائدها وقرتها وعنقها, تبرج کا معنی ہے عورت کا اپنے ہار, اپنے بندے اور گلا نمایاں کرنا, یعنی حجاب اس طرح پہنے کہ وہ کان کے پیچھے چلا جائے تو کان کے نظر آئے, گلے کے پیچھے چلا جائے تو گردن نظر آئے, اور جو زیور وغیرہ پہنا ہے وہ پوری طرح نمایاں ہو. یہ تبرج میں آ جاتا ہے. مبرد کا قول ہے, یہ ایک لغوی ہے, مبرد کا قول ہے کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کر دے جن کو اسے چھپانا چاہیے, یعنی خوبصورتی کی وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا. جیسے سورۃ نور میں گزرا ہے کہ وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, کہ وہ اپنے دوپٹے, خمر خمار کی جمع, خمار دوپٹے کو کہتے ہیں, اپنے سینے پر ڈال کر رکھیں, کیونکہ تبرج میں سینے کا نمایاں کرنا بھی آ جاتا ہے. کیونکہ تبرج کا لفظی معنی کیا ہے, ابھار یا ابھر کر سامنے آنا. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ان تخرج من محاسنها ما تستدعی به شہوۃ الرجال, عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو اس طرح نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو, اٹریکشن ہو, شہوت ہو. یہاں عربی میں لفظ شہوت استعمال ہوا ہے, کہ مردوں کے جذبات کو بھڑکانے والا لباس, ناز و انداز اور وہ تمام چیزیں استعمال کرنا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, اور جاہلیت کا لفظ جو ہے وہ اسلام سے پہلے دور کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دور جاہلیت میں عورتیں, عرب عورتیں سر ڈھانکتی تھیں, لیکن ڈھانکنے کا انداز ایسے ہوتا تھا جیسے آج کل آپ نے کشمیری عورتوں کو بعض اوقات سکارف پہنے دیکھا ہو, کہ پہن کے وہ پیچھے پھینک دیتی ہیں, کہ جس سے سینہ, گلا, ہار, کانٹے سب زینت نمایاں ہو. تو اس سٹائل سے روکا گیا ہے, لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, یعنی جاہلیت اولی سے اگزامپل دے کے بات سمجھائی گئی کہ ان جیسے نہیں بننا, تم جاہلیت کے طریقوں کو فالو نہیں کرنا, تم مسلمان عورتیں ہو, اسلام کے طریقے کو فالو کرو گی. تو متبرج عورت وہ جس کا سر ڈھکا نہ ہو. تبرج خاص طور پر سر کے کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیونکہ جسم پر تو کچھ نہ کچھ اڑا ہی ہوتا ہے. متبرجہ اس عورت کے لیے بولا جاتا ہے جو مردوں کے سامنے اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کا اظہار کرے. تو چادر اتارنے کی اجازت کن بوڑھیوں کو ہے, جن کے اندر اپنی نمائش کا جذبہ ختم ہو چکا ہو. یہ بوڑھی عورت کے اوپر بڑے اچھے شعر کسی نے لکھ کے بھیجے ہیں, ہے یہ بوڑھی عورت کا حال, سفید ہو گئے اس کے بال, سوکھ چکی ہے اس کی کھال, ہو چکی ہے وہ بدحال, پھر کیسے اوڑے وہ پشال, یعنی چادر, دھیمی ہو جائے اس کی چال, ختم ہو جائے اس کا جلال, بات بات پہ کرے سوال, ہے یہ بوڑھی عورت کا حال. تو ایسی عورت جو ہے اس کے اوپر قواعد من النساء میں آ جاتی ہے یہ بات, ٹھیک ہے, جو اپنی زیب و زینت سے آراستہ ہو, خواہ وہ کتنی بھی بوڑھی ہو, ان کو اجازت نہیں کہ وہ چادر اتاریں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تدخلوا بيوت النبي, نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں. گھروں کیوں کہا گیا, گھر کیوں نہیں کہا گیا؟ جی ہاں, اس لیے کہ تمام ازواج کے لیے الگ الگ حجرے تھے. ازواج مطہرات کے نام بتا دیتی ہوں, کیونکہ عموماً ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے ہوتے. اس میں حضرت خدیجہ ہیں, حضرت عائشہ ہیں, حضرت سودا ہیں, حضرت حفصہ بنت عمر فاروق, حضرت زینب بنت خزیمہ, حضرت ام سلمہ, حضرت زینب بنت جحش, حضرت جویریہ,
حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حیی ابن اختب، حضرت ماریہ قبطیہ اور سیدہ ریحانہ. الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تم کو، الا طعام، کھانے کی طرف، یعنی خود مت جاؤ، کسی وجہ سے ہی جاؤ. وجوہات میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مثلا کھانے پہ بلایا گیا. غیر ناظرین اناہو، نہ دیکھنے والے نہ انتظار کرنے والے، اناہو پکنا اس کا، بن بلائے مت جاؤ، اور جا کے دھرنا مار کے بیٹھے نہ رہو، اور اس بات کی ٹو نہ لگاتے رہو کہ کب کھانا پکے گا تو کھا کر اٹھیں گے. اناہ کا لفظی معنی ہے کسی چیز کی غایت اور پختگی، یعنی کسی چیز کا اپنے انجام کو پہنچنا. ولیکن لیکن، اذا دعیتم، جب بلائے جاؤ تم، فدخلو، تو داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم، پھر جب تم کھا چکو، فانتشرو، تو منتشر ہو جاؤ، گھر چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ آرام پانے والے، انس پانے والے، مشغول ہونے والے باتوں میں، یعنی کھانا کھا کر بیٹھے مت رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی، تکلیف دیتی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی بامقصد انسان کی زندگی میں ایسے کام بہت تکلیف کا سبب ہوتے ہیں. مثلاً آپ اگر دین کی تبلیغ نہیں بھی کر رہے، کوئی جاب ہی کر رہے ہیں، کوئی اور آپ کا ایسا کام ہے کہ جس میں آپ کو یکسوئی چاہیے، آپ لوگوں سے میل ملاقات بھی چاہتے ہیں، جانا بھی چاہتے ہیں، بلانا بھی چاہتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کٹ گئے ہیں ہر چیز سے کہ یہ سب کچھ ایک آفت بن گیا ہے کہ اگر کہیں چلے گئے تو جان نہیں چھوٹے گی، واپس

جب بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ سب چلے جاتے ہیں تو صرف ایک دو ہی نہیں اٹھتے اور وہ آپس کی گفتگو اور بحثوں اور سیاست کی ڈسکشنز میں لگے رہتے ہیں. اس کا نہ اہل خانہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ کسی اور کو اس سے کوئی دلچسپی ہوتی. تو یہ بھی ستانے کے انداز ہیں. اِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ, یہ حرکتیں تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہیں. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے, حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پاتے. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ, اور اللہ حق بات کہتے ہوئے شرماتا نہیں. جیسے پہلے پارے میں بھی آتا نا, اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا. پھر اس کے بعد فرمایا, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, اور جب تم سوال کرو ان سے کسی بھی کام کی چیز کا, فائدے کی چیز کا, ضرورت کی چیز کا. متاع کہتے ہیں نا برتنے کی چیز, برتن وغیرہ جیسے ہوتا ہے, برتن کو بھی برتن اسی لیے کہتے ہیں نا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, اور جب مانگنا ہو تم کو ان سے کچھ ضرورت کی چیز, فَاسْأَلُوهُنَّ, تو مانگو ان سے, مِن وَرَائِ حِجَاب, حجاب کے پیچھے سے, پس پردہ, پردے کے پیچھے سے مانگو, سامنے آ کر نہیں. یہی آیت ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے. بخاری میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے نزول سے پہلے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ہاں بھلے اور برے سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ ایک نبی کا گھر ہے اور ہر طرح کے ضرورت مند لوگ آتے ہیں, اور اس میں کوئی رکاوٹ تو کھڑی نہیں کی جا سکتی تھی. کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیتے. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھیں. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قانون نہیں بناتے تھے, آپ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر رہتے, ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تو وہ ایک جبر ہوتا. تو اس کے بعد یہ حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازوں پہ پردے لٹک گئے, اور اسی طرح باقی تمام مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں پر پردے لٹکا لیے کہ کوئی شخص بھی اب ڈائریکٹ گھر کے اندر داخل نہ ہو, اجازت کے ساتھ ہو, اور کوئی کسی کے گھر میں مت جھانکے. کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. قم کون ہے؟ صحابہ کرام. اور ہننا کون ہے؟ ازواج مطہرات. کیا نعوذ باللہ ان کے اندر کوئی خرابی تھی؟ دونوں طرف انتہائی پاکیزہ لوگ تھے. ان مردوں سے بڑھ کر بھی پاکیزہ شاید ہی آپ کو کہیں اور کوئی ملے. اور ان خواتین جن کو امہات المومنین کہا گیا, ان سے بھی بڑھ کر کوئی پاکیزہ عورت شاید کہیں اور ملے. لیکن اس ساری پاکیزگی کے باوجود کیا فرمایا؟ کہ انسان ہو نا انسان, لہذا پردے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ پاکیزگی بڑھ جائے گی. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ دل پاک ہونے چاہیے, نگاہیں پاک ہونی چاہیے, پردے کی کیا ضرورت. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پردے سے ہی پاکیزگی آئے گی, حجاب ہی پاکیزگی کا سبب ہے. خاتم کتنے ہی نیک اور پاک ہو لیکن انسان ہو, اور کوئی بھی شخص خود کو پاک نہ کہے اور پاک کہہ نہیں سکتا. لا تزکو انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو گویا حجاب یا پردے کی حکمت اور علت, علت کس کو کہتے ہیں؟ سبب, وجہ کیا ہے؟ کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے, فتنہ پیدا نہیں ہوگا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یعنی بے حجاب سامنے آنے سے دلوں کی پاکیزگی برقرار نہیں رہ سکتی. حجاب پاکیزگی کا سبب ہے.

اس میں مددگار ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, اور تمہارے لیے جائز ہی نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دو, ستاؤ. آپ کو ستانے کے کیا طریقے ہو سکتے تھے؟ نمبر ایک, بغیر اجازت آپ کے گھر آ جائیں, عین کھانے کے وقت میں پہنچ جائیں, یا آ کر بیٹھے رہیں اور کھا کر جائیں, یا کھانا کھا کر بیٹھے رہیں, یا آپ کی مرضی کے خلاف, مرضی کے بغیر بیٹھے چلے جائیں, یا پھر بغیر حجاب کے ازواج مطہرات سے بات کریں, یا کوئی بھی نافرمانی کر کے, کسی بھی قسم کی نافرمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتی. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ, اور نہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے, یہ بھی اذیت دینے والی بات ہے. مِن بَعْدِهِ, آپ کے بعد, ابدا, کبھی بھی, یعنی کسی بھی مرد کے لیے یہ بات تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو بتایا جائے کہ تمہارے فوت ہونے کے بعد تمہاری بیوی کی شادی فلاں سے کر دیں گے, اور آپ کی بیویاں تو امہات المومنین قرار پائیں, اس لیے خاص طور پر اس سے منع کر دیا گیا. اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا, یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. کون سا؟ آپ کو ستانا اور آپ کی ازواج سے نکاح کی بات سوچنا بھی. اور اس لیے بھی ازواج مطہرات کا پردہ عام عورتوں سے زیادہ تھا, یا خاص طور پر ان کو خطاب کر کر کے پردے کی بات کی گئی, کہ بغیر پردے کے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ایسا فتنہ کھڑا ہو جائے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, ایسی تو بات سوچنا بھی اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے. ان تبدو شیئا او تخفوہ, اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا تم اس کو چھپاؤ, فان اللہ کان بکل شیء علیما, تو بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی کوئی چیز ہو سکتا ہے تم زبان پہ نہ لاؤ, تمہارے دل میں ہی ہو, وہ بھی اللہ کو پتا ہے. اب جب پردے کا حکم نازل ہوا تو محرم اور نامحرم کی پہچان ضروری ہوئی کہ کس کے سامنے آئے اور کس کے سامنے نہ آئے, تو ازواج مطہرات کو بطور خاص یہ بتایا گیا کہ لا جناح علیہن, ان پر کوئی گناہ نہیں. اور ازواج مطہرات کے بعد باقی تمام عورتیں بھی مراد ہیں, کیونکہ وہ رہنما ہیں عام خواتین کی. ان پر کوئی گناہ نہیں, فی آبائہن, ان کے باپوں کے معاملے میں, یعنی اپنے باپ کے سامنے جانے میں کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. ولا ابنائہن, نہ اپنے بیٹوں کے سامنے, ولا اخوانہن, نہ اپنے بھائیوں کے سامنے, سگے ہوں, ستیلے ہوں, رضائی ہوں, سب برابر ہیں. ولا ابناء اخوانہن, اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کے سامنے. ولا ابناء اخواتہن, اور نہ بیٹے ان کی بہنوں کے یعنی بھانجے. ولا نسائہن, اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے. اس کی مزید تفصیل سورۃ نور میں آپ پڑھ چکے. ولا ما ملکت ایمانہن, اور نہ ان کے مملوکوں کے سامنے. مملوک کی تفسیر بھی یاد ہوگا آپ کو, سورۃ نور میں گزر چکی, جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دی گئی تھی, جب ایک غلام ان کے سامنے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو آپ نے فرمایا تھا کہ پریشان نہ ہو, کیونکہ سر ڈھانپتی تھی تو پاؤں کھل جاتے, پاؤں ڈھانپتی سر کھل جاتے, نہیں ایک ہی ڈریس ایسا تھا. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو, تمہارے سامنے تمہارا باپ اور غلام ہی تو ہے. واتقین اللہ, اور ڈرو اللہ سے, تقوی, کیونکہ تقوی کے بغیر پردے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تقوی اصل مقصود ہے. اگر کوئی شخص خود کو پورا ڈھانپ کے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اور پردے کی روح کو پورا نہیں کرتا, تو پھر وہ محض کہنے کا پردہ ہے. یعنی پردے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قلب و نظر کی طہارت, عصمت و عزت کی حفاظت. ظاہری پابندیاں گناہ سے نہیں بچا سکتی انسان کو جب تک دل میں تقویٰ نہ ہو.
بہت سے لوگ برقع پہن کے پردے کر کے بھی بہت خرابیاں کرتے ہیں. اس لیے واتقین اللہ ان اللہ کانا علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. گھر میں بھی دیکھتا ہے تم کو, باہر بھی دیکھتا ہے, دل کے اندر بھی جھانکتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ کسی نے بھی دیا ہے مجھے, یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ ریاض میں ایک مال پہ پیش آیا. یہ ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جو رمضان کے آخری ہفتے میں پیش آیا, الفیصلیہ ٹاور مال ریاض میں, یہ جگہ کا نام بھی لکھا ہوا. کہتے کہ مال پر چند عرب نوجوان عورتیں چل رہی تھیں, ان میں سے ایک اگرچہ وہ کالی عبایا میں تھی, وہ اس کو ہوا میں لہراتی ہوئی, لچکتی اٹھلاتی ہوئی اس طرح چل رہی تھی جو اسلام کے منافی تھا. اس نے عبایا کے اندر شارٹ ڈریس پہنا ہوا تھا اور جسم کے وہ حصے نمایاں ہو رہے تھے جو چھپانے چاہیے تھے. پولیس کا سپاہی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے اور اس طرح بے باکی اور بے شرمی سے خود کو نمایاں نہ کرے. اس نے اس عورت سے کہا کہ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا کہ اگر ابھی آ جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی اور وہ اپنے اس عمل کا اللہ کو کیا جواب دے گی. عورت نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیگ سے موبائل فون نکالا اور کہنے لگی, اپنے خدا کو فون کرو اور اس سے کہو مجھ سے بات کر لے. متوقع اس رد عمل اور عرب مسلمان خاتون کی دیدہ دلیری پہ حیرت ہوئی اور اس نے تین دفعہ کہا حسبن اللہ ونعم الوکیل اور استغفر اللہ کہتا ہوا چلا گیا. عورت بھی چل پڑی. پانچ منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ عورت اس مال کے چکنے فرش پر گر پڑی, اس کے جسم سے گندگی خارج ہوئی اور وہ وہیں پر فوت ہو گئی. یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک, آپ کہیے اپنی بیویوں سے, وبناتک, اور اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین, اور مومنوں کی عورتوں سے, اہل ایمان کی عورتوں سے, کیا کہیے, یدنین علیہن, لٹکا لیا کریں اپنے اوپر, ڈال لیا کریں اپنے اوپر, من جلابی بہن, اپنی چادروں میں سے, اپنے جلباب میں سے. کیوں, ذالکا, یہ بات, ادنا, زیادہ قریب ہے, مناسب ہے, عرفنا, کہ وہ پہچان لی جائیں, ان کی پہچان ہو جائے, فلا یؤذین, تو وہ نہ ستائی جائیں. وکان اللہ, اور ہے اللہ تعالی, غفور الرحیم, غفور الرحیم, یعنی عورتوں کے خود کو سنبھالنے کے باوجود اگر کوئی خبیث ان کو چھیڑتا ہے تو ان کا قصور نہیں, ان سے اللہ تعالی درگزر فرمائے گا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکم اللہ تعالی کا ہے, خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اور آپ کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالی کا حکم تو ہے ہی لیکن آپ کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے تاکہ اسے معمولی بات نہ سمجھا جائے. سب سے پہلے ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا کہ گھر سے بات شروع ہو, ازواج مطہرات اپنا نمونہ پیش کریں. پھر بیٹیوں کا ذکر ہے, وہ بناتے کا, اور پھر نساء المومنین, ساری مومن عورتیں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ نساء مومنات نہیں کہا گیا, نساء المومنین کہا گیا ہے, مومنوں کی عورتیں. ایک طرح سے مردوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں عورتوں کو اس ذمہ داری یا اسلام کے اس حکم کو پورا کرنے میں. مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے,
یدنینا, یدنی ادنا, یدنی ادنا, اور صلہ ہے الا. ادنا کا اصل معنی ہوتا ہے قریب کرنا, اسی سے لفظ دنیا نکلا ہے, دنوب بھی اسی سے ہے. تو یدنی قریب کر لیں اور لپیٹ لیں, لپیٹنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ صلہ الا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے لٹکانا, ارخا. یعنی یہاں پر خالی یدنینا نہیں ہے بلکہ یدنینا علیہن ہے. الا اوپر کو بھی کہتے ہیں, لپیٹ لیں اپنے اوپر سے. اور اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کندھوں سے, سر سے شروع ہوتا ہے. یعنی سر سے, صرف سر تک نہ کریں, اس کو بھی لٹکائیں. کیا چیز؟ من جلابی بہننا, اپنے جلبابوں میں سے. یہ جلباب کیا چیز ہے؟ جلباب کی تشریح اہل لغت نے یوں کی ہے, ہوا الرداء فوق الخمار, ہوا الرداء فوق الخمار, وہ چادر ہے دوپٹے کے اوپر کی یا دوپٹے سے اوپر کی. خمار کیا ہوتا ہے؟ دوپٹہ یا اسکارف. خمر سے ہے نا یہ لفظ, اور یاد ہوگا آپ کو جب خمر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ خمر کی ڈیفینیشن کیا ہے, الخمر ما خامر العقل, کہ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے. یعنی شراب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس سے عقل جاتی رہے. تو یہ اصل میں خمر کا لفظ بھی خمار سے نکلا, اور خمار کہتے ہیں عورت کے سر کے کپڑے کو جس سے سر لپیٹا جائے. سورت نور میں ہم نے پڑھا کیا حکم دیا گیا تھا, کہ اپنا خمار جو ہے, دوپٹہ جو ہے, اس کو اپنے سینے پر بھی ڈالیں. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جلباب کو اوپر سے لٹکائیں, یعنی صرف خمار کافی نہیں, صرف دوپٹہ کافی نہیں, بلکہ دوپٹے کے اوپر چادر ڈالیں. اور صرف ڈالے ہی نہیں بلکہ اس کو لٹکائیں بھی. یدنینا علیہن, یعنی صرف لپیٹنا نہیں بلکہ لٹکانا مقصود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یدنینا علیہن نہیں ہے, طرف اپنے. کیا کہا؟ علیہن. الا اور الا میں فرق ہوتا ہے. تو جلباب کیا چیز ہے؟ بڑی چادر, جو خمار یعنی اندر کے ڈریس کے اوپر لی جاتی. ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا لباس, جو سورت الاعراف میں آیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے خمار پڑھا, دوپٹے کی بات پڑھی. لباس کہتے ہیں ڈریس جو انسان جسم کو چھپانے کے لیے پہنتا ہے, جس کو زینت بھی کہا گیا. خذو زینتکم عند کل مسجد, اپنی زینت پکڑو ہر مسجد کے قریب. یعنی لباس وہ چیز ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, جو انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے, جو خوبصورت ہوتا ہے. جسے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. اور اس قمیض شلوار کو عموماً لباس جیسے کہا جاتا ہے, تو اس کے ساتھ عورت کے لیے خمار بھی ہوتا ہے جو اس کے سر کو ڈھانپتا ہے. تو کیا حکم ہے؟ کہ وہ خمار چھوٹا نہ ہو کہ جس سے سینہ نظر آئے, بلکہ اس خمار لمبا ہو جس سے سینہ ڈھک جائے. اور یہاں پر کیا حکم ہے؟ کہ خمار اور لباس کے اوپر کیا پہنا جائے؟ جلباب پہنا جائے. اور جلباب کی ضرورت گھر میں نہیں ہوتی, جلباب گھر سے باہر کا لباس ہے. گھر کے اندر لباس ہی کافی ہے. شعراء جاہلیت کے کلام میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شرفاء عرب میں جلباب کا رواج تھا. لونڈیاں نہیں پہنتی تھی, لیکن جو شرفاء آزاد لوگ تھے,
ان کی خواتین جلباب پہنتی تھیں. اس میں بہت سے عرب شاعروں کے شعر آتے ہیں جس میں اس لفظ کا استعمال موجود ہے. مثلا قبیلہ حزیل کی ایک شاعرہ نے ایک شعر کہا ہے, وہ اپنے کسی مقتول کے مرثیے میں کہتی ہے, تمشی السنور الیہ وہی الہیت مشی العذارا علیہن الجلابیب. اس کا معنی مشی العذارا, مشی کہتے ہیں چال, ازارا کماری لڑکیوں کی, کسی کی چال کے اوپر بات کرتی کہ اس کی چال ایسے تھی کہ جیسے کنواری لڑکیاں علیہن جلابیب اپنے اوپر جلباب پہنے بڑی چادریں اوڑھ کر جا رہی ہوں, یعنی ایک جیسے جھنڈ جا رہا ہوتا ہے. یہ شعر کو ایک کوٹ کیا گیا صرف لفظ کو واضح کرنے کے لیے, اس سے کوئی اسلام کے حکم کی بات نہیں ہو رہی. تو اس سے کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ عورت کو گھر سے نکلتے وقت اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے لباس کی بیوٹی اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے.

0: اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے، اور اس کے لیے جس چیز کے استعمال کا کہا گیا ہے وہ جلباب ہے، جو عام سوٹ کا دوپٹہ نہیں ہے، اس کے علاوہ چیز ہے۔ کوئی بھی بڑی چادر جو بذات خود خوبصورت نہ ہو، زینت نہ ہو، کیونکہ اس سے زینت چھپانا مقصود ہے، جس پہ گوٹے کناری نہ لگے ہوئے ہوں، کیونکہ بعض لوگ حجاب جلباب بھی پہنتے ہیں، اور خاص طور پر جو عرب ملکوں سے ابایا نام کی چیز آتی ہے، اس کے اوپر ایسے ایسے نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پردے کا لباس ہے یا زینت کا لباس ہے۔ تو جلباب ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر پھر خوبصورتی نہ ہو، کیونکہ وہ خوبصورتی کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر چادر کی نہ لینتھ بتائی گئی ہے، نہ اس کا ڈیزائن بتایا گیا ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی اور خاص قسم کا کوڈ بتایا گیا ہے۔ یہ پھر سہولت پر چھوڑ دیا گیا ہے ہر علاقے کی خواتین کے لیے۔ اس میں پھر کچھ موسم کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، کچھ کپڑے کی بناوٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ یہ ہے کہ خاص قسم کے جیسے ڈریس کے سٹائل ہوتے ہیں، اسی طرح سہولت کے لیے بعض لوگ اس کو کھلا لے کے ہاتھوں سے لپیٹ لیتے ہیں، بعض لوگ اس کو سی لیتے ہیں اور گاؤن کی شکل میں لے آتے ہیں، اور گاؤن بھی پھر قمیص جیسا نہیں کہ ٹائٹ ہو فٹنگ والا کہ جو قمیص بن جائے۔ یہاں قمیص پہننے کا حکم نہیں دیا گیا، چادر کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر چادر کا آپ گاؤن بنا رہے ہیں تو وہ ڈھیلا ہونا چاہیے جس سے فگرز نمایاں نہ ہوں۔ جس گاؤن میں فگرز نمایاں ہوں وہ پھر جلباب کا معنی پورا نہیں کرتا، اسلام کے اس حکم کی روح کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ ایسا ہو کہ جو نہ شفاف ہو کہ اتنا سی تھرو کہ ہر چیز اندر سے نظر آئے، اور نہ وساف ہو کہ ایسا ٹائٹ کہ ایک ایک عضو جو ہے وہ نمایاں ہونے لگے، پتہ ہی نہ چلے کہ قمیص پہنی ہے یا جلباب پہنا ہے۔ اور پھر یہاں پر کیا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان چادروں میں سے کچھ حصہ، من کیا ہوتا بعض حصہ، وہ ایسا رکھیں کہ جو اپنے اوپر سے لٹکا لیں، جس میں گھنگٹ کا معنی ایک طرح سے آ رہا ہے، یعنی وہ آگے کو کچھ آ رہا ہو کہ جس سے وہ ایک خوبصورتی کا جو عنصر ہے وہ چھپ جائے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں عہد رسالت کے قریب ترین زمانے کے مفسر کیا کہتے ہیں۔ ابن جریر اور ابن المنذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین نے حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ یہ حضرت عبیدہ حضور کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے، اور یہ فقیہ تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑا کہ پورا سر، پیشانی اور منہ ڈھک گیا اور آنکھ کھلی رہی۔ ابن عباس قریب قریب یہی تفسیر کرتے ہیں، ان کے جو اقوال ابن جریر وغیرہ نے نقل کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر سے ڈال کر منہ چھپائیں اور صرف آنکھیں کھلی رہیں۔ علامہ ابوبکر جساس کہتے ہیں، ابوبکر جساس احکام القرآن ہے ان کی جلد 3 صفحہ 458 پر، کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے، اور اسے گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت معابی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ مشتبہ سیرت و کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی لالچ میں مبتلا نہ ہوں۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے اطراف کو ڈھانک لیں۔ علامہ نظام الدین نیشاپوری کہتے ہیں کہ اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں، اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا غرائب القرآن میں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں، کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی حالانکہ چہرہ ستر میں داخل نہیں، اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا ستر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی. اس طرح ہر شخص یہ جان لے گا کہ باپردہ عورتیں ہیں اور ان سے زنا کی امید نہیں کی جا سکتی. یہ تفسیر کبیر ہے امام راضی کی, اس کے جلد 6 صفحہ 591 میں ہے. اور اس کی حکمت کیا بتائی گئی, علت کیا ہے؟ ذالک ادنا ان یعرفنا, یہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں پہچان لی جائیں. ظاہر ہے کہ جو عورت صرف جسم نہیں, سر نہیں چہرے کا کچھ حصہ بھی چھپا کر جا رہی ہے تو دیکھنے والے اسے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ دنیا کی باقی ساری عورتوں سے مختلف ہے. کیونکہ باقی سارے مذاہب میں عورتوں کے ڈریسز ملتے جلتے ہوتے ہیں. آپ چائنا میں دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, برطانیہ میں دیکھیں, دنیا کے چاہے کوئی کرسچن ہو یا جیو ہو یا کسی اور مذہب کی بدھ مت کی ہو فالوور, تو خواتین کا عموماً ایک ہی طرح کا کلچر کے اعتبار سے حال حلیہ ہوتا ہے. لیکن ان سارے کلچرز میں ایک مسلمان عورت کہیں پر بھی ہو, خواہ چائنا میں ہو یا امریکہ میں ہو, وہ اپنے اسلامی لباس میں ہوگی. ذالک ادنا ان یعرفنا, یہ اس کی پہچان ہے. حجاب اور پردہ مسلمان عورت کی شناخت ہے, آئیڈینٹیٹی ہے, پہچان ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے پہنے کہ پہچانی جائیں یہ مسلمان عورت جا رہی. اور اگر مسلمان عورت غیر مسلم عورتوں کے ہجوم میں پہچانی نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام کی روح کو سمجھا ہی نہیں, اسلام کے حکم پر عمل کیا ہی نہیں. ایو رفنا فلا یؤذین, پھر نہ ستائی جائیں, یعنی جب پہچانی جائیں گی کہ یہ عورتیں خود کو چھپانے والی ہیں تو کوئی ان سے کسی قسم کا غلط مطالبہ نہیں کر سکے گا, کوئی لمٹس کراس نہیں کر سکے گا. یعنی حجاب صرف جسم کا حجاب نہیں, ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک آڑ ہے, ایک رکاوٹ ہے کہ بس تمہاری لمٹس یہاں ہے, اس سے آگے مت بڑھو. عورت جب اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے, اپنے زیب و زینت کی نمائش کرتی ہے, تو وہ مردوں کے لیے اٹریکشن کا اور ایک خاموش دعوت کا سبب بنتی ہے. یعنی خواہ کسی کی نیت نہ بھی ہو, میں یہ نہیں کہتی کہ نعوذ باللہ جو حجاب نہیں کرتے ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں یا یہ کہ وہ بری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے, نہیں, لیکن ہو سکتا وہ معصوم ہو, ان کے دل میں کوئی ایسا خیال نہ ہو, صرف دیکھا دیکھی انہوں نے ایسا کر لیا. مگر اس کا نقصان کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں کو کس طرح روکیں گی. اب دیکھیے کہ ہم ایک پاؤ بھی گوشت خرید کے لائیں نا تو ننگا نہیں چھوڑتے, کیا کہتے ہیں, ڈھک کے رکھو. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ پلاسٹک کے سی تھرو لفافے میں گوشت خرید کے لٹکاتے جا رہے ہوں, کیا کہتے ہیں, ڈھانپ کر لے جاؤ. کہ یہ جو گوشت کا پتلا ہے سارا جسم, اس کو اتنے سارے مردوں کی نگاہوں کے لیے ایکسپوز کر دیا جائے, کیا وہ اس پاؤ گوشت سے بھی کمتر چیز ہے یہ کہ یوں چھوڑ دیا جائے جو چاہے دیکھتا رہے؟ نہیں, یہ تو میری پہچان ہے کہ مجھے ڈھانپنا ہے خود کو, اللہ نے حکم دیا ہے مجھے, مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں, کوئی ملامت نہیں, کوئی احساس کمتری نہیں. مردوں کی غلط نگاہیں تو میرے لیے اس سے بھی زیادہ زہریلی ہیں جتنی مکھیاں ایک پاؤ گوشت کے لیے خطرناک ہیں. شاید وہ اتنی خرابی وہاں نہ چھوڑے جتنی خرابی ایک عورت کی زینت اور خوبصورتی کو دیکھ کر مردوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتی. ذالک ادنا, یہ بات زیادہ قریب تر ہے, ایو عرفنا, کہ وہ پہچان لی جائیں. پہچان ہے یہ عورت کی, فلا یؤذینا, تو ستائی نہ جائے, ان پہ کوئی آوازیں نہ کسے, ان کی طرف نہ کوئی بڑھے, ان سے کوئی غلط امید لگا کے نہ بیٹھے, ان کو کوئی چھیڑے نہ. وکان اللہ غفور الرحیم, اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کہ ڈھکنے کے باوجود بھی کچھ لوگ باز نہیں آئیں گے تو پھر عورت ذمہ دار نہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ پھر عورت گھر بیٹھ جائے اور عورت نکلے ہی نہ اور عورت باہر کا کوئی کام نہ کرے. نہیں, نکلے, کام کرے, لیکن اپنی حدود میں, اپنی لمٹس میں, اپنی پہچان کے ساتھ. خاص طور پر یہاں آپ بیٹھے ہیں اور خود بخود آتے چلے جا رہے ہیں آدمی, یعنی عورتوں کی مجلس ہے اور اتنی آزادی سے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کسی کے اندر احساس ہی نہیں کہ ہم قیمتی چیز ہے اور ہم کو نہیں دیکھ سکتے یہ, بلکہ وہ نکو بن جاتا ہے جو اپنے آپ کو پھر ڈھانکے کے لو یہ کیسی بیکورڈ عورت ہے جاہل کہ جو اس مرض سے ڈر رہی ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جہاں چہرے کی بات کی بھی جاتی ہے نا, تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ملیشینز وغیرہ یا جن ملکوں میں ہوتا ہے تو اسکارف یہاں نہیں ہوتا, وہاں بھی کچھ نہ کچھ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح پہنا جاتا ہے کہ یعنی یہ حصہ ڈھک جاتا ہے اور پھر یہاں سے اتنا پہنتے ہیں کہ یہ ڈھک جاتا ہے. جیسے ایران میں آپ دیکھیں کہ بالکل ایک چھوٹا سا حصہ, اور پھر جب سے کہا کہ نگاہیں اپنی جھکا کے رکھو تو اس میں تو کہیں یہ نہیں آتا کہ دلیری کے ساتھ ہر ایک کے سامنے جیسے چاہو بات کرتے رہو. اچھا اسی طرح ہاتھ ملانے کے بارے میں بعض اوقات دیکھا گیا کہ جو رشتے دار مرد ہوتے ہیں تو خاندان میں چاہے وہ محرم ہو یا نہ ہو سب ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ کہہ کے تو بچے سے ہم نے خود پالے تھے اب کیا ہوا بڑے ہو گئے ہیں, تو اس میں امیمہ بنت رقیہ اپنے بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ ہم آپ سے بیعت کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ ملانا جو ہے وہ بھی درست نہیں. یہ انٹرنیٹ پہ کسی نے بھیجی تھی
1: ٹو اے ویسٹرن وومن, وین یو لک ایٹ می آل یو کین سی از دا اسکارف دیٹ کورز مائی ہیئر, مائی ورڈز یو کین ناٹ ہیئر بیکاز یو آر ٹو فل آف فیئر. Mouth gaping all you do is stare, you think it's not my choice. In your own liberation you rejoice. You are so thankful you are not me. You think I am uneducated, trapped, oppressed, subjugated. You are so thankful that you are free. But Western woman, you have got it all wrong. You are the weak and I am the strong. I have rejected the trap of man. Fancy clothes, low necks, short skirts, these are devices of pain and hurt. I am not falling for that little plan. I am a person with ideas and thoughts. I am not for sale. I can't be bought. I am me, not a fancy toy. I won't decorate anyone's arm, nor be promoted for any charm. There is more to me than playing coy, living life as a balanced game. Mother, daughter, wife, nurse, cleaner, cook, lover, and still bring home a wage. Who thought up of this modern freedom, where man can love them and man can leave them? This is not freedom, but life in a cage, always jumping to a male agenda, competing on his terms. No job share, no facilities, no feeding and nappy changing amenities, no time off for menstrual pain, hormones they'll off, what a shame. No equal pay for equal skills, your job they can always fill. No promotion until you're sterilized. No promotion until you're sexually terrorized. And this is liberation, Western women? You can live your life. Mine has less strife. I cover and I am respected. Surely that's to be expected. For I won't demean that feminine. I won't live to male criterion. I dance to my own tune. And I hope you see this very soon. As for your own sake, wake up, use your sight. Are you so sure that you are right? Muslim hijab.
2: Do you see someone limited or someone free? All some people can do is just look and stare, simply because they can't see my hair. Others think I'm controlled and uneducated. They think that I'm limited and unliberated. They are so thankful that they are not me, because they would like to remain free. Well, free isn't exactly the word. I would have used. Describing women who are cheated on and abused, they think that I do not have opinions or voice. They think that being hooded isn't my choice. They think that the hood makes me look caged. That my husband or dad are totally outraged. All they can do is look at me in fear. And in my eye, there is a tear. Not because I have been stared at or made fun of, but because people are ignoring the one up above. On the day of judgment, they will be the fools, because they were too ashamed to play by their own rules. Maybe the guys won't think I'm a cutie, but at least I'm filled with more inner beauty. See, I have declined from being a guy's toy, because I won't let myself be controlled by a boy. Real men are able to appreciate my mind and aren't busy looking at my behind. Hooded girls are the ones really helping the Muslim cause. The role that we play definitely deserves applause. I will be recognized because I am smart and bright, and because some people are inspired by my sight. The smart ones are attracted by my tranquility. In the back of their mind, they wish they were me. We have the strength to do what we think is right, even if it means putting up a lifelong fight. You see, we are not controlled by a mini skirt and tight shirt. We are given only respect and never treated like dirt. So you see, we are the ones that are free and liberated. We are not the ones that are sexually terrorized and violated. We are the ones that are free and pure. We're free of STDs that have no cure. So when people ask you how you feel about the hood, just sum it up by saying, baby, it's all good.
0: ये किसी ने सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है. लिखा है, तबर्रुज से मुराद बनाव सिंघार है और अपने आप को नुमाया करना है. आज की सोसाइटी में अगर किसी भी तकरीब में हम शरीक हो और हमारा स्काफ लेना ही हमको नुमाया कर देता है. लोग खासतौर पर इस बात को नोट करते हैं कि ये स्काफ लेकर नुमाया होना चाह रही है, यानी लोग दीन के रास्ते को सही समत में लेने की बजाय उसको उल्टा रंग देते हैं. शुक्र है किसी ने सवाल किया. मैं इस बात को वाजे करना चाहती हूँ, और ये बात वाकई बहुत दफा आती है कि ये नुमाया होने के लिए पर्दा किया जा रहा है. आपने सूरत अल अहज़ाब में ये देखा दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, एक तबर्रजना और एक है ये औरफना. तबर्रजना के लिए क्या कहा, ला वला तबर्रजना, और यौरफना के लिए कहा गया कि अगना अयौरफना. अब मुझे बताइए कि स्काफ लेकर नुमाया होना तबर्रज में आता है या यौरफना में आता है, और ये मकसूद है. तबर्रज कहते हैं इजहार जीनत, यानी अपनी छुपाई जाने वाली चीजों को ना छुपाना और उनको नुमाया करके दिखाना दूसरे को. और ये रखना पर्दे का मकसूद है कि तुम नुमाया नजर आओ कि ये मुसलमान औरत है. और ये अगर कोई नेगेटिव रंग में लेता तो लेता रहे, आप अल्लाह का मकसूद पूरा कर रही हैं नुमाया होकर. बहुत से लोग कहते हैं कि चादर सर पे लटकाने का हुक्म है, नकाब इसमें शामिल नहीं. सर पे कैसे लटकाई जाती है चादर, लटका के दिखाएं सर के ऊपर, ऊपर से ही लटकाई जाती है ना, ऊपर तो नहीं लटकाई जाती. और फिर वो जो हज की रिवायत है, ला तंतकिबुल मरअतुल मुहरिमा, कि एहराम वाली औरत निकाब न पहने, तो इससे क्या पता चलता है कि हालत एहराम में अगर निकाब मना किया गया है तो इसका मतलब है कि आम हालात में निकाब होगा. जब भी उस हालत में मना किया गया ना, अगर आम हालत में भी नहीं तो वहां कहने की क्या जरूरत है कि निकाब ना करो. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की कल बात हुई थी कि अजवाज मुतहरात के जो घर थे, बुयूत का लफ्ज क्यों आया है. बुनियादी तौर पर आप देखिए कि इस्लाम में बाज करीबी रिश्तेदारों को भी नामहरम करार दिया गया है, और इसी वजह से एक शौहर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत, उसकी इज्जत और इस्मत की, और उसको एक आजादी का माहौल देने के लिए उसको शादी के बाद अलग घर दे. अलग घर का मतलब विल्ला नहीं है, अलग घर का मतलब ये है कि चाहे वो एक कमरा हो या झोंपड़ी हो, लेकिन उसकी प्राइवेसी हो, कि जिसमें वो अपने शौहर के लिए जेब जीनत कर सके, जिसमें वो अपने रिलैक्स कर सके. क्योंकि जिस घर में नामहरम रिश्तेदार, मसलन देवर और जेठ, हर वक्त रहते हो बीच में, वहां तो इंसान बाकी जेब जीनत तो क्या, सर से दुपट्टा भी नहीं उतार सकता, खुले आम काम भी नहीं कर सकता, तो बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाता है. तो उसमें आप देखिए कि अज़वाज मुतहरात के भी छोटे छोटे हुजरे थे, तो बड़े बड़े घर नहीं थे, लेकिन हर एक की अपनी प्राइवेसी थी, अपनी दुनिया थी. तो ये औरत की एक आजादी है, ये औरत का एक हक है. بسا اوقات معاشی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ الگ نہیں رہ سکتے. بعض اوقات شوہر باہر کمانے گئے ہوتے ہیں, بیویاں اکیلی رہ رہی ہوتی ہیں اور وہ اکیلے گھر میں رہنے کی وجہ ترجیح دیتی ہیں سسرال میں رہیں, پھر وہاں اور رشتے دار بھی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے باوجود گھروں میں کچھ نہ کچھ گنجائش ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جس میں اکٹھے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ پارٹیشن ہو جائے کہ جس سے وہ لمٹس باقی رہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایسے رشتے داروں کے ساتھ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے بارے میں فرمایا کہ الحم هو الموت, کہ دیور جو ہے وہ موت ہے, یعنی باقی سارے نامحرموں میں زیادہ خطرناک چیز ہے, اس لیے کہ وہ شوہر کا بھائی ہے اور اس اعتبار سے بھی یعنی بہت قریب ترین رشتہ ہے, لیکن چونکہ نامحرم ہے اور وہ ایک رشتے کا ایڈوانٹیج بھی لے سکتا ہے, اور بسا اوقات ایسی مشکلات سامنے آتی ہیں, اس لیے وہاں اور زیادہ احتیاط کی بات ہے. اب اس احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گھر میں جلباب پہنے گا, اس میں ایک چادر لے کے اپنا کام کاج کرے, بات چیت ضرورت کے وقت کر سکتا ہے, لیکن انداز ایسا نہ ہو کہ جس سے پھر وہی بات جو پیچھے ابھی یہ واقعہ پڑا کہ فلا تخدعن بالقول, یعنی ایسے میٹھے لہجے میں بات نہ کی جائے جس سے دوسرا شخص جو دل کی خرابی میں مبتلا, یا عورت کو بلیم نہیں کیا جا رہا, کیا کہا گیا, دوسرے کو بلیم کیا جا رہا کہ جس کے دل میں بیماری خرابی وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. اب مسئلہ یہ نا کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ بہت سے اس طرح کے مسائل ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم, یہ تین چار اسی کے قسم کی چٹیں پڑی ہوئی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک حقیقی مشکل ہے اور اس میں لوگ پھر الٹا دین کو بلیم کرنے لگتے ہیں نا, کہ دیکھا نا ہم اسی لیے تو کہتے تھے قرآن نہ پڑھو, یہ پڑھیں گی اور ان کو پتہ چل جائیں گے اپنے حقوق اور یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گی. یعنی اللہ کی نافرمانی میں لوگوں نے اپنی آزادی سمجھی اور اپنے فائدے سمجھے, حالانکہ وہی چیزیں بسا اوقات بربادی کا سبب بھی بنتی ہیں. تو اس میں ایک دم تو چینج نہیں آ سکتا, اور خاص طور پر صرف عورتوں کے قرآن پڑھنے سے بھی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ عورت کو تو ذمہ داری پتہ چل گئی اور اس کو نبھانا بھی ہے, لیکن شوہر تعاون نہیں کر رہے, ساس سسر تعاون نہیں کر رہے, وہ اس کو اپنے انسلٹ فیل کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ نے صرف یہ بات نہیں کرنی کہ جی چونکہ قرآن میں لکھا ہے اس لیے آپ ناراض ہوں, نکلیں گھر سے جو مرضی کریں, ایک فساد کھڑا کرنے کی کیفیت نہ ہو, دین کی تعلیم کو عام کیے بغیر گزارا اور چارہ نہیں. آپ اس کو حوصلے اور صبر کے ساتھ احسن طریقے سے ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں کہ جس سے کوئی ہرٹ بھی نہ ہو, جس سے کوئی ایسی سچویشن میں بھی مبتلا نہ ہو کہ کوئی اس کو اپنے خلاف بات سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم پہ شک کیا جا رہا ہے, یا ہم کو برا بھلا سمجھا جا رہا ہے, یا ہم آج تک ہم سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. کیونکہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ قریب میں رہتے رہتے بہت اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں, بسا اوقات اپنے بھائیوں سے بڑھ کر دیور وغیرہ جو ہیں وہ چاہنے والے ہوتے ہیں اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں, لیکن جو حد اللہ نے قائم کر دی تو اللہ نے ہم کو بنایا نا, وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. تو جہاں اس نے حد بنا دی بس اس حد پہ رک جانا ہی ہمارے بھلے میں ہے, اور خاص طور پر فری لہجے میں اور بہت گل مل کے بات کرنے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ایک عورت نے اپنا مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے, نماز پڑھنے والی ہے, اچھی سمجھدار عورت, شوہر سے بھی بالکل مطمئن, مگر دیور کے ساتھ دو تین ماہ میں حرام معاملہ ہو جاتا. وہ آدمی موقع کی تاک میں رہتا کہ کسی موقع پہ سب گھر والے کسی تقریب وغیرہ میں چلے جائیں تو وہ گھر میں رک جائے. وہ عورت اس کے بعد ذہنی طور پر بہت پریشان ہو جاتی, بہت توبہ کرتی, مگر اس دلدل سے اپنے آپ کو نکال نہ سکتی, شوہر کو بتانا نہ چاہتی اور اس عمل سے خود بھی پریشان تھی. اصل میں عورت کی حفاظت کے لیے یہ سارے میئرز ہیں, عورت کو ستانے کے لیے نہیں. بہت سے لوگ الٹ معنوں میں لیتے ہیں کہ لو ہمیں کو کیوں کہا جاتا ہے, ان کو کیوں نہیں کہا جاتا. آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر لڑکی الگ گھر کا کہے تو ساس سسر کہتے ہیں بہت تیز لڑکی ہے, ہمارا بیٹا ہم سے چھیننا چاہتی ہے. دیوروں سے اچھی طرح بات نہ کرو تو کہا جاتا ہے بہت مغرور ہے. بہت سے لڑکیوں کے رشتے صرف اس لیے نہیں ہو پاتے کہ وہ پردہ کرتی ہیں. ہر ایک کا اپنا سرکل ہے. میرے پاس تو بہت سارے ایسے لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارے لڑکے پردے والوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. رشتہ ٹھیک ہے, بڑی اہم بات ہے, شادی بڑی ضروری ہے, لیکن آخرت کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. کمبائنڈ فیملی سسٹم ایک مشکل یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جب بہت سے کپلز ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایک تو کمپیرزن بہت ہوتا, بعض لوگ لڑتے رہتے ہیں اور باقی ان کے صرف جھگڑے ہی سلجھاتے رہتے ہیں, اور بسا اوقات ان کے جھگڑے سلجھاتے اپنے حال سے بھی جاتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے یہ بھی بہت سے جگہوں پر دیکھا ہے کہ جن دیوروں کی شادی نہیں ہوتی وہ ادھر کی ادھر لگا ادھر کی ادھر لگا, یعنی شوہر تو نگرانی کرتے ہی ہیں, وہ ایک اور بہت سے نگران پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بسا اوقات مشکل حالات ہو جاتے ہیں. کہتے مجھے یہ شاید نہیں ہوا, میں تقلب وجوہہم فی النار, یہاں خاص طور پہ چہروں کی بات کی گئی نا کہ جسم تو سارا ہوگا آگ میں لیکن چہرے کے الٹ پلٹ کیے جائیں گے. آپ ذرا غور کیجئے اس آیت پر, یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا نا, یعنی سارا جسم ہے لیکن چہرے کی بات کیوں کی گئی. اصل میں اس لیے بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی چہرے کے بارے میں بہت سے سوال بھی آئے ہیں دوسرے ریفرنس میں, پردے کے ریفرنس میں, کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں. تو یہاں بھی چہرہ ہی کیوں ذکر کیا جا رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ انسان کی پہچان چہرے سے ہے, جسم کا اہم ترین حصہ چہرہ ہے, انسان کا خوبصورت ترین معزز حصہ. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے قابل غور ہے, وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا, وہ اللہ کے ہاں چہرے والے تھے. تو انسان کی عزت, ذلت, خوشی, غم, دکھ, پریشانی, ڈپریشن, بیماری, مرض, قحط, ہر چیز کا اظہار انسان کے چہرے پر ہوتا ہے. محبت, نفرت, ہر چیز یہیں سے ظاہر ہوتی ہے. یہ چھپ گیا تو سب کچھ چھپ گیا, یہ ظاہر ہوا تو سب کچھ ایکسپوز ہو گیا. جی ہاں, چہرے پر کوئی عیب اور داغ ہو تو سب سے زیادہ اس کی فکر ہوتی ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے الٹ پلٹ کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے چہروں کو داغدار کیا جائے گا. چہرہ ایک آئینہ ہے نا, ہر چیز کا آئینہ, ہر چیز دکھاتا ہے. اگر اس کو چھپا دیا جائے تو ہاتھوں سے نفرت یا محبت نہیں پتہ چلتی. تو قیامت کے دن بھی انسان کو, یعنی یہ سخت ترین سزا ہے نا, کسی کا چہرہ بگاڑنا سخت ترین سزا ہے. کہتے جسم کو اگر ایک عمارت سے تشبیہ دی جائے اور چہرے کو مین گیٹ سے, تو عمارت کو اگر محفوظ کرنا ہے تو مین گیٹ کو بند کرنا ضروری. سوال ہے, سورۃ العذاب آیت 59 میں نساء المومنین کا ترجمہ مومن عورتوں کو, مگر تفسیر میں آپ نے کہا مومنوں کی عورتوں کو, برائے مہربانی اس کو واضح کر دیجئے. بات یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا نا کہ آپ کہیے اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو, یعنی اس سے بتانا کیا مقصود تھا کہ مومن بھی اپنی عورتوں کو کہیں, ٹھیک ہے, اس لیے یہ ایکسپریشن استعمال ہوئی. تو مومنوں کی عورتیں کون ہوگی؟ مومن. تو اس لیے عام طور پر اس کا ترجمہ جو با محاورہ ہوتا ہے وہ مومن عورتیں کر دیا جاتا ہے, اس میں ایز سچ کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن بالکل لفظی ترجمہ اور اس کی روح کیا ہے, نساء المومنین, یہ کون سا مرکب ہے؟ نساء المومنین مرکب اضافی ہے, مومنوں کی عورتیں, تو من کی وجہ سے نساء پہ زیر لگی ہے, نساء المومنین ہے, ٹھیک ہے, مضافلہ ہونے کی وجہ سے مومنون کی بجائے مومنین ہے. یوم تقلب وجوہم, کہ انسان کے چہرے میں جو حواس خمسہ ہے, انسان اپنی زندگی میں انہی سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. گناہ کے جتنے بھی کام ہیں ان کی ابتدا چہرے سے ہوتی ہے, چہرہ ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چہرہ انسان کی پوری شخصیت کا نمائندہ ہے, یعنی پورے انسان کا ریپریزنٹیٹو ہے. سر کو کہتے ہیں نا, تو ہیڈ, کسی بھی ملک کا ہیڈ, ہیڈ سر کو بولتے ہیں. اور جسم میں سر کی حیثیت کیا ہے, بہت اہم ہے. اچھا آپ دیکھیے, ہاتھ کاٹ دیا جائے تو انسان سروائیو کر لیتا ہے, لیکن اگر ہیڈ اڑا دیا جائے تو سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے سر ہو یا چہرہ, قرآن پاک میں اس کا ذکر اسی وجہ سے بار بار آیا ہے کہ وہ اہم ترین حصہ ہے. اچھا, بہت سے سوال چہرے کے پردے کے بارے میں ہیں. بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے, استفت قلبک ولو افتوک, اپنے دل سے فتوا لو خواہ لوگ فتوا دے دیں, مجھ سے فتوا نہ لیں, جو مجھے سمجھ میں آتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کیونکہ کسی نے لکھا ہے کہ جو دو رائے پائی جاتی ہیں آپ دوسری رائے کے بھی دلائل دیں. میرے پاس تو کوئی دلائل نہیں ہے دوسری رائے کے, جس کے پاس ہیں وہ آ کے دے دے. میرے پاس جو دلائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے, جو مجھ کو سمجھ میں آیا ہے میں اس پر عمل کر لیتی ہوں. لہذا ہر ایک کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے. اس لیے اس موضوع پر اس سے زیادہ مزید بحث کا فائدہ نہیں ہوگا.

اگر ہم کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کیونکہ لوگ وہاں ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں، اس لیے وہ بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل ہے. ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ میں خود مغرب میں 4 سال یونیورسٹی میں پڑھی ہوں اور میرا یہی حلیہ ہوتا تھا جو یہاں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں تھا اس حلیے میں، نہ میں نے یہاں کہیں بہت زیادہ کیا نہ وہاں جا کے اس میں کوئی کمی کی. مجھے آج تک کوئی خطرہ نہیں ہوا، کوئی کمنٹ ان کی طرف سے نہیں سننا پڑا. ہاں سننا پڑا ہے تو وہاں بھی اپنے ہی پاکستانی بھائیوں سے سننا پڑا ہے، مسلمانوں سے سنا ہے. یہ سب وہم و گمان کی باتیں ہیں کہ خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کس خطرے میں ڈالنا ہے وہاں؟ اور پھر یہ ہے کہ لوگ ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں. میں کبھی یہ نہیں تھا کہ میں لباس ایسا پہن کے کبھی گھر میں ہی بیٹھی رہی تھی، روزانہ یونیورسٹی میں جاتی تھی، بازار سے گزرتی تھی، مالز میں جاتی تھی، جہاں کہیں ضرورت کا کوئی کام ہوتا. ٹریولنگ بھی وہاں بہت کی ہے، واک بھی وہاں بہت کی ہے، اکیلے بھی سفر کیا ہے، اکیلے بھی واک کی ہے بہت، یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی. کیونکہ جب ہماری بچی پیدا ہوئی تو ہم دونوں ہسبینڈ وائف جو تھے باریاں دیتے تھے، ایک جاتا تھا یونیورسٹی وہ آتا، دوسرا جاتا، تو ہم اکٹھے نہیں جا سکتے تھے. تو مجھے تو کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ کسی ایک مخصوص ایریے میں، بہت سارے شہروں میں جانا ہوا. یہ سب اپنے دل کے خوف ہیں جو باہر آتے ہیں. جب دل کنونس ہو جائے تو کوئی خوف نہیں رہتا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہے محرم، ایک ہے نامحرم. موٹی سی نامحرم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس سے نکاح ہو سکے عورت کا، جس سے عورت کی شادی ہو سکتی ہے نا، وہ عورت کے لیے ایک لحاظ سے خطرے کی ہی جگہ ہے، اس کی عزت و عصمت کے اعتبار سے. لہذا اسلام نے عورت کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی نظروں میں نہ آئے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے کہ جہاں اس کی عزت پر کوئی حرف آئے، یا اس کو کوئی بلیک میل کرے، یا اس کو کوئی ہراسمنٹ ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ویسٹ میں جو ہو رہی ہے تحقیق کے عورتوں کے اوپر جو سیکشل ہراسمنٹ ہے، اور جس میں اوپر سے نیچے تک کے آفیسز، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے اسکینڈل جو اخباروں وغیرہ میں آتے رہے ہیں، تو اس پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور پچھلے دنوں ایک اخبار میں نے پڑھا تھا، وہ میرے وہ اخبار رکھی بھی تھی کہیں کہ میں اس موقع پہ آپ کو اس کی ہیڈ لائنز ہی کم از کم دکھاؤں گی. پورا سروے تھا وہ پاکستانی اخبار میں، یہاں بھی جو آفیسز وغیرہ کی جہاں عورتیں مرد اکٹھے کام کرتے ہیں، وہاں کی جو صورت حال ہے. تو اس میں الٹیمیٹلی یہی ایڈوائز کیا جا رہا ہے، حل یہ نکالا جا رہا ہے کہ عورتیں سادہ لباس پہنیں، عورتیں خود کو ڈھانپیں، عورتیں یہ ایکسپوز نہ کریں، عورتیں یہ نہ کریں. تو اسلام ہی کے اوپر سارا اعتراض کیوں ہے کہ اگر اس نے عورت کو زینت سے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ زینت کرو نا یا اسے خوبصورت بننا نہیں چاہیے، اس کی اس حس کو دبایا نہیں، صرف چینلائز کیا ہے، لمٹس میں رکھا ہے. اسی لیے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسامہ کو جب چوٹ لگتی تو حضور فرماتے ہیں اگر اسامہ بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اچھا زیور پہناتے. قرآن پاک میں آگے آپ پڑھیں گے کہ افم یونشأ فی الحلیۃ، عورت کی صفت کیا ہے؟ وہ جو زیورات میں پالی جاتی. نہ زیور منع ہے، نہ کپڑا منع ہے، نہ میک اپ منع ہے، جب تک لمٹس میں ہو انسان. لمٹ کراس کرنا صرف اس لحاظ سے نہیں کہ تبرج میں، بلکہ مال کے اعتبار سے بھی. آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی وسعت نہیں ہے 100 روپے کی کریم خریدنے کی بھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں اور ہزاروں روپے، کروڑوں روپے ہمارے ملک کے زر مبادلہ کے صرف مہنگا میک اپ خریدنے میں استعمال ہو جاتے. ہمارے جیسا مقروض ملک کروڑوں ڈالر صرف کس پہ خرچ کرتا ہے؟ میک اپ کے سامان پر، اور وہ سب بہانے کے لیے، یعنی صفائی ستھرائی اور اپنے آپ کو سنوارنا حدود کے اندر، لمٹس کے اندر. یا ہر عورت کا حق ہے، اور جائز طریقے سے اگر عورت یہ اپنا حق پورا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے عبادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، جمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی خوبصورت چیزیں پیدا کی. خوبصورتی اختیار کرنا منع نہیں، لیکن ایسی خوبصورتی جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرے اور معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کرے، اسلام اس چیز کا قائل نہیں. اب دیکھیے کہ کسی بھی چیز پہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا مقاصد شریعہ. مقاصد شریعہ کیا ہے؟ انسان کی جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو،
عقل کی حفاظت ہو، عزت کی حفاظت ہو اور دین کی حفاظت ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ساری چیزیں انسان کا حق ہیں، زندہ رہنا بھی حق ہے، عزت بھی اس انسان کا حق ہے، اسی طرح دین بھی حق ہے، ایسے ہی مال بھی انسان کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ انسان کے پاس ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز جو اس سے یہ حق چھینے، اسلام اس کو روکتا نہیں، یہ نہیں کرو. اس لیے چوری کو حرام کیا، ڈاکے کو حرام کیا، زنا کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، تبرج کو حرام کیا کہ عورت اپنی زیب زینت ظاہر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا کیا نقصان ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ دین کا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور ایک عورت وہ کرتی ہے تو دین کا نقصان ہے، آخرت میں پوچھی جائے گی. مال کا نقصان ہے، جتنا اوپر لگانے کے لیے پیسہ ضائع ہو رہا ہے اتنا اندر کھانے کے لیے بھی استعمال کر لیں تو سکن بہت اچھی ہو جائے گی اگر پراپر بیلنس ڈائٹ ہوگی. تو اس کی طرف ہماری کتنے فیصد کی توجہ ہے کہ ہماری بچیاں پراپر ڈائٹ لیں؟ وہ تو ڈائٹنگ کرنی ہے اس لیے وہ تو ویسے ہی منع ہے. پراپر کھانے کا طریقہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، صحت مند رہنے کے راز اصول کیا وہ ہم کو نہیں معلوم، علم ہے ہمارے پاس یا نہیں اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں. لیکن دوسری طرف صرف ظاہری چکا چون، صرف ظاہری طور پر شخصیت کو سنوارنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے بھی صرف کر کے ہمیں چین نہیں آتا، اور ایک کے بعد ایک چیز آزماتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مال کا کتنا ضیاع ہے، کیا یہ اسراف میں نہیں آتا؟ ایک ایک اینٹی ایجنگ کریم جو ہے کتنے کتنے ڈالر کی. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو اس کی بہن وہاں کسی اسٹور میں کام کری اور وہ اسٹور بھی اس کا ہی ہے، میک اپ وغیرہ کی چیزوں، تو اس کے کمپنیز کے ساتھ بھی ڈیل رہتی ہے. تو باقاعدہ سروے کرتے رہتے ہیں کمپنیز والے کہ لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے، کیا اور پیش کیا جو لوگ کس چیز پہ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض اوقات بالکل چیپ سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مہنگی سے مہنگی کر کے بیچتے ہیں اور بڑی بڑے اشتہار ساتھ لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹریپ کیا جائے، حالانکہ اثر اس کا کوئی خاص نہیں ہوتا. پھر ایک کمپٹیشن چل پڑا، اور کل بھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ عورت کے ذہانت، قابلیت، لیاقت، اس کے اخلاق، اس کے دین، اس کے خاندان، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہی. صرف اگر ایک ویلیوبل چیز رہ گی تو وہ حسن رہ گیا، یا حسن کو مزید نکھارنے کا جس کو زیادہ طریقہ آتا ہو. اور اس سب سے عورت ٹھیک ہے شوہر کے لیے جائز ہے، لیکن شوہر کے لیے بھی وہ کیا بن گئی ہے؟ گڑیا بن گئی بس. یعنی چاہے شوہر کے لیے بھی ہو تو اس کی بھی ایک لمٹس ہیں کہ عورت کا کام صرف سجنا بننا اور دوسرے کے لیے بس ایک خوبصورت پیس، شو پیس بن کے رہ جائے. اس سے آگے وہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس کو کچھ اور نہیں کرنا، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے. کوئی صرف حجاب کے مسئلے کو محض حجاب کے ساتھ مت ریلیٹ کیجئے کہ یہ جو حجاب ہے اور پابندی ہے اور عورتوں کو بند کر دیا گیا اور بالکل وہ باہر نہیں نکل سکتی اور وٹامن ڈی سے محروم رہے، دھوپ شوپ نہ لگے ان کو، اور یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ حجاب کیوں، اور اگر نہیں تو کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو پورے دین کے اس میں رکھ کے دیکھیے کہ یہ ایک حصہ ہے اور مسلمان عورت کی پہچان ہے. اب میں آخری آیت میں کیا پڑھا، ذالک ادنا ان یعرفنا، کہ ایسے لباس میں مسلمان ہو رہا تو دور سے پہچانی جائے وہ مسلمان جا رہی ہے. حجاب اور مسلمان عورت لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر اس کا تصور ہی نہیں. یعنی عورت کے اسلام کا تصور کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ڈریس کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ڈریس آپ پہن لیں اور باقی اندر سے کالے رہیں، نہیں، اندر کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تو مقصود ہے. لیکن جتنا وہ اندر ضروری اتنا باہر یہ بھی ضروری. مثلا ایک آپ بہترین قسم کا کھانا کھا رہے ہیں لیکن جس برتن میں کھا رہے ہیں وہ باہر سے میلا ہے تو آپ نہیں کھا سکتے کھانا. اسی طرح بہترین قسم کا برتن ہے، خوبصورت ترین، لیکن جو کھانا ہے وہ بدمزہ ہے، آپ نہیں کھا سکتے. تو کھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دونوں ہی چیزیں صاف ہو، باہر کا برتن بھی صاف ہو اور اندر کی چیز بھی صاف. اسی طرح دین بھی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم باہر سے بھی مسلمان نظر آئے اور اندر سے بھی مسلمان ہوں. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف دل کا پردہ ہوتا ہے اور ظاہر نہ کرو، اور کہیں یہ نہیں کہا گیا ظاہر تو کر لو اور دل بے ایمان رکھو. نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. اب مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے شراب کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے حرام ہے، جیسے یہ پردے کے بارے میں ہر طرح طرح کی حجتیں ہوتی ہیں، ایسے شراب کے بارے میں بھی حجتیں ہوتی ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں اور شاید
ایک یہی واقعہ شراب کی حرمت کے لیے کافی ہے. کوئی قرآن کی آیت نہ سنائی جائے, کوئی حدیث نہ سنائی جائے, صرف آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیجئے. میں ایک شریف آدمی ہوں, چند غلط قسم کے دوستوں کی رفاقت سے شراب پینے کا اتفاق ہوا. اس درمیان بدقسمتی سے اپنی 17 سالہ بچی سے بدفعلی کا مرتکب ہوا. 4 مہینے گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ بچی حاملہ ہے. میں نے خود بچی سے پوچھا, باپ نے خود بچی سے پوچھا تو بچی نے بتایا کہ یہ آپ کا کام ہے. آپ یقین کریں, یہ تحریر اس شخص کی لکھی ہوئی ہے جو میرے سامنے سو, آپ یقین کریں صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے کچھ شرارت کی, مگر یہ کس طرح ہو گیا مجھے کچھ یاد نہیں. یہ مجھے ہوش آنے پر میری بچی نے بتایا. اماں پوچھتی ہے, سوال ہے, میرے شوہر نے میرے بچی کے ساتھ زیادتی کی نشے کی حالت میں. اس بچی کے علاوہ 4 چھوٹے بچے ہیں, شوہر کے علاوہ کوئی ہمارا خیال کرنے والا نہیں. بنوری ٹاؤن والوں نے فتویٰ دیا کہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے, فوری طور پر عورت کو طلاق دے دی جائے, بیوی کو. آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ اسلام فطری دین ہے, قصور نادانی میرے شوہر کی اور سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ چھوٹے بچوں والی ماں طلاق لے کر اس دور میں کیا عزت کی زندگی گزارے گی؟ میرا اور شوہر کا اتنے سالوں کا ساتھ ہے, کیا اس وجہ سے ٹوٹ جائے گا؟ آپ بتائیے. صرف ایک واقعہ, آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں کہ شراب حلال ہے, ہونی چاہیے حلال جو کیے ہوئے ہیں لوگ, اس لیے کہ عقل کا نقصان ہے, حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے. اسلام نے جس چیز پر بھی پابندی لگائی ہے وہ کسی ضد میں نہیں لگائی, کسی کو ستانے کے لیے نہیں لگائی, کسی وجہ سے لگائی. کبھی بھی کوئی آپ کو یہ کہے یہ کیوں اور وہ کیوں, تو صرف کیوں کا جواب, کسی درخت کا پتا سوکھ گیا تو آپ یہ نہ کہیے کہ پتا کیوں سوکھ گیا, یہ دیکھیے کہ وجہ کیا ہے, موسم تو نہیں خزاں کا. کبھی فیصلہ نہ کیجئے کسی بھی حکم پر اسلام کے بدگمان یا بدزن نہ ہوئیے, یہ دیکھیے کیوں. 5 مقاصد شریعہ کو سامنے رکھیے. کوئی بھی چیز جس سے حرام کیا گیا ہے, روکا گیا ہے, یا جس کو حلال کیا گیا ہے, اس کے پیچھے 5 وجوہات ہیں. کہ دین ہماری عزت بچانا چاہتا ہے, مال بچانا چاہتا ہے, عقل کو سنبھالنا چاہتا ہے, جان کو بچانا چاہتا ہے. قتل کیوں حرام کیا گیا؟ جان بچ, رشوت کیوں حرام, ڈاکہ کی چوری کیوں حرام کی گئی؟ مال بچانا چاہتا ہے. حجاب کیوں؟ عورت کی عزت بچانا چاہتا ہے. اور اسی طرح جان کیوں جان؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے قتل کس لیے ہوتے. آپ کبھی سروے کر کے دیکھ, قتل کی وجوہات معلوم کیجیے, اس میں سے ایک بڑا پروپورشن کیا ہوگا؟ جیلسی. ایک چاہتا ہے اس لڑکی سے میں شادی کروں, دوسرا کہتا ہے میں بھی اسی سے ہی کروں گا. وہ اس کو مار ڈالے, جس طرح حابیل قابیل کے واقعے میں یہی وجہ بتائی جاتی. جو بھی قیمتی ترین چیز ہوتی ہے اسلام اس کو سنبھالنا چاہتا ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جو محرم اور نامحرم کی جو پہچان دی گئی ہے بنیادی طور پر, وہ کیا ہے؟ کہ قریبی رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے محرم کر دیا, حرام کر دیا, کہ تم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم, وہ جو 5ویں پارے کے آخر میں آتا ہے, یہ عورتیں تم پہ حرام ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ عورتیں محفوظ رہیں, ورنہ اپنے باپوں اور بھائیوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں, جیسے ویسٹ میں ہو رہا ہے وہ انسیسٹ جو ہے وہاں, اور ہمارے یہاں بھی ڈھکے چھپے اللہ کی پناہ جو بہت ساری کچی بستیوں وغیرہ کے واقعات اگر آپ سننے کو دیکھیں تو روح کانپ اٹھتی ہے. اب یہ ہے کہ مرد اور عورت کو تنہائی میں ملنے سے کیوں روکا گیا؟ عورت کو محفوظ رکھنے کے. مرد کا کیا جاتا ہے, کیا نقصان ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ اس کا؟ نقصان تو عورت کا ہوتا ہے نا. تو جس چیز کے چرائے جانے کا ڈر ہو اسی کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, تو یہ ظلم نہیں ہے ہم پر. اچھا, دوسری صورت کیا ہو سکتی تھی؟ یہ ہو سکتی تھی کہ ہم کو بھی مردی بنا دیا جاتا, اور نہ ہمارے اندر نزاکت ہوتی, نہ لطافت ہوتی, نہ حسن ہوتا, نہ کچھ اٹریکشن ہوتی, تو پھر زندگی میں کیا حسن ہوتا؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات پہ رنگ. دنیا کی رونق ہے عورت, لیکن یہ رونق ہر ایک کے لیے نہیں ہے, یہ رونق محفوظ رونق ہے. یہ خوبصورتی وفا کے اندر ہے, حیا کے اندر ہے, اور یہ ہر عورت کا رائٹ ہے. یہ حجاب جو ہے یہ مصیبت نہیں ہے, یہ رائٹ ہے عورت کا کہ خود کو پروٹیکٹ کرے,
कौन होता है कोई, चाहे मेरा बाप हो या शौहर हो या कोई और हो, जो मुझे मेरे इस हक से रोके। औरतें हर तरह के हुकूक का मुतालबा कर रही है, लेकिन अपने आप को ढांपने के हक का मुतालबा कोई नहीं है। तो कल भी मैंने मिसाल दी थी कि एक पाव गोश्त ढांक के रखते हैं हम, मक्खियां ना बैठे इस पर, और लोगों की खबीस नजरें हम पे पड़े और हमको हक ना दिया जाए कि ढांप के खुद को रखें, छुपा के रखें। तो ये असल में सोच की बात है। अच्छा, अब आप देखिए कि अल्लाह ताला ने, मैं कल भी जाके गौर कर रही थी इसको, कि इतने सख्त लफ्ज क्यों आए हैं देवर के बारे में। और इसलिए कि शौहर का दिल भी अपने भाइयों के बारे में बहुत हद तक नरम होता है और कंसिडरेट होता है, और फिर उसमें खतरा भी होता है बाजू का, जैसे कल भी वो वाक्य आपने सुना। तो इसमें भी दरअसल औरत ही को प्रोटेक्ट किया, औरत को आजादी दी गई। और ये जो कल कंबाइंड फैमिली सिस्टम की बात हो रही थी, इस्लाम मिलजुल कर रहने से मना नहीं करता, लेकिन प्राइवेसी लाजिम है। बिल्कुल हक नहीं है ना महरम किसी रिश्तेदार को कि वो बगैर इजाजत शौहर या बगैर शौहर की मौजूदगी में, चाहे वो देवर ही क्यों ना, या बगैर इजाजत वो इंट्रूड करे किसी के कमरे में या बेडरूम में या लिविंग रूम में या लिविंग एरिया में। अगर आना हो, क्या कहा गया, इजाजत लेकर आओ, ताकि औरत की अपनी आजादी रहे। और अगर औरत निकलती है तो अपने आप को उन लिमिट्स के साथ निकले, ताकि न सताई जाए, अपना आराम से आसानी से काम कर लें और वो ऐसे झमेलों में ना पड़े। आप देखें कि जब किसी भी लड़के और लड़की की इन्वॉल्वमेंट होती है नाजायज तरीके से, चाहे छोटे लेवल की हो या बड़े, या टेलीफोन पे हो या वैसे, तो आप देखिए कि काम से ध्यान कितना बट जाता है, पढ़ाइयां छूट जाती हैं बच्चों की, क्योंकि ध्यान कहीं और लग गया। घरों में फिर फसाद शुरू हो गए, माँ अपने भतीजे के साथ ब्याहना चाहती, वो उसके साथ ब्याहना चाहता, अब वो चक्कलस चल रही है, लड़ाइयां झगड़े आपस में घर में चकचक हो रही है रोज, हम वहां रिश्ता नहीं देंगे, वो हमारे लेवल का नहीं, वो हमारी बरादरी का नहीं। हो ये जितने भी हमारे यहाँ इस किस्म के नफ्सियाती मसले पैदा हो गए, कभी सोचा हमने कि इसके पीछे वजह क्या थी? हमने खुद अल्लाह के कानून पामाल किए, तोड़े, रौंदे, और बाज़ुकत बेसमझी में जब माँ बाप तंग आके ऐसी बच्चियों की शादियां कर देते हैं, चंद दिन के बाद वापस आ जाती हैं, कि अब रह नहीं सकते वहां। माँ बाप को तो पहले ही पता था नहीं रह सकते, लेकिन अब बजिद है कि वहीं जाना है। तो जब से हमारे यहाँ यानी मुसलमान माशरे के अंदर ये सारी हुदूद टूटी हैं, क्या मसाइल कम हुए हैं या बढ़े हैं? बढ़ गए, बेतहाशा बढ़ गए, नफ्सियाती मरीज बनते चले जा रहे हैं। अच्छा, फिर आप देखें बहुत सी खवातीन को परेशानी अज़दराजी जिंदगी में क्यों होती है? इसलिए कि शौहर उनको छोड़कर औरों की तरफ मायल हो गए, एक में इंटरेस्ट शो किया, उसको ब्याह लाए, अब वो नजरों से उतर गई, शौक पूरा हो गया, अब वो अंदर की खबासत तो जा नहीं रही, अब वो किसी और की तलाश में निकल खड़े हुए। और फिर ये कि सस्ता है, आम है सब कुछ, तो हमें इस पर पूरी हमदर्दी से गौर करना होगा, एतराज या नफरत या एक रेजिस्टेंस के उसके साथ नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा हो चुका है हिजाब के खिलाफ कि हम खुद सुनने को तैयार नहीं होते कि कोई ये कहे तो सही। और एहसास यानी बड़ी हमदर्दियां जीती गई है ना औरत की, कि ये तुम पे जुल्म हो रहा है तुमको बांध के और अंदर छुपा के, बाहर आओ भी किसके लिए बाहर आओ, हमें क्या मिलेगा उस बाहर आने से, चंद तारीफी नजरें, उससे क्या मिलेगा? यानी जब कोई शख्स अपने आप को लोगों के लिए खूबसूरत बना के मार्केट में घुमाता है, हासिल क्या होता है? गौर तो करें हम, अल्लाह की रजा, जन्नत, वो तो हदीस है साफ बुखारी मुस्लिम की, जन्नत की खुशबू हराम कर दी गई मायलात और मुमीलात के लिए, जो खुद भी मायल और दूसरों को मायल करें, और दिलों का चैन किस तरह रुखसत हो जाता है। आप भी इसी माशरे के अंदर रहते हैं, आपको भी मालूम होगा बहुत से ऐसे वाकयात के, बीवी किसी की है, दिलचस्पी किसी और में है, घर में दिल ही नहीं लग रहा, शादी में किसी के साथ बंधे हुए हैं, दिल कहीं और अटका हुआ है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, क्यों घरों के चैन रुखसत है? इसलिए हमने खुद ही इन सब चीजों को जायज कर लिया। और यानी नऊज़ बिल्लाह ये नहीं कि हम सबको बुरी नीयत से देख रहे हैं, मैंने कल भी कहा था कि हो सकता है आपके दिल में कोई बुरा ख्याल ना हो, बुराई ना हो, लेकिन लोगों की नजरों का क्या करेंगे, उनको कैसे पाक करेंगे आप? सहाबे कराम को क्यों कहा गया अज़वाज मुतहरात से बात करो तो हिजाब के पीछे से करो, क्यों? वजह क्या बताई गई थी? ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन, ये बात ज्यादा पाकीजा है तुम्हारे दिलों के लिए और उनके दिलों के, क्योंकि एक फासला आ जाएगा ना, एक डिस्टेंस आ जाएगा, एक रुकावट आ जाएगी बीच में। एक और चीज भी याद रखिए कि एक लिबास है घर से बाहर निकलने का, जैसे जिलबाब और ये सब कहा गया, एक है घर के अंदर जैसे रिश्तेदार हैं ना महरम लेकिन रिश्तेदार हैं, तो वहां के लिए जो हमें चीज अहादीस वगैरह से मिलती है, उसमें बसा औकात कुछ पाबंदियां नरम हैं,
یعنی ہنسی مذاق وغیرہ تو وہ نہیں ہوگا جو کسی بھی نامحرم سے نہیں ہوتا، چاہے دیور ہی ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین، ہمارے یہاں پنجاب میں ایک رواج ہے، جب شادی ہوتی ہے دلہن کی تو دلہن کے یہاں گھٹنے پہ لا کے دیور کو بٹھایا جاتا ہے بعض اوقات. جی ہاں، جو چھوٹا ہوتا ہے نا شوہر سے اس کو، اور سر پہ ہاتھ پھیرنا اور فزیکلی ٹچ کرنا، یہ کوئی برائی سمجھی نہیں جاتی. بہت قسم کے فضول قسم کے رواج موجود ہیں، لیکن اسلام اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ جیسے ساس فوت ہوگی، بہو کو دیوروں کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، جوان ہو رہے ہیں بچے، یہ سب کچھ پالنے پڑتے ہیں. بعض اوقات بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو بچوں کی طرح ان کو براٹ اپ کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ ایک لمٹ کے ساتھ وہ پابندی نظر نہیں آتی جو گھر سے باہر کے لیے ایک پابندی ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ حضرت ام ہانی کے بارے میں آتا ہے، آپ کی چچا زاد بہن تھی اور کزن لگتی ہیں ایک طرح سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چہرے کے پردے کے بارے میں نہیں ملتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر ہیں اور عمر رسیدہ ہیں، یعنی ایک تو تھا نا ینگ گرلز، ان کا اور طرح کا ہوگا، لیکن جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کا اور ہوگا. تو سو کہ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر یعنی کہ رشتہ داروں کے اندر بالکل ہی کاٹ کے نہ رکھ دیا جائے، بالکل ہی ایک دوسرے سے میل ملاپ نہ چھوڑ دیا جائے، لیکن یاد رکھیے کہ نامحرم بہرحال چاہے کزنز ہی ہوں، میک اپ اور جیولری اور خوبصورت لباس اور اس کے ساتھ نہیں، گھر کے اندر ایک معمولی چادر کے ساتھ، جیسے جو سی تھرو نہ ہو، جو سب کچھ ظاہر نہ کرتی ہو. تو اس میں جیسے کھانا رکھ دیا، رشتہ دار کوئی آیا ہے یا سرو کر دیا یا اٹھا دیا ہے، تو اس میں ایک حد تک گنجائش نکلتی ہے. پھر اسی طرح حضرت اسماء جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، حضرت عائشہ کی بہن تھی، تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرہ اور ہاتھ جو تھے وہ کھلے ہوتے تھے آخر وقت تک. وہ جو ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کہا تھا، دوسری جگہ نہیں کہا کہ وہاں بہت لوگ آتے جاتے ہیں. تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر کے جو نامحرم ہیں ان سے نسبتاً پابندی ہے تو صحیح، یہ نہیں کہا کہ ان کے سامنے زیرت کا اظہار کرو، لیکن وہ جو بالکل غیر اجنبی باہر کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں نسبتاً نرم. یہ جیسے گھر میں اگر نوکر مرد کام کر رہے ہیں تو بالکل آپ برقع پہن کے تو ان کے ساتھ کچن میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ بھی نہیں کریں گے کہ گلے میں دوپٹہ ڈال کے جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ میک اپ وغیرہ نہ ہو، بال نہ ننگے ہوں، گلا گردن اور جسم جھلکتا نظر نہ آئے، ایسے لباس نہ ہو. تو ایک نارمل بغیر زینت کے کپڑے میں اگر کام کروا رہے ہیں تو ایک مختلف صورت ہوتی. اسی طرح یہ کہ ینگ گرلز اور پھر عمر رسیدہ خواتین کا فرق آپ نے صورت نور میں پڑھا کہ ان کے لیے کیا حکم ہے، کہ جو شادی کی عمر سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں اگر اپنے لباس اتار لے. اور وہ لباس یہ نہیں کہ جسم کا، یدان سیاب، سیاب کا لفظ ہے وہاں، لباس کا لفظ نہیں ہے. سیاب سوب سوب اس اوپر والے ہی اوڑھنی یا کپڑے کے لیے کہا جا رہا ہے جو جلباب کی شکل میں ہو سکتا ہے، کیونکہ بوڑھی عمر کی عورت جو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے وہ چادر کہاں سے سنبھالے گی، تو اس کا ڈریس ہلکا کر دیا گیا. اسی طرح یہ کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جلباب اگر اوپر سے ڈالنے والی چادر ہے تو آنکھیں بھی بند کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ آنکھوں پر باریک کپڑا اور ہاتھوں میں گلف پہنتے ہیں اور موزے پہنتے ہیں، تو اس کا صحیح مطلب سمجھا دیں. اس میں میں نے آپ کو ابو عبیدہ کی روایت جو ہے اور ابن عباس کی تفسیر جو ہے، ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے چادر اٹھائی اور اس طرح اوڑ کے دکھائی کہ آنکھیں کھلی تھی، کیونکہ بہرحال راستہ دیکھنا ہے، پڑھنا ہے. اگر ایک حدود کے اندر یہ سب ہے تو آپ کے لیے کہیں جا کر پڑھنا، سیکھنا، لکھنا، لکھانا کوئی بھی چیز پر مشکل نہیں ہوتی. آپ کہیں بھی موو کر سکتے ہیں اپنی لمٹس کے ساتھ. جی ہاں بالکل، مشکلوں میں ڈالنا مقصد نہیں، مشکلوں سے بچانا مقصد ہے. اسی طرح مسئلہ یہ کہ اگر آپ گاڑی میں ہیں تو ظاہر ہے گاڑی کے اوپر ایک کور آ جاتا ہے، اور اگر شیشہ تھوڑا ڈارک ہے تو اس میں اگر آپ نے بہت اپنے آپ کو نہیں بھی باندھا، وہ ہلکا سا کھول دیا ہے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے. اگر ہاں یہ خطرہ ہو، اور خاص طور پہ جب اشاروں کے پاس آپ جا کے رکیں، گاڑی روکیں، پھر آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح، لوگوں کا اور شغل ہی کون ہی سوائے اس کے کہ آپ کی گاڑی میں جائیں گے اور ایک اوپر سے نیچے تک آپ کے سراپے کو گھوریں، تو ایسی جگہوں پر خاص طور پر پھر احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح بازار میں، اور یاد رکھیے کہ سارے معاملے میں کہاں کیا کرنا ہے، سب سے بڑا انڈیکیٹر عورت کے اپنے اندر لگا ہوا ہے. دوسروں کی نظروں کو پہچان اللہ نے ایسی دی ہے کہ انسان ان کو اگنور نہیں کر سکتا،
اور یاد رکھیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا چہرے کے پردے میں اختلاف ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جہاں فتنہ ہو وہاں عورت کو ڈھانکنا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. جو فرق یا رخصت ہے وہ اس حد تک ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو وہاں کچھ نہ کچھ گنجائش ملتی ہے، لیکن میرے پاس ایس سچ کوئی ایسے دلائل نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ اس بات کی رخصت کے یہ اور یہ دلائل ہیں. میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ صرف فتویٰ نہیں، تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ میکسیمم اپنے آپ کو انسان بچا کر رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنتن ادر علی الرجال من النساء، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے بعد تمام فتنوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے. آپ سب اسی معاشرے کے رہنے والے، آپ نے کبھی دیکھا نہیں بازار میں، کئی دفعہ گزرتے گزرتے بھی غور کیا نا کہ بعض عورتیں محض ہنس ہنس کے دکانداروں سے بات کرتی کہ سودا سستا کر دے. اس قدر تکلیف ہوتی ہے اس وقت مجھے کہ اپنی مسکراہٹ بیچ کے، اپنی عزت بیچ کے اس چیز سستی لے رہی ہیں. اس چیز کی کیا اہمیت ہے کہ جس میں ایک دو روپے کم ہو جائیں گے. بعض اوقات عجیب و غریب قسم کے نظارے نظر آتے ہیں. اور پھر کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے چاہیں گے کہ ان سے دوسری عورتیں آ کے اس طرح کے ہنسی مذاق کریں؟ ہرگز نہیں، کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی. تو پھر ایسی ہوچی حرکتیں، اور خاص طور پر حجاب پہن کر ایسی حرکتیں کرنا کس قدر تکلیف دہ چیز ہے. ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، ان المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان وأقرب ما تكون برحمة ربها وهي في قار بيتها. عورت سطر ہے، ان المرأة عورة، عورت کا معنی پیچھے پڑا تھا نا، خطرے کی چیز اور خلل والی. جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے، یعنی شیطان پیچھے لگ جاتا ہے تاکہ اسے اپنا اعلی کار بنائے. اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی گوشے میں ہوتی ہے، یعنی جہاں وہ محفوظ ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک شخص نے نکاح کا پیغام کہیں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا جاؤ اسے دیکھو. وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں دیکھنے دوں گی، ورنہ اگر وہاں سے رخصت نہیں تو میں دیکھنے نہیں دے سکتی. یہ تھا عورتوں کا ایمان. مگر وہ بازار گھوم پھر رہی ہوتی تو دیکھ لیتے کہیں بھی. میں اس بات پہ بہت سوچتی ہوں کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی عورت جب نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، ذکر کرتی ہے، دنیا بھر کے کام کرتی ہے، تو یعنی نیکی کے جیسے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. آخر کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت سر ڈھانپتی ہے یا زینت چھپاتی ہے تو سب حرکت میں آ جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی لوگ آپ کا سارا دین ایکسپٹ کر لیں گے، کوئی آپ کو نہیں منع کرے گا نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن جو ہی آپ خود کو ڈھانپنے لگے آپ خود بھی پریشان ہیں اور دوسرے بھی پریشان ہیں اور سب ہی پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور ساری مخالفت اس پہ ہے، سارا غصہ اس پہ ہے، ساری پریشانی اس پہ ہے. حالانکہ اگر ہم واقعی معاشرے کے خیر خواہ ہیں، اگر ہم معاشرے کی بھلائی چاہتے ہیں، اگر ہم معاشرے سے یہ سارا انجسٹس ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہو نہیں سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کو لینا اور ان کو صرف یہ کہہ کے رد کر دینا کہ یہ ایک انسان کی تفسیر ہے اور یہ ایک انسان کی بات ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا حل صرف یہ کہ اپنے اندر اتنا ایمان اور کریج پیدا کریں کہ پہاڑ بھی آپ سے ٹکرائیں تو وہ ٹوٹیں، آپ نہ ٹوٹیں. جو قرآن میں ہے بتا دیا گیا، آگے سب کا حساب اللہ کے ساتھ ہے. اگر جواب ہے اس کے پاس دینے کے لیے تو جیسا چاہیں کریں. جتنا زیادہ دل میں اللہ کا خوف اور ایمان آئے گا اتنے ہی یہ سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی. لوگوں کی نظریں کیا چیز ہیں؟ لوگ کون ہیں ہمارے؟ کیا بگاڑ لیں گے ہمارا؟ اگر میرے طرف کوئی گھور کے دیکھتا ہے یا میری طرف کوئی بری نظر سے دیکھ، اگر کوئی میری عزت نہیں کرتا سو وٹ، اس سے کیا نقصان ہے میرا؟ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے میری تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ کچھ بگڑتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے سورۃ یاسین کے شخص کے واقعے میں، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ہم کو یہی فکر ہے نا کہ ہماری عزت نہیں کرے گا کوئی، لیکن اللہ کے پاس جو عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.

0: الف لام را، یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں.
1: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين،
0: کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے.
1: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.
1: وما اہلکنا من قریت الا ولها کتاب معلوم،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا.
1: ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے.

0: اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو دیوانہ ہے،
1: لو ما تأتینا بالملائکت ان کنت من الصادقین،
0: اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا،
1: ما

0: کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی.
1: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون.
0: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
0: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے.
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے.
1: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين.
0: اس طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين.
0: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے.
1: ولو فتحنا

0: اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: اور ہر شیطان راندے درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ
0: ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے.
1: وَالْأَرْضَ

0: اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی۔
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
0: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے۔
1: وَإِن

0: اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مے برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟
1: قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون.
0: اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تُو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں.
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم.
0: خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے.
1: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين.
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی.
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون.
0: اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے.
1: قال فإنك من المنظرين.
0: فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے.
1: الى يوم الوقت المعلوم.
0: وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک.
1: قال

0: اجمعین.
1: اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا.
0: الا عبادك منهم المخلصين.
1: ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے.
0: قال هذا صراط علي مستقيم.
1: خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے.

0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔
1: لَهَا سَبْعَةُ

0: اس کے سات دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔
1: ان المتقین فی جنات وعیون،
0: جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔
1: ادخلوها بسلام آمنین،
0: ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ۔

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين،
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔
1: وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ،
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔
1: اِذْ دَخَلُوا

0: ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔
1: قالوا لا توجل اننا نبشرك بغلام علیم،
0: انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔
1: قال

0: مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين،
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو جیے.
1: قال

0: ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا، اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔
1: قال فما خطبكم ايها المرسلون،
0: پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام

0: انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں.
1: الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین.
0: مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے.
1: الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین.
0: البتہ ان کی عورت کے اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی.
1: فلما جاء آل لوط المرسلون.
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے.
1: قال انکم قوم منکرون.
0: تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا سے لوگ ہو.
1: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون.
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے.
1: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون.
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں.
1: فأسر بأهلك بقطع

تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں, اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے, اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے.

0: اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی.
1: وجاء اہل المدینۃ یستبشرون،
0: اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے.
1: قال

0: نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا۔
1: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ،
0: اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو۔
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ،
0: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا۔

0: انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔
1: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ،
0: سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔
1: فَجَعَلْنَا

0: اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں.
1: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین,
0: بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے.
1: وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ,
0: اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے.
1: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ,
0: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے.
1: وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ,
0: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے.

0: تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
0: اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ كانوا يكسبون
0: اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے.
1: وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل
0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو.
1: ان ربک هو الخلاق العلیم
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ
0: اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے.
1: لا تم

0: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تأسف کرنا اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا.
0: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
1: اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں.
0: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
1: اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا.
0: الذين جعلوا القرآن عضين.
1: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا.
0: فوربك لنسألنهم اجمعين.
1: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے.
0: عما كانوا يعملون.
1: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے.
0: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين.
1: بس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو.
0: انا کفیناک المستهزئین.
1: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزا کرتے ہیں کافی ہیں.
0: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.
1: جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا.
0: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
1: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے.
0: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ.
1: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو.
0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
3: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: क्यों ना हो बाहर लम्हा

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। ये

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: मोहसिन समीने क्राम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। जब बच्चे वापस स्कूल में आते हैं तो हर कोई बच्चा अपनी छुट्टियों के बारे में बताता है कि क्या किया, कहाँ के, कैसा रहा। तो बहुत लोगों ने यही जवाब दिया कि हम दूसरे मुल्क घूमने के बाहर डेनमार्क में ही घूमें। कहते हैं कि मौसम भी अच्छे हैं, मौसम छुट्टियों में वाकई बहुत अच्छा था। इतनी ठंड नहीं थी, गर्मी थी, अच्छी वाली गर्मी जिसे कहते हैं। मैंने भी इन छुट्टियों को बहुत इंजॉय किया, पार्क घूमने फिरने के, मौसम भी इंजॉय किया, पार्क स्वीडन हर जगह हम गए, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ये छुट्टियाँ बहुत पसंद आई। अगर आपको कुछ कहना है तो आपकी आवाज़ के पास आपके लिए हमेशा ही टाइम होगा। शुक्रिया।
2: सामेन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
3: वक्त हुआ चाहता है खिताब का, खिताब फरमाएंगे हजरत मौलाना फारूक सुल्तान साहेब।
4: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया व अशरफिल अंबिया व इमामुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबी अजमाईन, अम्मा बाद। ये रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है। रबी का माना होता है मौसम बहार का आ जाना। तो ये रबी का महीना जब आता है तो जहाँ इस दुनिया में मौसम बहार आ जाता है तो ईमान वालों के ईमान में, उनके दिलों में जो है ईमान की बहार आ जाती है। और ईमान की बहार इस तरह से आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे, आपकी सीरत की, आपकी सूरत की कसरत बड़ी कसरत से होने लगते हैं और सुनने को मिलते हैं ये। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाश वलादत मुबारक इसी रबी अल अव्वल के महीने में हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 571 मिलादी, चूंकि इस्लामी तारीख से पहले मिलादी चला करती थी तो 571 मिलादी में आपकी वलादत हुई है। और आज से तकरीबन 1455 साल पहले आप इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबी अव्वल के महीने में और पीर के दिन आपकी वलादत हुई है। रबी अव्वल की तारीख के अतबार से इख्तलाफ है, 12 रबी अव्वल भी है, 9 रबी अव्वल भी है और इस तरह से और भी तारीखों में इख्तलाफ है। लेकिन जिस चीज पर सारे मुसलमानों का इत्तफाक है, उलमा का इत्तफाक है कि आप पीर के दिन और रबी अव्वल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना इस दुनिया की इंसानियत के लिए नहीं बल्कि जर्रा जर्रा की कायनात के लिए आपकी आमद नूर बन करके आई है। इस कार्य सारे कायनात में रहमत बन करके आप आए हैं। सारी कायनात के लिए, इंसो जिन के लिए, सकलैन के लिए, शजर हजर के लिए आप एक पैगाम रहमत दे करके आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना इस बात का ऐलान था कि आप इस दुनिया से जुल्म मिट जाएगा और इस दुनिया से जो है गुलामी की जंजीरें टूट जाएगी। और फेलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इस दुनिया के अंदर आज़ादी आई है। और सदियों से जो इंसानों के हाथों गुलाम हो रहा था, जुल्म सह रहा था, जो है जालिम जुल्म कर रहे थे, तो आपकी आमद के बाद इंसानों को आज़ादी का नूर मिला, आज़ादी की रोशनी नजर आई है और ये दुनिया से जुल्म और सुतम जो है वो ख़त्म हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी इस दुनिया में आमद की, इस दुनिया में आपकी जो है अपने वालिदा मोहतरमा के हमल बनने से लेकर के आपकी इस दुनिया में आमद तक और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत 40 سال کے بعد اس وقت تک آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتاب میں محفوظ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا یہ شرف ہے کہ آپ کی ساری تاریخ شروع سے آخر تک وہ ساری کے ساری محفوظ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ کا انکار کیا، تو اس وقت آپ نے لوگوں سے یہ کہا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تو اسے کہا لوگوں میں تو اس سے پہلے پوری ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، اور میری عمر اس بات پر گواہ ہے، شاہد ہے کہ میں نے اپنی عمر تمہارے درمیان سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، اور جو ہے آزادی کے ساتھ اور اخلاق حسنہ کے ساتھ میں نے عمر گزاری ہے۔ جب میری اتنی عمر پہلے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے اور کوئی ایسا جو ہے غلط چیز میری عمر زندگی میں تمہیں نظر نہیں آیا، آج میں جب دعویٰ کرتا ہوں تو میں اس دعوے کی تم سچا ماننے میں کس کیوں شک و شبہ کا تردد کر رہے ہوئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور جو ہے مکہ کے پہاڑ پر جبل قبیس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے لوگوں کو بلایا، اور لوگ جب آپ کے قریب جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہی پوچھا کہ اے لوگوں کہ کیا میں اگر تم کو اس بات کی خبر دوں، یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا جو ہے تمہارے دشمنوں کا لو لشکر ہے، تمہارا حملہ کرنے والا ہے، تو تم اس بات کو مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہم ضرور مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ ما جرمنا علیک کذبا، ہم نے آپ پر کبھی کوئی جھوٹ نہیں ہم نے آپ سے سنا، ہم نے تو آپ کو سچا ہمیشہ پایا ہے، اس لیے ہم آپ کی ہر بات پر کوئی سچا مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں سے کہا کہ یا میری ہر بات سچی، میری عمر سچی، تو میرے اس اعلان کو مان لو کہ یہ جو ہے اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، قل لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ہر ایک چیز لمحہ محفوظ ہے، اور یہ صرف جو ہے وہ صرف اس دنیا میں انبیاء کی جو ہے کہا جاتا ہے، ویسے تو انبیاء کی پوری تعداد اس دنیا میں انبیاء اور رسول کتنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتے ہیں، لیکن جو عام کہا جاتا ہے کہ 124,000 کے قریب پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، یہ سارے پیغمبروں میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ کی تاریخ کا، آپ کی سیرت کا، آپ کی سورت کا ایک لمحہ پورا کتاب میں محفوظ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کے، آپ کی ولادت کے اس واقعات کو امت جو ہے روزانہ اور ہر مہینے اور کم از کم سال کے یہ جب مہینہ جب آتا ہے تو اس کو نقل کرتی ہے اور لوگوں تک پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، سیرت کے واقعات وہ تازے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک امتیاز ہے، یعنی آپ کے مقابلے میں دوسرے جو انبیاء ہیں کسی نبی کی جو ہے اس کی سیرت محفوظ نہیں ہے، اس کی زندگی کے احوال محفوظ نہیں ہے، خاص کر کے ہماری جو ہم سے جو قریب جو امت ہے جو ہے یہود و نصارہ ہے، اور یہود و نصارہ کے یہودیوں کے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور انبیاء کتنے ان میں آئے، لیکن ان کے مشہور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری تاریخ ان کی کسی کتاب میں محفوظ نہیں ہے، اور اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے پوری سیرت، عیسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعات وہ ان کی کسی کتاب میں محفوظ نہیں ہے۔ یہ تو یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے، اس نبی کا امتیاز ہے کہ ان کی سیرت کے ہر ایک پہلو جو ہے وہ محفوظ ہے، اور آج بھی اسی وجہ سے لوگ آپ کی سیرت کو پڑھ کر کے، آپ کے سیرت کے ایک لمحات کو دیکھ کر کے، جانچ کر کے تاریخ کی روشنی میں، تو یہی آپ کی سیرت لوگوں کی ہدایت کے ذریعہ اور سبب بن رہا ہے، اور لوگ آج اس کی وجہ سے نور ہدایت سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو لیکن مسلمانوں اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی سیرت کا جاننا، آپ کے واقعات کا جاننا، یہ امت مسلمہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، کسی بھی آپ کی ذات کے حوالے سے تذکرہ کرنا وہ بھی عبادت ہے اور وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. یہ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کثرت سے ہو جاتے ہیں, اور اس بات کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے کہ امت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے صحیح واقعات جو آپ پہنچنے چاہیے. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو منصب دیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت اللہ پاک نے دی ہے وہ قرآن کے اندر محفوظ ہے. آپ کی جو عظمت ہے اور آپ کی جو صدق و سچائی ہے اور جو ہے وہ قرآن کے اندر اللہ تعالی نے بیان کر دی ہے. اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے یا آپ کی جو ہے عظمت کو بڑھانے کے لیے اپنی طرح سے کسی قصے کہانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سارا قرآن کے اندر موجود ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے صحیح احادیث سے وہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں ہمارے نبی کی جو ہے آنے کی جو ہے وہ خبر دی اپنی امتوں کو, اپنی امتوں کو خبر دی ہے کہ ایک نبی آئیں گے ان کا یہ نام ہے, اور اگر اپنی زندگیوں میں آپ نے اس نبی کو پا لیا تو اس کی جو ہے اس پر ایمان لے کے آنا. چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی رسول آل عمران یہ فرماتے ہیں, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے اللہ تعالی نے یہ وعدہ لیا, یہ عہد و پیمان لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں, میں تمہیں کتاب دے دوں اور نبوت تمہیں دے دوں, تو گویا کہ جب آپ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہو جاؤ تو ثم جاءکم, پھر اگر اسی عرصے میں تمہارے پاس رسول آیا اور رسول بھی جو ہے وہ تمہاری اس کتاب اور حکمت کی تصدیق بھی کرتا ہے, تو اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ لا تؤمن النبی, تم بالیقین اور ضرور بھی ضروری تم اس پر ایمان لے کے آنا. ولا تنصرنہ, اور اس طرح سے تم اس کی دعوت میں, اس کے کام میں, اس کے پیغام میں تم اس کی پوری پوری مدد کرنا. قال اقررتم واخذتم على ذلك, تو اللہ پاک نے انبیاء سے مخاطب فرمایا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر اپنا عہد دیتے ہو؟ قالوا اقررنا, تو سب نے کہا ہاں بالکل ہم اس کا جو ہے اقرار کرتے ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں, اور کہ ہم نے اپنی زندگی میں اگر اس نبی کو پایا تو ہم ان کو ضرور انہی پر ایمان لائیں گے اور ان کی جو ہے ہم ہر اعتبار سے مدد کریں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين, تو اللہ پاک نے فرمایا ان انبیاء سے, فاشهدوا تم اس اپنے عہد و پیمان پر گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے گواہ ہوں اس معاہدے کی اور اس عہد و پیمان کی پر میں بھی گواہ ہوں کہ تم نے اس کا اقرار کیا ہے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں جو ہے اپنی امت کو بتایا کہ ایک نبی آئیں گے, اور ان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام بھی اور آپ کی جو ہے مکان ولادت بھی اور جو ہے کہ کس جگہ پر آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں نام بھی سارا کا سارا جو ہے وہ بتا دیا, صاحب کا کتابوں کے اندر موجود ہے یہ, تو کہ اللہ پاک نے کتابوں میں بتا دیا تھا اپنے انبیاء کو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ عظیم شان ہے کہ تمام انبیاء نے جو ہے اپنے وقت میں اپنے امتوں کو ہمارے نبی سے متعارف کرایا ہے یہ, اور یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہر نبی کو اپنے کے پیغام کے لیے گواہ کی ضرورت ہوگی کہ تم نے اپنے پیغام کو صحیح سے پہنچایا تو گواہ کہاں ہے اس کے لیے, تو گواہی کے لیے جو ہے وہ یہ امت محمدیہ ہی جو ہے نبیوں کے اس دعوے کی تصدیق کریں گے اور گواہی دیں گے. بھلا پوچھا جائے گا کہ تمہیں اس بات کیسا پتا رہا, تو وہ یہ کہے گا ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ ان نبیوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو, التوحید کے اس پیغام کو پورا پورا جو ہے اس کو پہنچا دیا تھا, اس کو لوگوں تک پہنچا دیا تھا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم شان ہے, وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنے اپنے وقت میں جو ہے ان کی امتوں کو اس کا پیغام دیا اور بتایا کہ نبی آئیں گے. اور پھر جو ہے یہی وجہ ہے کہ ایک مقام آیا تو وہ جو ہے انبیاء وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے, اور گویا کہ ان کا سابق ذکر سابقہ اس کو دوبارہ یاد تازہ کی ہے. جیسے کہ آپ جب معراج کے اوپر گئے تو وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اور اس طرح سے جب آپ بیت المقدس میں گئے تو آپ نے انبیاء کی امامت کی ہے, اور انبیاء کی امامت کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے اس وقت انبیاء نے جو گواہی دی تھی کہ ہم اس بار گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں, اور ہمیشہ ہم جو ہے آپ کی ہمارے وقت میں آپ آئے تو آپ کی اس پیغام میں آپ پر ایمان بھی لایا جائے گا اور آپ سے مدد بھی کی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جب معراج کی انبیاء کی ملاقات ہی تو اسی عہد و پیمان کی ایک توثیق تھی, اور اس کا پورا کرنا زندہ کرنا جو ہے اس کا ایک صورت ہی ہے. تو مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم جلیل القدر پیغمبر ہے کہ تمام انبیاء نے اور کتب سابقین نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ جو ہے دنیا میں تشریف لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ محمد نام ہے, آپ کا ذاتی نام. جو آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا محترم نے آپ کا نام محمد رکھا, اور محمد کا معنی ہے کثیر الحامد, کہ آپ کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی. اور جو ہے اور احمد کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ کثیر الحمد, کے آپ کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی. اس نام کے مشتقات اور فعلاً پھر عملاً یہی ہوا, اس دنیا میں آپ کے آمد سے لے کر آج تک جو ہے جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریح علیہ, سب سے زیادہ آپ کی تعریف کی جاتی ہے, سب سے زیادہ آپ کی ہی تعریف کی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اس دنیا میں اگر کوئی نام سب سے زیادہ مشہور ہے, سب سے زیادہ کوئی نام جو ہے بچوں کا رکھا جاتا ہے, جو ہے فرسٹ لسٹ پر جو سب سے بڑا نام آ رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہی نام آ رہا ہے. آپ کی اس دنیا میں سب سے زیادہ نام سب سے زیادہ آپ کا ہے, آپ کی تعریف سب سے زیادہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے امت وہ سب سے زیادہ اس وجہ سے محترم ہے, قابل عزت ہے آپ کی وجہ سے. آج امت مسلمہ آج ان کے اندر اگر خیر ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے ان کانوا من قبل فی ضلال مبین, اللہ تعالیٰ یہاں قرآن فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا, یتلو علیہم آیاتہ, جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے, ویزکیہم, اور ان کی اخلاقی تزکیہ کرتے ہیں, ویعلم الکتاب والحکمہ, وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی کے آمد سے پہلے وہ سری گمراہی کے اندر سے, سری اندھیرے کو اندر تھے, اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت میں بھی جو لوگ نبی پر ایمان نہیں لاتے, اس دنیا کی بڑی ترقی کے باوجود اس دنیا نے بڑی ترقی حاصل کی, بڑا اس دنیا کے اندر جو ہے علم کی جدت ہوئی ہے, لیکن جو لوگ ہمارے نبی پر ایمان نہیں لے کر کے آتے, جو نبی کے تعلیم سے مستفید نہیں ہوئے, آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کی زندگی اندھیرے کے اندر گزر رہی ہے, اندھیرے کے اندر گزر رہی ہیں. آج اگر کسی آدمی کی زندگی اس دنیا میں آسودہ حال خوشی سے گزر رہی ہے, عزت احترام سے گزر رہی ہے, انسانی رشتے باقی ہیں, وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام آپ کی سیرت کی برکت سے آج ہی ہے. آج ہی دنیا میں جہاں آپ کی تعلیم اور آپ کی جو ہے آپ کی سیرت کو دیکھ کر کے آپ کی تعلیم سے فائدہ اٹھا کر کے ایمان والے اس دنیا کی جو ہے بلندیوں اور ترقیوں کی شہرت کے پہنچ چکے ہیں اور وہ ایک انسان جو ہے انسان ایک فرشتہ صفت بن گیا ہے کہ اسے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے, اس کے اندر خیر ہی خیر ہے اور جو ہے وہ اس دنیا کے لیے ایک رحمت ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر گامزن ہیں, آپ کی تعلیمات کو مانتے ہیں. اور جو لوگ اس چیز سے محروم ہیں آپ کی اس جو ہے تعلیم کو ماننے سے اور آپ کی سیرت سے آپ پر ایمان لانے سے محروم ہیں, آج اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ اسفل السافلین کہتے ہیں کہ جانور سے بدتر زندگی گزارتے ہیں. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو اس میں نبی پر ایمان نہیں لائے گا وہ بدترین جانور بن جائے گا. تو یہ دیکھ رہے ہیں اعلان کہ جو لوگ ایمان کی نعمت سے محروم ہیں اس کی کیا زندگی ہوتی ہے, اس کی زندگی جو ہے مصائب اور اس کی تکلیف اور اس کی زندگی جو ہے دکھی بھری زندگی ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے ان یہاں یورپ کے ان ملکوں میں جہاں دنیا کے ہر آسائش حاصل ہے اس کے باوجود یہاں خودکشیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, جرائم لوگوں کے اندر اخلاقی جرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر اور کیا کہ انسان جو ہے آج یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ کتے کی شکل بن جائے, کتے کی طرح سے بن جائے. اس پر آج تنظیمیں قائم ہو چکی ہیں کہ انسان کتا ہونے پر فخر کرتا ہے. تو یہ انسان کے اندر یہ تنزلی, انسان کے اندر یہ گھٹیا پن, انسان اتنا زیادہ گر جاتا ہے کہ وہ انسان ہونے کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے وہ کتا ہو, وہ سمجھتا ہے بلا ہو. یہ چیز آج انسان کو اس کو کس چیز نے پہنچایا, صرف اس وجہ سے کہ وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہے, ایمان کی نعمت سے محروم ہے. اور ایمان کے تو یہی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنْكَانُ مِنْ قَبْلِ لَفِي الضَّلَالِ مُبِينَ, اسلام کے لانے سے پہلے, آپ پر ایمان لانے سے پہلے صحیح گمراہی اندھیرے میں تھے. تو اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا آدمی کو کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیا اس کے لیے نقصان ہے, کیا اس کے لیے فائدہ ہے. تو مسلمانوں آج اس مناسبت جہاں ربیع کا مہینہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کے ولادت کے واقعات اور اس کے لیے پروگرام منایا جاتے ہیں, اس کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے جو مسلمان جو ہے جتنے ہیں چھوٹے بڑے اس بات پر سب سے پہلے شکر ادا کرے گی اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے آپ کو اس نبی کا امتی بنایا ہے. اس پر آپ جتنا شکر کریں گے اتنا کم ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور شکر ادا کرنے کی بھی ضروری ہے کہ پھر آپ کی اتباع بھی کریں اور آپ سے جو ہے محبت کا جو ہے اظہار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے. اتباع یہ بنیادی چیز ہے کہ محبت کے اظہار کے لیے. اگر جو ہے اتباع کرنے کے بغیر کوئی آدمی محبت کا اعلان کرتا ہے تو وہ محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محبت آپ کی قابل قبول ہوگی جس محبت کے پیچھے جو ہے اتباع ہو, آپ کی فرمانبرداری ہو. اور اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, آپ ان سے کہہ دو تم اللہ سے بھی اگر محبت کا اظہار کرتے ہو اور اعلان کرتے ہو فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو, میرے نقشے قدم چلو, یحببکم اللہ, تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کسی عقیدے کی وجہ سے آپ کے سامنے سے اللہ سے محبت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی اتباع کرنی پڑے گی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطیع باذن اللہ, اللہ پاک فرماتے ہیں میرے رسولوں کو اس لیے بھیجتا ہوں کہ لوگ ان کی اتباع کریں. تو اتباع یہ بہت اہم چیز ہے, اس کے لیے آج مسلمانوں کو عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی کی اتباع کریں گے. اور نبی کی جب اتباع کرو گے, نبی کے نقش قدم پر جب چلو گے تو اسی میں پھر خیر ہی خیر ہے. آج لوگ بہت پریشان ہیں مادیت کی دنیا میں, مادے کی فراوانی ہونے کے باوجود لوگ پریشان ہیں. کوئی پریشان ہے اپنے بچوں سے, کوئی پریشان ہے اپنی صحت سے, کوئی پریشان ہے اپنی بیوی سے, یا ہر طرح کی پریشانی ہے. ان ساری پریشانیوں کا حل صرف اس میں ہے. پر سب سے پہلے تو پریشانیاں آتی بھی اسی وجہ سے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر سے آپ کی جو ہے جو سیرت پر عمل کرنے سے انحراف کیا جاتا ہے, آپ کی اتباع نہیں کی جاتی, انسان اپنی زندگی گزارتا ہے اپنے طریقے سے, تو پریشانی آ جاتی ہے. تو پریشانیوں سے نکلنے کے لیے بھی ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی کی اتباع, ہر چھوٹے بڑے عمل میں نبی کی اتباع کرو, میرے نبی نے کیا فرمایا اس پر عمل کرو. یہ بھی یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے زندگی کا ایک ایک پہلو محفوظ ہے, اور خاص کر کے اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے عظیم انسان, اس کی زندگی کا جو ہے ہر انسان کی زندگی کا ایک دو پہلو ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے داخلی زندگی, ایک ہوتا ہے خارجی زندگی, ایک گھریلو زندگی اور باہر کی زندگی. تو باہر کی زندگی جو ہوتی ہے دوست احباب کا ہونا اور انسان کے بڑے اس میں قابلیت جوہر نکلتے ہیں سب کچھ ہے, تو بڑے سے بڑا آدمی جو ہے اس کی باہر کی زندگی جو ہے اس کو لوگ تو جانتے ہیں, لیکن داخلی زندگی جو ہوتی ہے, جو گھریلو زندگی ہوتی ہے, جو خاص جو عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے, وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی شخصیت ہوتی ہے, بعد میں اس کے گھر میں پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں جو ہے جو وہ شخصیت دعویٰ کرتی تھی اس کے گھر میں بالکل الٹ چل رہا تھا. اور تو یہ ہوتا ہے, لیکن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے مبعوث کیا ہے کہ لوگ آپ کی اتباع کریں, تو آپ کی جو ہے ظاہری زندگی, باطنی زندگی, گھریلو زندگی, باہر کی زندگی بالکل لوگوں کے سامنے واضح ہے. اور اس ہر چیز میں کہا کہ تم نے اپنی گھریلو زندگی کے اندر, دروازے کے اندر کی زندگی میں اور دروازے کے باہر کی زندگی میں تمہیں اس نبی کی اتباع کر رہی ہے, تو سارا موجود ہے, محفوظ ہے. آج یہ تو آپ سے صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی اتباع کریں, اور یاد رکھیں کہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور رسول جہاں قرآن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آگے فرما فین تولو, اگر یہ رسول کی اتباع کرنے سے انکار کریں گے, منہ پھیریں گے, تو فرمایا کہ آگے اس کا انجام بدترین انجام ہوگا. یہ تو مسلمانوں اس بات کی خاص جو ہے خیال رکھنا چاہیے کہ نبی کی اتباع کی جائے, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا. آپ نے فرمایا, یہ صحیح حدیث ہے, بخاری شریف کا حدیث ہے, کہ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ, فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی, ساری امت جنت میں داخل ہوگی. آپ تو تشریف لائیں اسی لیے کہ اپنی امت کو جنت میں داخل کرے. فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, فرمایا کہ ساری امت جنت داخل اس سوائے اس کے جس نے انکار کیا, جو انکار کرے گا تو جو ہے وہ کس سے انکار کرے گا, جنت میں جانے سے انکار کرے گا, آپ کی اتباع کرنے سے انکار کرے گا. تو قالوا یا رسول اللہ ومن یابا, صحابہ نے عرض کیا سے وہ انکار کرنے والا کون ہے, کون ایسے بدبخت آدمی ہو سکتا ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے, آپ کی اتباع کرنے سے انکار کرے. تو آپ نے فرمایا من اطاعنی, جس نے میری اطاعت کی ہے اور جس نے میری فرمانبرداری کی ہے, کان معی فی الجنہ دخل الجنہ, کہ جو ہے جس نے میری اتباع کی ہے وہی میرے جنت میرے ساتھ ہوگا اور وہی جنت میں جائے گا اور وہی مجھ سے محبت کرنے والا وہی آدمی ہے. اب فرمایا من عصانی, ہاں جو میری نافرمانی کرے گا, میری اتباع نہیں کرے گا, فقط اب وہی انکار کرنے والا ہے. مسلمانوں آج ایک مسلمان جو صبح اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ نبی کے ساتھ محبت کرنے کا اپنے دعوے میں سچا ہے, اور وہ نبی کے ساتھ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا. اور جو صبح اٹھ کر کے جو ہے سچے کام کرتا ہے اور رزق حلال کی تلاش کرتا ہے, رزق حلال کماتا ہے, رزق حلال کھاتا ہے, کھلاتا ہے, اور جو نماز پڑھتا ہے, جو ہر وہ جو کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے وہ کام کرتا ہے, وہی وہ آدمی ہے جو نبی سے صحیح محبت کرنے والا ہے, اور وہی جنت میں داخل ہوگا اس اعمال کی برکت سے, نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جو آدمی جو ہے صبح اس سے لے کر شام تک نہ اس کے پاس نماز ہے, نہ اس کے پاس سچائی ہے, نہ اس کے پاس خیر کا کام ہے, اس کے پاس برائی برائی ہے, جھوٹ کا جھوٹ ہے, جھوٹ میں زندگی گزارتا ہے, تو ایسا آدمی وہ ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے, وہ نبی کی اتباع کرنے سے انکار کر رہا ہے. تو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بنا رہے ہیں. آج 11 ربیع الاول ہے, 12 ربیع الاول کو جو ہے مسلمان خوب جو ہے خوشیاں بناتے ہیں. تو اس کے سامنے اپنے محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمارا اپنے نبی کے ساتھ عملی کیا تعلق ہے. یا بھی یاد رکھو کہ دنیا کے بڑے سے بڑا کوئی لیڈر, اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس کا جو ہے کوئی دن اس کا بنا لو, اس کی یادگار دن بنا لو, اس کی تعریف کر لو, تو خوش ہو جائے گا اور یا روح خوش ہو جائے گی یا اس کا فرض ادا ہو جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے بڑوں سے بڑے ہیں, ساری دنیا کے لیڈروں سے بڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کی تعریف کر دی ہے اس سے بڑھ کر کوئی آدمی آپ کی تعریف نہیں کر سکتا ہے, آپ کی حمد نہیں کر سکتا ہے, آپ کی تقدیس بیان نہیں کر سکتا ہے. آپ کی تقدیس, آپ کی عظمت تو اللہ تعالی نے بیان کر دی ہے. آپ جو ہے جو امتیوں کا کام کیا ہے کہ آپ کی تباہ کر کے سرخرو ہونا, دنیا میں بھی آخرت میں کامیاب ہونا. تو مسلمان آج ہمیں اس بات کی ضرور فکر کرنا چاہیے, اور یاد رکھیے کہ ہم آج اس ربیع الاول کے مہینے پر بھی وہ کام نہ کریں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, آپ کے صحابہ نے نہیں کیا. ہر کام میں وہ کام کرنا جو نبی نے کیا, اور نبی سے آگے نبی کے صحابہ نے کیا, تابعین نے کیا, تبع تابعین نے کیا, وہ کام ہم جب کریں گے تو نبی سے خوش ہوں گے. تو اپنی طرف سے کوئی ایکٹنگ کرنا اور اپنی طرف سے جو ہے خوشی کے نئے معیار قائم کر دینا, یہ کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے لیڈروں کے لیے کیے جا سکتے ہیں, لیکن نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے غنی ہے. ہمیں اتباع کی ضرورت ہے. آج امت مسلمہ کے اندر اسی چیز کی کمی ہے کہ آج نبی کی جو ہے اتباع کرنے میں بہت کمی آ گئی ہے, اور نبی کے اتباع کر رہے لوگ بہت سربراہ سے لے کر اوپر سے نیچے تک آج اتباع کرنے میں لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. اور لوگ جو ہے دنیا داروں کے اتباع تو کر رہے ہیں لیکن نبی کے اتباع نہیں کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آج پریشان ہے دنیا, ملک پریشان ہے, مسلمان ملک پریشان ہے, اسلامی ملک آج پریشان ہے. اسلامی ملکوں کے اندر آج بد امنی ہے, بے چینی ہے, بے برکتی ہے, اور اللہ کے عذاب جو ہے زلزلوں کی صورت میں, سیلابوں کی صورت میں, بارش کی صورت میں عذاب نازل ہو رہے ہیں, تباہی بربادی ہو رہی ہے. اور یہی تباہی بربادی مسلمانوں ہمارے اس پر یقین ہے صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے نبی کے اتباع کو چھوڑ دیا, ہم نے نبی کے دین کو اپنی زندگیوں پر نافذ کرنا, اپنے ملک میں نافذ کرنا چھوڑ دیا. اس کی وجہ سے آج سارے مصائب کی یہ مصائب مصیبتیں آ رہی ہیں. تو ہمیں آج یہ موقع اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم نبی سے اپنا ایمانی تعلق کو مضبوط کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
5: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: لو

0: سرگرمیاں اور پاکستان کافلی کے لیے کام کر رہے ہیں جو کہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. اسی طرح ہمارے شافع حسین صاحب اور سالک حسین صاحب, انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو لوگ یہ اتنا اچھا ہماری اپنی نیچر کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, خود سے کر رہے ہیں, یہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. اسی طرح سالک حسین صاحب جو کہ اوورسیز کے منسٹر بھی ہیں اوورسیز کے, تو وہاں بھی یہ ڈیلیگیشن انشاءاللہ جائے گا, ہو سکتا ہے اس ڈیلیگیشن میں بھی ہوں اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہاں ہمارے قائد جو ہیں جو کہ پورے ہم دنیا میں چھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے راجہ صاحب کہ ہماری کافلی جو ہے پوری دنیا میں چھا رہی ہے اور ماشاء اللہ ایسے ہی رہے گی. چودھری ظہور اللہ شہید کا جو مشن ہے جمہوریت کے علم بردار, اسی کو لے کے ہم سب آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے قائدین چودھری شجاعت حسین صاحب, چودھری سالک حسین صاحب, چودھری شافع حسین صاحب, ان کے ساتھ اب جو ہمارے پنجاب کے پریسیڈنٹ ملک سمیر خان صاحب, اور اس کے ساتھ اب اظہر بیگ صاحب جو کہ بہت نمایاں کام وہاں کر گئے اور یہاں بھی آ کے نمایاں حیثیت میں ابھر رہے ہیں, اور سب کو تنظیم اتنی اچھی مستحکم تنظیم بنا رہے ہیں جس سے ہمیں ان لوگوں پہ بہت ہمیں فخر ہے. جی
1: رفت, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں چودھری شوکت صاحب جو ایک بزنس مین ہیں, وہ کافلی کے کافی زمانہ صدر رہے.
0: جی
1: تو رفت آپ بتائیں کہ چودھری سالک صاحب یا چودھری شافع صاحب چونکہ اپنے علاقے میں بڑا کام کر رہے ہیں, گجرات میں بڑا کام کر رہے ہیں, چونکہ وہ منسٹر ہیں, ان کے لیے تو پورا پنجاب ہے بلکہ پورا ملک ہی ان کے لیے, انہیں کام کرنا چاہیے, تو اوورسیز کی بھی بہت ساری ڈیمانڈز ہیں. تو ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے, آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں, تو جب یہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اوورسیز کے بات کریں کہ چونکہ چودھری شجاعت صاحب نے یہاں بڑا کام کیا ہے, جب یہ پاسپورٹ کا سلسلہ تھا, ڈیڈ باڈی کا سلسلہ تھا, تو اس وقت ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ڈنمارک سے فری جایا کرتی تھی, بلکہ اس کے بعد پوری دنیا میں ہو گیا. اب پی آئی ایئر لائن جو ہے پروفیٹیبل یہ جگہ تھی, یہاں سے زر مبادلہ ملتا تھا, اور یہاں ان چیزوں کو اب بند کر دیا گیا ہے. مانچسٹر چلی گئی, دوسرے ممالک میں چلی گئی, پرائیویٹ ہوگی, دس اینڈر جو کچھ بھی ہوا, لیکن چونکہ ان لوگوں کے ان کے والدین, ان کی ہسٹری ہے, انہوں نے بڑا کام کیا, خاص کر ڈنمارک میں بڑا نام ان کا پیدا کیا ہے. اب اظہر بیگ صاحب بھی کام کرے شروع سے یہ چودھری برادران کے ساتھ ہے, تو اس مسئلے کو آپ بھی اپنے مختلف میڈیا پر اٹھائیں.
0: جی آپ درست فرما رہے ہیں. اس سلسلے میں چودھری سالک حسین صاحب جو کہ اوورسیز منسٹری تو ہے لیکن وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ڈیلیگیشن جاتے ہیں جب, اور یہ گائے بگائے مختلف کنٹریز میں جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور پاکستان آ کے ان کے حال کی اور تدارک کی تقریباً 99% کوشش جو کامیاب ہو جاتی ہے, اس لیے کہ بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اوورسیز کو اور ہم یہاں اکثر ڈسکس کرتے ہیں. کبھی بھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, اظہر بیگ صاحب اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس میں چودھری شافع حسین صاحب اور چودھری سالک حسین صاحب دونوں سے جب الگ الگ میٹنگز ہوتی ہیں تو یہ سارے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں. چونکہ 100% جب کبھی ختم مسائل تو ہو ہی نہیں سکتے, کوئی نہ کوئی ایک ختم کرتے ہیں دوسرا شروع ہوتا ہے, لیکن کوشش یہی ان کی ہے کہ سارے مل کے جو مین ایشوز ہیں کم سے کم وہ نہیں ہونے چاہیے, چھوٹے موٹے جو ہے وہ ساتھ حل ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے فرمایا چودھری شجاعت حسین صاحب نے ڈیڈ باڈی کا جو مسئلہ تھا کم, انہوں نے ایک تو فری پاکستان میں ان کو کیا اور ان کی بہت بڑی کاوش ہے جو کہ صرف چودھری شجاعت حسین صاحب کو ہی یہ کریڈٹ جاتا ہے, پاکستان مسلم لیگ کاف کو جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے اور مسائل ہیں جو کہ مستقل حالیہ سے 1122 پاکستان مسلم لیگ کاف نے بنائی. اسی طرح بہت سارے ایک وزیر آباد میں ہارٹ کا ایک پورا ہاسپٹل ہے کارڈیالوجی, وہ بھی مسلم پاکستان مسلم لیگ کاف کی ہی کاوش سے بنا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگوں کو بہت سارے فائدے دیے جا رہے ہیں, انٹرنیشنل بھی اور نیشنل بھی. انٹرنیشنل اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں سالک صاحب اسے بڑے غور سے سنتے ہیں اور ان کے حل کی, وہ بہت سیریس ہیں, بہت سنجیدہ ہوتے ہیں ان معاملات میں. وہ کبھی کسی کو ایک تو نمبر دو کام یا کوئی رانگ کہے تو وہ نہیں کرتے, نمبر دو اس کی سرزنش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پارٹی میں رہنے اگر کسی نے کسی بھی عہدیدار نے اپنا فرض ایمانداری سے نبھاؤ, ادروائز پارٹی میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, بدنامی کا باعث نہیں بنے. لیکن جو فرسٹیٹ کرتے ہیں یہ اپنے نمائندگان کو اپنے دداران کو, اس میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں, کھلی کچہری کا ایک ذکر میں کرتی ہوں. پاکستان مسلم لیگ ہاؤس میں شافع حسین صاحب اور سالک حسین صاحب نے اور شجاعت حسین کے آرڈر پہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسا عوام الناس کا مسئلہ ہو تو مختلف اداروں سے وہاں آ کے فیسز بڑھائیں اور درخواستیں لے کے, ہم عہدیداران جو جتنے بھی ہمارے عہدیداران ہیں ان کو کہا کیا ہے کہ اپنے علاقہ میں آپ مختلف جو عوام الناس میں مشکلات کا شکار

0: أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
1: ألف لام ميم را. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے.
0: اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
1: خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے، وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے. اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو.

0: اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَفِلْ

اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجودے کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

0: اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَبْلَ

اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار یعنی طالب عذاب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔

0: بند.
1: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی. سو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے.
0: اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار.
1: خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے, اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے, اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے.
0: عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال.
1: وہ دانائے نہاو آشکار ہے, سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے.
0: سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار.
1: کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر, یا رات کو کہیں چھپ جائے, یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے, اس کے نزدیک برابر ہے.
0: لہو معقب

0: اس کے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، خدا اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی، اور خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔
1: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال،
0: اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔
1: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

0: اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور وہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور وہ بڑی قوت والا ہے۔
1: لہو دعوت الحق

سود مند پکارنا تو اسی کا ہے اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے۔

اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے خدا کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتے ہیں۔ قل من رب

0: فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
1: ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے، تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ خدا، پھر ان سے کہو کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے. یہ بھی پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو خدا کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے خدا کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا اور زبردست ہے.

0: فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
1: اسی نے آسمان سے مے برسایا پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے. اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے. اس طرح خدا صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو.
0: للذین استجابوا لربهم الحسنی.

جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔

0: بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں۔
1: الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق،
0: جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے۔
1: والذین یصلون ما امر اللہ به صلا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب،
0: اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔

0: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے.

0: یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔
1: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار،
0: اور کہیں گے تم پر رحمت ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے، اور عاقبت کا گھر خوب

0: يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: اور جو لوگ خدا سے عہد واثق کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں, ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے.
0: اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

خدا جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے۔

0: یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں ان کو, اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں.
1: الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب,
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے.
1: کذلک

0: جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں
1: وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ

0: اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں خدا کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ خدا کا وعدہ آ پہنچے، بے شک خدا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔
1: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ

0: اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں تو ہم نے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ لیا سو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا۔
1: افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم ام تنبئونہ بما

0: تو کیا جو خدا ہر متنفس کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔
1: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ۔
0: ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔
1: مَثَلُ

جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی. یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں, اور کافروں کا انجام دوزخ ہے.

0: اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ خدا ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔
1: وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ

0: العذاب
1: خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے
0: وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ
1: اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے
0: اولم یروا اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب
1: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے
0: وَقَدْ

0: وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.
1: جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بتہری چالیں چلتے رہے ہیں، سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے، ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ عاقبت کا گھر یعنی انجام محمود کس کے لیے ہے۔

0: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم خدا کے رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے گواہ کافی ہیں۔
1: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا، خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء واشرف الانبیاء وامام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے موسم بہار کا آ جانا، تو یہ ربیع کا مہینہ جب آتا ہے تو جہاں اس دنیا میں موسم بہار آ جاتا ہے تو ایمان والوں کے ایمان میں، ان کے دلوں میں جو ہے ایمان کی بہار آ جاتی ہے، اور ایمان کی بہار اس طرح سے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے آپ کی سیرت کی، آپ کی سورت کی کثرت بڑی کثرت سے ہونے لگتے ہیں اور سننے کو ملتے ہیں، یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت مبارک اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 571 میلادی، چونکہ اسلامی تاریخ پہلے میلادی چلا کرتی تھی، تو 571 میلادی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آج سے تقریباً 1455 سال پہلے آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں اور پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ ربیع الاول کی تاریخ کے اعتبار سے اختلاف ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے، اور اس طرح سے اور بھی تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن جس چیز پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ آپ پیر کے دن اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اس دنیا کی انسانیت کے لیے نہیں، بلکہ ذرہ ذرہ کی کائنات کے لیے آپ کی آمد نور بن کر کے آئی ہے، اس کا سارے کائنات میں رحمت بن کر کے آپ آئے ہیں، ساری کائنات کے لیے، انس و جن کے لیے، ثقلین کے لیے، شجر و حجر کے لیے آپ ایک پیغام رحمت لے کر کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اس بات کا اعلان تھا کہ آپ اس دنیا سے ظلم مٹ جائے گا، اور اس دنیا سے جو ہے زنجیروں کے غلام جو ہے غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائے گی، اور فعلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس دنیا کے اندر آزادی آئی ہے، اور صدیوں سے جو انسانوں کے ہاتھوں غلام ہو رہا تھا، ظلم سہ رہا تھا، جو ہے ظالم ظلم کر رہے تھے، تو آپ کی آمد کے بعد انسانوں کو آزادی کا نور ملا، آزادی کی روشنی نظر آئی ہے، اور یہ دنیا سے ظلم اور ستم جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی اس دنیا میں آمد کی، اس دنیا میں آپ کی جو ہے اپنے والدہ محترمہ کے حمل بننے سے لے کر کے آپ کی اس دنیا میں آمد تک، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت 40 سال کے بعد، اس وقت تک آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتاب میں محفوظ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا یہ شرف ہے کہ آپ کی ساری تاریخ شروع سے آخر تک وہ ساری کے ساری محفوظ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ کا انکار کیا، تو اس وقت آپ نے لوگوں سے یہ کہا، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تو اسے کہا لو، میں تو اس سے پہلے پوری ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، اور میری عمر اس بات پر گواہ ہے، شاہد ہے کہ میں نے اپنی عمر تمہارے درمیان سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، اور جو ہے آزادی کے ساتھ، اور اخلاق حسنہ کے ساتھ میں نے عمر گزاری ہے، جب میری اتنی عمر پہلے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے، اور کوئی ایسا جو ہے غلط چیز میری عمر زندگی میں تمہیں نظر نہیں آیا، آج میں جب دعویٰ کرتا ہوں تو میں اس دعوے کی تم سچا ماننے میں کس کیوں شک و شبہ کا تردد کر رہے ہو یہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور جو ہے مکہ کے پہاڑ پر جبل قبیس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے لوگوں کو بلایا, اور لوگ جب آپ کے قریب جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہی پوچھا کہ اے لوگوں کہ کیا میں اگر تم کو اس بات کی خبر دوں, یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا جو ہے تمہارے دشمنوں کا لو لشکر ہے, تمہارا حملہ کرنے والا ہے, تو تم اس بات کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم ضرور ضرور مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ ما جرمنا علیک کذبا, ہم نے آپ پر کبھی کوئی جھوٹ نہیں ہم نے آپ سے سنا, ہم نے تو آپ کو سچا ہمیشہ پایا ہے, اس لیے ہم آپ کی ہر بات پر کوئی سچا مانیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں سے کہا کہ یا میری ہر بات سچی, میری عمر سچی, تو میرے اس اعلان کو مان لو کہ یہ جو ہے اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے, قل لا الہ الا اللہ تفلحون. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ہر ایک چیز لمحہ محفوظ ہے, اور یہ صرف جو ہے وہ صرف اس دنیا میں انبیاء کی جو ہے کہا جاتا ہے. ویسے تو انبیاء کی پوری تعداد اس دنیا میں, انبیاء اور رسول کتنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتے ہیں, لیکن جو عام کہا جاتا ہے کہ 124,000 کے قریب پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں, یہ سارے پیغمبروں میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ کی تاریخ کا, آپ کی سیرت کا, آپ کی سورت کا ایک لمحہ پورا کتاب محفوظ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کے, آپ کی ولادت کے اس واقعات کو امت جو ہے روزانہ اور ہر مہینے اور کم از کم سال کے یہ جب مہینہ جب آتا ہے تو اس کو نقل کرتی ہے اور لوگوں تک پہنچاتی ہے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات, سیرت کے واقعات وہ تازے ہوتے رہتے ہیں. تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک امتیاز ہے, یعنی آپ کے مقابلے میں دوسرے جو انبیاء ہیں کسی نبی کی جو ہے اس کی سیرت محفوظ نہیں ہے, اس کی زندگی کے احوال محفوظ نہیں ہے, خاص کر کے ہماری ہم سے جو قریب جو امت ہے جو ہے یہود و نصارہ ہے, اور یہود و نصارہ کے یہودیوں کے موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام اور انبیاء کتنے ان میں آئے, لیکن ان کے مشہور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری تاریخ ان کی کسی کتاب میں محفوظ نہیں ہے. اور اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے پوری سیرت, عیسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعات, وہ ان کی کسی کتاب میں محفوظ نہیں ہے. یہ تو یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے, اس نبی کا امتیاز ہے کہ ان کی سیرت کے ہر ایک پہلو جو ہے وہ محفوظ ہے. اور آج بھی اسی وجہ سے لوگ آپ کی سیرت کو پڑھ کر کے, آپ کے سیرت کے ایک لمحات کو دیکھ کر کے, جانچ کر کے تاریخ کی روشنی میں, تو یہی آپ کی سیرت لوگوں کی ہدایت کے ذریعے اور سبب بن رہا ہے, اور لوگ آج اس کی وجہ سے نور ہدایت سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں. تو لیکن مسلمانوں اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کی سیرت کا جاننا, آپ کے واقعات کا جاننا, یہ امت مسلمہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کسی بھی آپ کی ذات کے حوالے سے تذکرہ کرنا وہ بھی عبادت ہے, اور وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. یہ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کثرت سے ہو جاتے ہیں, اور اس بات کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے کہ امت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے صحیح واقعات جو آپ پہنچنے چاہیے. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو منصب دیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت اللہ پاک نے دی ہے, وہ قرآن کے اندر محفوظ ہے. آپ کی جو عظمت ہے اور آپ کی جو صدق و سچائی ہے, اور جو ہے وہ قرآن کے اندر اللہ تعالی نے بیان کر دی ہے. اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے یا آپ کی جو ہے عظمت کو بڑھانے کے لیے اپنی طرح سے کسی قصے کہانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سارا قرآن کے اندر موجود ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے, صحیح احادیث سے وہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں ہمارے نبی کی جو ہے آنے کی جو ہے وہ خبر دی اپنی امتوں کو, اپنی امتوں کو خبر دی ہے کہ ایک نبی آئیں گی, ان کا یہ نام ہے, اور اگر اپنی زندگیوں میں آپ نے اس نبی کو پا لیا تو اس کی جو ہے اس پر ایمان لے کے آنا. چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی رسول آل عمران یہی فرماتے ہیں, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا, یہ عہد و پیمان لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں, میں تمہیں کتاب دے دوں اور نبوت تمہیں دے دوں, تو گویا کہ جب آپ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہو جاؤ تو ثم جاءکم, پھر اگر اسی عرصے میں تمہارے پاس رسول آیا اور رسول بھی جو ہے وہ تمہاری اس کتاب اور حکمت کی تصدیق بھی کرتا ہے, تو اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ لا تؤمن النبی, تم یقیناً بالیقین اور ضرور بھی ضروری تم اس پر ایمان لے کے آنا, ولا تنصرنہ, اور اس طرح سے تم اس کی دعوت میں, اس کے کام میں, اس کے پیغام میں تم اس کی پوری پوری مدد کرنا. قال اقررتم واخذتم على ذلك اسری, تو اللہ پاک نے انبیاء سے مخاطب فرمایا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر اپنا عہد دیتے ہو؟ قالوا اقررنا, تو سب نے کہا ہاں بالکل ہم اس کا جو ہے اقرار کرتے ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں, اور کہ ہم نے اپنی زندگی میں اگر اس نبی کو پایا تو ہم ان کو ضرور انہی پر ایمان لائیں گے اور ان کی جو ہے ہم ہر اعتبار سے مدد کریں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين, تو اللہ پاک نے فرمایا ان انبیاء سے فاشهدوا, تم اس اپنے عہد و پیمان پر گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے گواہ ہوں اس معاہدے کی اور اس عہد و پیمان کی پر میں بھی گواہ ہوں کہ تم نے اس کا اقرار کیا ہے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں, ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں جو ہے اپنی امت کو بتایا کہ ایک نبی آئیں گے, اور ان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام بھی اور آپ کی جو ہے مکان ولادت بھی اور جو ہے کہ کس جگہ پر آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں, نام بھی سارا کا سارا جو ہے وہ بتا دیا, صاحب کا کتابوں کے اندر موجود ہے یہ, تو کہ اللہ پاک نے کتابوں میں بتا دیا تھا اپنے انبیاء کو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ عظیم شان ہے کہ تمام انبیاء نے جو ہے اپنے وقت میں اپنے امتوں کو ہمارے نبی سے متعارف کرایا ہے یہ, اور یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہر نبی کو اپنے کے پیغام کے لیے گواہ کی ضرورت ہوگی کہ تم نے اپنے پیغام کو صحیح سے پہنچایا, تو گواہ کہاں ہے اس کے لیے, تو گواہی کے لیے جو ہے وہ یہ امت محمدیہ ہی جو ہے نبیوں کے اس دعوے کی تصدیق کریں گے اور گواہی دیں گے. بھلا پوچھا جائے گا کہ تمہیں اس بات کیسے پتا, تو وہ یہ کہے گے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ ان نبیوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو, التوحید کے اس پیغام کو پورا پورا جو ہے اس کو پہنچا دیا تھا, اس کو لوگوں تک پہنچا دیا تھا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم شان ہے, وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنے اپنے وقت میں جو ہے ان کی امتوں کو اس کا پیغام دیا اور بتایا کہ نبی آئیں گے, اور پھر جو ہے یہی وجہ ہے کہ ایک مقام آیا تو وہ جو ہے انبیاء وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے, اور گویا کہ ان کا سابقہ اس کو دوبارہ یاد تازہ کی ہے, جیسے کہ آپ جب معراج کے اوپر گئے تو وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اور اس طرح سے جب آپ بیت المقدس میں گئے تو آپ نے انبیاء کی امامت کی ہے, اور انبیاء کی امامت کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے اس وقت انبیاء نے جو گواہی دی تھی کہ ہم اس بار گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں, اور ہمیشہ ہم جو ہے آپ کی ہمارے وقت میں آپ آئے تو آپ کی اس پیغام میں آپ پر ایمان بھی لایا جائے گا اور آپ سے مدد بھی کی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جب معراج کی امام انبیاء کی ملاقات ہی تو اسی عہد و پیمان کی ایک توثیق تھی اور اس کا پورا کرنا زندہ کرنا جو ہے اس کا ایک صورت ہی ہے. تو مسلمانوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم جلیل القدر پیغمبر ہے کہ تمام انبیاء نے اور کتب سابقین نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ جو ہے دنیا میں تشریف لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ محمد نام ہے, آپ کا ذاتی نام. جو آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا محترم نے آپ کا نام محمد رکھا, اور محمد کا معنی ہے کثیر الحامد, کہ آپ کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی. اور جو ہے اور احمد کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ کثیر الحمد, کے آپ کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی. اس نام کے مشتقات اور فعلاً پھر عملاً یہی ہوا, اس دنیا میں آپ کے آمد سے لے کر آج تک جو ہے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریح رہے, سب سے زیادہ آپ کی تعریف کی جاتی ہے, سب سے زیادہ آپ کی ہی تعریف کی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اس دنیا میں اگر کوئی نام سب سے زیادہ مشہور ہے, سب سے زیادہ کوئی نام جو ہے بچوں کا رکھا جاتا ہے, جو ہے فرسٹ لسٹ پر جو سب سے بڑا نام آ رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہی نام آ رہا ہے. آپ کی اس دنیا میں سب سے زیادہ نام سب سے زیادہ آپ کا ہے, آپ کی تعریف سب سے زیادہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے امت وہ سب سے زیادہ اس وجہ سے محترم ہے, قابل عزت ہے آپ کی وجہ سے. آج امت مسلمہ آج ان کے اندر اگر خیر ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کانوا من قبل فی ضلال مبین, اللہ تعالیٰ یہاں قرآن فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا, یتلو علیہم آیاتہ, جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے, ویزکیہم, اور ان کی اخلاقی تزکیہ کرتے ہیں, ویعلم الکتاب والحکمہ, وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی کے آمد سے پہلے وہ سری گمراہی کے اندر سے, سری اندھیرے کو اندر تھے, اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت میں بھی جو لوگ نبی پر ایمان نہیں لاتے, اس دنیا کی بڑی ترقی کے باوجود, اس دنیا نے بڑی ترقی حاصل کی, بڑا اس دنیا کے اندر جو ہے علم کی جدت ہوئی ہے, لیکن جو لوگ ہمارے نبی پر ایمان نہیں لے کر کے آتے, جو نبی کے تعلیم سے مستفید نہیں ہوئے, آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کی زندگی اندھیرے کے اندر گزر رہی ہے, اندھیرے کے اندر گزر رہی ہیں. آج اگر کسی آدمی کی زندگی اس دنیا میں اسودہ حال خوشی سے گزر رہی ہے, عزت احترام سے گزر رہی ہے, انسانی رشتے باقی ہیں, وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام آپ کی سیرت کی برکت سے آج ہی ہے. آج ہی دنیا میں جہاں آپ کی تعلیم اور آپ کی جو ہے آپ کی سیرت کو دیکھ کر کے, آپ کی تعلیم سے فائدہ اٹھا کر کے ایمان والے اس دنیا کی جو ہے بلندیوں اور ترقیوں کی شہرت کے پہنچ چکے ہیں, اور وہ ایک انسان جو ہے انسان ایک فرشتہ صفت بن گیا ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے, اس کے اندر خیر ہی خیر ہے, اور جو ہے وہ اس دنیا کے لیے ایک رحمت ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر گامزن ہیں, آپ کی تعلیمات کو مانتے ہیں, اور جو لوگ اس چیز سے محروم ہیں آپ کی اس جو ہے تعلیم کو ماننے سے, آپ کی سیرت سے, آپ پر ایمان لانے سے محروم ہیں, آج اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی ایسے ہی گزارتے ہیں کہ اسفل السافلین کہتے ہیں کہ جانور سے بدتر زندگی گزارتے ہیں. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, جو اس میں میرے نبی پر ایمان نہیں لائے گا وہ بدترین جانور بن جائے گا. تو یہ دیکھ رہے اعلان کہ جو لوگ ایمان کی نعمت سے محروم ہیں اس کی کیا زندگی ہوتی ہے, اس کی زندگی جو ہے مصائب اور اس کی تکلیف और इसकी जिंदगी जो है दुखी भरी जिंदगी होती है। और इसी वजह से इन यहाँ यूरोप के इन मुल्कों में जहाँ दुनिया का हर आसाइश हासिल है, इसके बावजूद यहाँ खुदकशियां बहुत ज्यादा होती हैं, जराइम लोगों के अंदर अखलाकी जराइम बहुत ज्यादा होते हैं। और इससे बढ़कर और क्या कि इंसान जो है आज ये तमन्ना करता है कि वो कुत्ते की शक्ल बन जाए, कुत्ते की तरह से बन जाए। इस पर आज तंजीमें कायम हो चुकी है कि इंसान कुत्ता होने पर फख्र करता है। तो ये इंसान के अंदर ये तनजुली, इंसान के अंदर ये घटियापन, इंसान इतना ज्यादा घिर जाता है कि वो इंसान होने को अपने लिए आर समझता है, वो समझता है वो कुत्ता हो, वो समझता है बिल्ला हो। तो ये चीज आज इंसान को इस किस चीज ने पहुंचाया, सिर्फ इस वजह से कि वो ईमान की नियामत से महरूम है, ईमान की नियामत से महरूम है। और ईमान के तो ये जो है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वाइन कान मिन क़ब्ल लफी दलाल मुबीन, इस्लाम के लाने से पहले, आप पर ईमान लाने से पहले सही गुमराही अंधेरे में थे। तो अंधेरे में कुछ पता नहीं होता आदमी को कि वो क्या कर रहा है, क्या उसके लिए नुकसान है, क्या उसके लिए फायदा है। तो मुसलमानों आज इस मुनासिबत जहाँ रबीउल का महीना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इस वलादत के वाकयात और इसके लिए प्रोग्राम मनाए जाते हैं, इसके लिए लाजमी है कि हमारे जो मुसलमान जो है जितने हैं छोटे बड़े इस बात पर सबसे पहले शुक्र अदा करेगी अल्लाह ताला के, अल्लाह ने आपको इस नबी का उम्मती बनाया है। इस पर आप जितना शुक्र करेंगे इतना कम है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और शुक्र अदा करने की भी जरूरी है कि पर आपकी इत्तबा भी करें और आपसे जो है मोहब्बत का जो है इजहार करने के लिए जरूरी है कि आपकी इत्तबा की जाए। इत्तबा ये बुनियादी चीज है कि मोहब्बत के इजहार के लिए। अगर जो है इत्तबा करने के बगैर कोई आदमी मोहब्बत का ऐलान करता है तो वो मोहब्बत जो है अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं होती है। अल्लाह ताला के यहाँ वो मोहब्बत आपकी काबिल कबूल होगी जिस मोहब्बत के पीछे जो है इत्तबा हो, आपकी फरमाबरदारी हो। और इसलिए अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, आप इनसे कह दो तुम अल्लाह से भी अगर मोहब्बत का इजहार करते हो और ऐलान करते हो फत्तबिउनी, तो तुम मेरी इत्तबा करो, मेरे नक्शे कदम चलो, युहिब्बुकुमुल्लाह, तो फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके किसी अकीदे की वजह से आपके सामने से अल्लाह से मोहब्बत करे, तो उसके लिए जरूरी है कि नबी की इत्तबा करनी पड़ेगी। और कुरान में अल्लाह ताला बार बार ये फरमाते हैं वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे रसूलों को इसलिए भेजता हूँ कि लोग उनकी इत्तबा करें। तो इत्तबा ये बहुत अहम चीज है, इसके लिए आज मुसलमानों को अहद करना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में अपने नबी की इत्तबा करेंगे। और नबी की जब इत्तबा करोगे, नबी के नक्श कदम पर जब चलोगे, तो उसी में फिर खैर ही खैर है। आज लोग बहुत परेशान हैं मादियत की दुनिया में, मादे की फरावानी होने के बावजूद लोग परेशान हैं। कोई परेशान है अपने बच्चों से, कोई परेशान है अपनी सेहत से, कोई परेशान है अपनी बीवी से, या हर तरह की परेशानी है। इन सारी परेशानियों का हल सिर्फ सिर्फ इसमें है। पर सबसे पहले तो परेशानियां आती भी इसी वजह से हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीर से आपकी जो है जो सीरत पर अमल करने से इनहराफ किया जाता है, आपकी इत्तबा नहीं की जाती, इंसान अपनी जिंदगी गुजारता रहता है अपने तरीके से, तो परेशानियां आ जाती है। तो परेशानियों से निकलने के लिए भी एक ही तरीका है के नबी की इत्तबा, हर छोटे बड़े अमल में नबी की इत्तबा करो, मेरे नबी ने क्या फरमाया इस पर अमल करो। ये भी याद रखो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है जिंदगी का एक एक पहलू महफूज है। और खास करके इस दुनिया में यह होता है कि बड़े से बड़े अजीम इंसान, उसकी जिंदगी का जो है हर इंसान की जिंदगी का एक दो पहलू होते हैं, एक होता है दाखिली जिंदगी, एक होता है खारजी जिंदगी, एक घरेलू जिंदगी और बाहर की जिंदगी। तो बाहर की जिंदगी जो होती है दोस्त अहबाब का होना और इंसान के बड़े उसमें काबिलियत जोहर निकलते हैं, सब कुछ है। तो बड़े से बड़ा आदमी जो है उसकी बाहर की जिंदगी जो है उसको लोग तो जानते हैं, लेकिन दाखिली जिंदगी जो होती है, जो घरेलू जिंदगी होती है, जो खास जो आम लोगों की निगाहों से अवजल होती है, वो लोगों को पता नहीं होती है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी शख्सियत होती है, बाद में उसके घर में पता चलता है कि उस घर में जो है जो वो शख्सियत दावा करती थी उसके घर बिल्कुल उलट चल रहा था, और تو یہ ہوتا ہے. لیکن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے مبعوث کیا کہ لوگ آپ کی اتباع کریں, تو آپ کی جو ہے ظاہری زندگی, باطنی زندگی, گھریلو زندگی, باہر کی زندگی بالکل لوگوں کے سامنے واضح ہے. اور اس ہر چیز میں کہا کہ تم نے اپنی گھریلو زندگی کے اندر, دروازے کے اندر کی زندگی میں اور دروازے کے باہر کی زندگی میں تمہیں اس نبی کی اتباع کر رہی ہے, تو سارا موجود ہے, محفوظ ہے. آج یہ تو آپ سے صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی اتباع کریں. اور یاد رکھیں کہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں واطیع اللہ واطیع الرسول, واطیع اللہ واطیع الرسول, کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور رسول جہاں قرآن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آگے فرما فین تولو, اگر یہ رسول کی اتباع کرنے سے انکار کریں گے, منہ پھیریں گے, تو فرمایا کہ آگے اس کا انجام بدترین انجام ہوگا. یہ تو مسلمانوں اس بات کی خاص جو ہے خیال رکھنا چاہیے کہ نبی کی اتباع کی جائے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے فرمایا, آپ نے فرمایا, یہ صحیح حدیث ہے, بخاری شریف کا حدیث ہے, کہ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ, فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی, ساری امت جنت میں داخل ہوگی. آپ تو تشریف لائیں اسی لیے کہ اپنی امت کو جنت میں داخل کر, فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, فرمایا کہ ساری امت جنت داخل اس سوائے اس کے جس نے انکار کیا. جو انکار کرے گا تو جو ہے وہ کس سے انکار کرے گا؟ جنت میں جانے سے انکار کرے گا, آپ کی اتباع کرنے سے انکار کرے گا. تو قالوا یا رسول اللہ ومن یابا, صحابہ نے عرض کیا سے وہ انکار کرنے والا کون ہے, کون ایسے بدبخت آدمی ہو سکتا ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے, آپ کی اتباع کرنے سے انکار کرے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی, جس نے میری اطاعت کی ہے اور جس نے میری فرمانبرداری کی ہے, کانما فی الجنہ دخل الجنہ, کہ جو ہے جس نے میری اتباع کی ہے وہی میرے جنت میرے ساتھ ہوگا اور وہی جنت میں جائے گا اور وہی مجھ سے محبت کرنے والا وہی آدمی ہے. اب فرمایا من عصانی, ہاں جو میری نافرمانی کرے گا, میری اتباع نہیں کرے گا, فقط اب وہی انکار کرنے والا ہے. مسلمانوں آج ایک مسلمان جو صبح اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ نبی کے ساتھ محبت کرنے کا اپنے دعوے میں سچا ہے اور وہ نبی کے ساتھ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا. اور جو صبح اٹھ کر کے جو ہے سچے کام کرتا ہے اور رزق حلال کی تلاش کرتا ہے, رزق حلال کماتا ہے, رزق حلال کھاتا ہے, کھلاتا ہے, اور جو نماز پڑھتا ہے, جو ہر وہ جو کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے وہ کام کرتا ہے, وہی وہ آدمی ہے جو نبی سے صحیح محبت کرنے والا ہے اور وہی جنت میں داخل ہوگا. اس اعمال کی برکت سے نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جو آدمی جو ہے صبح اس سے لے کر شام تک نہ اس کے پاس نماز ہے, نہ اس کے پاس سچائی ہے, نہ اس کے پاس خیر کا کام ہے, اس کے پاس برائی برائی ہے, جھوٹ کا جھوٹ ہے, جھوٹ میں زندگی گزارتا ہے, تو ایسا آدمی وہ ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے, وہ نبی کے تباہ کرنے سے انکار کر رہا ہے. تو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بنا رہے ہیں. آج 11 ربیع الاول ہے, 12 ربیع الاول کو جو ہے مسلمان خوب جو ہے خوشیاں بناتے ہیں. تو اس کے سامنے اپنے محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمارا اپنے نبی کے ساتھ عملی کیا تعلق ہے. یا بھی یاد رکھو کہ دنیا کے بڑے سے بڑا کوئی لیڈر, اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس کا جو ہے کوئی دن اس کا بنا لو اور اس کی یادگار دن بنا لو, اس کی تعریف کر لو, تو خوش ہو جائے گا اور یا روح خوش ہو جائے گی یا اس کا فرض ادا ہو جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے بڑوں سے بڑے ہیں, ساری دنیا کے لیڈروں سے بڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کی تعریف کر دی ہے اس سے بڑھ کر کوئی آدمی آپ کی تعریف نہیں کر سکتا ہے, آپ کی حمد نہیں کر سکتا ہے, آپ کی تقدیس بیان نہیں کر سکتا ہے. آپ کی تقدیس, آپ کی عظمت تو اللہ تعالی نے بیان کر دی ہے. آپ جو ہے جو امتیوں کا کام کیا ہے کہ آپ کی تباہ کر کے سرخرو ہونا, دنیا میں بھی آخرت میں کامیاب ہونا. تو مسلمان آج ہمیں اس بات کی ضرور فکر کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ ہم آج اس ربیع الاول کے مہینے پر بھی وہ کام نہ کریں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، تو ہر کام میں وہ کام کرنا جو نبی نے کیا اور نبی سے آگے نبی کے صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، وہ کام ہم جب کریں گے تو نبی اسے خوش ہوں گے۔ تو اپنی طرف سے کوئی ایکٹنگ کرنا اور اپنی طرف سے جو ہے خوشی کے نئے معیار قائم کر دینا، یہ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے لیڈروں کے لیے کیے جا سکتے ہیں، لیکن نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے غنی ہے، ہمیں اتباع کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر اسی چیز کی کمی ہے کہ آج نبی کی جو ہے اتباع کرنے میں بہت کمی آ گئی ہے، اور نبی کے اتباع کر رہے لوگ بہت سربراہ سے لے کر اوپر سے نیچے تک آج اتباع کرنے میں لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، اور لوگ جو ہے دنیا داروں کے اتباع تو کر رہے ہیں لیکن نبی کے اتباع نہیں کر رہے ہیں، اسی وجہ سے آج پریشان ہے، دنیا ملک پریشان ہے، مسلمان ملک پریشان ہے، اسلامی ملک آج پریشان ہے، اسلامی ملکوں کے اندر آج بد امنی ہے، بے چینی ہے، بے برکتی ہے، اور اللہ کے عذاب جو ہے زلزلوں کی صورت میں، سیلابوں کی صورت میں، بارش کی صورت میں عذاب نازل ہو رہے ہیں، تباہی بربادی ہو رہی ہے، اور یہی تباہی بربادی مسلمانوں ہمارے اس پر یقین ہے صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے نبی کے اتباع کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی کے دین کو اپنی زندگیوں پر نافذ کرنا، اپنے ملک میں نافذ کرنا چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے آج سارے مصائب کی یہ مصائب مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو ہمیں آج یہ موقع اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم نبی سے اپنا ایمانی تعلق کو مضبوط کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے، سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کرنے لگے ہیں جو بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو گراف ہم نے بنایا ہے، پاکستان کی شہریت رکھنے والے پاکستانی افراد ڈنمارک میں سالانہ امیگریشن دکھاتا ہے کہ کتنے لوگ جو ڈنمارک میں آئے۔ اگر اعداد و شمار کو دیکھیں تو 2010 تقریباً 480 کے قریب لوگ آئے، 2011 میں 540 کے قریب افراد آئے، 2012 میں تقریباً 450 کے قریب آئے، اسی طرح 2013 میں 650 کے قریب افراد آئے، 2014 میں تقریباً 690 کے قریب آئے۔ اسی طرح سامعین ناظرین، اگر دیکھا جائے تو 2015 میں دیکھیں تو یہ 510 کے قریب ہیں، 216 کے قریب دیکھیں تو یہ 490 کے افراد بنتے ہیں، اسی طرح 2017 میں دیکھیں تو یہ 460 کے قریب بنتے ہیں۔ سمجھنا، اسی طرح 2018 اگر جائیں تو تقریباً 460 افراد کہہ سکتے ہیں، اسی طرح 19 میں چلے جائیں تو 340 افراد بنتے ہیں، اسی طرح 2020 میں جائیں تو یہ 230 کے قریب بنتے ہیں، 2021 میں اگر جائیں دیکھیں کتنے لوگ آئے تو وہ 2021 میں دیکھیں تو تقریباً 340 کے قریب بنتے ہیں، اور اسی طرح 2022 میں 320 کے قریب افراد بنتے ہیں، 2023 میں تقریباً 490 ہو گئے، تھوڑی تعداد بڑھ گئی، 2023 میں 490 آ گئے، 2024 کی میں بات کرتا ہوں تو اس میں تقریباً 880 کے قریب افراد آئے، اور 2025 میں تقریباً 1415 کے قریب افراد آئے یہاں ڈنمارک میں۔ اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو 2010 سے 2023 تک پاکستان سے ڈنمارک آنے والے افراد کی سالانہ تعداد عموماً تقریباً 230 سے 690 کے درمیان رہی، تاہم 2024 سے یہ تعداد اچانک بڑھ کر 880 کے قریب ہوگی، اور 2025 میں مزید تقریباً 1415-1450 تک چلی گئی۔ یعنی اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ گزشتہ دو برسوں میں پاکستان میں سے آنے والے ڈنمارک آنے والے کی تعداد ایک دہائی کے مقابلے نمایاں طور پر زیادہ رہی۔ سفیر پاکستان جناب شعیب سرور صاحب نے پاکستان اور ڈنمارک کے سفارتی تعلقات کو زیادہ بہتر کیا۔ اعداد و شمار اضافے کو ظاہر کرتے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط کی ایک مثبت علامت ہے۔ جناب شعیب سرور صاحب کی سالانہ محنت اور مسلسل کوششوں سے یقیناً پھل دیا گیا، پھل ملا۔ پاکستان کو ڈنمارک میں لوگ آئے، یہ ایک پھل کی شکل میں، ایک فروٹ کی شکل میں کتنے افراد کی تعداد بڑھی، اس مثبت پیش رفت کے کریڈٹ اس کی انتھک محنت کو ضرور جاتا ہے۔ شعیب سرور صاحب کو یہ کریڈٹ ہر حال میں جاتا ہے، اور ہمیں کریڈٹ دینا بھی چاہیے۔ بیسیکلی وہ خود شریف آدمی ہیں، ہر کسی سے ملتے ہیں، ہر کسی کو ٹائم دیتے ہیں، ہر کسی تنظیم اور سوسائٹی میں جاتے ہیں، اور جو کوئی بھی بلاتا ہے، ان کی اگر کوئی سرکاری مصروفیات نہ ہو تو وہ ضرور جاتے ہیں، مصروفیات سے بھی ٹائم نکال کر جاتے ہیں۔ اگر کہیں خود نہ جا سکیں تو لوگوں کو بھی بھیجتے ہیں، اپنے سٹاف کو بھیجتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک عوامی سفیر ہے جن سے اپروچ ہر بندے کی ہے، ہر آسانی سے لوگ اپروچ کر سکتے ہیں۔ اب ان کا ٹنیور جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے، ابھی تو کوئی پتہ نہیں کب وہ جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو محنت کی ہے 2024 اور 2025 میں، جو پاکستان سے لوگ آئے یہاں پڑھنے کے لیے آئے، جیسے بھی وہ سیٹلڈ ہوئے، تو ان بندوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور یہ کریڈٹ سفیر پاکستان شعیب سرور کو جاتا ہے۔
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है? सवा नाजरीन, ये रबीउल अव्वल का महीना है। आज जिस तरह उलमा बता रहे थे कि 11 रबीउल अव्वल है, कल 12 है, तो हर मसाजिद में, हर सेंटर में ये प्रोग्राम मनाए जाते हैं और मनाने भी चाहिए, खुशी करनी भी चाहिए, लेकिन जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात हैं उनको सामने रख कर ये करना चाहिए, खुश होना चाहिए। और ये वाकई खुशी का दिन होता है और खुशी मनानी भी चाहिए, लेकिन उसको एक हदूद होती है खुशी मनाने के लिए, जो है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इस तरह समय आज ये मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार है, बारिश भी लगी रहती है, धूप निकलती है, बादल है, सावन का महीना, सावन तो अब गुजर गया, सितंबर आने वाला है, ठंडी हवाएं जो आहिस्ता आहिस्ता चलनी शुरू हो गई हैं और पत्ते भी बार दफ़ा फिर आपको पता ही नहीं चलेगा पीले हो जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह सियासत अब शुरू हो चुकी है, छुट्टियाँ गुजार के लोग आ चुके हैं, जो कम्यून की पार्लीमेंट होती है या कम्यून का जो हाल होते हैं, ज़रा हर जमात की हर कम्यून की टाउन हॉल में, जिस तरह भी टाउन हॉल में तो पार्लीमेंट कहा जाता है, दूसरी कम्यूनों में भी ये अपनी इनकी पार्लीमेंट होती है, अपना मेयर होता है, अपना सिस्टम होता है, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, रुकती कोई चीज़ भी नहीं है। तो इस वक्त हमारे साथ तजिया नगार एनालिस्ट अदनान अली अमीन हमारे साथ शामिल हैं। अदनान, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह का शुक्र है अदनान, आज मौसम बहुत अच्छा है, अब तो लोग छुट्टियां गुजार कर आ गए, अब तो कोई बहाना नहीं है, अब छुट्टियां भी गुजार ली हैं और जो सिटी काउंसलर्स हैं या दूसरे लोग सियासतदान हैं वो भी वापस आ गए हैं और आकर काम शुरू कर दिया है, तो आपके पास क्या खबरें हैं, इन सारी चीज़ों को किस तरह आप देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है?
2: दरअसल अब तो उनका वापस आना तो जरूरी है, अब वो काफी मसरूफ हो जाएंगे क्योंकि ये कपल ऑफ मंथ्स के अंदर नेक्स्ट ईयर के बजट बनने हैं और हर कानून ने अपना क्या कहते हैं जो कैटलॉग होता है, फवैल्टी ने जो बनाना होता है वो पेश कर दिया है, तो अब वो डेफिनेटली अपनी पार्टियों के साथ साथ मसला करके उसके अंदर हिस्सा लेंगे और उनके जो की बंदे होंगे उसमें वो डील करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि क्या बनता है। अब यही तो उनका क्या कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है पूरे साल के अंदर, कि देखना अगले साल का बजट बनाना, हर चीज के लिए पैसे, स्कूलों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बिल्डिंग के लिए, तो देखते हैं कि क्या करते हैं हम।
1: बजट की डिबेट्स तो अपनी मीटिंग्स तो शुरू हो गई है, तो आपके पास क्या खबरें हैं, क्या तब्दीली आएगी?
2: दरअसल हर कानून का तो अपना होता है ना, और काफी कानूनों में कह लें 50 से 80 मिलियन के माइनस के बजट बचाने के बजट आए हैं, तो अब देखते हैं जब वो डीलिंग करेंगे तो क्या बनता है। बिस्लोर में जैसे हम हैं वहाँ पर उन्होंने कहा कि 57 मिलियन का पिस्पाल से का कैचा निकाला है, अब देखते हैं जब डील होगी तो उसमें से क्या है, उनके आइडियाज तो होते हैं और उन आइडियों से फिर क्या कहते हैं बंदा आगे चलता है, और अब देखते हैं क्या बनता है।
1: तो क्या सहूलियात मिली हैं पिछले टेन्योर में कि बजट में जो अब बजट जो है माइनस में जा रहा है, नया ज्यादा बजट मांगने की कोशिश करेंगे, बोझ किस पे पड़ेगा?
2: देखिए राजा साहब, पता नहीं किसी पे पड़ेगा कि नहीं किसी पे पड़ेगा, ये होता है कि आप जब कैसलो बनाते हैं ना तो उसके अंदर हर अमोल की पिस्पाल से आती है और उस चीजों को देखा जाता है कि उसमें से कौन सा है, तो ये जो मेन पार्टी के हेड होंगे जिस तरह चेयरमैन होते हैं, मेयर होते हैं, साथ जो बैठेंगे वो अपने अपनी बातचीत करते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ से उस चीज को लिया जाता है। कुछ कमूनों में देखा जाए तो अंदाजे के करीब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा ज्यादा निकल आया, तो यही बात होती है कि इंसान को फिर उन चीजों पर बात देखना होता है और उनको गौर से एनालाइज करना होता है और अपनी पार्टी के साथ साथ मसला करना होता है, और फिर जो पार्टियां बैठ जाती हैं ये भी लागम नहीं है कि सारी पार्टियां बैठ के भी दिख रही हों, ये भी हो सकता है कि कुछ पार्टियां दिख रही हों और कुछ पार्टियां बाहर हैं, ये गिवन एंड टेकन होता है, और अब देखते हैं कि इस गिवन एंड टेकन में कौन कौन से बनते हैं, क्योंकि सिस्टम तो एक इस साल काफी चेंजेस आए हैं, कुछ कमूनों में जहाँ पे रेड बुक के मेयर थे वहां पे ब्लू के आ गए थे, कुछ पे ब्लू के थे वहां पे रेड आ गए थे। तो देखते हैं कि किस तरह से पॉलिसियां बनती हैं।
1: अदनान, जब इलेक्शन से पहले बड़े लोगों ने वोट दिए, इनिसलिस्टन को वोट दिए, एसएफ को वोट दिए, दूसरी जमातों को भी वोट दिए, तो बहुत सारी चीज़ें अभी पता नहीं वो कहाँ आएंगी, कब वो इम्प्लीमेंट उनका होगा। ये जो दांतों का इलाज या ऐनकों का, इस तरह की बातें चल रही थी ना, तो ये बातें प्रैक्टिकली होंगी या बस सियासी स्टंट थे वो ख़त्म हो गए?
2: देखिए राजा साहब, वो सब कुछ होगा, वो नेशनल प्लान का, और नेशनल प्लान का भी एक बजट होता है, वो भी आने वाला है, वो मेरे ख्याल से अभी तक दिनों में आ गया है। और जब वो भी आएगा तो फिर उससे वो अपना अपना काम शुरू कर देंगे। और ये प्लान कोशिश तो करेंगे वो अपने वादे पूरे करने के, और कुछ वादे उन्होंने किए थे वो भी शुरू हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या बनता है, तो थोड़ा टाइम दें, फिर सब कुछ क्या कहते हैं ना, ठीक होता जाएगा इंशाल्लाह ताला।
1: अदनान, जो अपने लोग हैं, हमारे अपने सिटी काउंसलर हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, हम उनकी तस्वीर देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, वो किसी मीटिंग में होते हैं तो हमें नज़र आते हैं, तो डेफिनेट वो अपना काम कर रहे हैं, शेड्यूल होता है, वो उन्होंने भी छुट्टियां की होंगी, वो भी तकरीबन सारे ही फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आपको कोई काम नज़र आ रहा है?
2: हाँ, हर एक अपनी कमून में कोशिश तो कर रहा है कि वो अपना जो उसने वादे पूरे करने की कोशिश की है, जो काम उनकी पार्टी के हैं उनके साथ मिलके वो अपनी पार्टी का क्या कहते हैं जो प्रोग्राम है उसको लेके आगे जाए। हाँ, वो होते हैं, मेरी मुलाकात भी हुई है सब किस बहुत सारे को साथ, मैंगो फेस्टिवल में और दूसरे इवेंट्स भी हो रही है, हर एक की सिटी काउंसलर की भी मसरूफियत है, हम लोग दूसरे की भी मसरूफियत है, तो सब लगे हुए हैं अपने कामों में, ये तो कोई नहीं है कोई बैठा हुआ फार, सब अपनी ड्यूटियाँ क्या कहते हैं काम कर रहे हैं,
1: अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं। तो अदरान, आपका जो तजिया वो क्या कहता है कि ये दुनिया के हालात को देखें, यहाँ की महंगाई को देखें, ये सड़कों पर जो काम हो रहा है और ये ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो किसी तरफ जो है वो कहते हैं कि कोई चीज़ ऊँट किसी करवट बैठता ही नहीं है, हर वक्त सड़कें जो हैं वो ठीक हो रही होती हैं। तो होगा, हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे थिंक टैंक से तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब ने, शाह साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
3: मौसम इस वक्त आधा बारिश, कहीं कहीं बारिश हो रही है, कहीं कहीं थोड़ी सी आग कुछ हो रही है बारिश और धूप की, और बड़ा मजेदार मौसम है। और जैसे आपको इलम है, मैं फ्यून उड़ीसा की तरफ सफर कर रहा हूँ और जा रहा हूँ मोटरवे पे, और इसके साथ जो आपके सवाल होंगे, जो मौजूदा हाजरा के सवाल जो आप डैलिश का बारे में उनका मैं जवाब देना तैयार
1: हूँ।
3: आप बात करें जी
1: राजा साहब। अदनान से बात हो रही थी, तो पार्लियामेंट जो है डैनिश सारे वापस आ गए, अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए, तो आजकल शाह साहब क्या नया कानून कायदा हो रहा है, आप भी बताएं, अदनान से भी पूछें।
3: देखिए जी, कानून और कायदा जो है वो अभी कुछ मसाइल गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब पार्लियामेंट तो खुल गई है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर लोगों के वापस आने से जो डिबेट शुरू होगी वो बड़ी पचीदा किस्म की डिबेट्स होंगी, जिसके ऊपर बजट पे लेते होगी, उसके बाद यूक्रेन की जो स्पोर्ट्स है उसके ऊपर फाइनेंस के ऊपर डिबेट होगी, और उसके बाद जो फैदीज़म है, गुर्बत जो बड़ी है डेनमार्क के अंदर, उसके ऊपर बात होगी, और ये जो अपना जैसे अदनान ने बताया कि यहाँ पे सड़कें और दूसरी चीजें जो है जिसके ऊपर कम्यूनों के अंदर अभी जो बजट है उनमें काफी कमी है, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो गवर्नमेंट कैसे कवर करेगी, ये सारे मसाइल रखते हुए इसके साथ सबसे बड़ा मसला जो है वो उनके लिए ये होगा कि जो अपना ग्रीनलैंड का जो मसला है, जहां अमेरिका ने ऑलरेडी अपनी बकौल उनके मीडिया के हर एक चीज के ये अपने ऑयल कंपनीज और दूसरे जो फौजी हैं वहां पे भेज दिए हैं, तो इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट लोगों को कैसे इन्फॉर्म करती है, तो ये बहुत बढ़ेंगे। और जो फॉरनर के मसले हैं उस पर भी हम आज इंशाल्लाह ताला बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो है सारा जो भी चीजें हैं उसको कवर करने के लिए یہ اپنے مسائل جو ہیں ان کو فارن کی طرف اور خصوصی طرف مسلمانوں کی طرف لے کے جائیں گے. جی راجہ صاحب.
1: ادان آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی, آپ کیا کہیں گے؟
2: ہاں یہ بات صحیح ہے کہ مسائل کافی ہیں اور ان پہ یہ جب پارلیمنٹ فرسٹ اکتوبر پارلیمنٹ, اس پہ ان کو سارے مسائلوں کے حل کرنے پڑیں گے, انٹرنیشنل بھی اور لوکل بھی, اور کافی مصروفیت سیزن رینٹ کے لیے, جیسے انفارمیشن کل یہ ان کے لیے بھی کوئی میل ہو رہا ہے, تو کافی چیزیں کیا کہتے ہیں سر, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کو ان شاء اللہ پہلا سال ہو رہا ہے, 3 سال پہلے آپ کو کہا تھا کہ مسلمان ٹارگٹ میں اور وہ ٹارگٹ میں رہتے رہیں گے, کیونکہ وہ دوسرا کیا کہتے ہیں ان کے پیٹ کے آنے کے لیے بڑا مشکل ہوں گی, منتھ ہے جس میں اللہ کرے ان کو اکٹھے ہوں اور کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے,
1: مسائل کی بات ہو رہی تھی. شاہ صاحب آپ بھی مسائل کی بات کر رہے تھے, تو یہاں کے ڈنمارک کے یہ مسائل ہیں, چونکہ یہ کرنٹ افیئر کا پروگرام ہے, یہاں کی معلومات کا پروگرام ہے, تو ہمیں رانا ارشد صاحب جو کہ چیف ایڈیٹر ہیں اور اخبارات اپنی نکالتے ہیں اور یہ بڑا کام کرتے ہیں, بڑے ایکٹیو پرسن ہیں اور بہت سارے معاملات میں یہ کام کر رہے, ایکٹیو رہتے, ان سے بھی جو ہے علاج جاننے کی کوشش کریں گے کرنٹ افیئر کے حوالے سے. تو رانا صاحب آپ کو کوپن ہیگن کی فضاؤں میں خوش آمدید کرتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ.
4: السلام علیکم صاحب, تھینک یو ویری مچ.
3: وعلیکم السلام.
1: رانا صاحب بات ہو رہی تھی کرنٹ افیئر کی, یہاں کے حالات بھی تبدیل ہو رہے ہیں, یہاں کے الیکشن ہوئے, چھٹیاں پہ چلے گئے, سارے مسائل چلتے رہتے, قانون قاعدے تبدیل ہوتے جاتے, ہر چیز جو ہے وہ دن بدن ٹائٹ ہو رہی ہے, لیکن جب ہم اپنے ملک کی طرف دیتے ہیں, چونکہ یہاں کی بھی ساری سیاسی جماعتیں موجود ہیں, تو جب ہم پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں, یہ کشمیر کے الیکشن اور ابھی بلدیات کے الیکشن آ رہے ہیں, تو چونکہ آپ یہ ساری چیزیں بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں, تو آپ کس طرح انالائز کرتے ہیں؟
4: دیکھیں جی, اپنا بات یہ ہے راجہ صاحب کہ پاکستان جو ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کافی گرو کر رہا ہے, ٹھیک جا رہا ہے, باقی نیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پر جو معاملات سیاسی وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں, لیکن پاکستان میں اس وقت جو ابھی آپ نے بات کی کشمیر کے حوالے سے, تو ابھی کشمیر میں الیکشن ہو کے ہٹا ہے, اس سے پہلے گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا ہے, تو گلگت بلتستان میں اگر آپ سے بات کریں تو وہاں پہ جی بی میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی ہے, اور وہاں پہ وہ اکثریت ان کی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی, تو ان کی گورنمنٹ بنی ہے. ابھی اس کے بعد سیکنڈ فیز میں آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا ہے, تو یہاں پہ جو سیاسی جماعت جس نے برتری حاصل کی ہے وہ اپنا پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اور ابھی 24 تاریخ کو انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے اپنا اسمبلی کا, جو اے جے کے اسمبلی ہے, لجسٹک اسمبلی ہے, انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے, تو اس میں اجلاس میں کل تو سب سے پہلے جو ایم ایل ایز ہیں وہ جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, یا وہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں آزاد ارکان ہیں جو جیتے ہیں, کل وہ اپنا اسمبلی سیشن میں اٹینڈ کریں گے, اور اس کے بعد اپنا جو ہے وہاں پہ وہ حلف اٹھائیں گے ایز اے ایم ایل اے. تو اس کے بعد حکومت یقیناً جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بننے جا رہی ہے وہاں پہ, کیونکہ اکثریت وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اچھی سیٹیں لی ہیں, تو وہ آپ ان کا ایک جو ہے وہ تقریباً قریب قریب ہی ہیں, تو آزاد جو ارکان ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں, جیسا کہ رائے صاحب آپ کے علم میں ہے, تو وفاق میں جو ہے پاکستان میں وفاق میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے, ان کے پاس مسلم لیگ نون کے پاس اقتدار ہے, تو آزاد کشمیر میں جو ہے ظاہر ہے وہ الیکشن ہوئے ہیں, تو اسی طرف بھی جھکاؤ تھا لوگوں کا, اقتدار کی طرف وفاق کی طرف جو ہے جھکاؤ تھا, تو اب یہ ہے کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت بننے جا رہی ہے, شاہ غلام قادر صاحب ہیں, ان کا نام پرائم منسٹر کے لیے آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے, اور اسی طرح چیزیں چل رہی ہیں, تو یہ تو اپنا جو ابھی الیکشنوں کا آپ نے ذکر کیا, جو جی بی میں الیکشن ہوئے اور کشمیر میں الیکشن ہوئے, یہ تو ان کا ہے, باقی پاکستان میں آپ کے سامنے ہی ہیں, چیزیں چل رہی ہیں, حکومت تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے, اور اس کے ساتھ اتحادی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی اتحادی ہے, وفاق میں بھی، چونکہ صدر پاکستان جو ہے واسف علی زرداری صاحب وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، اور گورنرز بھی انہوں نے اس طرح کچھ اپنا وہ اتحاد ایسا کیا تھا کہ کے پی کے کا گورنر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا گیا، اور پنجاب کا گورنر جو ہے وہ بھی اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا گیا، ابھی سندھ کا گورنر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے، وہ نون کا نہال ہاشمی صاحب کو بھی بنایا گیا چند دن پہلے، تو یہ ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ ملی جلی حکومت ہے، اتحادی حکومت ہے، تو پاکستان میں اس کا جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا تھوڑی نون کے ساتھ اتحاد ہے، اور اسی طرح وہاں پہ جب جی بی میں الیکشن ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی جب اکثریت اس میں پیپلز پارٹی کی آئی ہے تو نون لیگ نے ان کے ساتھ بالکل اظہار یکجہتی کیا اور انہیں ویلکم کیا کہ آپ بنائیں گورنمنٹ، تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں جناب رائے صاحب۔
1: رانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں کہ ہمیں سیاستدانوں نے بھی جوائن کر لیا، چودھری شوکت صاحب یہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، بزنس مین بھی ہیں، یہ بھی آپ سے سوال کریں گے، لیکن رانا صاحب ایک طرف تو اتحادی حکومت ہے لیکن جو سوشل میڈیا پر یا اخبارات کی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں، اور آپ کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج آپ کو اس لیے تکلیف دیا کہ یہ ساری چیزیں آپ بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور اندر سے دیکھ رہے ہیں، ایک طرف تو اتحادی ہیں اور دوسری طرف شور بھی پڑا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں، کل بلاول بھٹو صاحب نے بڑی اچھی جو ہے اپنی سپیچ کی، وہ کہتے ہیں ہم اتحادی ہیں، لیکن انہوں نے ایک فرمایا کہ جو آپ کے وزیر ہیں جو پرائم منسٹر کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے وہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو اس طرح کی جب باتیں چلتی ہیں تو ڈس انفارمیشن جو ہے یہاں پھیل جاتی ہے۔
4: بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنا رائے صاحب، یہ بات آپ کی درست ہے، اصل میں دیکھیں اتحادی تو ہیں اس میں تو کوئی شک و شک میں گنجائش نہیں ہے، لیکن جب آپ دیکھیں نا جب سیاست جو ہے نا وہ سیاست میں ہم سنتے آ رہے ہیں دیکھتے آ رہے ہیں بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، میں چونکہ ایک ٹیلی ویژن چینل کا بیورو چیف بھی ہوں، ڈپٹی بیورو چیف اب تک نیوز ہوں، تو وہ میں اس حوالے سے بھی وہ کرنٹ افیئر اور خبریں اور ٹاک شوز کے حوالے سے بھی جو مطلب وہ میں اکثر جا رہا ہوتا ہوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دوست صاحب پیپلز پارٹی والے بھی ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں، نون لیگ والے بھی ہمارے دوست صاحب ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ بالکل ڈفرینٹ ان کے بیان ہوتے ہیں جو
1: جی شاہ صاحب آپ کیجیے گا ان کا فکرہ مکمل ہو جائے۔ تو رانا صاحب کیا بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم ہوں گے؟ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں۔
4: اب دیکھیں سر یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو آصف علی زرداری صاحب کی سیاست کا محور ہے، آصف علی زرداری صاحب کی جو دیرینہ خواہش ہے ان کی سیاست کا محور تو یہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو بطور وزیر اعظم دیکھیں، لیکن دوسری طرف اگر آپ جائیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اپنا سرپرست اعلی ہیں صدر ہیں جو بانی ہیں نون لیگ کے پی ایم نواز شریف صاحب، ان کا بھی جو ہے بڑا واضح وہ ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں تین دفعہ وزیر اعظم رہا ہوں اور میری بھی خواہش ہے کہ ایک دفعہ میری بیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بنے۔
1: رانا صاحب ذرا مائک کے قریب وہ ساتھ تھوڑا سا قریب کر لیجئے گا مائک کو، ہمیں اب شاہ صاحب یہ ہمارے تھنک ٹینک ہیں، سید تقیر حسن بخاری شاہ صاحب، چودھری شوکت صاحب، ہمارے ڈینس سیاستدان جو ہیں تجزیہ نگار عدنان امین علی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب آپ سوال کیجئے گا رانا صاحب۔
3: جی میرا سوال دو سوال ہیں اگر ان کے جواب دے دیں، ایک تو یہ ہے کہ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں مختلف پارٹیز میں بیٹھتی ہیں، کیا آپ ایز اے بیورو چیف یا آپ کیا آواز اٹھاتے ہیں کہ ہماری جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن کی ہوئی ہے انہوں نے جس سے ملک کا سدیا ناس ہو رہا ہے اور ہم لوگ جو باہر کے ممالک میں رہ رہے ہیں اس سے خوش نہیں ہے؟ ٹھیک ہے ہمیں ڈالر میں بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں لیکن ملک کا جو نام ہے وہ ڈوبا جا رہا ہے کہ افغانستان کی کرنسی مضبوط ہے، پاکستان کی کرنسی جو ہے اس سے ہزار گنا کمتر ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ بلدیات کے الیکشن، اگر پاکستان میں جمہوریت ہے تو یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بلدیات کے الیکشن کیوں نہیں عوام تک حکومت کیوں نہیں جانے دیتی؟ جب تک پاکستان میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے پاکستان کبھی بھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔
4: جی بالکل آپ نے دونوں سوال بڑے اچھے کیے ہیں، بلکہ صرف اچھے نہیں بڑے اہمیت کے حامل سوال ہیں آپ کے دونوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو آپ کا پہلا سوال تھا اوورسیز کے حوالے سے، میں بڑی تہ دل سے اوورسیز کمیونٹی کی قدر کرتا ہوں، اور چونکہ میں تھرو آؤٹ میں جو ہے مطلب یورپ کا، یو کے کا، اوورسیز کمیونٹی کا، یو ایس، کینیڈا، ساری دنیا میں وزٹ کرتا رہتا ہوں، تو میں آپ کو اوورسیز کو قدر کی نگاہ سے اس لیے دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، پاکستان کی جو کامیابی ہے، یا پاکستان کی جو مطلب تھرو آؤٹ اس میں جو پاکستان کو ایک سہارا ملا ہے، وہ جو ہمارے اوورسیز کمیونٹی ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور وہ انہیں کی وجہ سے چونکہ ہمارے یہاں سے ہمارے جو دوست ہیں بھائی ہیں آپ لوگ جو اوورسیز ہیں یہاں سے محنت مشقت کرنے باہر جاتے ہیں اور وہاں دن رات محنت کر کے خون پسینہ بہا کے اور اپنی حق حلال کی جو کمائی ہے وہ اپنے ملک میں بھیجتے ہیں، وہ اس اپنے بچوں کو بھیجنے کی صورت میں، اپنے ماں باپ کو بھیجنے کی صورت میں، اپنے بہن بھائیوں کو بھیجنے کی صورت میں وہ جو آپ پیسہ وہاں سے کما کے وہ بھیجتے ہیں، وہ پاکستان کی جو ہے وہ اس کی معیشت اس سے یقیناً مضبوط ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی بھی رہے گی۔ آج کل مجھے پتہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اوورسیز جو ہے وہ بہرے چکے ہیں، جیسے ابھی آپ سے ٹاک شو میں بات ہو رہی ہے، اسی طرح صبح سے شام تک رات گئے تک یہ ہمارے اوورسیز کمیونٹیز کے دوست احباب کے فون آتے ہیں، ان سے بات ہوتی ہے، ملک کی حالات پر بات ہوتی ہے، اوورسیز کے حالات پر بات ہوتی ہے۔ تو بالکل آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا اچھا ہے اور ویلڈ ہے، اور اس میں یہ بالکل آپ لوگوں کی بڑی محنت اور کنٹریبیوشن ہے جس کی وجہ سے، لیکن آج کل چونکہ جو آپ نے سوال کا بیسک آپ کی وہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک معیشت کیوں تباہ ہو رہی ہے، تو یہ بڑی بڑی بدقسمتی ہے۔ ہمارے ہاں حکومتیں آتی ہیں بنتی ہیں، عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں، عوام کے ووٹوں سے بنتے ہیں، لیکن پھر یہ بڑی بڑی بدقسمتی ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا عوام کے لیے نہیں سوچتے، ملک کے لیے نہیں سوچتے۔ یہ ایک بالکل بالکل آپ کا سوال ٹھیک ہے بڑی، اور اس میں ہم اپنی بطور صحافی، بطور تجزیہ کار، بطور رائٹر، ہم اس پہ اپنا جب جب جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے، ٹاک شوز میں موقع ملتا ہے، لکھنے کا موقع ملتا ہے، ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہم یہ سوالات اٹھاتے ہیں، اور ان کو بالکل ہم ان کو جو ہے نا وہ اسی طرح نہیں چھوڑتے کہ بھائی آپ جس دھارے پہ آئے ہیں، جس بیس پہ آئے ہیں، جو آپ نے وعدہ کر کے ہیں وہ پورا کریں۔ نمبر ون یہ آپ کا سوال تھا، اس کا جواب میں نے آپ کو دیا ہے۔ دوسری بات بلدیاتی انتخابات کی ہے۔ دیکھیں جی، بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں۔ جو دیکھیں ایم این اے کا کام نہیں ہوتا کہ وہ جناب، یا ایم پی اے کا یہ کام نہیں ہوتا، یا وزرا جو بنتے ہیں ایم پی ایم این اے وزرا بنتے ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کے محلے کے، آپ کی گلی کے، آپ کے جو بلدیاتی جو آپ کے یونین کونسلز ہیں یا ٹاؤن کمیٹیاں ہیں ان کے معاملات حل کریں۔ وہ یقیناً بلدیاتی نمائندے جو ہیں، جو اپنا ایک ایک گلی کے، ایک ایک محلے کے، ایک ایک گھر کے فرد جن کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان سے ووٹ لے کے آتے ہیں، تو وہ مسائل انہوں نے حل کرنے ہوتے ہیں، وہ بہتر مسائل۔ ایک ایم این اے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جناب جب الیکشن لڑنے جاتا ہے تو وہ جناب چار مطلب ایک بڑا یونین کونسل ہے، اس کے 10 ولیج ہیں 20 ولیج ہیں، ان کے یونین کونسل کے ایک چودھری کو پکڑ لیتا ہے۔ 575 یونین کونسل ہوتی ہیں حلقے میں، وہ یونین کونسل کے چودھری کو پکڑ کے وہ جناب چودھری صاحب آگے ووٹ مطلب لوگوں سے اکٹھے کر کے ان کو دیتے ہیں۔ تو جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے اس میں تو مطلب جو کونسل بنے گا، کونسل بن کے یونین کونسل کا چیئرمین بنے گا، ناظم بنے گا، ٹاؤن کمیٹی کا ممبر بن کے ناظم یا چیئرمین بنے گا، تو وہ ایک ایک بندے کو ذات طور پہ جانتا ہے اور ایک ایک بندے کا مسئلہ جانتا ہے۔ تو بات یہ ہے سر کہ بلدیاتی انتخابات بڑے ضروری ہیں، ہونے چاہیے، اسی سے اصل نمائندگی جو ہے وہ باہر آئے گی، اور اس کے جو اپنے اپنے حلقوں کے اپنے اپنے جو دیہی علاقے ہیں ان کے مسائل حل ہوں گے۔ تو یہ بڑے ضروری ہیں، اس پہ چل رہا ہے، اس پہ کوئی سن رہے ہیں، ہم الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کوئی کر رہے ہیں، دیکھیں اب یہ کب تک کرتے ہیں۔ صوبے بننے بڑے ضروری ہیں جناب، صوبوں کا بڑا فقدان ہے، یہ سیاسی جماعتیں آپس میں متحد نہیں ہو پا رہی، بڑی بدقسمتی ہے کہ صوبے بننے چاہیے، صوبے بنیں گے۔ اب ایک بندہ راولپنڈی سے اٹھ کے لاہور جاتا ہے تو جس کا مسئلہ مطلب جو ہے، اگر راولپنڈی صوبہ بن جاتا ہے یا تو وہ کم از کم پنڈی والا بندہ 5 گھنٹے کا سفر کر کے، لوگوں کے وسائل نہیں ہوتے، لوگوں کے ہر بندے کے کاروبار ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں، معاملات خراب ہوئے ہوئے ہیں، تو سی ایم آفس تک یا چیف سیکرٹری آفس تک، سیکرٹریٹ تک پہنچنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح آپ بہاول پور ڈویژن دیکھ لیں، بہاول پور سے لوگ جا رہے ہیں لاہور جا رہے ہیں، ان کے لیے بڑا مسئلہ۔ تو یہ صوبے بھی بننے چاہیے، یہ بڑے ضروری ہیں صوبے بننے بھی، اور بلدیاتی انتخابات جو ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ بالکل ہونے چاہیے جناب۔
1: رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، مجھے احساس ہے کہ پاکستان میں جو مالکان ہوتے ہیں، بیورو چیف ہوتے ہیں، کتنے مصروف ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی کام کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ سوالات بھی آ گئے، ہمیں کامران نے بھی جوائن کر لیا جو مالمو سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس دفعہ۔ چودھری شوکت صاحب، آپ بھی ایک سیاستدان ہیں، کاروباری شخصیت ہیں، رانا صاحب خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو چودھری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ چلیں کامران، آپ چودھری شوکت صاحب نے ٹائم جو ہے آپ کو دے دیا، عدنان سے بھی سوال لینا ہے، تو کامران آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری طرف سے آپ سب بھائیوں کو اور آپ کے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
1: وعلیکم السلام۔ کامران، آپ الیکشن میں جا رہے ہیں اس دفعہ، تو عدنان ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی سوشل ڈیموکریٹ کے ہیں، آپ بھی سوشل ڈیموکریٹ کے ہیں، چودھری شوکت ہمارے ساتھ ہیں، تقیر حسن بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ کے الیکشن جو ہو رہے ہیں سپٹمبر میں ہو رہے ہیں، تو کل کوئی ایک معاہدہ بھی ہوا ہے، کوئی میٹنگ بھی ہوئی ہے، تو ان چیزوں سے شیئر کریں، اور ہمارا رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔
5: جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں راجہ غفور صاحب کو، کہ انہوں نے کئی مور دین 40 سال سے وہ ہمیشہ 25 دسمبر کو قائد اعظم ڈے مناتے رہے ہیں، اور ان کی یہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے جو ہے جو ڈینش پاکستانی امبیسی جو ڈینمارک کوپن ہیگن کی ہے، انہوں نے ان کو ایک اعزازی شیلڈ دیا ہے راجہ غفور صاحب، اور میں دل کی گہرائیوں سے بہت زیادہ آپ کو اس کی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ جی جی
1: جی شکریہ کامران۔
5: جی جی، اور سیکنڈ بھائی، بہت میرے بھائی ہیں یہاں پر، تو مجھے تو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کون بیٹھا ہوا ہے، کون اٹھا ہے، وہ کسی کے حق میں کون بیٹھ گیا ہے، جو مجھے تھوڑی بہت پتہ لگا ہے، تو مجھے انفارمیشن جو پتہ لگی ہے بیٹھ گیا کسی نے کوئی پوسٹیں لگا دی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسی بیٹھنا کسی کے ساتھ اور کرنا یہ کوئی مطلب ہے، یہ کوئی پاکستانی سیاست نہیں ہے، یہ ایسے میں میری اپنی ایک رائے ہے کہ یہاں پر ڈیموکریسی ہے، ہر بندہ آ سکتا ہے اور وہ ووٹ کے لیے مطلب ہے اپنے پارٹی رجسٹرڈ کرائیں، آپ کو جو یہاں کا جو پروسیجر ہے پورا اس کو فالو کریں، پھر آپ ایک بالکل لوگوں کو کنوینس کریں ووٹ کے لیے کہ میری یہ ایجنڈا ہے، یہ میری پارٹی ہے، یہ والا میں مطلب ہے چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں میں مطلب بات کروں، جیسے میں اپنی بات کر سکتا ہوں جس کے لیے میں نے مطلب ہے کام کیا ہے، میں 7-8 سال سے سوشل ڈیموکریٹ کا بڑا فیتھ فل ایک ان کا ممبر رہا ہوں، اور میں نے جو سب سے زیادہ جو میں نے کام کیا وہ صرف 3 چیزوں پہ کام کیا، جس کے لیے میں مطلب ہے چاہتا ہوں فیوچر پہ بھی کام کرنے کے لیے، اگر مجھے اپرچونٹی یہاں ملتی ہے سٹی کونسلر کے لیے، میں انشاءاللہ اگر الیکٹ ہوتا ہوں تو میں نے 3 چیزیں کرنی ہے۔ نمبر چیز پریورٹی نمبر 1 جو میری ہے وہ ہے انٹیگریشن، یعنی انٹیگریشن یہ ہے کہ آپ اس سوسائٹی کا حصہ بنے، آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ یہاں زبان آپ سیکھیں یہاں پر، جو موسٹ امپورٹنٹ آپ کو پتا قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ آپ انگلش کی زبان سیکھیں تاکہ آپ انہیں سے آپ فائٹ کریں اور اپنا اپنا اپنا حق لیں، تو وہی بات میں کہتا ہوں کہ یہاں پر آپ انٹیگریشن رہیں، اگر آپ سویڈن میں ہیں تو یہاں کی سویڈش زبان آپ سیکھیں تاکہ آپ اس سسٹم کو سمجھیں، اور انٹیگریشن میں زبان بھی آتی ہے، جاب بھی آتی ہے، قانون کو فالو آتا ہے، اور آپ اس سوسائٹی کا حصہ بنے، آپ ٹیکس دیتے ہیں یہاں پر، آپ کے بچے ہیں، ہمارے جو یہاں پر بھائی ہیں بہن ہیں وہ یہاں پر قبرستان میں دفن ہے، تو یہ ہمیں یہاں کی

0: سے بات کرتے ہیں یہ ایسے ہم لوگ ہو گئے ہوئے. یعنی کہ تعلقات کی بیس پر ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں, چاہے وہ غلطی صحیح ہے چاہے میں غلط ہوں. آپ کو پتا ہے سوری آپ کو پتا ہے کہ جو بندہ کوئی بھی ہو دنیا میں, آپ نے تاریخ پڑھی ہے, جو سچ کی بات کرے گا اس کے دشمن ہوں گے صرف, اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا نہ اس کے دوست ہوں گے. یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے.
1: آپ دیکھیں جب بات کی جاتی ہے نا کہ ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ بعض جگہ آپ کو پتا ہے کہ غلام خریدے جاتے تھے, منڈیاں لگتی تھی, ان کی قیمت دی جاتی تھی. ٹھیک ہے, غلاموں میں بھی قسمیں ہوتی تھیں, کتنی قیمت کا غلام ہے کتنے میں, اور دوسرا غلام دوسرے کو بہتر ملتے تھے, مالک غلام کو بیچ دیتا تھا. یہ ہم نے سب پڑھا, لیکن ہم 2026 میں رہ رہے ہیں, یہاں بھی غلام بکتے ہیں, سیاسی غلام.
0: دیکھ لیں آپ,
1: 2026 کا ہوتا ہے نا, یہاں بھی ہم یہاں کی بات کرتے ہیں, ڈنمارک کی, ان کا تو آئین ہے قانون ہے, ہمیں احترام کرنا چاہیے. یہ قانون کے اندر رہتے ہیں, قانون کے نیچے رہتے ہیں, ایکول رائٹس کی یہ حمایت کرتے ہیں, شادی کی اجازت ہے, تو کیا مسلمان خریدتے نہیں ہیں جا کر, ان کے گلوں میں ہار نہیں ڈالتے؟
0: بالکل بالکل ٹھیک بات کی آپ نے.
1: تو یہ بہت ساری چیزیں ہم ریالٹی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ہم اپنی تسلی کرنے کے لیے, بھائی یہاں کا قانون ہے, جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کا آئین میں اس کو جو ہے اس پر لکھا ہوا ہے, تو ہمیں کیا کہ جس ملک کے ہم کسی کے ملک کے آئین کی مخالفت کر سکتے ہیں. رہتے ہم یہ ڈنمارک میں, سیاست ہم پتہ نہیں کہاں کی کر رہے ہوتے ہیں. آپ بندے ہمارے یہاں ہار جاتے ہیں, جو آپ میں بھی وہ جو کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں کہتا رہتا ہوں, بہت سارے عالم بن جاتے ہیں, سیاسی عالم بن جاتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے گالی نکال رہے ہوتے ہیں, اور مجھے کتنے لوگوں نے ثبوت دیے, مجھے شرم آتی ہے, وہ سن کے بھی شرم آتی ہے. یار ایسے بھی لوگ ہیں. پھر جب ہم بیماریوں کی بات کرتے ہیں, تو اب میرا یقین ہو گیا کہ یہ بیماری ایک قسم کی ذہنی نہیں ہوتی, بالکل نہیں ہوتی, یا ذہنی مریض ایک بیماری نہیں ہوتی, یہ بہت ساری بیماریاں, یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی. جو آپ کا دوست آپ کے پیچھے بیٹھے آپ کو گالی نکال رہا ہے, وہ آپ کا دوست اب بیمار آدمی ہے. وہ
0: دیکھ لیں پھر راجہ صاحب کیا چل رہا ہے. اب آپ نے خود ہی اس کی ساری تشریح کر دی ہے, تو میں
1: شاید آپ اجازت لیتے ہیں, آپ بھی مجھے پتہ ہے مسئول ہیں, آپ آفس میں موجود نہیں.
0: نہیں آپ کوئی نہیں, آپ کوئی نہیں بات کریں. میں کوئی یہ بھی نہیں اب کہہ سکتا کہ ان کو ہدایت دے, کتنی بار کہوں گا یا کتنی بار کہیں گے ہم آپس میں ایک دوسرے کو, ہمیں ہدایت دے سب کو ہدایت. تو اللہ تعالیٰ نے, تو مجھے لگتا ہے آپ کو پتا ہے میرے یہ پڑھا ہوا ہے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جانے ایک دن اچانک ہی, تو مجھے تو لگتا ہے کہ ادھر تو توبہ کے دروازے پہلے بند ہو گئے ہوئے ہیں, ادھر ہمارے اوپر اس قوم کے اوپر, کہ توبہ ہی کوئی نہیں, کوئی دعا ہی نہیں قبول ہو رہی. بتا دیں کوئی دعا قبول ہوئی ہو, دعائیں کرتے ہیں نا سارے, ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سب کر رہی ہیں, ملک کے اوپر بھی کر رہی ہیں, سب کے اوپر, کہ ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں ہے, کوئی دعا قبول ہو رہی ہے. مجھے ہی لگتا ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے, اللہ تعالیٰ ناراض ہے بڑا سخت. عقل بھی تو کام کرتی ہے نا, قرآن پاک پڑھا ہوا ہے آپ نے اردو کے ساتھ انگلش کے ساتھ, اس کو تو بار بار پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں فرمائی ہوئی ہیں کہ میں مہربان و نہایت, اپنے انسان کے اوپر بہت مہربان, اللہ تعالیٰ بہت پیار کرنے والا ہے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ ہی وہ کہتا ہے کہ اس کو ہو جاتا ہے کہ میں اپنے انسان کو کوئی نہ پہنچاؤں, چاہے وہ جتنا مرضی ظالم بھی ہو کر دیتا ہے. شرک نہیں معاف کرتا اللہ تعالیٰ کسی کو جو اس کے اگینسٹ آ جائے کہ میں خدا ہوں. اور دوسری بات یہ عیاری مکاری اور جھوٹ اور منافقت, تو دیکھ لیں آپ
1: شاید
0: ہم کتنے
1: لوگوں نے ایک اپنا بنایا ہوا ہے نا. اب یہاں جتنے بھی میلے ہوئے ہیں جتنے بھی, اور اس میں کامیابی کا راز کیا تھا؟ مینگو فیسٹیول, اس میں عام لگے ہوئے ہیں, لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں, خواتین جا رہی ہیں, بچے جا رہے ہیں, فیملی جا رہے ہیں, کہیں سہولیات زیادہ ہیں کہیں سہولیات تھوڑی ہیں. جو میں نے انالائز کیا ہے کہ لوگ دنوں پہ نہیں جاتے, لوگ سٹالوں پہ جاتے ہیں, انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں اس دفعہ ثابت ہوئی ہیں.
0: بالکل اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے, جیسے کہ ابھی آپ نے خود ہی بتایا کہ لوگ یہاں پر کوئی چھوٹی موٹی انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں, اس طرح کی انٹرٹینمنٹ جو ہٹ کے دوسری چیزوں سے ہٹ کے جو کی ہے سٹالوں میں کر لیں. مینگو فیسٹیول ایک, جسے آپ کہتے ہیں پاکستان کا بھی لگتا ہے, پتا کہ یہ پاکستان کے عام ہے, ادھر انگریز لوگ بھی آتے ہیں, ڈینش بھی آتے ہیں, دوسری لوگ بھی آتے ہیں, انڈینز بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, میں نے دیکھے ہیں. بہت سے لوگ پتہ لگتا ہے یہ پاکستان کے عام ہے, اور کئیوں کو نہیں پتا, پھر پتہ لگتا

میں صرف حکومت پاکستان نہیں کہوں گا, اسٹیٹ آف پاکستان, کیونکہ یہ حکومت نہیں دیتی, اسٹیٹ آپ کو دیتی ہے. پھر یہ جو میڈل آپ کو فزیکلی صدر دیتا ہے, جو ملک کا صدر ہوتا ہے, لیکن یہ میڈل اسٹیٹ دیتی ہے, حکومت نہیں دیتی. اور اسٹیٹ کا یہ بہت بڑا یہ اعزاز ہوتا ہے اور اس پہ بہت اسٹرکٹ پروسیجرز ہیں. تو کچھ جو لوگ جلنے والے جو ہوتے ہیں, کچھ لوگ جن کو مرچیں لگتی ہیں ایسی باتوں پہ, وہ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے مل گیا ایسے مل گیا, ایسے نہیں ملتا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں, اس کے بعد جب آپ کو یہ دیتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ ایک آپ کی سائٹیشن پڑھی جاتی ہے, آپ کی کریڈینشلز پڑھے جاتے ہیں, آپ کو کیوں دیا جا رہا ہے. وہ باقاعدہ آپ کو ایک ریٹن میں ملتا ہے, جہاں آپ کو لکھتے ہیں ریٹن میں کہ ہم آپ کو یہ میڈل اس لیے دے رہے ہیں. تو اس پہ میں نے کل بھی اس پہ باقاعدہ جو ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی, اور وہ سائٹیشن جو ہے میں نے گھر پہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے انہوں نے کیوں دی. اور اس پہ ظاہر بات ہے میرا جو پولیٹیکل ورک ہے پچھلے 20 سال سے آج تک, میں بڑے آنر اور بڑی ہمبل ہو کے, بہت ہمبل ہو کے, بہت آجزی میں ہی میں بات بتا رہا ہوں کہ مجھے بتائیں اور کسی نے کبھی کشمیر کی جو ایشو ہے وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے پرائم منسٹر کے ساتھ بحث کی ہو. بتا دیں مجھے اگر یہاں ہے کوئی اور, تو میں بہت آجزی سے یہ بات کر رہا ہوں وہاں پہ. اس وجہ سے انہوں نے یہ ظاہر بات ہے میں اتنے سالوں سے کر رہا ہوں, تو پھر وہ نوٹ کرتے ہیں ہر ادارے, یہاں تو گیا میں اسرائیل کے خلاف بولتا ہوں, ان کے ادارے ساری چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, رپورٹیں بھیج رہے ہوتے ہیں, ہمارے بھی ادارے سب, ہر قسم کے ادارے. یہ تو ایک عام چیز ہے. میں نے پرائم منسٹر کے ساتھ اس کیا اس ایشو کو چڑھا, میں نے اس کو اپنا کور ایشو بنایا جب میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا. میں نے فورن منسٹر کے ساتھ اس کے اوپر بات کی, اس نے مجھے جب ان کی گرین ڈیل ہوئی اس کے ساتھ کیا اسے کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ, اس پہ میں نے رفر ڈالا. جب نریندر مودی صاحب یہاں آئے تھے تو پارلیمنٹ میں نے پرائم منسٹر کے ساتھ کیا کہتے ہیں میری بڑی تلخ کلامی ہوئی, وہاں پہ بحث ہوئی. اور ہے کوئی اور جس نے یہاں کبھی یہ کیا ہو جس نے کشمیر کے ایشو کو, جو پاکستان کا کور ایشو ہے فورن پالیسی کے حوالے سے, میں تو ہیومن رائٹس کی وجہ سے بولتا ہوں نا, تو آپ مجھے بتائیں کہ کسی نے کیا یہاں پہ کبھی کسی نے اس لیول پہ بات کی ہے کشمیر کی. ہم الحمدللہ, میں بڑی آج سے یہ بات کر رہا ہوں, میں نے الحمدللہ مجھے اللہ پاک نے توفیق دی کہ میں نے یہ کی, اور میں نے لگاتار 3.5 سال اس کو کیا, کالم لکھے اس کے اوپر, اور اس کو میں ہائیسٹ ڈینش پولیٹیکل ہائیسٹ لیول پہ لے گیا. قرآن پاک کی بے حرمتی جب ہوتی تھی یہاں پہ, کیا میں وہ پہلا اور واحد سیاستدان نہیں تھا جس نے پارلیمنٹ کے فلور پہ بل پیش کیا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کو ختم کیا جائے؟ ہے کوئی اور جس نے یہ کیا ہو؟ ہے, اگر ہے تو مجھے بتائیں. تو اس طرح بہت سارے, اور جہاں کبھی پاسپورٹ پہ بات ہوئی, جب پاسپورٹوں میں سختی ہو رہی ہے, کوئی اور آواز بول رہی ہے؟ میں جب پارلیمنٹ کا ممبر تھا میں اس پہ اور بولتا تھا. اور اس کے علاوہ میں نے ہمیشہ اپنے کام میں یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان اور ڈنمارک کے ٹائز جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوں. اور یہ وہی بات ہوگی, پس پردہ بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. میں نے ہمیشہ اپنی کوشش کی کہ میں اس پہ پاکستان اور ڈنمارک کے حالات بہتر سے بہتر کروں, کیونکہ ڈنمارک میرا ملک ہے, میں یہاں کی پیدائش ہوں, یہ میری مٹی ہے, لیکن پاکستان میں میرے روٹس ہیں, وہ بھی میرا ملک ہے, جو محبت ہے پاکستان سے میرا ہمیشہ ایک تعلق رہے گا. اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ اسرائیل پر ہے کوئی مجھ سے اسٹرانگ آواز, ووکل آواز ہے ڈنمارک میں, سیاسی آواز جو اسرائیل کو کنڈیم کر رہے ہو؟ ہے کوئی اور کوئی مائیکل لال اس کیا کہتے ہیں سیاسی نظام میں جو یہ اپنی پارٹی پالیسی رکھے کہ حکومت جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے اس کے ڈیزالو کیا جائے اور فرام دا ریور ٹو دا سی ایک اسٹیٹ بنائی جائے جس میں سب رہیں اور سب کے ایکول رائٹس ہوں؟ ہے اور کوئی مائیکل لال اس جو سیاستدان بنتے ہیں جس نے جو یہ بات کرے؟ سب تو جب اسرائیل بربریت کر رہا تھا, سب کو پتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف بولنا تو اپنی موت کو وہ کیا اسے کہتے ہیں سیاسی موت ہے. سب اپنے بلوں میں وہ چھپ گئے تھے, چلے گئے تھے. ہے کوئی سیاستدان جو اس طریقے سے بول؟ میں نے تو ہمیشہ کھل کے بولا ہے, میں نے تو ہمیشہ کھل کے بات کی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب یاشری شری روی شنکر آئے تھے اور اپنے ڈیلیگیشن لے کے, اور جب انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنے پروپگنڈا کرنے آئے تھے, میں نے اس پہ راتوں رات جو ہے جو ہے کشمیر سوسائٹی ان کے ساتھ, میں نے ان کے ساتھ مل کے پروٹیسٹ وہاں پہ کیا, اور ہم نے اتنا کیا کہ ٹائمز آف انڈیا میں اس کی خبر آئی, شری روی شنکر کو جو ہے بیان دینے پڑے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر میڈیا کے اوپر. انہوں نے کہا ہم 15 ملکوں میں گئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, ڈنمارک میں

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: पाकिस्तान पाकिस्तान मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम। सामान नाज़रीन, ये मिला जुला प्रोग्राम है जो कम्युनिटी के लिए होता है, लोकल हमारी कम्युनिटी के लिए होता है। जो हमारी लोकल ख़बरें होती हैं उस पर बात की जाती है, अवामी शक्ल में बात की जाती है, गपशप की शक्ल में बात की जाती है, और ज़िम्मेदारान लोगों से बात की जाती है जिनका कम्युनिटी में हिस्सा होता है और असर रसूख होता है। ये लोग बैठते हैं और वहाँ बैठकर बातें करते हैं और इनकी बातों को नोट किया जाता है। जो बंद कमरे में बातें होती हैं उनको कोई नोट नहीं करता। जो कहीं बैठकर डिबेट करते हैं, खुले मैदान में करते हैं, हालों के अंदर करते हैं, अपनी जो कहते हैं जहाँ कोपेनहेगन की पार्लियामेंट होती है वहाँ बैठ के बातें करते हैं, उन बातों का बहुत असर होता है। और हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और उन लोगों के जज्बात का, उनके ख्यालात का भी। उन पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो भी चूंकि वहाँ पर उनका भी जो पार्लियामेंट होती है वो बंद कमरों में होती है, लेकिन वहाँ हर बंदे को जाने की इजाज़त होती है। वहाँ हम जाते भी नहीं हैं, लेकिन फिर अपने बंद कमरों में बैठ कर वहाँ फिर बहुत सारी बातें करते हैं। ना वो हमने डिबेट सुनी होती है, वह ना हमने सुना होता है उन्होंने वहाँ क्या कहा, कौन सी तजावीज़ दी। तो सामान्य नाज़रीन, हमें इन चीज़ों पर भी नज़र रखनी चाहिए। जब आपको पता चले कोई डिबेट हो रही है तो टाइम निकाल कर वहाँ जाना भी चाहिए, उनकी भी हौसला अफजाई होती है। सामान्य नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है वो डिप्टी मेयर साहब का, डिप्टी मेयर मौजूदा सिटी काउंसिल जो हैट्रिक मुकम्मल कर चुके हैं, और बहुत सारी हर आपको उनको जहाँ भी आप जाएं, मस्जिद में जाएं, दूसरी महफल में जाएं, सियासी इतमाम में जाएं, 14 अगस्त के इतमाम में जाएं, तो हर जगह वहाँ मौजूद होते हैं। मेरी मुराद है सैयद एजाज हुसैन बुखारी शाह साहब, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और 14 अगस्त की मुबारक भी देते हैं।
2: जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया राय साहब, जज़ाकअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक और आपको भी मुबारक हो।
1: शाह साहब, मैंने छोटी सी तमीद बांध दी है, इसमें कोई ऐसी चीज है तो उसकी तस्दीक कर दें।
2: आपकी बात में मुझे तो कोई ऐसी काबिल एतराज बात मुझे नजर नहीं आई जिसको बंदा कहे जी कि ये सही नहीं है या गलत है, तो उसमें मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसी अमेंडमेंट की जरूरत है। आपने जो कहा है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जहां पर लोग बैठते हैं उनका अपना एक दायरा इख्तियार होता है, अपना अपना डोमेन होता है। जो लोग पार्लियामेंट में है वो पार्लियामेंट से मुतल्लिका गुफ्तगू करते हैं, जो लोग कमून में है वो कमून से, जो रीजन में है वो रीजन से मुतल्लिका अपनी गुफ्तगू करते हैं। जाहिर है हर बंदे का एक अपना डोमेन है। सियासी लोग हैं जो वो सियासी बातें करते हैं, जो मजहबी लोग है वो मजहबी बातें करते हैं। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर अल्लाह का फजल होता है, जो हर लिहाज से जिनमें बहुत सारी सलाहियतें होती हैं, तो वो बहुत सारे मौजूदात पर अपनी गुफ्तगू करते हैं। और ये दुरुस्त है कि कोई भी बात है जो वो जब अपने पस मंजर उसका है जो वो जानना जरूरी होता है, और बाज़ औक़ात इस तरह है कि सुनी सुनाई बातें हैं जो वो भी गैर मुसद्दका होती हैं चूंकि उनमें भी कोई सच्चाई नहीं होती। तो बहरहाल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, कोई ऐसी बात मुझे तो आपके इंट्रो में कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जिस पे मैं कह सकूँ कि ये सही नहीं।
1: शाह साहब, इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने देखा है कि 14 अगस्त के हवाले से कोई 8-9 प्रोग्राम हुए हैं, जो बंदे 1-2-3 को ही समझते हैं कि ये जो प्रोग्राम हुए हैं, 1-2-3 बंदों उस जगह पे हैं, 8-9 प्रोग्राम हुए हैं। कहीं तादाद बहुत थोड़ी थी, कहीं उससे ज़्यादा थी, कहीं उससे ज़्यादा थी, कहीं बहुत ज़्यादा थी, कहीं उससे भी ज़्यादा थी। और जो सबसे ऑफिशियल फंक्शन था वो था पाकिस्तान अम्बेसी का फंक्शन था, वो भी उस भरा हुआ था, कसीर तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे। और जो सबसे खुशी की बात है शाह साहब, पाकिस्तान की सफ़ीर जो हैं, डेनिस सफ़ीर हैं, वो भी मौके पर मौजूद थी और आप भी वहाँ मौजूद थे।
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने कहा, मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि जो भी अवामी इज्तिमा हो जिसमें इज्तमाईयत हो, वो मजहबी प्रोग्राम हो, सियासी हो या कोई भी हो, अगर मेरी सेहत इजाज़त दे, मैं कहीं मसरूफ ना हो, तो मेरी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि मैं उसमें शामिल हूँ। और जहाँ तक हमारे ये जो कौमी त्यौहार हैं, ये चूंकि हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनमें हम शमूलियत इख्तियार करें, चूंकि इससे एक तो हमारा जो हमारी इज्तमाईयत है, एक दूसरे के साथ हमारा ताल्लुक है, और ये इजहार होता है कि हम अपने मुल्क के साथ कितने वफादार हैं, अपने मुल्क की मोहब्बत हमारे दिलों में कितनी है, अपने मुल्क से जो मुतालिका प्रोग्राम होते हैं हम उनमें शामिल होकर अपनी मौजूदगी का, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा जी, इस दफा मैंने भी देखा है کہ کافی سارے پروگرام ہیں جو ہوئے ہیں, اور میں جس نے بھی پروگرام کیا ہے پاکستان سے متعلقہ, یوم آزادی سے متعلقہ, ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کی تعداد, اگر کسی کی تعداد کم رہی ہے تو وہ بھی, اور اگر کسی کی تعداد زیادہ رہی ہے تو ان کو بھی, اور جن کی تعداد بہت زیادہ رہی ہے ان سب کو سارے لائق مبارک اور لائق تحسین اس لیے ہیں کہ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے. اب ہر بندہ ہے جو اس کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کا پروگرام کرنا چاہتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مہمانوں کو, کن کو آپ نے سلیکٹو گیسٹ پن رکھا ہوا ہے کہ ہر کوئی آ سکتا ہے, تو جو تعداد لوگوں کے شامل ہونے کی وہ اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ اس پروگرام کا سٹرکچر کیا ہے. تو بہرحال مجھے جن پروگراموں میں مجھے شامل ہونے کا موقع ملا ہے ان میں بلا شک و شبہ آپ نے کہا جی پاکستان امبیسی کا پروگرام ہے, جو بڑے سالوں کے بعد خوشی ہوئی دیکھ کر کہ اس دفعہ جتنی کرسیاں رکھی گئی تھیں وہ ساری ان پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, خواتین و حضرات دونوں جانب پہ, اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تقریباً اتنے لوگ ہیں جو وہ کھڑے بھی تھے. تو اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس دفعہ اس پروگرام میں شامل ہو کر اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے. اب اس کے محرکات کیا ہیں, اچھی بات ہے لوگوں کا واپس آنا, چونکہ ہم نے بہت سارے پروگرام ایسے بھی دیکھے ہیں, آپ بھی تقریباً امبیسی کے ہر پروگرام میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں, تو یہ ہمارا ذاتی طور پر تجربہ ہے, تجزیہ ہے کہ بہت سارے پروگرام ایسے بھی دیکھے ہیں جن میں آدھی کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے, ایون کہ آدھی کرسیاں جو وہ خالی ہوا کرتی تھی, اور آج جو کل کا ہمارا پروگرام تھا الحمدللہ, اس میں پرسوں والے جمعہ والے پروگرام میں امبیسی میں جتنے, جیسے میں نے گزارش کی کہ جتنے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اس سے زیادہ تقریباً اتنے لوگ ہیں جو وہ کھڑے بھی تھے, جن کے لیے بیٹھنے کے لیے, ظاہر ہے امبیسی کا ایک ان کا اپنا نظام ہے, ان کا اپنا انتظام ہے, تو محدود نشستیں تھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ, اور کسی بندے کو میں نے یہ نہیں کہتے ہوئے سنا جی کہ مجھے کرسی نہیں ملی, اور میں نے دیکھا ہے کہ جو بزرگ لوگ آتے تھے ان کو باقاعدہ طور پہ عزت کے طور پہ نوجوان ہیں جو وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر ان کو کرسیاں دیتے تھے, جو میں سمجھتا ہوں بہت خوشی کی بات ہے. اور جیسے آپ نے ذکر کیا جی کہ اس دفعہ ہمارے صرف یہ ہے کہ پاکستان کے امبیسڈر صاحب ہیں, جو وہی نہیں بلکہ جو ڈینش امبیسڈر پاکستان میں ہیں مایا مورٹنسن, وہ بھی اس دفعہ موجود تھی, اور بڑا اچھا لگا جی کہ ہمارے دونوں ممالک کے جو امبیسڈرز ہیں وہ پاکستان کے یوم آزادی کے پروگرام میں بیک وقت موجود تھے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان میں لوگوں کی شمولیت ہے, جو وہ اگر جتنے لوگ زیادہ آئیں گے اس سے پروگرام کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے, لوگوں کے جذبات اور اپنی محبت ملک کے ساتھ ہے جو اس کا اظہار ہوتا ہے, تو بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر, بہت زیادہ لوگ تھے الحمدللہ.
1: شاہ صاحب آپ نے ایک بھی دیکھا ہے, یہ ہسٹری بھی ہم لوگوں کو بتا دیں کہ کمیونٹی فوروم کے پروگرام یا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سالگرہ کے حوالے سے جتنے بھی پروگرام ہوئے کوئی شاید ہی کوئی پروگرام ہو جس میں آپ جو ہے خود وہ موجود نہیں تھے.
2: جی بالکل آپ کی بات درست ہے, اور میں نے یہ بات جو تھوڑی جان بوجھ کے اس پر تاخیر کی, میں نے کہا کہ میں ذرا باقی جو معاملات ہیں ان پہ گفتگو کر لیں تو اس کے بعد اس جانب بھی آتے ہیں, چونکہ ایک مبارک بات ہے جو وہ آپ کے لیے بھی ڈیو ہے جو میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے جس جانب آپ نے اشارہ کیا کہ حضرت قائد اعظم کا جو 25 دسمبر کا یوم پیدائش کا پروگرام ہر سال آپ جس کا انعقاد کرتے ہیں, الحمدللہ میں ہمیشہ اس میں شامل ہوا ہوں, اور ہمیشہ شامل ہو کر, بلکہ میں نے اکثر اوقات اپنے تجاویز ہیں جو وہ بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں جی کہ اس پروگرام کے لیے ہمیں کون کون سی تجاویز جو میں دے سکتا تھا وہ بھی میں نے آپ کو دی کہ اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے. تو اب چونکہ بات حضرت قائد اعظم کے جو ان کے یوم پیدائش کے پروگرام سے متعلق چل نکلی ہے, تو چونکہ اس مرتبہ یہ 150 سال ہیں جو وہ مکمل ہو رہے ہیں جناب قائد اعظم کے یوم پیدائش کو, اور اسی سلسلے میں مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے پاکستان امبیسی کے پروگرام میں یہ بھی دیکھا کہ آپ کو اسی وجہ سے آپ کو ایک اعزازی شیلڈ ہے جو وہ سفارتخانہ پاکستان کی طرف سے دی گئی ہے, جس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو کام کیا ہے قائد اعظم صاحب کے یوم پیدائش کے حوالے سے ہر سال پروگرام کرنے کا، یہ اس کے اظہار تشکر کے لیے، اس کا اینا کھیل سے جس کو ڈینش میں کہتے ہیں ایکنالجمنٹ کہ آپ نے کوئی کام کیا تو اسے تسلیم کیا گیا ہے ایمبیسی کی جانب سے، تو اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
1: بہت شکریہ شاہ صاحب، یہ آپ کا پروگرام تھا، آپ کی مبارکباد بنتی ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب دیکھیں نا، پچھلی دفعہ جب غالباً کوئی تھوڑا ہی دو ہفتے تین ہفتے پہلے بھی آپ سے پروگرام ہوا تھا آپ کے کاموں کا، کہ آپ اکثر اپنے کاموں کا ذکر نہیں کرتے تھے۔
2: جی جی،
1: تو وہ میں کہتا ہوں جو بات ٹاؤن ہال کی پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے وہ جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، جو نہیں جاتے وہ جو بند کمروں میں بیٹھ کر باتیں ہوتی ہیں ٹوٹلی تبدیل ہو جاتی ہے بات جو ہے نا۔
2: تو
1: جو پچھلی دفعہ غالباً آپ پہلی دفعہ اپنی سٹینیور میں جو اپنی جو اپنا ٹاؤن ہال کی یا کمیون کی پیریڈ ہے آپ کے ہیٹرک مکمل ہونے کے بعد، پہلی دفعہ آپ اتنا کھل کر بولے تھے۔
2: جی بالکل، آپ کی بات درست ہے، اور مجھے آپ نے بھی مجھے یہ کہا تھا جی کہ میں یہ چیزیں جو یہ بیان کروں، کچھ اور دوستوں نے بھی کہا تھا، اور اس مرتبہ یہ میری ایک لحاظ سے مجبوری بن گئی تھی کہ میں ان باتوں کا اظہار کرتا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی کام جو میں نے اپنی کمیونٹی کے لیے کیا ہے میں نے کبھی اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس دفعہ بدقسمتی سے کسی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا تھا کچھ دوستوں کی جانب سے جی کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کو اتنے سال ہو گئے، چار مرتبہ کامیاب ہو چکا ہے کمون کے الیکشن میں، میرے متعلق یہ جو کہا گیا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، تو آپ نے بھی مجھے کہا جی کہ میں ان چیزوں کو بتاؤں، ہائی لائٹ کروں، تو میں نے کچھ کم ہی چیزیں بتائی تھیں، میرے پاس رائے صاحب الحمدللہ مجھے بتانے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، اور میں یہ بھی جرات کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈنمارک میں کوئی بھی شخص جس نے کوئی کو کھڑا ہو کے میرا گریبان پکڑ سکتا ہے، اگر کسی بندے نے مجھے کوئی کام کہا ہو اور میں نے اس کے ساتھ میں چلا نہ ہوں، اس کا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ میرے اختیار میں تھا یا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ میں یہ کہنے میں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ آئے اور میرے سامنے کھڑا ہو کے کہ میں نے اس کو یہ کام کہا تھا اور اس نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، الحمدللہ میں نے ہر شخص کے ساتھ تعاون کیا جس نے مجھ سے، اور لیکن یہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں لوگوں کو بتاتا پھروں کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا، میں نے فلاں بندے کی یہ مدد کی، فلاں بندے کی یہ مدد کی، تو چند ایسی چیزیں پرسنل لوگوں کے جو معاملات میں نے حل کیے ہیں یا جن کی میں نے مدد کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے ہٹ کر میں نے صرف وہ جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں تھیں ان میں سے بھی میں نے آدھی چیزیں جو وہ بیان کی تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ کمیونٹی نے جو مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا تھا میں الحمدللہ میں نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور میرے کریڈٹ پر الحمدللہ بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے مجھے کسی کی اکنالجمنٹ چاہیے نہیں، مجھے کسی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، مجھے کوئی شیلڈ نہیں چاہیے، اعزازیہ نہیں چاہیے، مجھے کسی کی جانب سے اعزاز نہیں چاہیے، بس میرے لیے میرا ضمیر مطمئن ہے کہ جس بندے نے مجھ سے کسی کام کے لیے معاونت کے لیے کہا ہے الحمدللہ میں نے اس کے لیے کوشش ضرور کی ہے۔ اب مسئلہ جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر کسی جگہ پر جاتا نہیں ہے، مثال کے طور پہ ہمارے کتنے لوگ ہیں، جو میں اپنی مثال لے لیتا ہوں کہ ہمارے کمون کی ہر مہینے میں ایک آفیشیل میٹنگ ایسی ہوتی ہے جس میں ہر بندے کو آنے کی اجازت ہوتی ہے، جو ہمارا اوپن تاؤس آرڈن ہوتا ہے اس تک وہ بیٹھ سکتے ہیں، وہ ایک گھنٹہ اس میں لگے، دو گھنٹے لگے، بلکہ وہ تو ہم لائیو اسٹریم بھی کرتے ہیں ون پک مون سے، تو اگر کسی بندے نے وہاں پر آ کر میرا پروگرام، وہاں پر ہماری جو میٹنگز ہیں اس میں کسی نے آ کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہیں بیٹھ کر، تو بند کمرے میں بیٹھ کر یا کہیں اور بیٹھ کر وہ یہ کہتا ہے پھر جی کہ کمون میں ہوتا کچھ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جس نے آپ کا پروگرام نہیں دیکھا جو پروگرام آپ ہر سال کرواتے ہیں، تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ باہر بیٹھ کر کہے جی کہ اس بندے نے کیا کچھ نہیں ہے یا راجہ صاحب نے کچھ نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بددیانتی ہوتی ہے کہ آپ یقیناً جس بندے نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے اور اس کو ایکنالجمنٹ دینی چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ اگلی دفعہ اس سے بڑھ کر، اگر میں اس میں کوئی تعامل نہیں کر سکتا تو مجھے اس کی صرف تنقید کرنے کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب اور غیر جمہوری رویہ ہے، اور یہ انسان کی ذہنیت کا عکاس ہوتا ہے کہ انسان اپنی جانب سے اس کا سوچ کا لیول کیا ہے یہ ظاہر کرتا ہے جب انسان کسی پر بلا وجہ تنقید کرتا ہے یا اسے ہدف تنقید بناتا ہے۔
1: شاہ صاحب، بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ختم ہوگی، اسکول بھی شروع ہو گئے، نئی کلاسیں بھی آ گئیں، اور کالج بھی جو ہے بچے بچیاں جو ہے انہوں نے کالج کو بھی جمنیزیم کو بھی جو ہے وہ جوائن کر لیا، مختلف جو ہے وہ جگہوں پہ گئیں، کالج پہ گئیں، تو شاہ صاحب یہ چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں چونکہ آپ بچے خود پڑھے لکھے ہیں، آپ سارے پروسیس سے یہ ساری چیزوں سے گزرے ہوئے ہیں یا گزر بھی رہے ہوں گے، تو شاہ صاحب آپ ان کے بارے میں ہمارے مستقبل جو ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ہم زیادہ اب سوشل میڈیا کو اور بہت زیادہ ہم کہیں سیاست میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو شاہ صاحب ہمارا اگر دیکھا جائے تو ہمارے بچوں کا کیا مستقبل آنے والا جو وقت ہے وہ کیسا ہوگا؟
2: رائے صاحب، جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہمارے بچے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، آپ کو ہمارے بچے اعلیٰ عہدوں پر فائز نظر آتے ہیں۔ آپ ہسپتال میں چلے جائیں، آپ کسی اور جگہ چلے جائیں، آپ جتنے آفیسز ہیں ان میں چلے جائیں تو الحمدللہ، آپ سکول میں چلے جائیں، ٹیچر ہمارے بچے ہیں، لیبورنٹ ہمارے بچے ہیں، سویپ لاش کے ہمارے بچے ہیں، ڈاکٹرز ہمارے بچے ہیں، وکیل ہمارے بچے ہیں۔ لیکن ایک جانب جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بدقسمتی سے جو حالات بن رہے ہیں اس میں جو عدم برداشت کا عنصر ہے یہ بھی آ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے اور پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ پھر اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ وہ جیسے وہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر ایک غیر ملکی بچہ ہے، وہ پاکستانی ہو، وہ افغانی ہو، وہ کسی اور ملک سے ہو، عربی ہو، ترکی ہو، تو جب کوئی غیر ملکی ہے جو وہ ایک کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ سٹیمپ ہے جو وہ تمام معاشرے کے اوپر، اس ساری قومیت کے اوپر، صرف پرسنل ایک بندے کی وجہ سے نہیں، جس طرح اگر کوئی مسلمان کو غلط کام کرتا ہے تو اسلام بدنام ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا جی کہ فلاں بندہ، اگر میں نے یہ غلط کام کیا تو اس کا الزام مجھ پر ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ میری کمیونٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہے میرے اعمال کی۔ لیکن عرف عام میں ایک بندے کا جرم ہے یا اس کی غلطی ہے جو اس کو پورے معاشرے پر مسلط کیا جاتا ہے، اور یہ بدقسمتی سے ہماری جو ایک سال سے ہماری پولیٹیکل سچویشن جو چل رہی ہے اس کی وجہ سے، اور اس میں پھر مذہب کے مسائل بھی آ جاتے ہیں۔ اس میں ہماری ایک اسلامی تنظیم ہے جس کے بارے میں اب اس پر پابندی لگانے کے بارے میں بڑا بڑا شور ہو رہا ہے۔ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، ان سے آپ کو اتفاق ہو سکتا ہے یا اختلاف ہو سکتا ہے، میں ان کے ساتھ ذاتی طور پہ متفق نہیں ہوں، ان کے ایجنڈے کے ساتھ یہ میرا حق ہے، لیکن میں یہ بھی دیکھنے میں ہمارے میں آ رہا ہے کہ ان کی طرف سے بھی ہمارے جو اسکول اور کالجز کے بچے ہیں ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر دوسری جانب سے جب ہمارا کوئی ایک آدھ بچہ، جس طرح میں نے پہلے گزارش کی، کوئی غلط کام کرتا ہے تو سارے معاشرے پر اس کے اثرات ہیں جو وہ مرتب ہوتے ہیں، اور تمام اس کمیونٹی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے بچوں پر، یقیناً بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، اور یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں، چونکہ جس طرح ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے پیدا کر دیے تو ہمارا کام ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، ہر شخص ہے وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو اپنی بھیڑ بکریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ تو ہر انسان کی جو اولاد ہے، اس کا گھر ہے، اس کی رعیت ہے، اور اس کے بارے میں میں اور آپ جو گھروں کے ذمہ دار ہیں، ان سے فقط اپنے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ان سے اپنے گھر والوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، چونکہ وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ تو مجھے اور باقی سب کو بھی، ہم کو اپنی اولاد کے بارے میں بھی ذمہ دار ہیں ہم، تو ہمیں اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے ہیں جو، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی تعلیم کیسی جا رہی ہے، ان کو دینی تعلیم کے ساتھ ضرور آراستہ کریں، چونکہ جب دین سیکھیں گے بچے تو ان میں اخلاق ہے جو وہ دین سکھاتا ہے۔ تو جن کے بچے دین کی طرف مائل ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ والدین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، والدین کا ادب کرتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو اپنی مساجد کے ساتھ اٹیچ کریں، ان کو دین کے بارے میں معلومات ہیں، جو چونکہ جو انٹرنیٹ ہے یا سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ اتھینٹک نہیں، وہاں پر تو ایون کہ اگر قرآن بھی ایسے موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جن میں تحریف کی گئی، جن میں غلط بیانی کی گئی، یعنی قرآن کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے، ظاہر جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اس طرح کے کام یقیناً کرتے ہیں۔ تو مسائل ایسے ہیں جن کو ہم، بجائے اس کے کہ ہم کسی اتھنٹک عالم دین سے پوچھیں، ہم گوگل کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہر مسئلے کا حل ہم خود نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں تو ہر قسم کے سوالات اور ہر قسم کے جوابات موجود ہیں, جن سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اس میں. اور والدین کی چونکہ براہ راست ذمہ داری ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو اپنے بچوں کی تعلیم ہے, جو تعلیم انسان کو اچھا انسان بناتی ہے, اور اس کے ساتھ تربیت, چونکہ دو چیزیں یہاں پر, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے بچے پڑھ گئے ہیں وہ بڑے تعلیم یافتہ ہو گئے. تعلیم میں ایک چیز ہے, اس کے ساتھ تربیت کی بڑی ضرورت ہے, اور تربیت والدین کا اخلاقی فرض ہے, اور اس کو ہم اپنے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے. تو دین کی وجہ سے ہمارے بچے ہیں جو, ان کے اندر اخلاق پیدا ہوگا, ان کی تربیت اچھی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے, جس سے ہمیں بھرپور طریقے سے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے.
1: شاہ صاحب آپ نے بڑا بجا فرمایا. شاہ صاحب ایک چیز جو دیکھی ہے, جو ایک دو دن میں نے انالائز کیا اپنے سورسز سے بھی اور اپنے دوستوں ساتھیوں سے پوچھ کر بھی, کہ جب بھی ان سے پوچھا جائے آپ ذمہ دار ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, آپ ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں, ایسے بھی لوگوں سے پوچھا جائے تو یار کہتے ہیں کہ یہ جو قانون میں سختیاں ہوئی ہیں, باتیں تو بڑی اٹھاتے ہیں, گاڑی ہم غلط پار کرتے ہیں, تنقید ہم کرتے رہتے ہیں, تو یہ جو سخت قانون بنے ان کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ہر ذمہ دار بندہ شاہ جی کہتا ہے کہ یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں.
2: جی اس میں درست ہے, اس میں بہت ساری چیزیں, ایک تو یہ کہ ہمارے ہم بعض معاملات ایسے ہیں جن میں ہم خود ذمہ دار ہیں, اور بعض معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے خلاف جو قانون سخت کیے جاتے ہیں اس میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے کا سارا الزام ہے جو وہ ہمارے سارے ہو کہ ہماری وجہ سے ہو, ہم اس میں ذمہ دار ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن کچھ اور معروضی حالات بھی ہوتے ہیں, یعنی ملکوں کے حالات ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح اس وقت یورپ میں ایک مسلمان, یعنی بالخصوص مسلمانوں اور غیر ملکوں کے خلاف جو محاذرائی ہو رہی ہے, جو سینٹیمنٹ, جو لوگوں کا نظریہ بن رہا ہے, جو لوگوں کے خدشات ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا کہ دو ہفتے پہلے وہ جو اسپین کا جو موراکو کا حصہ ہے, بنیادی طور پر تو وہ موراکو کا حصہ ہے جسے کالونیزم کے زمانے میں اسپین نے اس پر قبضہ کیا تھا, سیوٹا جو شہر ہے, جہاں پر وہ کچھ 50-60 ہزار کے قریب تارکین وطن ہیں جو وہ سمندر کے راستے وہاں پر داخل ہو گئے, اور اس کی وجہ سے ڈنمارک میں یہاں پر جو ہماری تارکین وطن کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا, جی وہ خدا کے بندوں کہاں اسپین ہے, اور وہ 13 کلومیٹر کا درمیان میں سمندر ہے, اگر وہ یورپ میں کہاں پہ پہنچیں گے, وہ ایک حصہ ہے, وہ تو ہے ہی افریقہ میں جہاں پہ وہ داخل ہوئے, وہ ایک انکلیو ہے, چھوٹا سا ایک علاقہ ہے جہاں پر وہ داخل ہوئے, لیکن انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا جی کہ یورپ میں یہ آ رہے ہیں جی یہ, اور چونکہ وہ بالخصوص وہ موراکو کی طرف سے داخل ہو رہے ہیں تو اس لیے وہ سمجھا جاتا ہے جی کہ یہ مسلمان ہے. اور بعض لوگوں نے تو اب ہمارے سامنے تو یہ ہے جی کہ وہ تارکین وطن ہے, مہاجرین ہیں جو بھاگ کے وہاں پر آئے ہیں. اب اس کے بارے میں بھی بہت ساری قیاس آ رہی ہیں کی جا رہی ہیں کہ یہ کوئی پری پلانڈ پلان تھا جس کو بڑی طاقتوں کی آشیرواد حاصل تھی, جنہوں نے یہ کچھ معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اس طرح کے معاملات کیے. تو ہمارے اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض معاملات ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بندہ جو غلط جگہ پہ گاڑی پار کرتا ہے اور پھر اسے اگر جرمانہ ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے جی یہ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, یا کمون کی جانب سے, یا پارکنگ سیلس کے بجائے اس نے زیادتی کی. بھائی آپ اگر غلط جگہ پر گاڑی پارک نہیں کریں گے تو آپ کو جرمانہ نہیں ہوگا, تو ایسی صورت میں اگر ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے تو یقیناً ہم سیف سائڈ پہ ہوں گے. اب مثال کے طور میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں, ہمارے کمون میں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کیونکہ جن سے مجھے واسطہ پڑتا ہے, کہ ہمارے غیر ملکیوں کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان کو جو لے جاتے ہیں گھروں سے, جس کو عام زبان میں کہتے ہیں یہ کمون والے بچے اٹھا کے لے گئے, تو اس میں چونکہ مجھے واسطہ پڑتا رہتا ہے ایسے کیسوں کے ساتھ, لوگ مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, تو مدد کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں, گائیڈ لائن لینے کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس کی کوئی بھی کیس ہے جو وہ گورنمنٹ اتنی بیوقوف نہیں ہوتی کہ وہ کسی بندے کے خلاف کوئی اس طرح بے بنیاد کیس بنا لے. ان کے پاس کوئی ایویڈنسز ہوتے ہیں, کوئی ثبوت ہوتے ہیں, کچھ بیگاتنگ ہوتی ہیں, کچھ معلومات ہوتی ہیں جس کی بنا پر ایسے کام کیے جاتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جن کے بچے کو ان کے گھر سے اٹھا کے گورنمنٹ لے جائے اور ان کو نہیں پتا کہ وہ اس کو کس حالت میں رکھا جا رہا ہے. آلدو کے حکومت ہے جو حکومت ہے جو وہ ذمہ دار ہے اس کی بچی کا, اور بچوں کے متعلق بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو اچھا ماحول دیا جائے, لیکن سیفٹی سب سے پہلے. اس کے بارے میں ہمیں جو بتایا جاتا ہے, اب مثال کے طور پہ جو وہ جو اول ویل ہوتا ہے اس میں باقاعدہ طور پر عدالت سے ایک جج بھی شامل ہوتا ہے اس فیصلے میں. تو ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی کمون والے کسی کے بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور جہاں پر کوئی اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے ان لوگوں کو دیکھیں, اب اگر 100 میں سے اگر 2 لوگوں کے گھروں میں ایسا معاملہ ہوا کہ جن کے بچوں کو کمون کی طرف سے اٹھایا گیا ہے لے کے گئے ہیں, تو اس کی کوئی وجہ ہے. باقی جو 98 جن کو نہیں اٹھایا گیا, چونکہ ان کے گھروں سے کوئی شکایت نہیں ہے, اور جب شکایت ہوتی ہے تو اس پر قانون جو وہ حرکت میں آتا ہے. تو اسی طرح جو باقی معاملات ہیں, اگر ہم کوئی غلط کام نہ کریں تو یقیناً ہمارے خلاف کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا. لیکن جو قانون سازی ہو رہی ہے اس میں ایک تو بنیادی طور پر جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ معروضی حالات ہیں جو ان کا عمل دخل ہوتا ہے, اس کے بعد جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہوتی ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے, اور اس کے بعد کچھ حصہ ہماری جانب سے خود بھی ہوتا ہے کہ ہم خود کتنے مواقع دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف اس طرح کے ہم کوئی غلط کام کریں گے, اس کے خلاف جو ڈینش اکثریت ہے اس کا غصہ ہے جو وہ جائز ہوگا ظاہر ہے. تو وہ جب وہ اس ان کے پاس ایک موقع ملتا ہے, ان کو ایک آرگومنٹ ملتا ہے جس کے اوپر وہ اپنی پولیٹکس ہے جو ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہوتی ہے, لیکن یہ کہ ان کے لیے ان کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی وہ پولیٹکس ہے جو وہ ضروری ہوتی ہے, اور اس کی بنا پر وہ شور کرتے ہیں. اور پھر ہمارے خلاف چونکہ اب پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہے وہ اکثریت کی بنیاد پر ہوتی ہے, تو ظاہر ہے جس قانون کے متعلق اکثریت ہوگی وہ قانون پاس ہو جائے گا. اب اس کی ایک یہ مثال لے لیں کہ آج کل ڈینش فولک پارٹی نے اور جو غیر ملکیوں کے مخالف جو پارٹیاں ہیں ان کی سیاست فقط غیر ملکیوں کے خلاف بیانات پر چل رہی ہے. اب آج کل مثال کے طور پر ڈینش فولک پارٹی ہے جو اس نے ایک بڑا ایک جس چیز کو وہ بہت بنیاد بنا کر بہت شور کر رہے ہیں وہ یہ ہے جی کہ ڈنمارک میں 10 ایسی

0: نیت کے فروغ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.
1: شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کافی قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. ڈیفینیٹ اس وقت آپ کی اور بھی مصروفیات ہوں گی. آخر میں آپ اپنی کمیونٹی کو, اپنے بچوں کو سیاسی حوالے سے, دینی حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟
0: جی میں وہی پیغام جو میں اپنے لیے مناسب سمجھتا ہوں وہی میں اپنی کمیونٹی کے لیے بھی یہی کہوں گا اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو, سب سے پہلے تو ہم سب کو خصوصی طور پر اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. تو اپنی اولادوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے قرب و جوار کے لیے, اپنے ہمسایوں کے لیے کوشش کیجئے کہ اللہ کی مخلوق میں آپ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد ضرور کیجئے, اور کوشش کیجئے کہ اگر کوئی مستحق ہے آپ کی مدد کا, اللہ پاک نے آپ کو بہت سارے وسائل دے رکھے ہیں, تو آپ جس کو چاہیں, اور کوشش کیجئے کہ جو آپ کے خاندان میں سے ہیں, یہاں پر تو الحمدللہ شاید کسی کو اس طرح کی نہ تو مالی مدد کی ضرورت ہے نہ کوئی اخلاقی مدد کی ضرورت ہے, تو وہ ضرور کرنی چاہیے. تو جہاں جہاں آپ کے کوئی جاننے والے, آپ کے ملنے والے, آپ کے خاندان والے, اگر آپ کسی اپنے خاندان والے کی مدد کریں گے تو اس پہ آپ کو دو ثواب, ڈبل اجر ملے گا. ایک صلہ رحمی کا کہ آپ نے اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کی ہے, اور دوسرا کسی مستحق کو مدد کرنے کا. تو اپنے بچوں پر زیادہ کنسنٹریٹ کیجئے. ہم میں سے اکثریت ہے جو انہوں نے بہت سارے سنگ میل ہیں جو عبور کر لیے ہیں, ہمارے پاس رہائشیں موجود ہیں, ہمارے پاس اچھا کھانا پینے کے لیے موجود ہے, ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو وہ ویل آف ہیں, ان کے پاس گاڑیاں اچھی ہیں, گھر اچھے ہیں, بینک بیلنس اچھا ہے. تو ہمیں دو چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے, ایک آخرت کا کہ کل کا دن جب آئے تو ہم سرخرو ہوں اس میں, اس کے لیے محنت کرنی چاہیے, وہ ہمارا دین ہے. اور ہم نے دین کو فقط صرف نماز روزے پہ منحصر کر دیا, نماز اور روزہ دین کا ایک حصہ ہے, عبادات ہیں جو یہ صرف دین کا ایک حصہ ہے, اس کے علاوہ اخلاقیات بہت بڑی چیز ہے. اور اخلاقیات کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہے جو یہ بھی کیا جائے گا کہ تمہارا اخلاق کیا تھا, تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے ہم پیش آئیں, اور ہمارے جو معاملات ہیں اس میں ہم جتنے ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ, ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ, اور یقیناً سب سے پہلے اپنے گھر کے ساتھ ہم اپنے گھر کا سب سے پہلے خیال رکھیں, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں, اپنے دوستوں کا خیال رکھیں, اور جن کے ساتھ ہمارا کوئی ڈائریکٹلی تعلق نہیں بھی ان کو, ان کے ساتھ بھی اگر ہم کوئی اچھائی کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہونے سے, عیسائی ہونے سے, یہودی ہونے سے, یا کوئی بھی اور کسی مذہب کا فالوور ہونے سے, سب سے پہلے ہم انسان ہیں. تو اللہ پاک نے ہم سب کو انسان پیدا کیا, تو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو بھی اچھا کریں, اپنے گھر والوں کو اچھا کریں, اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں, اور اسی طرح ہم اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں, اور اگر کسی میں کوئی اچھائی ہے تو اس کا اظہار ہم بانگ دہل کریں, اس کا ہم محفلوں میں ذکر کریں کہ اس بندے میں یہ اچھائی ہے, اور اگر کسی میں کوئی کمی یا کوتاہی ہے تو اگر اس کی آپ تصحیح کرنا چاہتے ہیں, صرف تنقید نہ کیجئے, اس کی تنقیس نہ کیجئے, اس کو اکیلے میں بٹھا کر یا اس کو بلا کر اسے بتائیے بھائی یہ میرے خیال کے متعلق آپ کے متعلق یہ جو ہے چیز یہ اس طرح سے ہے, تو اس کی اگر آپ تصحیح کرنا چاہتے ہیں تو وہ اکیلے میں کیجئے, لیکن اگر آپ کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگوں میں کیجئے, اس سے اس کا حوصلہ بڑھے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اچھائی کو, ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کو, ایک دوسرے کے احترام کو فروغ دیں.
1: شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ کا لمبا ٹائم اس لیے ہے کہ اکثر ہم جب بہت سارے پروگراموں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو بھی دیکھتے ہیں اور دوسرے مہمانوں کو بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی وہاں مہمان ہوتے ہیں, تو اکثر کہا جاتا ہے جی کہ جو ہے جی شاہ صاحب تلاوت کرے. تلاوت کرنے سے کوئی بڑا کوئی سعادت کا کام ہو سکتا ہے؟ دنیا میں نہیں ہو سکتا. تلاوت دعا مانگنا اس سے بڑی سعادت کسی کے نصیب میں آتی ہے. لیکن شاہ صاحب ہم یہ رکھ لیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ ایک بندہ جو ہے اس کے پاس کہیں ڈائریکٹر ہے کسی فرم کا, کسی اور چیز کا بندہ کام کرتا ہے, بندہ کمون میں بیٹھا ہوا ہے, ممبر ہے, ڈپٹی میئر ہے, یہ اتنا تجربہ ہے, اور دن کے حوالے سے ہم ان سے وہ کام لیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جی یہ سید ہیں جی ان سے دعا منگوا لیں. شاہ صاحب سے تلاوت کروا لے. او بھائی 12 سال 14 سال 10 سال 9 سال ایک بندہ جس سسٹم میں بیٹھا ہوا ہے اس موقع کی مناسب سے ان سے تقریر کروائیں. ہم شاہ صاحب یہ ایک دعا منگوا لیتے ہیں تبرک کے طور پر, یہ سید ہے. شاہ صاحب معذرت ہے, یہ میں نے سوال کر دیا.
0: جی بالکل آپ کی بات درست ہے, مجھے بلکہ میں تو یہ کئی مرتبہ اس کا اظہار بھی کر چکا ہوں. عذرائے تفنن میں نے یہ مزاحن یہ کہا بھی ہے کہ آپ نے تو مجھے صرف دعا والا مولوی بنا رکھا ہے کہ یا تو مجھ سے تلاوت کروائی جاتی ہے, بڑی اچھی بھائی, اس سے بہتر تو کوئی اور کام ہو نہیں سکتا. اور میں سمجھتا ہوں
1: مسئلہ میں دعا والا نہیں بناتے نا, یا دعا والے کو پیسے بھی دیتے ہیں, آپ کو پیسے نہیں دیے جاتے نا.
0: نہیں الحمدللہ مجھے دعائیں چاہیے, پیسے ہیں جو وہ میری کبھی انشاءاللہ نہ کبھی میری ڈیمانڈ رہی ہے نہ کبھی آئندہ ہوگی. تو بہرحال میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ لوگ میرا اس میں الحمدللہ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے اس قابل سمجھتے ہیں, حالانکہ میں اپنے آپ کو شاید اس قابل نہیں سمجھتا, لیکن وہ صرف ایک وجہ سے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوں. مجھے اپنے بارے میں مجھے پتا ہے کہ میں کتنا نیک ہوں, لیکن وہ میری عزت اس وجہ سے کرتے ہیں اور مجھ سے دعا کرواتے ہیں. میں اس کی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. کل دو جگہ پہ میلاد شریف کا پروگرام تھا, تو وہاں پر مجھ سے بہت پڑھے لکھے بہت خوبصورت علم والے عمل والے مجھ سے بہتر عمل والے علماء وہاں پہ موجود تھے. تو لیکن دعا کے لیے وہاں پر بھی عیسائی میں بھی ہمارے ایک دوست ہے ان کے گھر پروگرام تھا.
1: اس کے بعد میری مطلب ہے کہ مجھے یاد میں نے آنا تھا, اسی بہانے ملاقات ہو جاتی, میں نہیں آ سکا.
0: جی جی. اور دوسرا کل غزوہ مسجد میں پروگرام تھا, تو الحمدللہ وہاں پر دو مفتیان کرام موجود تھے اور علماء کی ایک لمبی لائن موجود تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں میں ان کا شکر گزار ہوں مفتی طارق امین صاحب کا کہ انہوں نے دعا کے لیے وہاں پر بھی انہوں نے مجھے کہا, میں نے انکار بھی کیا, میں نے کہا جی آپ خود مجھ سے بہت بہتر عالم دین ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, مجھ سے زیادہ علم اور عمل والے ہیں, کسی اور سے کروا لیں. انہوں نے کہا نہیں جی دعا تم نے کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مجھے یہ عزت دیتے ہیں اللہ پاک ان کو مزید عزت عطا فرمائے. مجھ میں کوئی ایسا کمال نہیں ہے رہے صاحب, نہ ہی کبھی میں نے اس بات کا کبھی کوئی کوشش کی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس پہ یہ کہوں جی, کہ نہ کبھی میں نے ڈیمانڈ کی ہے کبھی کہ جی مجھ سے دعا کروائی جائے. یہ ان لوگوں کی محبت ہے جو مجھ سے دعا کرواتے ہیں, اللہ پاک ان کو اس محبت کا اجر عطا فرمائے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ بات بالکل درست ہے, مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ میں اور بھی کام کر سکتا ہوں. آپ تلاوت اور دعا کے علاوہ بھی مجھ سے کوئی کام لے سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا مجھے موضوع بتائیں آپ, میں انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو میں وہاں پر کھڑے کھڑے اس پہ گفتگو کروں گا. مجھے تیاری کی ضرورت نہیں, مجھے یہ ٹائم نہیں مانگنا پڑے گا جی کہ مجھے 5-10 منٹ دیں تاکہ میں تیاری کر لوں. تو جہاں پر مجھے اور جس موضوع پہ آپ چاہیں, آپ پولیٹیکلی ہو مذہبی ہو, تو میں اویلیبل ہوتا ہوں انشاءاللہ. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں آپ نے یہ اچھی ایک رائے سب نقطہ اٹھایا ہے, لیکن بار دیگر میں اپنی بات کو اس بات پہ ختم کروں گا جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ الحمدللہ اس دفعہ آپ کو جو اعزازی شیلڈ دی گئی ہے اس پہ بار دیگر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بلکہ میری امبیسڈر صاحب سے بھی اس بارے میں مختصراً گفتگو ہوئی تھی, میں کوشش کروں گا ان کے ساتھ مزید اس کو الیبوریٹ کروں کہ الحمدللہ اس سال پاکستانیوں کے حصے میں ایک تو صدارتی ایوارڈ ہے جو وہ بھی آیا ہے, اور امبیسی سے آپ کو بھی یہ شیلڈ دی گئی ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن میں نے امبیسی صاحب سے یہ بھی گزارش کی ہے جی کہ اس طرح کی جو اعزازی شیلڈز ہیں اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا کہ بالکل ایسی بات ہے. اور میں امید کرتا ہوں, اور میں امبیسی کو باقاعدہ طور پر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ میں لکھ کے بھیجوں گا, گزارش کروں گا امبیسی سے, جو کہ وہ ہمارے نمائندے حکومت پاکستان کے نمائندے, نہ وہ ہم سے الگ ہیں نہ ہم ان سے الگ ہیں. تو میں ان سے ضرور گزارش کروں گا کہ ہر سال کسی بندے کو آپ چن لیں, اس کی وہ جرنلسٹ ہو سکتا ہے, وہ کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے, وہ کوئی ڈاکٹرز میں سے ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی پولیٹیشین ہو سکتا ہے, کوئی ایسا بندہ جس کی کمیونٹی کے لیے خدمات ہیں, اس کو آپ سال میں آپ 2-3 لوگوں کا نام لکھیں, پھر ان میں سے کمیونٹی سے ان کے متعلق آپ رائے شماری لے لیں. کمیونٹی اگر جس کو بہتر سمجھتی ہے وہ اس کو یہ احساس ہے یہ ضرور دینا چاہیے. جہاں تک وہ صدارتی ایوارڈ کے متعلق ہے, وہ تو امبیسی نے جس کو نامینیٹ کرنا وہ تو اسی نے, وہ تو چونکہ اس کا میکانزم اس طرح کا امبیسی ریکمینڈ کرتی ہے یہاں سے, تو پھر وہاں پہ جو پروسیس ہے اس میں سے گزر کے تو صدارتی ایوارڈ کسی کو ملنا ہے تو وہ تو اس کا طریقہ ہی الگ ہے. वो तो कम्युनिटी से थोड़ा ही पूछा जाता है जी कि आप किस लोग को समझते हैं, किसको समझते हैं कि कौन इसका हकदार है। वो उनकी जवाबदेही है एम्बेसी, तो वो उन्हें करने दें। और जो यहाँ पर लोग हैं, मेरी ये गुजारिश होगी एम्बेसी से, और एम्बेसी साहब को मैं लिख के भी भेजूंगा, चलो मौका मिलेगा मैं उनसे गुफ्तगू भी करूंगा इस पे, कि मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी रविश होगी। कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस दफा हमारी एम्बेसी ने ये दो काम जो करवाए, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कम अज कम दो पाकिस्तानियों को, एक सिकंदर सिद्दीक साहब को भी इस दफा सदारती अवार्ड मिला, और कल यानी जुमे वाले दिन 14 अगस्त को आपको ये जो एजाजी शील्ड दी गई है। मुझे इस पे खुशी है कि ये जो शुरुआत हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका तसलसल बरकरार रहेगा और आइंदा हर साल किसी न किसी शख्स को इस तरह की एजाजी शील्ड मिलेगी। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानियों के लिए, ये किसी गैर मुल्की के लिए थोड़ी है, तो जिसको भी मिले हमें खुशी का इजहार करना चाहिए, है तो पाकिस्तानी ना, जिसको भी मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जब भी मेरी गुफ्तगू होगी उनसे, तो मैं इस पर मजीद बात करूंगा कि इसको हर साल इस तरह का कोई एजाजी, जिसकी जिसको आप समझते हैं, कम्युनिटी समझती है कि किसी ने कोई नुमाया काम किया है, वो काबिले कदर कोशिश की है अपनी कम्युनिटी के लिए, तो उनको इस एजाज से नवाजा जाए। तो मैं इंशाल्लाह इस पे मैं जरूर काम करूंगा।
1: शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम शेयर किया हमारे साथ।
0: बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह जी, अल्लाह।
1: सामान नाज़रीन, ये थे सैयद एजाज हसन बुखारी शाह साहब से। शाह साहब बड़ी मेहनत करते हैं, दीनी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी, कम्युनिटी के लिहाज से भी, ये सारी बातें चलती रहती हैं और चलती रहनी भी चाहिए। इन चीज़ों पर बातचीत भी होनी चाहिए, डिबेट भी होनी चाहिए, और सब की जो है वो नीयत भी साफ होनी चाहिए। सामने नाज़रीन हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، موسم کی بھی بات ہوتی ہے تو وہ تو ہو چکی، اسی طرح بادل بھی آ گئے، وہ بھی ہو چکی۔ اب چونکہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی موسم یا سیاسی بادل ہیں، یہ جو کافی لمبے عرصے سے چل رہے تھے، 14 اگست کے حوالے سے بھی، سے سیاست کے حوالے سے، 14 اگست کا 14 اگست ہی ہوتا ہے، مینگو فیسٹیول ہی ہوتی ہے، اور جو بریکنگ نیوز ہوتی ہیں وہ بریکنگ نیوز ہی ہوتی ہیں، کمیونٹی کی خبریں جو ہوتی ہیں وہ کمیونٹی کی ہوتی ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے تجزیہ نگار عدنان امین علی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کوئی بریکنگ نیوز بھی لیں گے۔ عدنان، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے عدنان، میں نے چھوٹی سی تمید جو ہے وہ جلدی میں باندھ دیا، اور جس طرح موسم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تبدیل ہوتا ہے اور ہماری کمیونٹی کی سیاست بھی تبدیل ہوتی جاتی ہے، جس طرح 2 دن آم ہوتے ہیں تیسرے دن آم بھی جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے، تازہ نہیں رہتا، اسی طرح سیاست بھی جو ہے وہ 2 دن گزر جائیں تو وہ بھی پرانی ہو جاتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟
2: صاحب ایسے ہی ہے، دیکھیں جیسے آپ نے فرمایا منڈے والے دن کہہ لیں، آلموسٹ ساری وہ موسم کافی ٹھنڈا اور بارش کا ہوتا ہے اور پھر گرمی بھی آتی ہے، ابھی موسم کیونکہ اب موسم تو چینج ہی ہو گیا نا، تو سمر بھی آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی سمر کا پیریڈ تو ختم ہو رہا ہے۔ دوسری بات، جیسے آپ کو معلوم ہے پچھلے منڈے والے دن ساری آلموسٹ ویکیشن ختم ہو گئی، اسکول شروع ہو گئے، ڈونیشن شروع ہو گئے، آلموسٹ لوگوں کے 90% کام شروع ہو گئے، تو ایک قسم کا کہتے ہیں نارمل ویریئر سسٹم شروع ہو گیا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مون کا مون کے بجٹ آئیں گے، سینس بجٹ آئیں گے، مطلب کہہ لیں کہ ایک قسم کا جو رولنگ سسٹم ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے، اور وہ اب چلتا رہے گا اور آہستہ آہستہ کیا کہتے ہیں چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی اور نارمل ڈیز وہ کیا کہتے ہیں ہوتے جائیں گے۔
1: یہ عدنان آپ نے بجا فرمایا۔ عدنان، یہ جو سارا سسٹم اب شروع ہوگا، جو پارٹیوں نے وعدے وعید کیے ہوئے ہیں، کیا اس پر عمل درآمد ہوگا یا کہ بس الیکشن ختم ہو گئے تو بات بھی ختم ہوگی؟
2: یہ سب کوشش تو کریں گے نا کہ جو جو پالیسی جو ویکینسی بنے اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے، اور آبویسلی کیا کہتے ہیں جو ان نے وعدے کیے ان پہ کوشش کریں گے، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں پورا کریں گے تو آبویسلی پھر لوگوں میں کیا کہتے ہیں فرسٹریشن آ جاتی ہے، اور پھر لوگ ان باتوں پہ کرتے ہیں، اور پورے سمر کے اندر اس بات پہ والر بھی اٹھے ہیں کہ یہ وعدے پورے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، تو وہاں ایک دو پارٹیوں نے پھر کیا کہتے ہیں پورا جو سسٹم ہے، پورا جو پورا ایریا ہے اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب جیسے کچھ دنوں کے بعد سال کا نیشنل بجٹ بھی آ جائے گا، لوکل کمیونوں کے بھی بجٹ آ جائیں گے، تو پھر آبویسلی پتہ چلے گا کہ کہاں سے پریپریٹری ہوتی ہے، کہاں سے نہیں ہوتی، اور پھر کہاں سے چیزیں چلتی ہیں، اور آبویسلی کیا کہتے ہیں لوگوں کی سوال جو ہیں وہ بھی شان کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کافی ٹھپ چیزیں رہی ہیں اور کافی مشکلات بھی ہیں، اور ہر چیز پہ کیا کہتے ہیں غور کریں گے، ہر چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور آبویسلی اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے۔
1: عدنان، الیکشن تو پارلیمنٹ کے کسی ٹائم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کمیون کے الیکشن تو ان کے ڈیٹ، مہینہ اور سال جو ہے وہ فکس ہوتا ہے، اسی دن ہی ہونا ان کے ہوتا ہے، ریجن کا بھی، تو اگلی دفعہ آپ محسوس کرتے ہیں نئے لوگ آئیں گے یا یہی لوگ جس طرح چل رہے ہیں اسی طرح کے کنٹینیو کریں گے؟
2: صاحب میرے ہاتھ سے تبدیلی کافی آئے گی، اور کیونکہ لوگوں کو مسائلوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، آبویسلی ایک بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ آپ جب الیکشن لڑتے ہیں نا تو آپ کو اس کمیون کے بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے، جس طرح ہر کمیون کا ایک ایریا ہوتا ہے، آپ بہت سارے وعدے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، مگر آپ کو یہ بھی اندازہ رکھنا چاہیے کہ آپ جب وعدے کرتے ہیں وہ وعدے پورے ہو سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہر چیز، آپ کو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر وعدہ ہر چیز پورے کرنے کے لیے پیسے بھی شامل ہونے چاہیے، اور جیسے آپ کو معلوم ہے اس وقت یہ ایک ڈبیٹ جاری ہے کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. آپ اس وقت دیکھیں نیشنل پلان کا آپ ایک چیز دیکھیں نا جو ایک شاکنگ نیوز ہے, وہ یہ ہے کہ ٹینس فال کے بچی ونس اگین جاگ گئی ہے اور وہ ایک ایجنڈا پہ جاگی ہوئی ہے کہ ان کا جو نیم کیا کہتے ہیں ایجنڈا ہے کہ مسلمان کام کرنے ہیں. اور اس وقت وہ ایک قسم کا دیکھا جائے نا تو بہت آگے جا رہے ہیں. ابھی تو بندہ کہہ سکتے کہ الیکشن کا ٹائم ہے, پتا نہیں میرے خیال سے اتنی جلدی تو الیکشن نہیں آئیں گے, مگر وہ ونس اگین کیا کہتے ہیں جاگ گئے ہیں. اب یہ دیکھیں ہمارے مسائل جو سویڈن ہیں ادھر جو ان کی اس طرح کی پارٹی ہے مکاڑ اسی طرح ان کی تینمس میں ہے, وہ اس وقت پہلی دفعہ جو بندہ 20 سال میجر نہیں تھا کر سکتا کہ سویڈن کے اندر ہوگا وہ ٹیکنیکلی جا کے اسٹیٹ گورنمنٹ کا حصہ بن جائے. تو اب ایک قسم کا دیکھیں نا کہ کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کمنگ ڈیز میں یہاں پہ بھی ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن آ رہا ہے 5 کو, پتا نہیں اب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کچھ دن کے مسائل ہو گئے تھے مگر ابھی تک وہ پریپیئر ہے. تو اس لیے ہر چیز کو غور سے دیکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اس سوسائٹی کو آپ کیسے چینج کریں گے. تو اب سر یہ ہو سکتا ہے کہ 2029 کی جو قانون کا الیکشن آئے اس میں کافی نئے لوگ آئیں اور کافی لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور پڑھنے کو غور سے یہ کرنا چاہیے کہ آپ جس قانون میں رہ رہے ہیں 98 قانون ہیں اور 4 ریجن ہیں جہاں کے الیکشن ہوں گے اگلی بار, تو بندے کو دیکھنا چاہیے کہ بندہ اس طرح کا ٹائم اور اس طرح کا کیا کہتے ہیں دے سکتا ہے اور چیزوں کے معاملے میں پتہ بھی ہونا چاہیے. آپ کو جیسے معلوم ہوگا اس سمر کے اندر کافی حالات بھی ہوئے ہیں خراب, کچھ کمونوں میں ٹاسٹوپ ہوگی, ایمسٹون ہوگی, راسکیل ہوگی, ٹنکیا ہوگی, اور ان چیزوں پہ بھی ہمیں غور دینا چاہیے کہ وہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور ان کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں.
1: عدنان اب یہ جو ہے وہ آم کا جو میلہ ہے مینگو فیسٹیول وہ بھی ایک رونق جو ہے وہ اب لگتا نہیں ہے کوئی اور پروگرام ہوگا, وہ تو سارے ختم ہو گئے. 14 اگست کے حوالے سے بھی کوئی 7-8-9 پروگرام ہوئے وہ بھی اختتام کو پہنچ گئے اور اچھا اختتام ہوا جسے کہتے ہیں خوشی والا اختتام تھا, تعداد تھی لوگوں کی, یہ کام بھی ختم ہو گیا. اور ابھی جو کیا ایمنا بنتا ہے, کس طرف ہماری کمیونٹی جاتی ہے, کس سوچ کو لے کر آگے جاتی ہے, کیا انہوں نے پاکستانی سیاست کرنی ہے یا ڈینا سیاست کرنی ہے, آپ اس کو کس طرح انالائز کر رہے ہیں؟
2: سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ یہ سب کچھ کے بارے میں اب یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت بات ہوتی ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ آنے میں بھی, اور ہم لوگ خود بھی کیا کہتے ہیں نا ایک قسم کا کیا کہتے ہیں نا چیلنج دے دیتے ہیں اور دے دیتے ہیں. اس وقت ہمیں یہ بھی فوکس دینا چاہیے کہ ہم اس کلچر کا ایک حصہ بن گئے ہیں, ہم اس ڈبیٹ کو کیسے چینج کریں گے. ہم کوشش تو کرتے ہیں مگر پھر کچھ ہیں نا کچھ ہمارے لوگ جو جس بات کو ذرا تھوڑا الٹ لے جاتے ہیں. جیسے یہ اب کالج جمعیشن شروع ہونے لگے تھے اور کالج شروع ہونے لگے تھے اس کے اندر حزب التحریک نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس کے بارے میں بہت سارے سلچے چل گئی تھی, مگر مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اس چیز کو چینج بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کو بندہ ٹیکنیکلی کچھ بندوں نے اس کو اور چیزوں میں کہہ کے نا اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی, پر انفارچونیٹلی اس میں نا ایک دو مسٹر کے دن میں ہم اس بات کو بہت بڑا کر دیا تھا جتنی بڑی بات نہیں تھی. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں ہم ایک پلیٹ فارم پہ آئیں, جس طرح ہم مینگو فیسٹیول اور یہ فیسٹیول اکٹھے کر سکتے ہیں نا تو اس طرح ہم اس پیج پہ بھی اکٹھے آ سکتے ہیں. ابھی آپ کو جیسے معلوم ہوگا کہ ہم اس منتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ منتھ 12 نبی کا ہے, ہمارے نبی کی سانگا ہے, ہمارے نبی کی کہتے ہیں عید اور روزوں کے بعد دیکھا جائے تو بہت بڑا منتھ ہے یہ. تو اس طرح کے منتھ کے اندر ہمیں ان پروگرام میں بھی پھر چیزیں بتانی چاہیے کہ ہمارا کلچر کیا ہے, ہمارا کلچر اس طرح کا کلچر ہے. تو یہ چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں کہ ہم اپنے کلچر کو بتائیں اور ہم اپنے ایونٹ کو بتائیں. ہمارے مینگو فیسٹیول آلموسٹ بہت اچھے ہوئے ہیں اور और मैंगो फेस्टिवल के अंदर जैसे आपको पता है ये जो माशाल्लाह अम्बेसी का प्रोग्राम हुआ है उसके अंदर जैसे आपको पता है आप भी उधर थे, मैं नहीं था मगर मुझे पता है कि डेनमार्क की जो अम्बेसडर है पाकिस्तान के अंदर उसने भी पार्टिसिपेट किया है और वो भी आई है, उसने भी कल्चर देखा है और जैसे वो पाकिस्तान में काम कर रही है वो भी हमें पता है, थोड़ी बहुत उसकी उर्दू भी सीखी है हमने पहले। तो इस तरह से होता है कि हम अपने कल्चर को स्प्रेड करें और हम अपने कल्चर को बताएं कि हम कुछ लोग हैं जो कल्चर को हास्टल कर लेते हैं मगर वो सेम चीज़ है, वो यहाँ पे भी है, इनके कल्चर में भी वो सेम प्रॉब्लम्स हैं मगर मसला ये है कि बस उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है।
1: अदनान अक्सर बात होती रहती है कि जब आपसी रिकॉर्ड भी बात की जाए या बंद कमरों में गपशप की शक्ल में बात की जाए दोस्तों के साथ, तो सियासतदान भी ये कहते हैं, हमारे सियासतदान जो हैं कानून के हो गए पार्लियामेंट के साबका या मौजूदा, तो जब बात एंड पे जाती है तो उनसे सवाल किया जाए तो फिर ये जो कानून में सख्तियाँ आई हैं, आप तो बड़ी सहूलियात बताते थे, 70 में ये था, 71 में ये था, 81 में ये था, उस वक्त ये सहूलियात थी, ये सहूलियात थी, तो उन्होंने कहा फिर इन सारे जो कानून सख्त हुए इनका जिम्मेदार कौन है, तो हमने सर्वे भी कराया था याद है आपको, तो हर बंदा कहता है ये हमारा कसूर है, जब हमारा कसूर है तो फिर हम सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते।
2: इस पर मैं वही कहता हूँ कि इंसान को अपनी गलतियों को सीखना चाहिए और गलतियों को अमीर करना चाहिए। कुछ गलतियां बंदा ऐसे कर देता है कि जो आपके सामने होती है उनको बंदा एडमिट करके रेकोनाइज करके आगे चला जाए और कंप्रोमाइज कर ले तो वो फायदा होता है। आप उन चीजों पर आप कि आप इस आपके पीछे इस एजेंडा से पड़े हुए हैं या आपके पीछे इस एजेंडा से पड़े हुए हैं तो फिर वो बात कभी खत्म नहीं होती। आपको बात को खत्म करके आगे चले जाना चाहिए, कहना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई है, मैं इसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो मामला होगा वो ठंडा भी हो जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा।
1: अदनान आखिर में कोई आप मैसेज या कोई पैगाम देना चाहें कोई नौजवान बच्चों को, अब स्कूल खुले हैं, कॉलेज शुरू हो गए हैं, स्कूल भी नई क्लासें बच्चों को मिल गई हैं, ये सारा काम तो सिस्टम में चल रहा है, चांद सूरज ग्रहण भी हुआ, तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं और अब तो बच्चों ने बाकायदा जो है अपनी तालीम को जो है जारी व सारी शुरू कर दी है।
2: मैं यही कहूँगा बच्चों को कि अपनी तालीम पे गौर दें, अपनी एजुकेशन पर गौर दें और जो आपको बेहतर लगे वो करें। आपका फ्यूचर है, आपकी जिंदगी है, आपने खुद डिसाइड करने का आपको फ्यूचर कैसा है। मैंने भी अपनी बेटी को यही कहा है जो जनरेशन में शुरू हुई है, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, जो तुम करना चाहोगी हम उसमें सपोर्ट करें।
1: अदनान आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। सामाई नाजरीन ये थे अदनान अमीन अली जो के अपना तजिया पेश कर रहे थे। समय हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी है, कोई राय देना चाहता है, अपनी बात करना चाहता है, तो उसके लिए अदर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है, हमारे साथ साथ रहिएगा।
0: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس طرح آپ روٹین کا پروگرام کرتے ہیں, اس وقت ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ غفور صاحب, آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے لسنر ناظرین سب کو میرے طرح السلام علیکم. آج 3 ربیع الاول ہے, موسم بہت پیارا ہے, اور ربیع الاول کا مہینہ آپ سب کو پتا ہے کہ عظمتوں والا مہینہ ہے, لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو کہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ مہینہ ہمارے لیے شروع ہوتا ہے, لیکن اس کی ہم بعد میں بات کریں گے. سب سے پہلے راجہ غفور صاحب, آپ کو اور آپ کے فیملی کو میں بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو جو شیلڈ جو ہو پاکستان امبیسی کی طرف سے ملی ہے, اس کی آپ واقعی ہی اس کے مستحق تھے اور آپ کو یہ شیلڈ ملی ہے, اور ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں.
0: جی راجہ شاہ صاحب, یہ آپ کو بھی ملی ہے.
1: جی, یہ سب کے لیے ہے, پوری کمیونٹی کے لیے ہے, کیونکہ جو دن رات کام آپ کرتے ہیں اور 24 گھنٹے ریڈیو جو ہے وہ چلتا ہے, اور جو کمیونٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی اور ایز اے جرنلزم کے لحاظ سے بھی آپ کی خدمات جو ہیں وہ بہت پائے کی ہیں, تو لہٰذا امبیسڈر صاحب نے جو بھی سوچا ہے, جس طرح بھی سوچا ہے, وہ بہت اچھا سوچا ہے. آخر ان کی کمیونٹی کے لیڈران سے بات وغیرہ ہوئی ہوگی, اور سب نے آپ کو یا جس طرح بھی ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ بہت اچھی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک خوش رکھے, ہم تو آپ کو دلی مبارک دے رہے ہیں اور اس بات پہ خوش ہیں, اور بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو ہیں ایونٹس ہوتے رہیں, اور جن جن کا بھی کوئی کام ہے اور جو بیچارے گمنام بھی ہیں اور کام کر رہے ہیں, ان کو بھی اسی طرح کے جو سرٹیفکیٹس یا شیلڈس ہیں یا دوسری چیزیں, وہ امبیسی کو چاہیے کہ ان کو بینگ اے پاکستانی سٹیزن یا ڈینش سٹیزن ہو لیکن ہو پاکستانی روٹس کے, تو ان کو ضرور ملنی چاہیے. جی راجہ صاحب.
0: شاہ صاحب, بڑی خوشی کی بات ہے, کمیونٹی کے لیے خوشی کی بات ہے. ہماری جو پاکستان میں ڈینش سفیر ہیں وہ بھی وہاں موجود تھی, باقی لوگ آپ بھی سارے موجود تھے, ہمارے ساتھی جو اتنے بھی ہیں فورم کے, میڈیا کے اور اپنی ہمارے سارے ساتھی ہیں, شاہ صاحب موجود تھے, سب نے خوشی کا اظہار کیا. تو شاہ صاحب ایک دیکھیں نا, ہم نے کرونا کا پروگرام سب سے دنیا میں لمبا پروگرام ہے جو آج تک ہم اس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے.
1: جی آپ نے بالکل صحیح بات کی. اس وقت خالد بٹ صاحب اڈنسے سے یہاں تشریف فرمایا ہے, تو وہ بھی آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں, تو یہ لے ان سے بات کر لیں.
0: بہت شکریہ. بٹ صاحب تو ایک ایسی شخصیت ہیں, سدا بہار شخصیت ہیں, ہمیشہ یہ اچھے قوموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, اتنی دور سے تشریف لاتے ہیں, وہ اب پنشن پہ بھی چلے گئے ہیں, تو بڑا مشکل ہوتا ہے آنا جانا, اچھے خاصے جو ہے ٹائم ہوتا ہے, اچھے خاصے پل بھی اب بن گئے ہیں, اس کے بھی اخراجات ہوتے ہیں. تو بٹ صاحب کو ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں, بٹ صاحب ہر اچھی چیز میں حصہ اپنا ڈالتے ہیں.
2: بڑی مہربانی راجہ صاحب. السلام علیکم.
0: السلام بٹ صاحب.
2: راجہ صاحب بہت بہت مبارک ہوئے. وہ کہتے ہیں نا بارش کا پہلا قطرہ, کیونکہ یہ دیکھیں جی
0: بڑا زور میں نے لفظ استعمال کیا.
2: میرے خیال میں جب سے سفارت خانہ یہاں کوپن ہیگن ڈنمارک میں, جب سے سفارت خانہ, یہ فرسٹ ٹائم سفارت خانے نے کسی کو شیلڈ دی ہے, وہ راجہ غفور صاحب ہیں.
0: شکریہ بٹ صاحب. سب کو ملی ہے جی, ہمارے ساتھی ہیں سارے, آپ لوگ سب ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں, تو یہ سب کو ملی ہے. میری چلے نام آ گیا, مجھے دے دیا ہے, لیکن ہم سب ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں, سب مل جل کر کام کرتے ہیں, اپنے اپنے طریقے سے اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں.
2: میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا سفارت خانے کی طرف سے بھی یہ ایک جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے شعیب سرور صاحب نے, یہ پہلا ہے آخری نہیں. اب یہ ہے کہ الحمد للہ یہ سلسلہ جو ہے نا اس کو جاری سر رکھے, اور جو لوگ جیسے آپ ڈیزرو کرتے ہیں, جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کوئی بھی شیلڈ یا کوئی کسی قسم کا ان کی جو خدمات ہیں ڈنمارک میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے, تو ضرور یہ ہے کہ ان کو دیں, فیوچر میں بھی دیں, تاکہ اس سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے.
0: بہت شکریہ بٹ صاحب. آپ آتے ہیں, ساری تقریبات کو آپ دیکھتے ہیں, آپ اپنے پاس اڈن سے بھی یہ تقریبات, جب سے میں اس ملک میں ہوں اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ کرا رہے ہیں.
2: یہ دیکھیں جی, پاکستان جو ہے دل پاکستان جو ہے نا جی, وہ جن جان پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو سلامت رکھے, اندرونی اور جو بیرونی سازشیں ہیں ان سے محفوظ رکھے, میرے جو ہم وطن ہیں وہ اور میرے وطن کا اللہ حفاظت فرمائے. بڑی مہربانی,
0: بہت شکریہ,
2: سب
0: بہت شکریہ.
2: آپ کے جو سامعین ہیں سب کو بہت بہت سلام خالد بھٹ کی طرف سے, اللہ حافظ.
0: بہت شکریہ بھٹ صاحب, آپ نے ہمیں یاد رکھا, آپ نے مبارکباد دی, آپ کو ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں. جی شاہ صاحب.
1: جی بالکل, ابھی خالد بھٹ صاحب سے یہی اوڈنسے کی سیاست کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ جو ہے انسم تنظیم ہے اور ایک پاپیون ہے, اور وہ پاپیون کا کام جو ہے وہ بالکل جو مین اسٹیشن ہے وہاں کا اپنا اوڈنسے کا, تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک فارنرز کے لیے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے, ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں بیٹھنے اٹھنے کا, اور باقاعدہ ریسٹورینٹ اس کے اندر ہے کہ جہاں پہ جس کو بھی کوئی ویزے کی پرابلم یا کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے باؤ سروس کی, تو وہ وہاں پہ جاتے ہیں, اور ان کو وہاں پہ جو ہے وہ مسلمان لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, فارنر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈینش بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ان کا بجائے وہ نیسٹ ویڈ میں جا کے سارا کام کریں. اور یہ تو ہم لوگ پچھلے 5-6 سال سے یہاں پروٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے کونسلر حضرات جو ہیں وہ ان چیزوں کو کیوں نہیں سامنے لے کے آتے, ان کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے, یہاں پہ ایسے انتظام کیوں ہیں, کیونکہ ہماری زیادہ تر یہاں پہ عورتوں کی تعداد اور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کوپن ہیگن میں, اور ان کو ایسے خدمات چاہیے بجائے یہ نیسٹ ویڈ جائیں اور وہاں جا کے یہ اپنے ویزے اور دوسری چیزوں کو جو ہے وہ بات کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں کوپن ہیگن میں ان کی سروس ہونی چاہیے اور یہاں پہ بھی بالکل اس کی مثال ہونی چاہیے. تو میں اس وقت خالد بھٹ صاحب سے خود آپ زبانی سن لیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کو دوبارہ بتائیں کہ وہ جو تنظیم ہے اس کا کیا کام ہے اور وہ ہمارے لوگوں وہاں کے لوگوں کے لیے کیا ہیلپ کرتے ہیں. خالد بھٹ صاحب ذرا آپ بتائیے گا. جی
2: راجہ صاحب, ویسے تو ہمارا جو بینیگون ہے وہاں بوس ویس اور سی وی جو ان کے آفس ہیں, تو وہی ہے کہ اس کے لیے آپ کو آن لائن ٹائم لینا پڑتا ہے. یہ جو پاپلی ہے اس کے اندر انہوں نے ایک ڈیسک لگایا ہوا اور ایک وہ کرسی ہے, تو وہاں تقریباً روز چند گھنٹے وہ لوگ جو معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں, جیسے جن کو ایک کمپیوٹر پہ آن لائن ٹائم وغیرہ لینے کا نہیں پتا, یا جو کمپیوٹر سے جن کی کوئی اتنی وہ روٹین کے ساتھ, تو ان کے لیے وہ پھاپلو ہے. یہ ہمارے جو ہے نا یہ جو چرچ وغیرہ ہیں ان کی طرف سے ہے, تو وہاں یہ بڑی سہولت ہے. اس کے بعد ہمارا بڑا تعلق ہے غوئی کاؤس سے ہے, ڈینس فلپنگ یلپ سے ہے, تو کوئی بھی ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے فارمرز کا, تو اس کو یہ ہے کہ ہم لوگ نا یہ غوئی کاؤس کے آفس میں یا ڈینس فلپنگ یلپ آفس میں, یا وہ جیسے شاہ صاحب ذکر کرتے, یہ ایک پاپلو, یہ ایک مشنری ہیں جن کے انڈر یہ رن کر رہا ہے ایک کیفٹیریا. تو یہ جو معاشرے میں جو کمزور طبقہ ہے اس کے لیے ہے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. تو یہ شاہ صاحب سب سے بات ہو رہی تھی کہ یہاں بھی اگر ہمارے جو متعلقہ پاکستانی یا جو ڈینش ہیں اگر ان سے بات کر کے, تو لوکل لیول پہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی رابطہ ہو جائے, تاکہ جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیسٹ پہ جانا پڑتا ہے یا کسی اور جگہ جانا پڑتا ہے.
0: بٹ صاحب یہ کافی عرصے سے اس آواز کو ہم اٹھا رہے ہیں, بلکہ لائیو جس طرح بھی آپ لائیو بات کر رہے ہیں اسی طرح یہ بات شاہ صاحب بھی اٹھاتے رہتے ہیں. اس مائک پہ بہت ساری باتیں شاہ صاحب کرتے رہتے ہیں, جو ہمارے سٹی کونسل صاحبان ہوتے ہیں سیاستدانوں سے بھی یہ گزارش کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ نے جو بتایا کتنی سادہ الفاظ میں بتایا کہ بیٹھتے ہیں یہ لوگ, بیٹھتے ہیں کمزور طبقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو کھانا پینا نہیں ملتا, بہت بولنے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ ہیلپ بھی ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے جو آپ کو مدد دیتا ہے. بٹ صاحب آپ نے تو کیری رکھا ہوا ہے, یہاں بھی جو ایسے لوگ ہیں بس انشاءاللہ کوشش کریں گے, ہماری کوششیں یہ بھی کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ ایک دن.
2: جیسے نا وہ آپ کا نیمیڈی وغیرہ کافی لوگ ڈینش بھی ہیں اور ہمارے اپنا ایشین لوگ بھی ہیں جو فارنر ہیں, ان کو بھی مسئلہ ہے نیمیڈی وغیرہ پہ لاگ ان کرنا, یہ سارا تو یہ ان لوگوں کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ نیمیڈی لاگ ان نہیں کر سکتے یا ای باکس نہیں اپنا چیک کر سکتے, تو ان لوگوں کے لیے سہولت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اوڈینسے جیسے شہر میں ہمارے لیے یہ کمون کی طرف یہ سہولت ہے. تھینک یو جی,
0: بہت شکریہ بھٹ صاحب.
1: جی راجہ صاحب,
0: جی شاہ صاحب,
1: یہاں پہ 3 ایونٹس ہوئے ہیں 14 اگست کے,
0: شاہ صاحب 3 نہیں ہوئے ہیں, یہ 7-8 کے قریب ہوئے ہیں.
1: 7-8 کے قریب,
0: جی جی
1: ماشاء اللہ, آپ سے مجھے تو 3 کا علم تھا, تو और लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से 14 अगस्त जो है वो मनाई है, और यहाँ पाकिस्तान सोसाइटी ने जो है वो अपना प्रोग्राम किया हुआ था, और इसी तरीके से फिर नून लीग का था, और नून लीग वालों ने भी अपना बहुत अच्छा तरीके से अपना निभाया, और ये सारे इवेंट्स जो थे, और आपने कहा कि 6-7 थे, तो फिर आपको ज्यादा इल्म है।
0: शाह साहब, यहाँ वेस्टर्न गेट मस्जिद में जुमे पे खिताब पे भी 14 अगस्त पे खिताब दिया गया, बड़ी उन्होंने बड़ी मदलल बातें की हैं, और उसके बाद चौधरी नासिर महमूद जो है उन्होंने, कोई मेहमान भी आए हुए थे उनको अपना, वहाँ 3 किस्म के मुख्तलिफ केक थे जो वो भी पेश किए गए, उसके बाद चाय पानी था, तो वहाँ भी 14 अगस्त के हवाले से बात होगी। तो इस तरह जो इवेंट जो है वो चूंकि सियासी तौर पे, चूंकि मस्जिद में खिताब हुआ था 14 अगस्त पे हुआ था, और वो कोई सियासी प्रोग्राम नहीं था, लेकिन 14 अगस्त के हवाले से था। इसी तरह शाह साहब बाकी भी जो देखे ना, मैंगो फेस्टिवल भी हुए, तो वो भी 14 अगस्त के हवाले से हुए लोग जो है, तो ये भी अगर काउंट करें तो ये भी अच्छे खासे प्रोग्राम जो है बन जाते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी में स्वार्थखाना पाकिस्तान में भरपूर प्रोग्राम हुआ, उनका भी हाउसफुल था, और उसके बाद जो आखिरी प्रोग्राम हुआ, आखिरी नहीं तो मनाना सारा साल मनाते रहे, कोई मना कर नहीं हो सकता, उसके बाद पाकिस्तान सोसाइटी ने अनाउंस किया हुआ था, उनका प्रोग्राम हुआ। अब देखें जून जून प्रोग्राम होते रहे, छोटा बड़ा बढ़ता बढ़ता बढ़ता वो प्रोग्राम आगे बढ़ते रहे, पीछे नहीं गए शाह साहब।
1: जी वो बिल्कुल, आप देख लें कि वैसे में जो हुआ वो आज तक कितना पब्लिक, लेडीज के भी फुल हाउस था और जेंट्स का भी, और लोग खड़े थे इंतजार कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो डेनिश एम्बेसडर है वो भी वहां पे अपने हस्बैंड के साथ तशरीफ लाई हुई थी, और उन्होंने भी पाकिस्तान का केक काटा, और ये बहुत अच्छा इवेंट था वहां पे, आपको
0: सब आपने देखा ना कि क्रिश्चियन बरादरी आई हुई थी, उन्होंने भी मिली नगमे पेश किए, उसके बाद नौजवान बच्चों ने, जिना स्कूल के बच्चों ने क्या समा बांधा हुआ था शाह साहब।
1: ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कि बहुत ही प्यारी और बड़ी अच्छी 14 अगस्त जो है, बड़ी मुद्दत के बाद, कुछ अर्सा पहले 80s और 90s में ऐसे होते थे इवेंट्स, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा इवेंट जो है वो 14 अगस्त का इस दफा खुशी से मनाया गया है, और हमें
0: तो शाह साहब इसी तरह, इसीलिए एम्बेसडर साहब को कहा जाता है ना, जो हमने खिताब दिया कि ये अवामी जो है एम्बेसडर थे।
1: जी वो आपने ठीक बात की, लेकिन मुझे अब मैं उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुका हूं कि मुझे ये हैरानगी की बात है कि 14 अगस्त का जो तारीखी पस मंजर था उसके ऊपर डिबेट्स होनी चाहिए थी, उसके ऊपर बताने चाहिए थे, सिर्फ नगमे गाकर और डांस करके या छोटी मोटी तकरीर करके चले जाने से इस तरीके से जो हमारे यंगस्टर्स हैं या हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनको पाकिस्तान के जोग्राफियाई और तारीखी वाकयात का कोई इल्म नहीं होता कि कितनी तकलीफात से खसूसी तौर पे वो माएं बहनें और बेटियां जो उस मुल्क के अंदर रह गई, जिन उन बच्चों और उन भाइयों की जिनकी शहादतें उस वक्त हुई, उनके लिए भी कुछ बात होनी चाहिए और इन इवेंट्स को लेके आगे चलना चाहिए। और जिस तरीके से आप भरपूर तौर पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के जो सालगिरह आप मनाते हैं, उनका जो दिन आप मनाते हैं, उसके ही इवज में आपको ये शील्ड दी गई कि आपको, आप कितने मनज़म तरीके से और कितनी मनज़म तरीके से आप डिबेट कराते हैं, तो ये चीजें जो है इस तरह होनी चाहिए। और मुझे ये भी बात है कि अब 14 अगस्त का जो होने चाहिए इवेंट्स अगली दफा शुरू हो या 6 सितंबर का हो या 23 मार्च का हो, तो इसके अंदर उन लोगों को स्टेज पे लाना चाहिए जो कि कोई इल्म की बात कर सके, कोई तलीमी बात कर सके, जो अवाम को मैसेज दे सके। इस तरह के जो मैसेजेस हैं जिसके अवाम को सिवाय हंसने के या जग हंस बनाने के, इनका कोई फायदा नहीं है। हमें तामीरी काम करना चाहिए और आगे चलना चाहिए और फॉरवर्ड चलना चाहिए। और इस दफा इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कायदे आजम डे पे लोगों को कायदे आजम के खानदान से, उनकी जो उनके मजहब थे, जो उनकी रवायात थी, उनके बारे में फुल डिटेल पे اگر آپ نے انوائٹ کیا تو انشاءاللہ تعالی ضرور بتائیں گے
0: انشاءاللہ. شاہ صاحب ہمیشہ یہ نقطہ آپ اٹھاتے رہتے ہیں, جتنا آپ کے حصے میں ٹائم ہوتا ہے ہمارے پروگراموں میں آپ اتنا ضرور یہ اظہار خیال کرتے رہتے ہیں. اس میں شاہ صاحب کوئی دو رائے نہیں ہے, اس کو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس کو ڈیبیٹ پہ لے جانا چاہیے کہ جتنا آپ کا اشارہ جس طرف تھا, جتنا ٹائم ہم دوسری طرف لے کر چلے جاتے ہیں ڈول باجے کی طرف, وہی ٹائم ہم اگر اس طرف لے کے جایا جائے تو یہ تو 14 اگست کی

0: بھی نہیں ہوتا تھا.
1: نہیں آج بھی دیکھیں مثال کے طور پہ نا, میں کئی, میں وہ نام نہیں لوں گا, لیکن آج بھی کوئی بھی پروگرام ہے چاہے وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہو, اگر وہاں ڈاکٹر علامہ اقبال کا ذکر نہ ہو یا ان کی تصویر نہ ہو یا قائد اعظم محمد جناح کا ذکر نہ ہو یا ان کی تصویر نہ ہو, پاکستان کا پرچم نہ ہو, تو میں تو وہ کسی اس طرح کے پروگرام کو مکمل نہیں سمجھتا. میں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ابھی دیکھا نا, جب یہ پروگرام تھا فرائیڈے کو 14 اگست کا تھا, تو اس میں قائد اعظم کی ٹھیک ہے ان کی وہ بانی پاکستان ہے, لیکن جو جو تھنکر اینڈ ڈریمر آف پاکستان علامہ محمد اقبال, تو اگر ان کی بھی تصویر ہو جاتی ساتھ تو 4 چاند لگ جاتے. مجھے وہ بڑی کمی محسوس ہوئی ہے.
0: بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے پتا ہے آپ فیملی کے ساتھ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا ٹائم یہ آپ دے رہے ہیں, آپ نے دیا. تو شاہ صاحب آپ ہماری طرف سے اپنی طرف سے جن لوگوں نے ہمیں مبارکباد دی ان کا شکریہ ادا کر دیں.
2: یہ راجہ صاحب سب کی طرف سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور چودھری بلال صاحب بھی بہت خوش تھے, انہوں نے میرے سے بات کی, ان کو بھی بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو یہ شیلڈ دی گئی ہے اور آپ ڈیزرو کرتے ہیں. تو میں آپ کو میری آر اس کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی, اوڈنسے کے لوگوں سے بھی, خالد بٹ صاحب بھی ادھر, جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے اور سب نے خوشی کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہے اور جو ہماری دوسرے لوگ ہیں جو اور بھی ڈیزرو کرتے ہیں ان کو اس طرح کی شیلڈز اور سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ امبیسی کی طرف سے ملنے چاہیے, تاکہ لوگوں کی آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ شروعات تو آپ سے ہوئی ہے, شروعات تو آپ نے کی ہے, کیونکہ جو تغمے ملے ہیں وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے دیے تھے, جو شیلڈ ہے یہ امبیسی آف پاکستان نے دیا. تو پہلی دفعہ آپ کو شیلڈ ملنے سے سب کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ بہتر سے بہتر کام کریں گے, تاکہ کل کو ان کو بھی اس طرح کی شیلڈ جو ہے یا اس طرح کے سرٹیفکیٹس ملے. تو یہ ایک بہت خوش آئندہ بات ہے.
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ہے وطن پاک وطن, یہ آپ نے ملی نغمہ سنا اور اس سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے باقی جو ہمارے مزید مہمان تھے. سامع ناظرین 14 اگست کے حوالے سے, چونکہ ہمارا نیشنل ڈے اور دن ہوتا ہے اسی طرح جس طرح ڈنمارک کا اپنا نیشنل ڈے ہوتا ہے, تو یہ چونکہ لوکل ہمارے پروگرام ہوتے ہیں, سب لوگ خوشی سے بات کرتے ہیں, انداز اپنا اپنا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے ہر آدمی کو, چونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں, ہر کسی کو حق ہے. بہت زیادہ پروگرام ہوئے اور سارے ہی کامیاب پروگرام تھے اپنے اپنے طریقے سے, تو ہر پروگرام کی تعریف کرنی چاہیے. جو بھی پروگرام کرتا ہے اس کے پیچھے بڑی محنت شامل ہوتی ہے, چاہے تھوڑے بندے ہوں چاہے زیادہ بندے ہوں, لیکن ہر پروگرام میں محنت کی جاتی ہے. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ سب پروگراموں میں نے کسی نے اپنی پارٹی کا جو کیک نہیں کاٹا, انہوں نے 14 اگست کا کیک کاٹا ہے. سب سے پازیٹیو بات اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سب جگہوں پر کیک کاٹے گے اور وہی کیک کاٹے گے پاکستان 14 اگست کے حوالے سے. اور ایمبیسی میں بڑا فنکشن ہوا اور اس کے بعد آخری پاکستان سوسائٹی کا فنکشن ہوا, اس کے بعد 14 اگست کے پروگرام ختم ہو گئے. ہمارے پروگرام تو 12 مہینے جاری رہتے ہیں انفارمیشن کے حوالے سے. اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ایک نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, جو انہوں نے سب سے ہم سے زیادہ پاکستان کو دیکھا کہ وہ تھوڑے لیٹ آئے تھے اور ہم تھوڑے پہلے آئے تھے, اور ہم سے کچھ لوگ پہلے آئے تھے, ان سے لوگ کچھ پہلے آئے تھے. جتنا جتنا کوئی لوگ دیکھتا ہے اس کو زیادہ چیزیں یاد آتی ہیں. میری مراد ہے منشا, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ادارہ آپ کی آواز پر ایک بار پھر.
1: جی شکریہ رائے صاحب, آپ کا اور آپ کے تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ.
0: منشا, میں نے تھوڑی سی پروگراموں کی, ہم نے نہیں دیکھا پروگراموں میں آپ کو, 14 اگست والے دن بھی نہیں دیکھا ویسی میں, آپ ہمیشہ سب سے پیش پیش ہوتے ہیں.
1: جی رائے صاحب, میں پاکستان گیا ہوا تھا سمر ویکیشن کے لیے اور واپس آیا ہوں میں 10 اگست کو, اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں بہت سارے پروگرام مس کیے, لیکن میں پروگراموں سے واقف رہا ہوں. یہاں پر میرے جانے کے بعد بھی ڈنمارک میں اس دفعہ اگست کے بہت زیادہ پروگرام ہوئے, پاکستان کے حوالے سے بہت پروگرام ہوئے, بہت اچھا لگا, میلے لگے, آموں کے میلے لگے, اور وہ 14 اگست کا جو پروگرام ویسی میں ہوا بہت زبردست پروگرام ہوا. اس کے حوالے سے آپ کو ایک ہماری ویسی نے بھی تاریخ رقم کی ہے, کسی کو شیلڈ دی ہے تو وہ خوش نصیب آپ ہیں, تو آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو. جی آپ کو ویسی نے شیٹ دی ہے کارکردگی
0: کے حوالے سے, بہت شکریہ جی. آپ لوگ سب ساتھ کا پروگرام تھا, یہ کمیونٹی کو شیٹ ملی ہے
1: جی. نہیں آپ کی ذاتی بھی اس میں بہت زیادہ کارکردگی ہے جی, نمائندگی ہے, تو اس کا بنتا ہے آپ کا جی, ڈنمارک کے لیے بھی اور ویسی کے لیے بھی آپ چنے گئے ہیں, تو آپ کو بہت بہت مبارک.
0: بہت شکریہ منشا, آپ نے ہر چیز کو, ظاہر ہے پڑھے لکھے آپ نظر رکھتے ہیں ہر چیز پہ, اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے. آپ ہمیشہ چھٹیوں پہ جاتے ہیں اور اب بچوں کے اسکول بھی شروع ہو گئے ہیں, پھر بندے کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں, بچے بڑے ہو گئے ہیں, بڑی کلاسوں میں بچے کلاس شروع کرتے ہیں, تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کمیونٹی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کے بھی بچے ہوتے ہیں, ان کا بھی فیملی سسٹم ہوتا ہے. جو بھی کمیونٹی میں تھوڑا متحرک ہوتا ہے سیاسی لحاظ سے, سوسائٹیوں کے لحاظ سے, تو ڈیفینیٹ ہر چیز میں محنت ہوتی ہے منشا
1: جی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے رائے صاحب, آپ دیکھیں نا جی محنت کا ثمر پھل بھی ملتا ہے, تو ہم نے دیکھا کہ ایمبیسی کا پروگرام ہوا, بہت بڑا پروگرام تھا, ایمبیسی میں بہت سارے لوگ تھے, میں نے وہ لائیو دیکھا, تو اس کے بعد آپ کو شیلڈ ملنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو بھی شیلڈ ملی, اور بڑی اچھی خوشی ہوئی ہمیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی یہاں پر پروگرام ہوئے, البا میں پروگرام ہوا, بیلر میں پروگرام ہوئے, اسکوالن میں پروگرام ہوا, سب پروگراموں سے ہم واقف رہے, اور اس دفعہ تو ہماری کمیونٹی کو بہت سارے پروگرام دیکھنے کا موقع ملا اور لوگوں نے بہت انجوائے کیا. موسم بہت اچھا تھا, گرم تھا, آموں کی بہار بھی لگی رہی, تو ایسے پروگرام ہونے چاہیے, ایسے میلے لگنے چاہیے کہ لوگوں کو ہمارے جو پاکستان ہے اس کی قدر کا بھی احساس ہو, اس کی ویلیو بھی نظر آئے, اور تاریخ کے اوراق میں بھی وہ دیکھیں کہ پاکستان ہمیں کیسے ملا. تو ان کو جاگر کرنے کے لیے آپ جیسے لوگ, سوسائٹی اور جتنی بھی کمیونٹیز یہاں پر ہیں, پروگرام کرتی ہیں, سجاتی ہیں پروگرام, تو بہت اچھا لگتا ہے. ہر پروگرام میں ہم شامل ہوتے ہیں, ہمیں دعوت نامہ مل جاتا ہے. دعوت نامہ مجھے ابھی بھی ملے تھے, لیکن میں انفارچونیٹلی پاکستان تھا فیملی کے ساتھ. میں ہر سال پاکستان چھٹیاں گزارتا ہوں بچوں کے ساتھ, تو آتے ہوئے بس آنے سے کچھ دن پہلے وہ میری طبیعت کچھ خراب ہوئی, تو وہاں پہنچا ہوں یہاں پر
0: خراب, تو آپ بھی تو آپ نے دیکھا ہے اپنی ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں, آپ بھی پھر کھانے میں پرہیز نہیں کرتے, جگہ جگہ آپ بھی جاتے رہے
1: جی. وہ ایسے تھا کہ جی ہم ہر سال ہی جاتے ہیں, تو کھانے کا تو ظاہری بات دوست آئے ہوتے ہیں جی, پھر دوستوں کو بلایا وہ بھی ویٹ کرتے ہیں, تو سب میں نے بھی شایعہ رکھا ہوا تھا اپنے فارم ہاؤس کے اوپر, وہاں پر بھی میرے پاس بھی 2 MNA, 3 MPA, 1 وزیر اور کافی اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے, ان کا میں نے بھی شایعہ دیا اور بہت سارے پروگرام اٹینڈ کیے, اور میں نے خود بھی پروگرام بہت سارے کیے, اور ملاقاتیں بھی بہت ساری ہوئی ہیں. بڑا اچھا لگا اس دفعہ, بس آتے ہوئے رائے صاحب وہ آنے سے کچھ دن پہلے ہی तो बस वो नजर लग गई कह सकते हैं आप, ज्यादा प्रोग्राम में शामिल हो गए तो कोई तबीयत खराब होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत मजा आया, टूर बहुत अच्छा रहा।
0: मंशा, आप देखें कि जो हमारे लोकल फनकार हैं, लोकल मीडिया है हमारा, और उसके बाद कोई बाहर से इस दफ़ा मेहमान नहीं आया, कोई वज़ीर नहीं आया, कोई बड़ी पर्सनैलिटी जिसे हम कहते हैं, पर प्रोग्रामों में सफ़ीरे मोहतरम जाते रहे और बाकी जो तंजीमात या पार्टी थी उन्होंने अपने तरीके से प्रोग्राम किया, तो सारे प्रोग्राम कामयाब हो गए। क्या खर्चे करके लोगों को बाहर से बुलाना, कोई मतलब कि आप इसको किस तरह देखते हैं?
1: मैं बिल्कुल आपकी जो बात है इससे इतफाक करता हूँ कि बाहर से लोगों को बुला के उनके लिए गाड़ियों का बंदोबस्त, होटल का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त, और लहदा से टेंशन लो और हम पाकिस्तान जाए तो वो पहचानते भी नहीं है, तो उनके लिए इतने खर्चे करने की जरूरत नहीं है। लोगों को एंटरटेन चाहिए, लोगों को प्रोग्राम चाहिए। आपने देखा कि अभी लगातार कितने प्रोग्राम हुए, सारे के सारे प्रोग्राम कामयाब हुए, लोगों ने भरपूर शिरकत की, लोगों ने अपनी नुमाइंदगी दिखाई वहां पर। इसका मतलब यह है कि लोगों को मौके चाहिए, लोगों को वो वाले जो पैसे वाले लोग नहीं चाहिए, चाहे वो कितनी भी पर्सनैलिटी हो, कोई आप समझ लें कि वजीर हो या कोई भी हो, लोगों को वो नहीं चाहिए, लोगों को एंटरटेन का मौका चाहिए। तो मौके फराहम किए गए, तो देखें हर प्रोग्राम कामयाब रहा, उसमें कोई भी इतना वो नहीं था कि वो एक छोटे से वो गुलूकारा थी वो इंग्लैंड से आई हुई थी, बाकी तो नॉर्मल प्रोग्राम था, लेकिन बहुत कामयाब प्रोग्राम था। ऐसे एल्बेसो में मैंने देखे प्रोग्राम 3-4 हुए, और ऐसे बेलरूप में प्रोग्राम हुए, सब जगह प्रोग्राम हुए, कामयाब हुए। मैं नहीं समझता कि उन लोगों के ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए, उनके ऊपर अपनी एनर्जी खर्च करनी चाहिए, उनके लिए अपने आप को ऐसे ही मुश्किल में डालना चाहिए। हमारे लोगों को खुद ही यही लोग आते हैं तो हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लग जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को ऐसे मेहमानों को बुला बुला कर खाने खिलाएं, खर्चे करें, पैसा जाया करें, वो इतनी ज्यादा उसकी अहमियत नहीं है।
0: बड़ी अच्छी बात की है मंशा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपनी सेहत का ख्याल रखें और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे खुलकर बातें होंगी।
1: जी राय साहब, आपको दोबारा बहुत बहुत मुबारक हो, और जितने भी प्रोग्राम हुए मैं अटेंड कर पाया नहीं कर पाया, सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत कामयाब प्रोग्राम हुए, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में हम ये पाकिस्तान के लिए और भी अच्छे प्रोग्राम करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सेहत के लिए दुआ की। आप अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी।
0: सामान्य नाज़रीन, ये थे मियां मंशा जिनकी आपने बात सुनी। ये नौजवान हैं, अक्सर बोलते हैं, बोल्ड बोलते हैं और खुलकर बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए सब नाज़रीन को पढ़े लिखा हर भी और भी बहुत सारे होते हैं। हर आदमी का बात करने का अपना अंदाज़ होता है, तरीक़ाकार होता है, रख रखाव होता है, टिकेट्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। सामान्य नाज़रीन, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, आपको टाइम चाहिए, तो आपके लिए दर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है, हमारे साथ साथ रहिएगा।

0: Smack him back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.